0: chuyên môn khảo sát, tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa, thì trong đó là chú trọng đến những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm, thế thì cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu, cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi, cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết, và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày, đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ, để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn, và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất, ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
1: Khi người dân hiểu rằng rừng là tài sản chung có tầm quan trọng trong gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả nhân dân trên đảo Phú Quốc, thì mỗi hành động cẩn thận trong sinh hoạt sản xuất, canh tác đều góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững trong thời gian qua.
2: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng ở chỗ như vậy là cái tuyên truyền đó. Cái tuyên truyền cho người, mọi người dân người ta hiểu biết rừng cháy thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền và đến từng người dân ấy.
1: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
3: Hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của Quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được đảng ủy đã quán triệt.
1: Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó tập trung kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng, hướng dẫn xây dựng và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng, xác định khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp. Chi cục kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và tổ chức trực 24/24 giờ khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy rừng được đẩy mạnh. Các địa phương tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân trong việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là đốt nương làm rẫy hoặc xử lý thực bì có nguy cơ gây cháy. Các đơn vị chủ rừng rà soát khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động thực hiện biện pháp giảm vật liệu cháy, nạo vét kênh mương, hồ chứa, phục vụ công tác chữa cháy và bố trí lực lượng trực sẵn sàng trong mùa khô vừa qua.
4: Thì thấy các cái tổ chức nhận khoán rừng như là chủ rừng thì cũng thực hiện khá tốt về cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là chú trọng về cái phương châm 4 tại chỗ. Những cái công tác tuyên truyền thì cũng tuyên truyền đến với người dân xung quanh gian rừng và trong rừng, thì thực hiện tốt các cái biện pháp phòng cháy chữa cháy và không có đốt đồng, đốt bờ cặp ven rừng, không có là sự bắt ong trong rừng như gác kèo ong sẽ bắt ong vào mùa khô, các kèo ong xuống trong cái cấp cháy rừng nó nâng lên đến cấp 3.
1: Hiện nay thời tiết khu vực Nam Bộ đã vào mùa mưa, áp lực phòng cháy chữa cháy rừng đối với lực lượng chức năng đã giảm. Tuy nhiên, phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ

0: trong một mùa khô, mà là hành trình bền bỉ, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, trách nhiệm của cộng đồng. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang vẫn đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy từ sớm, từ xa để giữ vững màu xanh đất rừng. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho thế hệ mai sau.
1: Chuyên đề bảo vệ rừng kỳ này xin được kết thúc tại đây. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý chị và các bạn đến với chương trình Nhịp sống nông thôn. Quý chị và các bạn thân mến, trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế địa phương, nhiều mô hình sản xuất, ngành nghề truyền thống vẫn đang được người dân gìn giữ, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị đến với những câu chuyện sinh động về lao động sản xuất ở vùng quê An Giang, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng sự cần cù, sáng tạo và tinh thần vươn lên của người dân. Mở đầu chương trình là phóng sự nghề làm lu xi măng, giữ gìn truyền thống, phát triển kinh tế. Tiếp theo là câu chuyện về tổ hợp tác đang lục bình của phụ nữ xã Định Hòa. Và cuối cùng là phóng sự hiệu quả từ mô hình nuôi dê sinh sản ở xã Gò Quao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều nghề truyền thống vẫn được người dân quê hương gìn giữ bằng sự cần cù và tâm huyết với nghề. Tại xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, nghề làm lu xi măng đã gắn bó với nhiều người dân qua nhiều thế hệ, góp phần tạo sinh kế và lưu giữ nét đẹp lao động của vùng quê.
1: Từ lâu ở xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, nghề làm lu xi măng đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ. Nghề truyền thống này góp phần giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân, đồng thời duy trì nghề đặc trưng của địa phương. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, nghề làm lu xi măng đã trở thành một trong những nghề thủ công đặc trưng của xã Đông Hòa, tỉnh An Giang. Dù không còn thời kỳ phát triển mạnh như trước, nhưng nhiều hộ dân vẫn kiên trì gắn bó với nghề, xem đây là nguồn thu nhập chính và là nghề nghiệp được cha ông truyền lại. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn liên tiếp, từ chuẩn bị nguyên liệu, tạo khuôn, tô xi măng đến phơi khô và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và tính cẩn trọng nhằm đảm bảo chất lượng cũng như độ bền của từng chiếc lu. Lu xi măng từ lâu đã trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống của người dân nông thôn, chủ yếu được sử dụng để chứa nước và bảo quản nông sản. Vì vậy, sản phẩm của làng nghề vẫn duy trì được thị trường tiêu thụ nhất định ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
2: Nói chung ra mặn nghề lu này thì cưng mặn hàng ngày, mà nếu mà trời nắng thì cưng mặn thấy công việc nó khỏe, nó gọn gàng.

0: màng, còn nếu mà trời mưa màng cực lắm. Theo chị Độ là màng cái lu hoàn thành luôn là khoảng cỡ 6 tiếng đồng hồ mới có khô gọi cái lu. Tại thời gian mình chờ đợi cho nó gáo lớp này rồi mình mới làm được lớp sau. Cái giá thì thu nhập vô thì trung bình bây giờ thì 500, mà chi phí nếu cưng mướn màng, miếng chi phí xi măng cát đá vô toàn bộ hết luôn đó. Vận chuyển bán được cái lu là chị thấy là chắc nó cũng chèm chèm gần 350.000 tới 400.000 một cái lu. Theo trung bình chị lời là khoảng cỡ 100.000 đổ lời.
1: Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề làm lu xi măng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Giá nguyên vật liệu liên tục tăng, trong khi nhu cầu thị trường có nhiều thay đổi, đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất. Trước thực tế đó, các hộ làm nghề chủ động cải tiến quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì sức cạnh tranh. Bên cạnh sự nỗ lực của người dân, địa phương cũng quan tâm triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ làng nghề như khuyến khích liên kết sản xuất, tạo điều kiện hình thành các tổ hợp tác, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm duy trì và phát huy giá trị của nghề truyền thống trong điều kiện kinh tế hiện nay. Với những đổi thay của đời sống nông thôn, nghề làm lu xi măng vẫn đang được nhiều hộ dân gìn giữ như một phần bản sắc của quê hương. Nghề truyền thống này vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, thể hiện sự cần cù và tinh thần lao động sáng tạo qua nhiều thế hệ. Việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn là giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn những giá trị đặc trưng của từng vùng quê trên hành trình phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, từ những thân lục bình mộc mạc trên dòng sông quê, nhiều phụ nữ ở xã Định Hòa đã tạo nên những sản phẩm thủ công mang giá trị kinh tế và nét đẹp riêng của vùng sông nước. Mô hình tổ hợp tác đan lục bình không chỉ giúp tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn góp phần gắn kết cộng đồng và phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn.
1: Dòng sông Hiền Hòa chảy qua xã Định Hòa từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân địa phương. Ở đây, những bè lục bình xanh tô điểm cho cảnh sắc miền quê sông nước, vừa mang đến nguồn sinh kế cho nhiều hộ gia đình. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, nhiều phụ nữ nông thôn đã cần mẫn tạo nên những sản phẩm thủ công, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Tận dụng lợi thế địa phương có nhiều bến bãi ven sông, các thành viên trong tổ hợp tác chủ động trồng và chăm sóc lục bình để làm nguyên liệu sản xuất. Bình quân mỗi năm, người dân có thể thu hoạch khoảng 3 đợt lục bình, mang lại nguồn thu nhập đáng kể từ diện tích bến bãi vốn trước đây chưa được khai thác hiệu quả. Bên cạnh việc bán nguyên liệu, nhiều phụ nữ còn nhận gia công các sản phẩm thủ công từ lục bình. Những đôi tay khéo léo đã biến những sợi lục bình khô thành giỏ đựng trái cây, thùng đựng đồ, thảm chùi chân và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày. Công việc được thực hiện ngay tại nhà nên rất phù hợp với những người phụ nữ lớn tuổi, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, vừa tạo thêm thu nhập. Cách đây hơn 15 năm, tổ hợp tác đan lục bình xã Định Hòa được thành lập với mong muốn tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn, nhất là những người lớn tuổi, ít có điều kiện tham gia lao động tại các doanh nghiệp. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, nghề đan lục bình vẫn được duy trì và trở thành công việc quen thuộc của nhiều chị em trong xã. Mỗi ngày tranh thủ lúc nông nhàn, các thành viên có thể hoàn thành nhiều sản phẩm theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu và công vận chuyển, mỗi người vẫn có thêm nguồn thu nhập để trang trải sinh hoạt gia đình. Đối với nhiều phụ nữ ở nông thôn, đây là khoản thu nhập có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế và cải thiện đời sống.
3: Công việc đan lục bình phù hợp đa số là những cô ở nhà trông cháu và nội trợ, đa số là chị em lớn tuổi nên tận dụng ở nhà rồi kiếm thêm thu nhập. Các chị em phụ nữ vô tổ đan lục bình á, nếu mà còn tuổi vay thì sẽ được tiếp cận với ngân hàng chính sách để hỗ trợ từ ngân hàng chính sách. Còn những cô hút tuổi thì cũng đang mong các hội được mà quan tâm hơn để hỗ trợ về các nguồn vốn như là để mua xuồng hay là gì đó để chặt lục bình thêm.
1: Mô hình đan lục bình đã góp phần tạo việc làm và tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên phụ nữ thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Đây là dịp để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, trao đổi kỹ thuật đan lát, cập nhật thông tin thị trường và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn trong quá trình làm nghề. Từ đó, tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng ngày càng được phát huy. Bên cạnh những kết quả tích cực, nghề đan lục bình tại địa phương vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là đầu ra sản phẩm chưa ổn định. Phần lớn sản phẩm được tiêu thụ thông qua các cơ sở thu mua hoặc các đơn hàng nhỏ lẻ. Việc chưa có hợp đồng liên kết lâu dài với doanh nghiệp khiến nhiều thành viên chưa thật sự yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất.
4: Tổ hợp tác đan sản lục bình của xã Bình Hòa là thành lập từ năm 2010. Thì nói chung là chị em cũng duy trì được phát triển lâu dài, được cái tận dụng cái lợi thế của địa phương là gần mấy sông cái. Mấy chị cũng cái dòng sông rộng rồi cái nguồn nước nó phù hợp với lục bình. Ra mấy chị cũng vận động mấy chị ở đây là tập trung lại để mình giống như nuôi cấy lục bình. Là cái việc mà chăm sóc lục bình thì nó cũng không có phải nặng nhọc lắm. Chủ yếu là chúng ta gàn lại để có cái bến mình nuôi lục bình. Thì trung bình là mỗi một năm gì đó là mấy chị tận dụng được cái đất bến. Mình thu hoạch được 3 lần trên năm. Thì mỗi một lần thu hoạch cũng được khoảng 3 triệu. Thì tận dụng được cái đất bến dọc sông của mình là mỗi một hộ gia đình cũng thu nhập thêm được khoảng 9 triệu đồng trên một năm. Ngoài ra thì có một số chị là cũng đem cắt về, rồi cắt lục bình rồi phơi, rồi bán, rồi nhận cái gia công, đang cái khung thành phẩm. Thì mỗi một ngày vậy đó, tranh thủ vậy đó, mỗi một người cũng đang được khoảng 10 cái. Thì trừ tất cả chi phí ra thì cũng còn lợi nhuận được khoảng 100 ngàn đồng trên ngày.
1: Ngoài ra, nhu cầu về vốn để thu mua nguyên liệu, đầu tư phương tiện phục vụ sản xuất vẫn còn khá lớn. Trong khi đó, nhiều thành viên đã ngoài độ tuổi lao động nên việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi còn gặp không ít trở ngại. Đây cũng là vấn đề mà địa phương và các tổ chức hội đang tiếp tục quan tâm tìm giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cần cù chịu khó của người phụ nữ nông thôn, nghề đan lục bình vẫn đang được duy trì và phát triển. Từ những thân lục bình mộc mạc trên dòng sông quê, những sản phẩm mang đậm dấu ấn của lao động và sự sáng tạo vẫn đều đặn ra đời, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Để nghề đan lục bình phát triển bền vững hơn, rất cần sự đồng hành của các cấp các ngành trong việc hỗ trợ vốn, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khi đầu ra được đảm bảo, những người phụ nữ nơi đây sẽ có thêm động lực gắn bó với nghề, tiếp tục phát huy giá trị từ nguồn nguyên liệu bản địa.
2: Xã Gò Quao, tỉnh An Giang từ lâu đã nổi tiếng với nền nông nghiệp phát triển và nguồn lợi thủy sản phong phú. Tuy nhiên, không ngừng đổi mới và tối ưu hóa các mô hình kinh doanh nông nghiệp là điều quan trọng để nâng cao thu nhập và sự phát triển của người dân địa phương. Mô hình nuôi dê ở xã Gò Quao và những hiệu quả mang lại là một trong những mô hình như vậy.
1: Mô hình nuôi dê đã trở thành một trong những hướng đi mới và hứa hẹn cho nông dân tại xã Gò Quao. Một trong những người tiêu biểu trong cuộc chuyển đổi này là ông Danh Khanh, người đã vận dụng thành công những kiến thức và kinh nghiệm của mình trong việc nuôi dê. Ông Danh Khanh đã nhận được sự hỗ trợ tài chính trị giá 25 triệu đồng từ Hội Nông dân địa phương. Không chần chừ, ông đã quyết định dùng số tiền này để mua dê, bao gồm cả dê sinh sản và dê thương phẩm. Quyết định còn mở ra một cơ hội mới và kết quả đã vượt xa những dự đoán ban đầu.
5: Tôi có cái đề xuất lên trong hội thì mới đề nghị lên Hội Nông dân xã Diệp. Được là được hỗ trợ cho là tôi nói là làm cái mô hình dê. Hình dê hiện nay là 13 hộ. 12-13 hộ, trong đó có hộ 25 triệu có, 20 triệu có. Thì hiện nay như tôi thì 25 triệu này tôi bắt dê không là nó chảy ra cũng 20 triệu rồi. Còn có 5 triệu thôi, 5 triệu thì mình tính là tháng sau này bắt cái dê nhỏ. Dê nhỏ khoảng cỡ 10kg, 11kg đó là nuôi để thương phẩm, bởi vì cái này để sinh sản này, vì mua cái dê của Long Mỹ, của dê nhỏ, thì tôi cũng dự tính vậy đó.
1: mô hình nuôi

chè sinh sản của ông Khanh đã đạt được những hiệu quả nhất định. Sau gần một năm tích cực, ông đã thành công trong việc nâng đàn dê lên tới 30 con, trong đó có 6 con dê cái sinh sản và 24 con dê con. Đặc biệt, dê đạt trọng lượng từ 30 đến 35 kg sau 6 tháng và giá bán trung bình dao động từ 120.000 đến 150.000 đồng một ký mỗi con. Nhờ mô hình này, ông Khanh đã có thu nhập hàng năm trên dưới 100 triệu đồng từ việc cung cấp dê thịt và con giống cho thị trường. Mô hình nuôi dê ở xã Gò Quao không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân mà còn giúp cải thiện nguồn dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình và đóng góp vào việc cân đối nguồn thịt trong thực phẩm của địa phương. Ngoài ra, mô hình này còn mang lại các lợi ích xã hội khác như tạo ra việc làm cho người dân địa phương và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời giúp bảo vệ môi trường bằng cách tận dụng nguồn thức ăn thảm dê từ cây cỏ và phụ phẩm nông nghiệp. Mô hình nuôi dê ở xã Gò Quao đã cho thấy rằng sự đổi mới và sáng tạo có thể tạo ra hiệu quả kinh tế và xã hội đáng chú ý. Ông Danh Khanh và những người nông dân khác ở địa phương này là ví dụ về khả năng thích nghi và thành công trong môi trường nông nghiệp đang trải qua sự thay đổi liên tục.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng chương trình Nhịp sống nông thôn kỳ này đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một bạn fan vô cùng đẹp trai và năng động. Hãy cùng chào đón bạn ấy nha, xin mời. Trời ơi, rực rỡ quá.
1: Em chào mọi người, em tên là Lý Tuấn Phong. Ngày hôm nay em tới đây để em gặp một người em hâm mộ mà cũng như là gắn liền với tuổi thơ của em ấy.
0: Gắn liền với tuổi thơ, vậy là người này chắc phải lớn tuổi lắm.
1: Cũng không lớn bao nhiêu đâu anh.
0: Hoạt động cho lĩnh vực gì?
1: À, anh này là một rapper.
0: Rất là hiếm khi rapper xuất hiện trong chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón bạn ấy nha, Super.

0: như một bệnh lý đã muôn thuộc.
1: Lời đầu tiên thì cho Mr. T được gửi lời chào đến tất cả các khán giả đang xem truyền hình. Chào Huy, chào em.
2: Dạ, yeah, em rất hâm mộ anh, nhớ tới anh nhất là cái bài
1: Thu Cuối.
0: Thu Cuối.
2: Sẵn này em tin anh, có thể là anh rap cho em nghe một bài được không ạ?
1: Nếu như mà Tuấn Phong đã nói rằng là đã là fan hâm mộ và cũng như là yêu mến anh từ rất là lâu rồi thì chắc hẳn là có một ca khúc bên cạnh Thu Cuối thì là ca khúc My Lady cũng khá được nhiều bạn trẻ yêu mến. Yeah. Thì bây giờ giai điệu nó như thế nào nhỉ? Tuấn Phong có thể là bắt nhịp thử được không nào?
2: You are my lady. You are my lady, lady, lady, lady, lady, lady, my lady.
0: Yeah.
2: Anh là Romeo, còn em là Juliet, and number one couple trong sách kỷ lục Guinness.
1: Một chàng nghệ sĩ đang tính si, yêu mộng mị cô gái đẹp.
0: Những sự mộng mẹ
1: hay khỏe mẹ anh đê lê lêu trắng thèm yêu em. Từ hạ sang thu chuyển đông đón đợi xuân nắng và làm. Thời gian với anh đơn giản là con số, bắt nhịp con tim tổn thức muốn nói curse.
2: You are my lady, lady, lady,
1: oh,
2: lady, lady, lady,
1: oh,
2: my lady.
1: Yeah. Để ý là Huy rất là ham mê rap, cứ như là

0: nữa đúng không?
1: Dạ, yeah, Huy đã nghe nhạc của Mr. T từ rất là lâu. Phải nói là có những ca khúc mà 15 năm về trước, khi mà Huy nổi lên và Huy rap những cái ca khúc đó thì Mr. T cũng khá là bất ngờ. Tại vì nói wow, cái ca khúc này mười mấy năm về trước bạn ở trong miền Nam mà bạn lại biết được những ca khúc này. Thì khi mà Huy biết được ca khúc đó là ca khúc mà đầu tiên mà Mr. T đăng tải trên mạng xã hội và thể hiện cho mọi người, đó chính là ca khúc Graffiti Never Die.
2: Cảm ơn Huy.
1: Ngày xưa là Mr. T là một writer hả?
2: Thì ngày đó là một cái duyên may mắn là Mr. T được chơi với cả một cộng đồng anh em hip hop. Thì trong đó sẽ có những cái bạn là trượt ván này, nhảy b-boy và cũng như là vẽ tường graffiti, và cơ duyên là chơi với những người anh em vẽ tường graffiti, và trong đó cũng có những người thích rap hip hop. Thì cái bài rap đầu tiên của Mr. T là kết hợp cùng một người bạn vẽ tường, thì là cái bài hát mang tên là Graffiti Never Die.
1: Yeah. Với cái ca khúc My Lady vừa rồi thì không biết là em đã cảm thấy hài lòng chưa hả Phong?
3: Quá, thật sự là quá, khi mà lần đầu tiên cũng như là bây giờ mới được gặp anh Mr. T tại đây, và cũng như là có cái sự may mắn đó và được nghe Mr. T nói và cũng như là rap tặng cho em luôn.
1: Rồi, em có đam mê rap không?
3: Là em cũng thích, nhưng mà thực sự mà nói thì cái giọng em nó không có phù hợp với rap. Đây là
1: mình bỏ qua thì thôi, em không sao. Và thật ra thì đứng ở đây không thể nào mà trò chuyện được nhiều hơn, và chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay để có thể ngồi xuống trò chuyện cùng với rapper Mr. T. Xin mời. Với rapper Mr. T có mặt tại phần đầu tiên. Trong cái khoảng thời gian này thì Tuấn Phong sẽ được thoải mái trò chuyện với Mr. T và trải qua những câu hỏi của chương trình. Và bây giờ thì xin mời Mr. T đưa ra một lời hứa là sẽ trả lời thật những gì mà ngày hôm nay Tuấn Phong hỏi.
2: Anh đảm bảo là những câu trả lời của anh sẽ có độ chính xác tin cậy rất là cao.
1: Rồi, ok vậy đi. Chúng tôi có 5 câu hỏi. Sau khi Huy nói là 3, 2, 1 thì cả hai sẽ cùng đưa ra đáp án của mình cùng lúc nha. Nếu như đúng, mình nói là đúng. Nếu sai, mình nói là sai. Để xem là cả hai có trùng khớp hay không. Mỗi lần trùng khớp em sẽ được hỏi một câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, Mr. T là người thích khám phá giới hạn của bản thân, đúng hay sai? 3, 2, 1, tiếp mời.
2: Đúng, đúng.
1: Rồi, câu đầu tiên là đã trả lời trùng khớp rồi. Em nghĩ sao mà em lại lựa chọn đáp án là đúng?
3: Vì thường thường những người mà làm nghệ thuật nè, và nhất là rapper, hay thích khám phá và cũng như là tạo những cái sự mới lạ cho bản thân mình, tìm ra những cái hay để mình có nguồn động lực để viết những cái mà sản phẩm của mình.
2: Thật ra để nói về cái lĩnh vực mà khám phá thì bản thân Mr. T là một con người rất thích khám phá mọi lĩnh vực trong cuộc sống, chứ không chỉ riêng là về cái lĩnh vực nghệ thuật và công việc của mình đâu. Nói vui vui chứ thật ra là để mà nói một cái niềm đam mê mà tìm hiểu khám phá mà vô tận nhất mà đối với Mr. T đến tận bây giờ á mà vẫn đau đáu, thì đó là có một ước mơ biết rõ nhiều hơn về lịch sử của nhân loại và cũng như của thế giới. Thật sự đó là một cái đó hơi bao la, nhưng đó là một cái mà Mr. T đau đáu từ nhỏ tới lớn tới tận bây giờ.
1: Nhưng mà câu của tôi hỏi là khám phá giới hạn của bản thân.
2: Yeah.
1: Thì Mr. T có phải là người thích khám phá giới hạn của bản thân không?
2: Vừa rồi đã nói về sở thích, nhưng còn nếu nói về bản thân của Mr. T thì thật ra là cái công việc chính thì vẫn luôn luôn là về sáng tác. Mà trong khi mà làm nghệ thuật á, thì luôn luôn là mình muốn đem đến những cái sự đổi mới, những cái thú vị cho khán giả. Thì cái giới hạn của bản thân đó là một cái mà Mr. T đến tận thời điểm bây giờ, mặc dù đã hoạt động trong nghệ thuật đến tới giờ là khoảng đâu đó 10 năm, nhưng mà mình tin rằng là cái giới hạn của bản thân của mình vẫn chưa khám phá hết và vẫn đang cố gắng tìm tòi từng ngày.
1: Yeah. Với cái câu hỏi đầu tiên của chương trình đưa ra thì Phong đã trả lời trùng khớp với lại ý của Mr. T. Xin mời Phong sẽ đưa ra câu hỏi mà bạn đang mong muốn anh Mr. T sẽ giải đáp.
3: Cho em hỏi anh Mr. T nha, là đôi khi trong cái quá trình mà mình sáng tác á, mình có cảm thấy là mình bị sầu hay là bị buồn hay là bị kiểu như lo lắng khi mà để mình viết ra một cái sáng tác mà cho nó hay, khi mà mình tung ra sản phẩm á, là để gần với mọi người hơn không? Có lo về điều đó không?
2: Thật ra không lo thì là nói dối. Đã có những cái mối lo cũng hiện hữu trong mỗi khi mà mình ngồi bắt đầu mình ngồi vào trong bàn làm việc, bắt tay mà cầm bút viết sáng tác một bài nhạc. Nó khác với thời điểm ngày trước, đó là khi mình nghĩ gì, mình muốn nói sao thì mình cứ thấy mình viết ra một cách rất là vô tư và thoải mái. Nhưng mà đến khi mà mình đã hoạt động trong nghệ thuật một khoảng thời gian nhất định rồi, và đâu đó mình đã có những người fan, những người yêu mến mình rồi, và bên cạnh đó là mình cũng đã có một chút gọi là tên tuổi, mình có vị trí của mình, thì anh cũng muốn rằng là trong những sản phẩm càng về sau ra nữa, những lời nói của anh, những giai điệu của anh nó phải có sức nặng. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà biết được chắc rằng là những cái giai điệu đó, những cái bài hát đó, những bài hát mới thì liệu rằng là nó có thật sự là hay hay không, nó có thật sự là chạm được đến tim của khán giả hay không. Thì đó cũng là những cái mối lo của anh mỗi khi mà anh bắt đầu viết một bài hát mới.
4: Với bản thân của mình

0: 30 đâu đó mất khoảng 3 năm để mình có thể định hình được cái phong cách cũng như là cái kinh nghiệm viết nhạc của mình, và để cho ra mắt được những ca khúc mà được mọi người yêu mến nhiều hơn.
1: Phong nghe anh Ti trả lời như vậy á, thì Phong có muốn tiếp tục khai thác gì thêm không, hay là chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo?
2: Thì ra là thì em có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi anh Ti mà không biết là...
1: Rồi bây giờ nếu như muốn hỏi nữa thì bây giờ anh sẽ cho em một câu hỏi của chương trình. Nếu như mà trả lời trùng khớp nữa thì mình tiếp tục khai thác.
2: Ok.
1: Rồi, Mr. T rất sợ sống xa nhà, đúng hay sai? 3, 2, 1, hết.
2: Sai.
0: Sai.
1: Đấy, lại trùng khớp rồi.
0: Hiểu nhau ha.
2: Với là anh T đây thì em nghĩ chắc là sẽ rất là mạnh mẽ khi mà đi xa nhà.
0: Mình đã nam tiến được khoảng là đâu đó là 7 năm rồi. Và cái trải nghiệm mà sống xa nhà thì đó chưa bao giờ là cái nỗi sợ của anh cả. Anh lại coi đó là một cái gọi là cái trải nghiệm mà nên có, mà nhất là trong cái công việc của mình. Thì anh là một người thích khám phá bản thân, khám phá thế giới xung quanh. Thì mỗi khi mà anh đến một nơi nào đó, được gặp một con người nào đó, thì đó lại là những cái trải nghiệm của anh để anh có thể đem về cảm xúc, để anh có thể viết lên một bài nhạc. Đó, thì cái việc mà sống xa nhà anh lại rất là thích. Đó là cái trải nghiệm mà đáng quý đấy chứ, không có gì mà đáng sợ cả.
1: Bạn cảm thấy như thế nào khi mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh 7 năm rồi?
0: Thật ra thì Mr. T là một người rất yêu quê hương của mình, nơi mình sinh ra và lớn lên. Thì cái điều đó nó đã thể hiện trong những cái sáng tác của Mr. T từ ngày trước tới nay. Bên cạnh đó thì Mr. T đã từ lâu lâu rồi coi thành phố Hồ Chí Minh nó như là một ngôi nhà thứ hai. Không biết sao nữa, nhưng mà khi mà Mr. T ở tại đây á, thì Mr. T cảm giác nó yên tâm và cảm thấy là mình có hứng thú để làm việc và có những cái cảm hứng nhiều hơn. Chứ lâu lâu thì tất nhiên công việc vẫn hay về lại Bắc, nhưng mà chỉ là khoảng vài ba ngày thôi, muốn thăm lại những nơi mình đã từng đi, ăn lại những nơi mình đã từng ăn, gặp lại những người bạn thân quen. Nhưng một cái cảm giác sốt ruột, nóng ruột, mình vẫn muốn quay trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Mà có một cái điểm đặc biệt mà khiến Mr. T cũng một phần nào đó quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh nam tiến á, thì đó là rất là yêu món cơm tấm.
1: Wow.
0: Cơm tấm.
1: Với một cái đáp án mà lựa chọn trùng khớp với anh Mr. T thì chúng ta sẽ tiếp tục đấy, những câu hỏi của em đã chuẩn bị.
2: Ngày xưa em thấy là cái phong cách của một người rapper á, nó rất là đa màu sắc, nên là nào là em đi nhuộm tóc này, nào là em mang đồ rất là sặc sỡ. Nên em mong là em cứ nghĩ là em sẽ được thấy anh màu sắc như vậy luôn. Nhưng mà ngày hôm nay em lại thấy anh với một cái phong thái rất là chững chạc, mà kiểu như rất là
1: nói chung gọi là tối giản.
0: Anh hiểu,
1: tối
0: đúng rồi.
1: Rất là biết sao không em? Tại anh già rồi.
2: Đâu, anh còn trẻ mà.
0: Anh hiểu cái suy nghĩ của Tuấn Phong. Anh hiểu cái suy nghĩ của em. Thật ra với tất cả mọi người thì đa số sẽ suy nghĩ rằng là những nghệ sĩ rap, hip hop sẽ thường là phải khoác lên mình những chiếc quần rộng thùng thình, đôi giày sneaker, chiếc áo là phải màu sắc, tay chân này phải vòng vèo, đúng không? Là phải pling pling lấp lánh,
1: nhuộm màu.
0: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Cái suy nghĩ đó không là sai, nhưng mà qua từng năm thì cái trải nghiệm về cuộc sống của Mr. T mỗi lúc nó được update nhiều hơn, thì mình cảm nhận rằng là cái chất của mình nó nằm ở bên trong, chứ cũng không hẳn nhất thiết là qua những cái bộ quần áo hay là những cái mình thể hiện ra bên ngoài.
1: Cái chương trình như thế này thì Mr. T nghĩ là mình lựa chọn một cái phục điện sẽ phù hợp
0: mình cảm
1: hơn.
0: Thấy nó sẽ tự tin hơn.
1: Thì mình cứ lựa chọn thôi, quan trọng vẫn là cái chất của Mr. T. Nói ra câu nào là như câu rap đấy. Rồi mình tiếp tục nha. Mr. T là người thích học, đúng hay sai? 3, 2, 1, kết thúc.
0: Đúng. Nếu như mà về cái việc học á, thì chưa bao giờ trong mỗi chúng ta là cảm thấy rằng là cái việc học nó là đủ cả. Nhưng mà với bản thân Mr. T thời điểm hiện tại, nếu như mà để học, để mình có thể sẽ có một cái bằng hay có một chứng chỉ nào đó, thì Mr. T nghĩ rằng là mình không cần. Nhưng ngay như bây giờ thì Mr. T vẫn đang theo học những công việc, những cái ngành nghề mà liên quan bổ trợ cho cái công việc của mình. Thì chia sẻ thật ra là học nó là vô giới hạn lắm. Học mãi mà mình vẫn thấy mình như hạt cát à. Đó, thì hiện tại Mr. T cũng đang cố học thêm một số những cái về nhạc cụ, và cũng như là học thêm, mầy mò thêm về những cái kỹ thuật âm thanh. Thì đó là những cái mình vẫn phải tiếp tục và học thôi.
1: Nhưng mà đúng là nói về cái việc học ở trong cái câu hỏi này á, là một người thích học. Nếu như thích học hỏi thì nó lại là một cái đáp án khác. Nhưng mà thích học thì có vẻ như là Mr. T đã hiểu rõ cái câu hỏi này. Học tức là mình sẽ phải đến trường, đến lớp, rồi lấy bằng này, bằng cấp kia đó. Nhưng mà Mr. T đã lựa chọn sai. Nhưng mà em thì không biết là em nghĩ giống như anh Mr. T hay không.
2: Nó cũng đồng nghĩa với cái việc mà em nói, đó chính là việc mà học ở đây là học để trau dồi, chứ không phải là học theo kiểu bằng cấp.
1: Rồi, vậy nếu mà Phong có suy nghĩ đó thì có vẻ như nó cũng trùng khớp với ý của Mr. T. Tại vì thật ra lúc mọi người có thể hiểu ở một cái nghĩa nó khác nhau. Rồi, anh sẽ cho phép vượt

0: qua câu này. Bởi vì mình có thể là hiểu là cái nghĩa nó hơi khác nhau một tí thôi, nhưng mà nó vẫn là cái câu như vậy. Rồi, mời Phong sẽ đưa ra câu hỏi cho anh Mr. T.
1: À, anh T à, cho em hỏi là trong cái quá trình anh trau dồi nhiều cái kiến thức của mình á, thì anh có bao giờ là anh nghĩ là anh sẽ thay đổi cái màu sắc rap của mình hay không ạ?
2: Đã từng có những người hỏi anh như vậy rồi, là cái màu sắc âm nhạc của Mr. T có nên thay đổi hay không để phù hợp với thị hiếu. Anh đã từng nghĩ đến việc đó và anh cũng đã từng thử nghiệm. Nhưng mà anh đã rút ra được một cái bài học rằng là bản thân của mình là ai và mình hiểu rõ nhất mình là ai, khán giả yêu mến mình từ đâu, thì mình vẫn cứ nên đi theo cái phong cách đó. Những hình ảnh người ta nhớ tới là nó là như vậy thì nên là ổn định với cái việc đó như vậy hơn. Anh cũng đã từng thử nghiệm bản thân mình ở những phong cách mới lạ, là ca khúc Ăn Gì Đây anh kết hợp với cả Hòa, rồi ca khúc gần đây nhất nữa là ca khúc Aquaman. Những màu sắc âm nhạc nó mới, nó trending, nó hợp với những bạn trẻ hơn. Nhưng mà nói thật rằng là khi một khoảng thời gian sau, khi anh ngồi anh ngẫm lại, anh nghe lại, anh không nhìn thấy anh ở trong đấy. Ô, đây đâu phải là Mr. T, đây đâu phải là Mr. T mà thật sự khán giả yêu mến. Khán giả yêu mến anh, yêu thích nghe nhạc của anh không phải là vì ngoại hình của anh, không phải là vì một cái vấn đề nào đó khác ngoài cái khả năng của anh hay những cái bài hát của anh. Và anh biết một điều rằng là họ yêu mến anh là bởi vì những ca từ sâu sắc, những cái bài nhạc mà nghe có vẻ là sẽ chạm được đến trái tim của khán giả nhiều hơn là những cái thứ màu sắc.
1: Quá là cảm xúc.
0: Không phải ai cũng có thể nhìn ra được là cái này có phải là tôi hay không. Rất là khó. Và chúc mừng Ti là có thể là Ti tìm ra được cái điều đó. Ở hiện tại thì có rất là nhiều cuộc thi về rap. Nói mà bây giờ Mr. T mà đi thi rap thì nó không được. Ra bây giờ tôi hỏi luôn một câu á, là Mr. T được mời vào một vị trí giám khảo thì Mr. T có sẵn sàng để bước vào cuộc chơi đó hay không, hay là mình chỉ muốn làm nghề thôi?
2: Nếu như có một cái cơ duyên mà có một cái lời mời mà Mr. T tham gia bất kỳ một chương trình nào đó chủ đề về rap, mình sẽ từ chối. Tại vì Mr. T cảm thấy rằng là cái màu sắc âm nhạc và cũng như cái khả năng của mình nó không phù hợp với một cái chương trình lớn, cũng như là Mr. T thích những cái gì nó low key, những cái gì nó đơn giản hơn là những thứ mà sẽ sâu ra nhiều hơn.
0: Thực ra thì cái điều đó cũng dễ hiểu thôi, và mình nên tự tin về cái điều đó một tí. Tại không phải ai cũng tìm ra.
2: Không, tớ là... tự tin, thật ra là tớ rất tự tin.
0: Huy nhưng mà mình không muốn nhiều người biết thôi, đúng không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với một câu nữa nha. Mr. T là một người dễ tính, đúng hay sai? 3, 2, 1, trả lời.
1: Sai.
0: Em nhìn như thế nào mà em lại thấy anh Mr. T không dễ tính vậy?
1: Em thấy là những người rapper hay kiểu
2: khó
1: rất,
2: gần.
1: Đúng rồi, rất khó gần. Cái gương mặt những người đó là mỗi lần em đứng cạnh lại bị lạnh sống lưng á. Bị lạnh sống lưng luôn.
0: Người như thế nào ta? Dễ tính không? Cũng vui vẻ, hòa đồng, lạc quan và luôn có một cái nụ cười trên môi.
1: Nói thì nói vậy thôi, chứ thần tượng của mình thì vẫn là thần tượng, nên là không thể nào mà mình cảm thấy là mình sợ hãi khi mà mình đứng cạnh thần tượng được.
0: Ngày hôm nay em được gặp Mr. T ở đây, cảm thấy con người này như thế nào?
1: Em cảm thấy là anh Mr. T rất là tình cảm, khi mà anh chia sẻ rất là chân tình luôn á.
0: Nhìn hơi lịch lãm nè, hơi trầm tính nè, nhưng mà pha một chút vui nhộn. Đấy, rồi tiếp tục, câu đó không đúng nên không được hỏi nha.
1: Thật là tiếc.
0: Bây giờ mình hỏi một câu nữa. Mr. T từng thất tình. Bây giờ câu này bạn không cần trả lời liền. Bạn không có đếm, bạn đếm gì? Bạn đếm lộ hết vậy. Mr. T từng thất tình trên 3 lần, đúng hay sai?
1: Em nghĩ là chắc đúng á.
0: Theo em cụ thể là bao nhiêu lần?
1: Em nghĩ chắc cũng... bàn tay mình có 10 ngón thì thôi cho
2: trên 3 đã là con số nhiều rồi Phong ơi.
0: 3 lần là nhiều rồi đúng không? Cụ thể là bao nhiêu lần?
2: Thật ra thì để nó mà nói cụ thể ra thì bây giờ ngay lập tức thì Mr. T cũng không thể nào mà đếm hết được. Nhưng mà chắc chắn rằng là trên con số 3. Mỗi một lần mà Mr. T bị thất bại trong tình yêu, yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều. Thì đó là mỗi lần có một cái trải nghiệm, một cuộc tình với một cô gái, thì đó lại là những cái trải nghiệm mà Mr. T có thể được viết những ca khúc mới. Thì mình vẫn luôn luôn cảm ơn những cái mối tình đó, dù có thành công hay không.
0: Rồi, với cái câu này thì trên 3 lần là đúng đúng không?
2: Đúng.
0: Chắc chắn không sẽ được hỏi một câu hỏi nữa rồi.
1: Có cái mối tình mà anh cảm thấy là để giúp anh nó trưởng thành rất rất rất nhiều không anh?
2: Thật ra là có. Với anh thì với mỗi một mối tình mình trải qua thì nó đều đem lại một mình một cái trải nghiệm như anh đã nói. Nhưng mà để nói mà mình có thể trưởng thành hơn thì có một cái mối tình mà anh nghĩ rằng là đó là một cái mà giúp anh lớn và trưởng thành hơn rất là nhiều trong

0: sống. Đó là mối tình với cả một cô gái người thành phố Hồ Chí Minh. Đó là lần đầu tiên anh yêu khác vùng miền. Đó là những cái trải nghiệm mà anh biết được nhiều hơn giữa hai vùng miền và cách yêu nó cũng khác hơn rất là nhiều. Đấy, và khi mà để anh vào thành phố Hồ Chí Minh thì cái đó đã giúp cho anh có thể trưởng thành và hòa nhập hơn với những cái mối tình sau này.
1: Là lúc đó anh yêu xa hả?
0: Yeah, hồi đấy là anh chưa vào thành phố Hồ Chí Minh, anh sinh sống và lập nghiệp. Trong một lần đi lưu diễn thôi thì anh có quen một cô bạn gái. Và đó là cái mối tình cứ thế nó chớm lên và nảy nở cách đây hơn một chục năm trước rồi.
1: Và chúng ta sẽ cùng tổng kết là một tí, là xem là từ đầu đến giờ với những câu hỏi mà Phong đưa ra cũng như là những câu hỏi mà Huy đặt ra cho Mr. T, thì không biết là ngày hôm nay ở phần 1 như thế này, Phong cảm thấy là mình đã hài lòng chưa?
2: Không, muốn hỏi nhiều lắm anh ạ. Thật sự là may mắn khi mà bây giờ mình ngồi đây và mình được trò chuyện với lại thần tượng của mình. Nên là, nhưng mà cũng không được. Mình hỏi nhiều quá, người ta kêu không phải hỏi hoài.
1: Là chúng ta sẽ phải kết thúc phần đầu tiên của chương trình để cùng đến với phần 2. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại. Đừng chuyển kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang cùng có mặt tại phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Và cả hai sẽ phải đối đầu với nhau trong một thử thách. Ở đây chúng tôi có chuẩn bị 3 viên gạch cho mỗi thành viên, và các bạn sẽ phải di chuyển về với vị trí vạch đích cuối cùng. Và ai di chuyển nhanh hơn về đích thì các bạn sẽ giành chiến thắng, và người còn lại sẽ phải chịu một hình phạt của đối phương.
3: Hả? Mấy cục gạch nó nhỏ à?
1: Nó nhỏ là em đang lo cho em hay là em đang lo cho anh Mr. T?
3: Không, em nghĩ cho em lo Mr. T.
0: Anh không có lo lắng gì cả, anh lo cho em á.
1: Không biết là các em có lo lắng gì không ạ? À? Không đúng không ạ?
0: Không.
1: Không lo lắng gì thôi, chúng ta sẽ cùng di chuyển đến vị trí của mình ạ. À. Xin mời ạ. Các bạn có thể cởi giày để cho thoải mái hơn.
2: Anh có cởi không?
0: Anh chắc là cởi đấy.
2: Anh cởi thì em cởi, còn anh không cởi thì em không cởi.
0: Anh không chịu hình phạt mà nên anh sẽ cởi á.
2: Nhưng mà chắc anh thắng em không?
0: Anh không biết trước được, mình cứ thử đi.
2: Em thấy là anh cũng có vẻ hơi lớn rồi á.
0: Hơi lớn tuổi rồi đó.
1: Chân cẳng anh hơi run rẩy rồi.
2: Ừ. Em có nên nhường anh không nhỉ?
0: Nhường á.
2: Nhường. Nhưng mà em thách anh thắng em đó.
0: Nếu em thách anh rồi thì nếu như em thua thì sao nào? Có hình phạt nào không nào?
1: Ai thua? Hết đất.
2: Với tướng tá của anh thì em nghĩ nếu mà hết đất thì...
1: Cẩn thận nha.
0: Coi không thể nói như vậy được. Thế thì chơi hít đất nha.
2: Chơi hết đất nha.
0: Chơi hít đất nha.
1: Ai thua? Hết đất 30 cái.
2: Thôi nhưng mà em sợ lắm thì em thua.
0: Chính vì em sợ nên anh sẽ chọn luôn. Đó là hít đất, ai thua 30 cái.
1: Đó, 30 cái. Chúng ta chốt luôn, hình phạt là ai thua sẽ hít đất 30 cái. Cùng xuất phát nha. 3, 2, 1, xin mời. Rớt xuống là di chuyển lại nha. Rớt xuống là di chuyển lại nha. Mr. T có vẻ như hơi lo lắng rồi, wow. Di chuyển cùng cách.
4: À, chết rồi.
1: Rồi, rồi.
4: Đều rồi, đều rồi.
1: Bây giờ chúng tôi cảm thấy như là hai bạn ngang tài ngang sức. Chúng tôi quyết định cho hai bạn một thử thách nữa. Đi ngược về. Không được kéo lê. Phải di chuyển cùng gạch. Di chuyển cùng gạch.
4: Trời đất ơi, cái gì vậy?
1: Đúng rồi, phải di chuyển cùng gạch. Di chuyển cùng gạch. Di chuyển, di chuyển. Di chuyển những viên gạch của mình. Di chuyển những viên gạch của mình. Di chuyển những viên gạch.
4: À, chết rồi.
1: Thôi. Như mọi người có thể nhìn thấy thì Mr. T đã giành chiến thắng. Không để cho mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với hình phạt của ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là hình phạt dành cho Tuấn Phong.
2: Em mệt quá.
1: Em mệt quá. Em thấy được cái sự xanh mặt ở trên gương mặt của em có vẻ như là đó.
2: Cái này là do em khinh địch rồi.
1: Lần sau nha, bớt khinh địch lại. Nhiều năm kinh nghiệm rồi, ăn gian.
0: Bây giờ nhìn Tuấn Phong thì có vẻ như là tinh thần cũng như là thể lực cũng chưa ổn định lại cho
1: chưa
0: lắm.
1: Ổn định lại.
0: Thế nếu mình như thế này đi, em hít được bao nhiêu cái còn lại thì anh sẽ phụ em. Như vậy đi. Chơi như vậy cũng vui.
2: Để được nhiều nha nhỉ.
1: Rồi, ok. Bắt đầu. Để xem là Phong hít được bao nhiêu cái nha mọi người. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5,

0: 6 7 8 hay lắm.
1: 9 10
2: cố lên.
0: 11
1: up.
0: 12
1: up.
0: 13 14
3: 15 này.
0: 15 này.
3: Nào nào, không được. 15 rồi.
0: 16 hay quá. 17 18
3: 19 20 còn 10 cái này.
0: 10
3: nào.
0: Rồi rồi, hết nổi rồi, còn 9 cái nữa. Rồi. Đứng lên. Còn 9 cái nữa, bây giờ mình nhìn một người có tuổi hết đất nè.
4: Anh nổi. Nào.
0: Hãy nhìn xem một
5: anh
0: người.
5: Có cần cởi áo
6: 20 cái mà chẳng lẽ anh 10 cái anh không
0: đúng
6: nổi.
0: Rồi.
6: Đúng không con? Anh có cần cởi áo khoác không?
5: Không cần.
0: Em không cần phải lo. Bây giờ em nhìn nào. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ôi.
0: 6. 7.
3: 8. Mày có 7 vậy?
0: 9. 10.
3: Khuyến mại thêm một cái đấy.
0: Khuyến mại cho thêm một cái nữa. Hằng ngày thì Mr. T cũng dành thời gian nhiều cho việc tập gym chứ hả?
3: Có.
0: Tập nhiều không?
3: Cũng đều đặn. Chứ
0: đều đặn.
3: 10 cái.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà phải nhớ tập nhiều hơn nha. Tại vì hết đất 10 cái mà thở quá. Tuấn Phong, ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì Tuấn Phong cảm thấy như thế nào?
4: Thứ nhất là em vui. Vui khi mà được gặp anh Mr. T.
0: Rồi.
4: Thứ hai, mệt.
0: Thấy mệt. Cảm ơn Tuấn Phong đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và Mr. T thì như thế nào?
3: Thì chắc chắn rằng là sẽ lời cảm ơn đối với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, cùng với Huy, cũng như là cùng với cả Tuấn Phong. Em đã lâu lắm rồi thì Mr. T mới được gặp lại những người yêu mến mình, những người fan đã luôn theo dõi mình, mà đặc biệt là theo dõi và biết mình từ cách đây độ khoảng 10 năm trước. Và đó là cái động lực để cho anh sẽ cố gắng trong chặng đường tiếp theo. Ok.
0: Cảm ơn cả hai bạn đã đến với chương trình. Và đây sẽ là những phần quà nhỏ nhỏ dành tặng cho bạn. Một voucher mua sắm đến từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Cảm ơn Mr. T, cảm ơn Tuấn Phong đã đến với chương trình. Và cũng không quên cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương chương trình. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
5: Wow, thật là khác so với tưởng tượng mình tưởng tượng ở bên ngoài. Anh rất là dễ thương.
3: Một bài hát mới ra mắt cùng với cả một cậu bạn thân của mình, đó là cậu bạn Yanbi. Yeah. Và sau ngày mưa, nắng sẽ đen, liệu có thể được cầu vồng? Này em muốn không? Mắt ướt mascara, môi nhòe son hồng. Vài ba lời hát, em sẽ nhớ thôi, anh cũng chẳng trông mong. Vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nỗi buồn giấu kỹ nó vào bên trong. Học cách để quên, một ai đó thật sự rất khó em biết mà. Thuyền đi ngược gió, dẫu đắn đo nhưng mà chẳng còn gì luyến tiếc cả. It's gonna be okay, but that's a lie. Em vội vàng giết con tim đó và bỏ mặc mình anh ở lại. Yeah.

0: đạo diễn Aksanawut Lưỡng Xuẩn Thôn. Kịch bản Nám Quân, với sự tham gia của các diễn viên Kitsakon Gan Độc Thôn trong vai Pet, Rikwani Khâm Sỉnh trong vai Khoảng, Sakkarat Sĩ Quân Pôn trong vai Gan, Ripapa Epi Pakhana trong vai Gia Dĩ, Ninvita Chindabu trong vai Inta, Bakcha Ploy Trương Đa Lũ trong vai Blenvin, Arisara Bomchali trong vai Kinh Keo, Anshana Buranan trong vai Pim, Nagopol Kupadon trong vai Nhìn Dông, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Giải Cứu Con Tim.
1: Tiêu rồi, cảnh sát, có cảnh sát.
2: Cảnh sát,

0: không, tôi không liên quan nghe đến bắt chó nha. Chuồng lẹ thôi thầy ơi.
1: Tôi chỉ tới để coi thôi mà.
0: Của em,
1: tôi tới rồi thôi, có làm gì đâu.
0: Ôi, hồn bay phách lạc, suýt chút nữa thì bị bắt rồi. Ơ kìa, cảnh sát tới, trốn.
2: Mới theo bóng lưng, chạy đâu mất rồi, nhanh ghê. Trèo lên đó làm gì?
3: Đang trốn cảnh sát, đi lộn, đang hái xoài.
2: Trời ơi, trèo nhanh ghê ha. Anh xin năm khỉ hả? Muốn đi xuống đàng hoàng hay là đợi lôi xuống?
3: Ờ, không xuống. Không xuống đâu.
2: Anh chắc chưa?
3: Không xuống.
2: Ờ, để tôi.
3: Ờ, nè, đừng có,
2: xuống
3: đừng
2: chưa?
3: Nè, làm gì vậy? Nè, té chết người bây giờ. Nè, trời ơi, nè. Nè, có chừng, kiến cắn. Trời ơi, ui, trời ơi. Ui.
2: Sao hả? Chịu xuống đàng hoàng là xong rồi, không bị thương là may á.
3: Trời ơi.
2: Đi về đồn.
3: Đau cũng hái, tôi muốn ăn xoài thôi. Tôi trèo lên hái xoài cũng bị cảnh sát bắt hả?
4: Ôi, nhẹ nhõm cả người. Tốt ghê, anh kẻ trốn giỏi thật. Nếu không nhanh chân thì bị bắt rồi. Không ở đây nữa, chuột lẹ thôi.

0: làm gì đó?
1: Tôi đang tắm thôi à.
0: Hôm nay trời nóng ha.
1: Nóng quá trời nóng.
0: Nhưng mà sao tắm mà không chịu cởi đồ ra?
1: Trời không kịp cởi tại trời nóng quá trời.
0: Qua đây coi, xe người trước. Hiểu ha. Rồi mau lên, tắm tiếp bà đồn đi.
1: Chờ chút đã, tôi còn chưa gọi đầu nữa mà.
0: Không cần gọi nữa, đi mau lên.
1: Vậy hả?
0: Đi mau lên.
1: Chờ gọi xong cái đi.
0: Đi lên đồn. Tiếng gì vậy? Con người trốn bên trong hả?
2: Là anh cày đây. Anh không liên quan nha. Cảnh sát không liên quan cái độ cờ bạc gì trơn á.
0: Hai con cương.
2: Vào khi nào vậy? Ôi. Phải chuồn tôi. Chuồn lẹ thôi.
0: Mắc gì nó trốn vậy? Tôi đâu có tới bắt chó đâu. Đi. Còn nóng nữa không?
1: Còn nóng à.
0: Đồn có máy lạnh. Đi.

0: Anh cảnh sát, tôi không có, tôi không có liên quan, tôi không làm gì hết.
1: Cảnh sát gì chứ, là anh nè.
0: Trời, anh Can. Trời ơi phá, tưởng trốn mất tiêu rồi, ai ngờ lại trốn ở đây hả?
1: Làm gì ở đây?
0: Không có.
1: Là cơm gì đây?
0: Đây, còn gì nữa chứ, hộp cơm đựng đầy ma túy chứ gì. Cơm lòng heo, trứng ấp la.
1: Vậy trong hộp cơm có gì?
0: Thì có cơm thôi mà. Trời, con mặt mũi nói dối, Can đừng có tin lời nói nha.
1: Không tin, bảo qua đi.
0: Anh Can, thấy chưa, nó liên khuyên làm cái gì, mở ra là biết đây, nhìn cho sáng mắt.
1: Đưa đây.
0: Anh làm gì vậy hả?
1: Không có gì đúng không?
0: Anh Can.
1: Không có gì đúng không?
0: Mở ra, mở ra, mở ra. Đừng. Việc làm sai có thể sửa lại được, còn người xấu phải trả giá, người xấu phải nhận nghiệp đó. Thật là tội nghiệp cho Khoảng khi có đứa em không biết điều như vậy. Ờ, sao vậy? Có thấy gì không Can? Anh Can dừng lại đi mà. Dừng tay lại đi mà, dừng lại. Không có sao được, giấu bên dưới cơm đó. Ấy, trứng ốp la. Anh Can, em nói rồi mà, là cơm lòng heo trứng ốp la bình thường thôi đó. Ôi quê chết mất, thật là mất mặt quá.
1: Thì tại...
0: Tại cái gì hả?
1: Tại thì...
0: Nè, anh đang nghi ngờ cái gì vậy hả anh Can? Cũng đã nghi ngờ từ trước rồi, có nhiều điều đã

0: nhiên như vậy mà.
1: Nhưng mà
0: cái gì? Anh lại nghĩ em làm chuyện gì xấu xa nữa đúng không?
1: Đúng vậy đó.
0: Nè,
1: không gì thì tốt rồi. Nè Phả, anh nói thẳng là anh tội nghiệp cho Khoảng đó. Đừng làm gì khiến Khoảng phải lo lắng nữa, em hiểu chưa?
0: Em biết rồi. Phiền quá đi. Người ta đã cố tình đi làm mua gạo kiếm tiền giúp chị Khoảng rồi, vậy mà anh còn nói Phá làm điều xấu xa nữa. Đâu ra vậy chứ. Đúng thật, anh Kỳ mới nhớ là có hẹn với Mốt Đen. Phải đi thôi, sắp xuôi tới nơi rồi. Còn gì nữa không hả?
1: Không có nữa.
0: Không có thì em đi đó nha.
1: Đi đi.
0: Trứng úp là
1: mất mặt quá đi. Cầu xin cho Phá biết đường quay đầu, đừng làm sai nữa.

0: Ồ, Inta hả? Trời ơi, lâu lắm rồi chị không có gặp em đó. Thằng nhóc mặt mày sáng sủa đó hả? Hôm nay không thấy ai tới đây để tìm chị hết. Ủa, hay là vẫn chưa tới ta? Nè, em đem ai tới vậy? Có tin tưởng được không đó? Không phải cảnh sát đúng không?
1: Ê, chị về rồi hả?
2: Ôi, tôi chưa có về đâu. Tôi đang lúc đánh lên tay mà đi về cái gì không biết nữa. Nhưng mà tôi đói muốn chết luôn rồi nè. Mà Led đi đâu rồi?
1: Nó đi mua cà phê rồi. Chúng nó về, không chờ nó nữa hả?
2: Ôi, chờ đợi gì nó nữa. Tôi đang đói muốn đứt ruột luôn rồi nè. Ôi. Nè, đi mua cơm giùm tôi đi.
1: Ê, không được, tôi phải ngồi canh ở đây. Nếu ông chủ mà biết á, tôi chết chắc luôn á.
2: Cái gì vậy trời, không có hết lòng gì hết trơn á. Ê, phá.
3: Có gì không bác?
2: Phải. Nè Phá, đi mua cơm giùm tôi đi. Cơm mua mấy món đơn giản thôi cũng được. Lấy cơm thịt heo xào cho tôi nha.
3: Khoan đã. Sao tôi phải mua cơm cho bác chứ? Tôi không rảnh, tôi phải về chăm sóc mẹ.
2: Ôi, nè, khoan, từ từ. Tụi nhỏ ngày nay hấp tấp quá trời à. Ôi, nè, cầm lấy 2000 này đi. Còn dư bao nhiêu á thì cứ cầm lấy mà xài. Nè.
3: Ăn trứng ấp la không?
2: Ăn, mau đi mua đi, đói bụng lắm rồi.
3: Phải mang tới tận đây luôn hả?
2: Phải. Khi nào mang tới thì gọi cửa người canh gác như vậy nha. Vậy nè.
1: Gì vậy chị?
2: Nè, cậu nhớ mặt thằng nhóc này, lát nữa nó mang cơm cho tôi. Xong rồi, đi đi. Tránh, ôi, không khéo giận mai đi mất tiêu bây giờ.

0: cố lên phá. Về nhà chăm sóc mẹ thôi.
1: Khoảng có thể tự đi về được mà. 3 ngày như vậy không có gì nguy hiểm đâu.
2: Vậy sao được, để cô đưa đi tốt hơn. Ưng,
3: dạ.
2: Gọi tài xế giùm tôi đi nha.
3: Dạ.
4: Làm gì mà vất vả vậy chứ, lên xe tôi cũng được mà. Để tôi đưa Khoảng về tới nhà cho cũng được.
1: Dạ tôi không cần đâu, bình thường Khoảng cũng tự đi về mà. Hay là gọi xe giúp con để con tự về.
2: Ừ, vậy cũng được. Đi, đi gọi xe đi.
3: Dạ, lãng phí như vậy làm gì không biết. Khoảng, Khoảng cứ về cùng với chú Sủng chốt, không phải phiền phức như vậy.
4: Vậy bây giờ tôi cũng xin phép về luôn nha cô Biên. Đi thôi, cho Khoảng.
3: Đi đi mà, đi đi, chiều rồi đó Khoảng, khỏi lo cho lên. Mẹ đang chờ Khoảng ở nhà đó.
2: Ê, nè, làm cái gì vậy hả? Lên à.

0: khoản xuống đây rồi tự đi về nhà được rồi.
1: Không sao đâu, cứ để tôi đưa đi cho.
0: Nhưng mà
1: cứ để tôi đưa cháu Khoảng về tới nhà luôn.
2: Dạ sếp.
0: Chú biết nhà con ở đâu hả?
1: Biết chứ, biết hết mọi thứ rồi.

0: Nẹp lên. Nè, lần sau đừng có làm như vậy. Bắt bạn đi cùng người lạ như vậy á, nguy hiểm lắm đó.
1: Người lạ đâu mà người lạ, đó là chú Sổm Chốt mà, có đúng không mẹ?
0: Cậu Sổm Chốt đó, chúng ta không biết được người ra sao, có suy nghĩ gì. Nếu mà anh ta làm chuyện gì xấu thì con có chịu hết trách nhiệm được với Khoảnh hay không hả? Nè Blaine, bạn của con còn có cha có mẹ nữa đó.
1: Khoảnh đâu có cha có mẹ đâu.
0: Sao được, ai mà lại không có cha có mẹ chứ?
2: Đúng đó, ai mà không có cha có mẹ.
0: Ừ.
1: Thôi không nói chuyện này nữa mẹ, chúng ta đi ăn cơm đi. Lên đó sắp xỉu rồi nè, bụng kêu rồi nè mẹ ơi. Mình đi ăn cơm thôi, đi.
0: Nói cái gì vậy? Nói chuyện không hay ho một chút nào hết.

0: Ê, nè, còn làm gì đó?
1: Cảm ơn chú, còn ghé qua nhà bạn của mình một chút.
2: Khoan đã,
3: từ từ.
2: Nè, nè. Làm sao đây sếp ơi?
0: Đi theo đi.

0: Là ai vậy? Bấm cái gì mà bấm dữ quá đi.
1: Chắc là mấy người gửi bưu kiện tới nhà đó. Bấm lớn tiếng như vậy á, đang đánh vào tai thật mà.
2: Vậy thì đặt hàng ít ít lại dụng cái đi.
0: Ông đang nói ai vậy?
2: Thì chịt đó, hiểu không hả? Thì đặt hàng ít ít thôi.
1: Dạ. Dạ ông chủ. Vậy để tôi ra cửa coi thử rồi lấy hàng luôn nha.
3: Bác chịt ơi, để con đi ra lấy cho.

0: thứ. Quánh. Có chuyện gì vậy? Lại là tên cảnh sát này nữa. Cậu ta là cái gai trong mắt của ông chủ đó. Đứng yên.
1: Thả tôi ra. Thả tôi ra.

0: Cô không sao chứ? Cô ở lại đây một chút đi, đừng vội về ngay. Cũng không biết bọn chúng còn ở quanh đây không nữa.
1: Khoảng xin lỗi vì tới làm phiền giờ này, nhưng Khoảng thực sự không biết làm sao nữa.
0: Đừng nghĩ nhiều mà, cô đã làm đúng rồi. Tôi sẵn sàng chào đón cô mà Khoảng.

0: Cái thằng này không biết làm cái gì nữa sao lâu quá vậy? Cơm nguội hết rồi chưa thấy vô nữa. Em đói lắm rồi đó. Nè, hay là món đồ gì lớn của anh, anh lại đặt túi đánh gôn nữa có đúng hay không?
1: Nè, em đừng có phỏng đoán nữa. Anh nghĩ là hộp đồ nhỏ thôi, nhưng nhiều hộp của em đó.
0: Anh đang chửi em đó hả? Nè chị, đi, đi xem thử đi.
2: Dạ được. Ồ, cậu Bết vào đúng lúc quá nha.
0: À, Phết à, có phải là người ta tới giao túi đánh gôn của ba con hay không?
3: À, dạ không phải, không có đồ gửi tới.
0: À, vậy ai mà bấm chuông quá trời?
3: Dạ là người này.
0: Khủng hoảng hả?
4: Con chào chị.
0: Dì chào con.
4: Con chào chú.

0: Thảo này cũng ghê gớm lắm đó. Dám giành ngay trước mặt luôn.
1: Giành cái gì?
0: Giành tình yêu thương đó. Đặc biệt là giành tình yêu từ tay của bạn giống như cô. Hôm nay thì giành tình yêu từ gia đình. Ngày mai sẽ giành tình yêu từ ai nữa đây?

0: Nên à, làm sao vậy con?
1: Mẹ ơi.
0: Ôi. Ôi. Sao vậy con? Con gái của mẹ nhõng nhẽo quá đi à? Có gì nói mẹ nghe.
1: Mẹ ơi, con sợ.
0: Sợ gì vậy con? Mau nói với mẹ đi.
1: Con sợ mẹ sẽ không thương con nữa.
0: Ôi, thôi thôi thôi nào, sao con lại nói như vậy hả? Ôi, không có đâu. Ai mà không thương con của mình chứ hả? Con đừng có nghĩ như vậy. Hay là mẹ đã làm gì khiến cho con không an tâm hả?
1: Tất cả mọi người nghĩ khoảng tốt hơn con.
0: Ôi con à, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Không có ai tốt hơn con đâu. Đừng có nghĩ như vậy nữa nha con. Ha? Vì khoảng luôn là khoảng, còn con thì vẫn là con của mẹ mà.
1: Con thấy là thật mà. Mẹ cũng thấy là ai cũng yêu thương khoảng hơn là con. Cả bác Im và Ừng, hai người cũng thương khoảng hơn con.
0: Không đâu con, vì khoảng là một đứa trẻ ngoan, cho nên ai cũng thích khoảng hết con à.
1: Mẹ nói vậy tức là con không tốt, có đúng không?
0: Không phải đâu mà con, không phải như con nói đâu Lên. Thôi đừng có nói như vậy nữa nha.
1: Không biết đâu. Mẹ phải làm sao để con tin tưởng là mẹ yêu thương con. Mẹ dứt bỏ con 20 năm rồi, mẹ biết là con gặp phải những gì trong cuộc sống hay không?
0: Lên con à.
2: Nè con bị làm sao vậy hả? Mẹ con đã thương con như

0: vậy rồi mà.
1: Đừng có khóc nữa mà con, mẹ yêu thương con nhất trên đời mà.
2: Hả? Mẹ phải làm được nha. Mẹ phải làm cho con tin tưởng là mẹ yêu con thật sự.
1: Đừng nói vậy, mẹ yêu con mà. Nha, có ai mà không yêu thương con của mình chứ.
3: Chuyện gì vậy chứ?
1: Đừng có nói như vậy nữa nha con.
4: Nè, con no rồi hả Khoảng? Ăn thêm cơm nữa nha. Nào chị, bới thêm đi.
3: Dạ được, ăn thêm chút cơm nữa nha Khoảnh.
5: Con cảm ơn bác Trình, nhưng mà con no rồi. Vậy là đã làm phiền nhà mình rồi. Con xin lỗi mọi người mới đúng chứ.
4: Không phải xin lỗi gì hết đâu con à. Nè, ăn cơm có ba người thôi cũng thấy chán lắm. Nếu như con có rảnh, nhớ ghé qua đây chơi nha. Nhà này lúc nào cũng chào đón con hết.
5: Con cảm ơn dì.
4: Không có gì.
3: Khoảnh à, bác có chuối này ngon lắm, bác lấy cho ăn nha.
5: Nhưng mà
4: nè, con không cần phải ngại, con phải thử tay nghề của bác Chịt nha, bác ấy sẽ rất vui.
5: Dạ, con cảm ơn bác.
3: Ừ, được rồi.
4: Chịt, đi lấy đi.
3: Dạ được.

0: con xin cảm ơn vì bữa cơm hôm nay.
1: Được rồi, dì luôn sẵn lòng mà.
2: Vậy con xin phép tiễn Khoảnh về nha.
0: Dạ không cần đâu, Khoảnh tự về được.
1: Ừ, đẹp hết đưa về đi, trễ rồi.
0: Ừ, nhưng mà...
1: Con đi mau lên, trời tối bây giờ đó.
0: Vậy con đi nha dì.
1: Đi đi.
0: Tạm biệt dì, tạm biệt chú.
3: Chào.
1: Nè Khoảnh à, lần sau nếu có cơ hội thì tới nữa nha con.
0: Dạ.

0: anh nhìn cái gì vậy?
1: Anh nghĩ là em ghét con bé đó chứ.
0: Tào lao. Em không có ghét con bé một chút nào hết. Em còn rất thương yêu nó nữa.
1: Vậy không thương con trai của mình hả?
0: Thương chứ. Em chỉ có một đứa con trai thôi mà. Nói tào lao không à?
1: Anh bắt đầu sợ em rồi đó nghe.
0: Anh sợ em cái gì chứ?
1: Thì anh không biết em đang nghĩ gì lúc này đó.
0: Anh à, dù sao thì em cũng mong muốn con em có những gì tốt nhất trong cuộc sống này mà thôi. Và em không cần thiết phải đi ghét bỏ một ai hết. Đúng không? Nè, hỏi thật nha. Chúng ta ăn ở với nhau 35 năm rồi mà không biết em nữa hay sao?
1: Đương nhiên biết rồi, nhưng giờ có hơi lạ một chút.
0: Không biết đâu. Dù sao thì em cũng muốn kết thông gia với em Bim. Có hiểu không?
2: Ôi, chưa về nhà đã có cảm giác hồi hộp rồi. Ca này cũng ác thật, dám đi đùa giỡn với người lớn tuổi cùng tàn tật như này. Tại sao bữa nay thấy không khí lạ lạ ta? Cứ u u ám ám không bình thường kiểu vậy đó. Giật hết cả mình luôn á. Thì ra là mốt đen sao? Nè, em chơi kiểu gì vậy?
3: Anh Khầy, làm gì vậy?
2: Ôi, anh Khầy, không có làm cái gì hết. Không có làm gì hết luôn.
3: Anh Khầy, nói chuyện lắp ba lắp bắp như vậy thì chắc chắn mới làm gì rồi.
2: Không làm gì hết. Anh nói rồi mà, anh không có làm cái gì hết. Nếu như em không tin anh thì anh sẽ thề trước chùa cũng được. Anh thề trời chu đất diệt luôn.
3: Mốt đen tin cũng được thôi.
2: Con vậy thôi mà. Nè, mốt đen.
3: Chuyện gì?
2: Thằng Phá về nhà chưa?
3: Về từ lúc trưa rồi.

0: hả?
1: Luôn chăm sóc cho mẹ Keo cả ngày.
0: Thật hả?
1: Thật mà.
0: Ôi, thằng Phá đã thay đổi thật rồi. Thay tính đổi nết như vậy cũng tốt. Ôi, vậy là hết phải chịu khổ rồi. Em Khoảng, em gái của anh Khầy. À, nhưng mà em Khoảng đã về nhà chưa vậy hả?
1: Vẫn chưa có về nhà nữa.
0: Hả? Nhưng đã trễ lắm rồi đó. Tại sao em Khoảng vẫn còn chưa về nữa?
1: Ờ, đúng rồi đó. Tại sao vẫn chưa thấy về nữa?
0: Vậy thì để anh Khầy đi ra ngoài đầu ngõ đón Khoảng. Anh có linh cảm lạ lạ. À, bọn mình đi cùng nhau không? Hả? Mút Đen?
1: Không.
0: Tại sao vậy?
1: Em phải trông mẹ Keo.
0: À, tùy em. Vậy thì anh Khầy đi một mình cũng được. À, đi nha.
1: Đi đi.

0: cốt đen và khẩy như thế nào.
1: Kìa, em Khoảng mà. Ôi, về nhà đúng lúc quá.
0: Ủa, đó là tên mặt lãnh về cùng em Khoảng sao hả?
1: Ê, chưa chắc.
0: Mà khoan đã, thanh tra cũng là cảnh sát. Thôi, mình vừa mới có phốt với cảnh sát, đừng có đụng vào thì tốt hơn.
2: Cảm ơn anh nhiều nha thanh tra. Xin lỗi nhiều vì hôm nay đã làm phiền gia đình anh.
3: Cô nói gì vậy hả? Tôi thấy rất vui vì cô đang nghĩ tới tôi trong lúc cô gặp khó khăn.
0: Blè, nói năng ngọt ngào như vậy chắc chắn là phải có gì đó với Khoảng rồi đúng không hả?
2: Anh lại đang nghĩ gì hả? Hôm nay chỉ là chuyện tình cờ thôi. Xe vô tình đi ngang qua đó cho nên Khoảng mới...
0: Ôi, làm gì mà che miệng. Anh chỉ từng coi trên phim, không nghĩ thấy cảnh đỏ mặt như vậy luôn á.
3: Cho dù vì lý do gì đi nữa, cô đã tới tìm tôi là cô tin tôi, làm tôi thấy vui lắm.
2: Thì người đang sợ không nghĩ ra cái gì nữa.
0: Ôi, chỉ nhìn vào mắt thôi là đủ biết trái tim đang nghĩ gì rồi. Em Khoảng.
3: Khoảng, chuyện đó...
2: Hả?
3: Chuyện gì Pim?
2: Thanh tra, Khoảng rất cảm ơn sự cố gắng của anh, nhưng tôi rất là hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Tôi cũng quyết định là cho dù tôi đang ở đâu, tôi là con của ai đi nữa, thì tôi vẫn làm những điều có ích cho người khác.
3: Khoảnh, tôi không có nói tới ai khác đâu. Tôi nói cô đó. Cô nghĩ cho bản thân một chút đi.
2: Khoảng sẽ mãi mãi là Khoảng như vậy thôi.
3: Bướng.
2: Phải, rất là ngang bướng.
0: Ôi, xúc động quá. Nhìn ánh mắt họ trao nhau đi. Vừa ngọt ngào vừa cảm động. Không dám nghĩ tới việc tiếp theo mọi chuyện sẽ như thế nào luôn. Ôi.

0: anh làm gì vậy Thanh ra?
1: Ngang bướng thì phải chịu phạt.
2: Tiền mất, nhìn nhau tới mức đó thì em thẳng tan chảy mất. Sát vào chút nữa, sát vào chút nữa. Úi, anh Khải đảm bảo sẽ hôn nhau thôi. Cảnh tình yêu này sẽ trở thành một quyền thoại mất thôi. Ôi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn nhau đi. Ôi, mắc cỡ không chịu nổi nữa rồi, không dám nhìn đâu. Ê, xấu hổ quá à.

0: Ngại quá à. Ôi không nhìn nữa, đi trước đây để hai người ở lại được rồi. Đi nghe.
1: Đừng làm như vậy nữa, Khoảng phải về nhà rồi.
2: Tôi xin lỗi Khoảnh. Tại sao chúng ta không thể tìm ra sự thật chứ? Có thể cuộc sống của cô sẽ được tốt hơn.
1: Thanh Tra, anh có chắc là như vậy không? Hay ngược lại?
2: Tôi cũng không chắc chắn, nhưng mà chúng ta có thể cùng tìm ra sự thật.
1: Vậy nếu như không giống như Thanh Tra nghĩ thì sao?
2: Thì chỉ là...
1: Chỉ là cái gì hả? Chỉ là trở lại cuộc sống như trước đây à? Khoảng nghĩ sẽ không đơn giản vậy đâu. Sẽ không được như cũ nữa. Để tôi mơ ngọt ngào, rồi lại thức dậy đối mặt với hiện thực. Rất là đau khổ đó Thanh Tra à. Để cho Khoảng sống với cuộc sống thực tại đi. Đừng để Khoảng phải hy vọng nữa. Đừng để tôi ở trong giấc mơ mà không biết nó là thật hay giả. Cuộc sống thực tế này là giúp tôi tìm thấy niềm vui nho nhỏ. Tôi làm mình có giá trị hơn, có lợi ích hơn đối với mọi người. Có giá trị cho bản thân là được, đúng không Thanh Tra? Cần phải là người giàu có, người ta mới có được tình yêu chứ. Anh thấy có đúng vậy không?
2: Đúng là như cô nói đó. Cho dù cô là con của ai, ở trong gia cảnh như thế nào, thì vẫn luôn có người sẵn sàng yêu cô, yêu bằng cả trái tim, yêu con người thật của cô, Khổng Khoảnh.

0: Nè anh Can, muốn dừng thì dừng hả? Anh Can, đi tìm Khoảnh đi.
1: Thôi, đừng mà dĩ.
0: Nè, tại sao vậy? Mình đi rủ Khoảnh cùng đi ăn bánh mà.
1: Anh rủ em, anh không có rủ Khoảnh đi cùng. Còn nữa nha, dù sao ngày mai cũng gặp ở nhà cô giáo rồi, không cần rủ nữa.
0: Chắc chắn sao? Anh muốn vậy hả anh Canh?

0: Ừ, mình đi thôi, coi chừng quán đóng cửa đó. Ơ, em làm sao vậy? Đi nhanh lên, không quán họ đóng cửa bây giờ.
1: Biết rồi.

0: mốt đen. Tại sao ngồi nhìn mẹ kêu như vậy?
1: Em đang chăm sóc cho mẹ.
0: Anh Phá đi đâu rồi? Sao không ở nhà lo cho mẹ?

0: mẹ tớ ngủ quên luôn, nên giờ mới đi tắm đó.
1: Nhưng mà tôi đang nghi ngờ rằng dì Pim là mẹ ruột của cô.

0: Bây giờ chị đã biết được sự thật, em là ai rồi đó.
1: Thiệt không chị Khoản?
0: Chị đã gặp được em ở đây. Em đã ở đây, là con nhà này. Hay là mình với Mốt Đen?
1: Chị Khoản nói gì vậy?
0: Không có gì. Mốt Đen muốn về nhà không? Có nhớ mẹ chứ?
1: Có.
0: Vậy nếu không gặp mẹ thì sao?
1: Bây giờ em cũng không muốn đi đâu hết. Mốt Đen có mẹ Keo rồi. Mốt Đen sẽ ở cùng mẹ Keo, chăm sóc cho mẹ là được.
0: Mốt Đen
1: ở cùng mẹ Keo và chị Khoản, như vậy cũng thấy vui rồi. Lại có anh Khầy nữa, chỉ thấy khó chịu với cô ta in đó thôi. Nhớ ra mẹ của mình mà giống như người không quen, ở đây vẫn tốt hơn. Ít nhất cũng biết là chị Khoản yêu Mốt Đen, có đúng không chị Khoản?
0: Tới đây nào. Cảm ơn nhà Mốt Đen. Chị Khoản yêu Mốt Đen nhất trên đời. Thật ra thì chị có tình yêu của mẹ Keo. Mẹ Keo yêu thương chị hết lòng. Chị còn muốn gì thêm nữa chứ? Phải không Mốt Đen?
1: Chính xác chị Khoản.
0: Chị Khoản thương mẹ Keo nhiều bao nhiêu thì sẽ mãi yêu thương nhiều hơn nữa. Cuộc đời này chị chỉ có một người mẹ thôi.

0: phim giải cứu con tim.
1: Cảm ơn nhà Mốt Đen. Chị Khoảng yêu Mốt Đen nhất trên đời. Thật ra thì chị có tình yêu của mẹ Keo. Mẹ Keo cũng yêu thương chị hết lòng. Chị còn muốn thêm gì nữa chứ? Có phải không Mốt Đen?
2: Chính xác chị Khoảng.
1: Mỗi ngày chị sẽ dành tình yêu thương cho mẹ Keo nhiều hơn nữa. Cuộc đời này chị chỉ có một người mẹ thôi.

0: Khoảng sẽ mãi mãi là khoảng như vậy thôi.
1: Bướng.
0: Phải, rất là ngang bướng. Anh làm gì vậy Thanh Tra?
2: Ngang bướng thì phải chịu phạt.

0: Ủa, nè em Khoảng, sư thầy tới kìa.
1: Con xin lỗi sư thầy.
0: Rồi. Em Khoảng. Bỏ vào đi. Em Khoảng, sư thầy đứng chờ muốn rung chân luôn rồi kìa.
1: Thật sự xin lỗi tôi thầy.
0: Bỏ vào nhánh đi. Đúng rồi, bánh cơm trắng. Ok.
2: Cầu mong thí chủ được bình an. Cảm ơn thí chủ.
0: Mô Phật.
3: Chị Khoảng, lúc nãy chị bị gì vậy hả?
0: Đúng đó.
1: Thì thấy vui khi được làm công đức cho mẹ Keo thôi.
0: Thiệt? Làm cho mỗi mình mẹ Keo sao hả?
1: Thì cũng làm cho cả Ba Chân và Phá nữa.
0: Ôi, có dám thề không? Là chỉ những người đó mà không có người ngoài sao hả?
1: Cũng có.
0: Đó, thấy chưa? Anh biết mà, ai vậy?
1: Mốt Đen, làm công đức cho Mốt Đen.
0: Ôi, Mốt Đen, anh bị sao vậy? Ôi trời ơi.
3: Mốt Đen nhận công đức, sức mạnh như tăng lên 100%. Chị Khoảng.
0: Ôi, thật sao Mốt Đen, đúng là tuyệt quá. Vậy thử thể hiện sức mạnh xem nào. Nửa đi. Ôi, nửa đi mà, nửa đi. Ôi. Bên này. Quá luôn. Mốt Đen quá tuyệt.
3: Nếu như Mốt Đen có sức mạnh như vậy, Mốt Đen sẽ làm cho chị ta anh phát điên lên luôn mới được.
0: Ôi, một ý tưởng quá tuyệt vời, quá hay luôn.
1: Mốt Đen.
0: Đúng rồi, nè Mốt Đen, sao lại nghĩ như vậy? Thật nghịch ngợm quá đi mất.
1: Anh Khầy cũng vậy đó.
0: Ôi, đâu.
1: Đủ rồi, Khoảng phải nhanh về nhà để thay đồ đây. Đã hẹn với chị và anh Khanh ở trụ sở quỷ rồi. Đi đây nha.
0: Được, tự chăm sóc mình nha em Khoảng. Thật là đáng yêu quá đi. Thiên thần cứu hộ của anh Khầy. Nè Mốt Đen, anh Khầy có một đề xuất này. Sáng sớm như vậy thì chúng ta nên vận động sẽ tốt hơn đó. Lên nhạc Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con.
3: Kiến bò lung tung cắn chân, cắn tay, cắn mặt, cắn lên.
0: Lại giữa anh đúng không hả?
3: Mốt Đen chỉ vừa giỡn anh Khầy một chút thôi.
0: Ui, cứ tự nhiên đi Mốt Đen.
3: Mẹ ơi

0: Khoảng, hôm nay tâm trạng tốt nha.
1: Dạ cô giáo.
0: Tới rửa xe từ sáng sớm.
1: Hôm nay Tru Sĩ Mộc yêu cầu giúp việc ở trụ sở cảnh sát.
0: Thấy không, cô nghĩ hôm nay tâm trạng khoảng tốt, cười không nghỉ luôn kia kìa.
1: Dạ đâu có gì đâu mà cô.
2: Khoảng, sao chúng ta không thử cùng tìm sự thật xem thế nào?
1: Khoảng đã quyết định hết rồi. Cho dù Khoảng là con của ai đi nữa thì Khoảng cũng sẽ yêu thương mẹ Kèo nhất. Khoảng cứ như hiện tại không phải là tốt hơn hả?
2: Đúng như lời cô nói đó. Cho dù cô là con của ai, ở trong gia cảnh như thế nào thì vẫn luôn có người sẵn sàng yêu cô, yêu bằng cả trái tim.
0: Khoảng, chắc chắn là Khoảng phải có chuyện gì đó đặc biệt. Cô thấy ngày hôm nay Khoảng cứ cười hoài thôi.
1: Không có, không có gì đặc biệt hết đâu cô Ari à. Tại gần đây mẹ Kèo sức khỏe ổn hơn nhiều.
0: À vậy hả?
3: Khoảnh, thấy không anh Canh, mình là người tới trễ đó. Nhìn đi, Khoảnh đã tới, rửa xe từ sớm rồi kìa.
4: Vậy tại ai, là ai muốn ăn canh huyết heo, cái đồ ham ăn.
3: Ôi, Khoảnh, Khoảnh, xem anh Canh kìa, lại mắng dĩ nữa rồi. Con chào cô giáo.
4: Cô chào cô.
0: Hai đứa tụi con lúc nào cũng cãi nhau hết.
4: Khoảnh, sao Khoảnh tới sớm vậy? Khoảnh ăn sáng gì chưa?
1: Em ăn rồi anh Canh. Trời ơi, hai cái người này ăn canh huyết heo nên tới trễ sao? Canh huyết heo có phải thêm tim không vậy hả?
4: Khoảng, tất nhiên là có rồi, phái khẩu của dĩ mà.
1: Ủa, giờ mới biết nha.
4: Lại gì nữa vậy Khoảng? Dĩ thích ăn tim heo băm nhỏ, thích ăn thêm gan, không có rau, đặc biệt là thêm nhiều tỏi phi, ai cũng biết hết mà.
1: Ê, tại sao Khoảng lại không nhớ gì hết ta?
0: Đúng vậy, ngay cả cô cũng không biết là ai thích món gì.
3: Cô giáo, Khoảnh dĩ ngại đó.
4: Ngại gì chứ? Nè, đang tính trốn việc có đúng không? Nè, qua đây.
1: Nè, làm gì vậy?
4: Lấy khăn ra rồi giúp Khoảnh rửa xe nhanh.
1: Anh Can à, nè.
0: Hiện tại thì mọi thứ đã tốt hơn rồi đó Khoảnh. Khoảnh là một người tốt. Cô tin là kể từ nay cuộc sống của Khoảnh sẽ tốt hơn. Tiếp tục làm những điều tốt nha Khoảnh.
1: Dạ thưa cô.
4: Nhanh tay lên dĩ.
3: Biết rồi. Có cần lấy khăn không hả?
4: Nhanh lên.
3: Lấy khăn giùm coi.
4: Trời ơi.
3: Được rồi, biết rồi mà.
4: Nhanh lên. Nè, em ra sau xe rửa đi.
3: Em biết rồi.
4: Đi. Khoảng, để anh giúp cho.
0: Chỗ này nè, rửa kính xe nữa. Đây nữa nè.
1: Trời ơi anh Canh,
3: đừng mà. Khoảnh ơi, trời ơi, xem anh Canh chơi
4: ai
3: xấu
4: thèm
3: vậy
4: chơi
3: kìa.
4: Anh đang làm việc mà, đúng không cô giáo? Đúng không Khoảnh?
1: Đúng rồi, anh thèm chơi chứ hả?
3: Trời ơi, Khoảnh cũng hùa theo anh ấy nữa hả? Nè, cô giáo,
1: đi.
4: Nè,
1: chết tôi nha.

0: Tại sao các cô cậu tới muộn quá vậy?
1: Trung sĩ, chạy có 10 phút thôi mà.
0: Có 10 phút sao? Dù là 5 phút hay 10 phút á, thì tới muộn vẫn là tới muộn mà thôi.
2: Ba bị sao vậy? Trễ 10 phút thôi cũng phàn nàn cho bằng được.
0: Lại thêm con nữa.
3: Tài khoản rửa xe nên quên mất tiêu. Này tổ chức gì hả chú? Có mời khách tới đúng không vậy?
0: Đúng rồi đó. Nè, hẹn 10 giờ hôm nay.
1: Đâu trung sĩ? Khách của trung sĩ đâu?
0: Thì đang tìm đây nè, không thấy hay sao?
2: Là ai vậy ba?
1: Cô giáo ơi, cô giáo.
4: Sao vậy Diên Dung?
1: Cô giáo đang làm gì vậy? Nhưng mà bọn nhỏ kia đi đâu hết rồi cô? Sao không ai phụ hết vậy?
4: Đi ra ngoài giúp trung sĩ Mộc, cho nên đã lấy xe đi từ sớm rồi.
1: Nếu vậy thì không có ai ở nhà giúp cô giáo rồi. Vừa đúng lúc luôn. Đây chú Bon và cô Sẩm Ly thưa cô.
5: Xin chào cô. Tôi giúp nha. Để tôi giúp được không?
4: Thôi không cần đâu cô, ngại lắm.
1: Chỉ là xếp quần áo thôi. Cô cứ để bà Sẩm Ly giúp một tay đi.
4: Thôi không cần đâu, tớ để làm công đức không cần khổ như vậy.
1: Không phải đâu cô à. Cô chú tới đây không phải để làm công đức đâu. Tại nhà của họ đang sửa lại. Nên tới đây xin tá túc 3-4 ngày.
5: Dạ.
4: Làm vậy sao? Như vậy cũng được. Vậy hai người làm tùy sức nha. Vì bọn trẻ chắc cũng gần về rồi.
5: Vậy chúng tôi cần phải làm gì đây?
4: Giúp chúng tôi phân tách đống quần áo này đi. Cô chú ngồi ghế này để làm nè. Đứng hoài sẽ đau chân lắm đó.
1: Dạ được.
5: Dạ được.
4: Thử phân tách ra nha.
5: Dạ.

0: Khi nào mới tới đây chứ?
1: Có tới không biết.
2: Tụi ba ơi, lại gì nữa vậy?
1: Còn lại làm sao vậy?
0: Sao lâu vậy chú?
1: Cái gì? Lại than phiền gì nữa? Vậy trang thiết bị của cô cậu đâu? Đã chuẩn bị sẵn hết chưa? Đưa cho tôi coi coi.
2: Còn hơn cả sẵn sàng nữa ba. Rốt cuộc trung sĩ muốn bọn con làm gì?
0: Đúng rồi đó, mất thời gian vô ích.
1: Đây rồi. Tới rồi.
3: Dạ, xin chào chú.
4: Chào mọi người.
1: Chào hai
3: thật
1: cậu.
3: Sự xin lỗi, vì tới hơi muộn nha.
1: Không sao đâu, cũng không muộn lắm đâu.
0: Không muộn sao? Tới muộn tận 54 phút 3 giây nè. Như vậy là không muộn hả? Rõ ràng hai tiêu chuẩn khác biệt, đúng không Khoảng?
2: Anh Can.
3: Tên Khoảng đúng không?
1: Em nó tên Khổng Khoảng.
3: Ồ, Khổng Khoảng. Tên thật là dễ thương đó.
2: Anh biết, đúng là anh biết rồi ba ơi. Ba ơi, đây là anh biết đúng không hả ba? Đúng là anh biết rồi, trời ơi. Đúng là anh biết rồi, Khoảng ơi. Anh biết ơi, anh biết.
0: Anh biết nào ta, thấy lạ quá.
1: Cô gái, cô có biết anh chàng diễn viên này hay không?
2: Tất nhiên là biết rồi. Anh biết thực sự rất nổi tiếng, đúng không hả Khoảng? Lúc đầu Khoảng cũng không nhận ra, ngoài đời không giống tivi lắm.
3: Trên tivi và ngoài đời thì ở đâu tốt hơn hả? Cấp, bắt đầu quay luôn.
1: Dạ ok anh.
3: Bắt đầu nha trung sĩ.
0: Chuyện gì vậy? Họ làm gì vậy trung sĩ?
2: Anh biết tên để quay nội dung có phải không? Được rồi đó, đã sẵn sàng rồi.
0: Chờ chút đã. Chú à, họ quay gì tôi hoàn toàn không biết gì hết.
1: Sao mà nhiều chuyện quá vậy? Chuyện là cậu biết đó, thích những nhóm tình nguyện. Anh ấy muốn giúp quỹ của chúng ta, nên tôi mới liên hệ với họ để nhờ họ quay giúp. Có đúng vậy không hả cậu biết?
3: Đúng rồi trung sĩ. Biết nghĩ công việc cứu hộ là một công việc rất đáng được quan tâm tới. Bởi thân biết từng ước mơ thành một nhân viên cứu hộ. Giờ hôm nay ước mơ của biết đã trở thành hiện thực rồi.
0: Muốn thành người cứu hộ hay là muốn có nội dung mới để tải lên mạng hả?
3: Cấp, cắt bỏ đoạn này đi nha.
1: Dạ, giờ được anh.

0: Ôi trời ơi, xe cứu hộ dễ thương quá mọi người ơi.
1: Anh ơi anh, lên ngồi thử xem.
0: Ai thiết kế xe này vậy? Chắc là em Khoảng đúng không hả?
2: Không phải vậy đâu, cậu biết chiếc xe này là nhà hảo tâm tặng đó.
0: Là nhà hảo tâm tặng sao?
2: Đúng rồi.
0: Tặng luôn cả chiếc xe như vậy sao hả?
2: Đúng.
1: Dạ đúng rồi anh biết. Và người đã hiến tặng chiếc xe này là một cô tỷ phú tên là Bim. Đối với họ, Khoảng là một người rất đặc biệt.
0: Như dự đoán, tất cả đều là nhờ em Khoảng đây. Khoảng tới trước máy quay giới thiệu một chút đi.
1: Đây là Khổng Khoảnh, còn mình là Dĩ.
2: Mau lên, tới đó đi, mau lên, tới đó đi.
3: Cá đây.

0: Mọi người tò mò muốn biết không, công việc cứu hộ sẽ như thế nào?
1: Sao trung sĩ có thể để anh ta vào tận đây làm nội dung vậy hả?
2: Dạ, anh chàng này đang là một diễn viên rất nổi tiếng. Thanh tra từng xem bộ phim

0: chấp nhận không khi tìm rỉ máu chưa?
1: Chưa từng xem.
0: Ui, thanh tra khác người quá đi.
1: Trung sĩ.
0: Dạ nghe.
1: Đây là trụ sở nhà nước mà, làm gì cũng phải có uy nghiêm hành chính. Như vậy có được hả?
0: Tại...
1: Hoàn toàn không nên.
0: Vấn đề này do ngài Pontep đã nhờ từ trước. Cháu ông ấy muốn làm như vậy và nhờ tìm một nhóm cứu hộ, nên tôi mới gọi nhóm của con gái tôi tới đây. Cậu ấy còn trẻ, tính cũng rất tốt, muốn làm công việc tình nguyện viên, lại còn đẹp trai, giàu có, còn diễn viên nổi tiếng nữa. Gái nào mà không thích chứ, có đúng không thanh tra?

0: Hả?
1: Em có qua mắt hay không?
0: Không.
1: Đó là Phá có đúng không anh?
0: Đúng rồi, người đó chính là thằng Phá, 1000% luôn đó. Biết nhặt rau nữa kìa. À, đúng là ăn rau xanh bổ mắt nha, có đen.

0: Bây giờ phá siêng năng quá đúng không anh Khay?
1: Đúng rồi đó. Đây chính là thành quả làm mọi việc vì em trai của Khoảng. Cuối cùng thì Đức Phật đã nghe Khoảng cầu để phá biết tự mình suy nghĩ được rồi. Tuyệt vời.
0: Nếu phá cứ tiếp tục phát huy, Mút Đen sẽ có quà tặng cho phá bằng cách nhảy cho xem. Yeah!
1: Hơi! Ôi!
0: Yeah!
1: Ôi! Cái gì đây hả? Nè Mút Đen, em lấy bộ này đâu ra vậy hả? Ăn mặc như ca sĩ đồng quê hạng A của Thái Lan luôn đó. Anh cũng muốn coi sao?
0: Do Mút Đen là ma nên muốn biến sao cũng được. Chúng ta bắt đầu nha.
1: Được. Chờ đã. Ôi, em quên rồi sao? Em đầm A mà. Có làm gì thì phá nó cũng không nhìn thấy đâu.
0: Phải ha. Nghĩ ra rồi. Anh Khay, em sẽ nhảy cho anh Khay xem cũng được.
1: Chẳng chút đã. Trước khi em nhảy, anh muốn xin Mút Đen giúp một điều được không hả?
0: Anh sẽ xin gì?
1: Thì là bộ đồ Mút Đen mặc đẹp quá. Anh Khay cũng có một ước mơ là kiếp này của anh cũng được một lần khoác lên mình bộ quần áo đó như người ta, được không?
0: Chuyện nhỏ, để em biến hình giúp anh Khay nha.
1: Ừ, làm đi.
0: Yeah, hey.
1: Ôi, tuyệt quá đi. Anh Khay đã được khoác lên mình bộ trang phục của ca sĩ đồng quê hạng A rồi nè. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chạy thôi, không chờ nữa, nhảy luôn thôi. Nào, music.
0: Music.
1: Music, bắt đầu.

Nè, cây tóm, đi đâu bị người ta đánh hả?

0: Kệ mày vậy. Thấy phá cười là anh Khầy cũng thấy hạnh phúc. Từ nay về sau cuộc sống của Khoảng sẽ được hạnh phúc, sẽ không còn bất hạnh như trước nữa.
1: Hử hả, hử hả gì chứ, lo làm đi.
2: Làm vậy được rồi cô chú, bọn trẻ cũng đã về để giúp rồi. Cô chú đi nghỉ ngơi đi.
3: Ôi, tôi cũng đã lâu rồi không ngồi làm việc kiểu vậy, đau mỏi hết cả người.
1: Ơi, bình thường thấy bà ngồi chơi bài cả ngày được, không thấy kêu mỏi gì hết. Ê,
3: ông quên, có ai bắt ông nói không?
4: Đúng rồi chú à, ngồi chơi bài thì không cần phải cử động tay chân quá nhiều như vậy ha.
3: Ủi, ai nói không cần cử động, nào là phải xem bài, rồi trốn bài, đánh bài nó. Ủa, nhưng mà không mỏi bằng việc này đâu. chết tôi rồi.
2: Có kìa, vừa nhắc tới đã có mặt rồi. Cô chú hãy đi nghỉ ngơi đi, bọn trẻ đã về rồi, để tụi nó tự làm tiếp với nhau.
4: Vậy dạ. Có được không? Cứ để vậy đi cô. Chú, con nghĩ là cô chú nên đi tìm cơm ăn đi.
3: Như vậy cũng được đó. Việc này cũng mệt quá chứ đâu có đùa được đâu.
2: Dạ.
3: Cô cũng nghỉ ngơi một chút đi. Dạ. Ha. Để cho bọn trẻ làm tiếp rồi cũng sẽ xong xuôi.
2: Dạ,
3: mà.
2: Dạ tôi biết rồi. Làm theo khả năng thôi. Cô chú mau đi nghỉ đi.
4: Dạ.
3: Dạ dạ, vậy thì chúng tôi xin phép đi nghỉ trước nha. Đi ông Bon, đi đi. Đứng dậy đi.
2: Có được không
3: đó,
2: chú?
3: Đó,
2: được
3: thấy
2: không?
3: Chưa? Ông cũng mỏi mà ngồi đó nói tôi.
1: Ngồi lâu, đi thôi, nói nhiều quá.
3: Đi.
4: Người ngợm kiểu gì mà mặt mũi nhợt nhạt vậy? Nhợt nhạt như gà luộc vậy?
5: Ôi, là phong cách cổ điển đó anh Can. Phong cách oppa đang hợp thời đó.
4: Sư, oppa gì chứ? Con trai mặt mũi phải mặn mà sắc sảo như vậy mới gọi là đẹp trai, hiểu chưa?
5: Ôi, đẹp hả? Chết thì có.
6: Ôi, nè, hai người này còn cãi nhau lâu nữa không? Vào trong giúp cô giáo tốt hơn.
4: Thấy chưa?
1: Khoảng về rồi đó hả? Rồi không lấy đồ xuống sao?
6: Không cần lấy gì xuống hết, vì ngày mai cũng phải đi tiếp.
1: Ngồi lâu chân muốn gãy luôn.
3: Thấy chưa? Ở đó mà còn nói tôi.
6: Đó.
1: Đi được chưa?
3: Mỏi muốn chết à.
4: Khoảng biết họ sao?
6: Con cứ tưởng là người quen. Không có gì đâu chú Dông, không có gì quan trọng hết.
2: Đi công chuyện về có mệt hay không?
4: Đi ngắm trai đẹp thì mệt làm sao được.
5: Nè anh Canh, cô giáo, chú Dông có thấy không? Anh Canh luôn kiếm chuyện gây gổ thôi.
2: Không biết là liệu có phải dẫn nhau đi ăn canh huyết heo nữa hay không đây?
5: Cô à.
2: Ngày hôm nay cô xin phép về trước nha. Phải về nhà nấu cơm sớm, có họ hàng tới.
4: Cô giáo cứ việc về, ở đây cứ để tôi phụ giúp với mấy đứa nhỏ cho.
2: Vậy cô về đây, nhờ mọi người
6: dạ.
2: Nha.
6: Dạ, dạ. Tạm biệt, tạm biệt cô.
4: Tạm biệt cô.
1: Nè gì?
5: Anh nói gì mà ngắm trai hả? Ngắm trai gì chứ? Đó là sự ngưỡng mộ dành cho người nổi tiếng đó.
4: Trời ơi, nhìn nó kiểu khoảng.
5: Thì nó đúng mà.
4: Anh nghĩ là anh ta có vẻ xảo quyệt, nhìn có vẻ không tin tưởng được. Khoảng, Khoảng phải cẩn thận đó nha. Anh ta nhìn em đắm đuối luôn.
6: Không đâu anh Can, anh biết không có ý gì với Khoảng đâu.
4: Anh không nghĩ vậy đâu. Anh thấy mắt anh ta nhìn Khoảng, chỉ muốn dùng tay chọc mù mắt anh ta.
6: Tới mức đó luôn hả?
4: Đúng rồi đó. Anh biết là anh ta đang suy nghĩ gì. Anh sẽ không bao giờ để anh ta tới gần Khoảng.
6: Anh Can, đừng có quá chú tâm ở Khoảng, nhiều khi anh ta nhắm vào chị đó.
4: Em dĩ này sao? Anh ta có bị điên không vậy Khoảng? Anh ta không thích đâu. Nhìn mặt dĩ đi. Bản mặt này hả? Anh ta không có ưa đâu. Hả?
5: Phải rồi. Người như vậy, khuôn mặt như vậy thì hãy thèm quan tâm chứ.
4: Dĩ.
6: Dĩ.
1: Dĩ, dĩ, dĩ.
6: Nè dĩ.
1: Hình như nó giận rồi đó Can à.
6: Anh Can, mau chạy theo đi.
4: Sao lại là anh Hảo Khoảng? Anh có làm gì đâu.
6: Khi nãy anh Can nói có quá nặng lời không hả?
4: Dĩ vẫn là người như vậy mà, rồi sẽ hết giận thôi.
1: Ren, nghiêm túc chút đi.
6: Vậy thôi, để Khoảng chạy theo cũng được.
4: Khoảng. Ôi Khoảng à, vậy cũng làm cho phức tạp lên làm gì. Dĩ vốn là người như vậy rồi. Anh nghĩ là Khoảng làm việc rồi nhanh về đi, còn về chăm sóc cho mẹ Keo nữa. Ừ,
1: vậy thì nhanh vào trong kia giúp chú một tay.
6: Dạ.
4: Khoan, chờ con chút.
1: Chuyện gì nữa vậy Ken?
4: Alo mẹ. Mẹ nói gì? Phải về nhà ngay luôn sao? Dạ. Để con về nhà ngay bây giờ. Dạ mẹ.
1: Chú Dông ơi.
7: Hả?
1: Mẹ con gọi điện kêu con phải về nhà gấp. Khoảng à, anh sẽ quay lại.
7: Ê, khoan đã. Có chuyện gì vậy hả? Có cần chú giúp không?
4: Không cần đâu chú à, con tự giải quyết được mà. Con đi nha chú.
7: Con đi.
4: Đi nha Khoảng.
7: Mẹ, con cười gì vậy?
6: Thì điện thoại của anh Can hết pin từ chiều rồi đó chú Chiên Dông.
7: Ồ, giả gọi điện sao?
6: Nè chú Dông, giờ học được cả cách diễn xuất của anh ấy luôn rồi hay sao vậy hả?
7: Thôi, không cần nói nhiều nữa, vào trong giúp chú bưng đồ nhanh.
6: Dạ chú Dông.
7: Nhanh lên.
4: Nè Dĩ. Khoan,
1: em bị làm sao vậy? Lúc nào cũng giận với Hờn.
4: Nè, em trốn việc đúng không?
5: Anh Canh. Rồi sao? Em trốn việc đó thì sao? Con người cũng biết mệt mà.
4: Mệt? Ngắm trai tới mệt đúng không?
5: Rồi sao? Thích ngắm trai đó rồi sao hả?
4: Ngắm trai rồi thì sao hả? Em đang lợi dụng người khác. Em nghĩ là người khác không mệt mỏi sao? Đi làm cũng đi cùng. Bây giờ để cho Khoảng làm việc một mình, nghĩ coi Khoảng có mệt không? Làm vậy gọi là ích kỷ đó.
5: Nè anh Canh.
4: Ê, nè gì? Bị điên hả? Đau lắm biết không?
5: Anh cái gì cũng Khoảng hết đó.
4: Nè gì? Nè gì? Trời ơi.

0: Đã xong hết chưa, có cần giúp gì nữa không? Nhưng cô chú đã ăn cơm rồi sao? Sao mà nhanh dữ vậy?
1: Ôi, người già là vậy, có ăn được gì nhiều đâu cậu. À, vậy còn có việc gì cần giúp nữa không? Rồi bọn trẻ đi đâu hết rồi?
0: Không còn gì nữa đâu, đã xong hết rồi. Chỉ còn thu gom chút thôi. Con nghĩ là hôm nay cô chú cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Vậy cũng được. Dạ, cảm ơn cô chú.

0: Hoãn cũng đang rất lo lắng là không biết ông bà đã đi đâu, đi đứng thế nào. Nhưng này tới ở nhờ cửa Phật, Hoãn cũng đỡ lo hơn.
1: Đúng, rất tốt.
0: Ông bà ở cùng với chú Chông là tốt rồi, chắc chắn sẽ được an toàn tuyệt đối. Ông biết không, chú Chông đây trước đây là một võ sĩ đó nha. Chắc chắn từ bây giờ sẽ không ai dám

0: tới đây làm hại ông bà nữa. Bọn người đó chắc sẽ không tới đâu.
1: Bọn đó hả?
0: Ông bà đã bị cướp dọc đường. Hoảng tình cờ gặp được ông bà nên dẫn ông bà về nhà ngủ lại một đêm.

0: Vì vậy nên đã không dám về nhà. Được ở lại đây là quá tốt rồi, Hận sẽ không phải lo lắng nữa.
1: Thật sao? Nhưng mà theo con được biết thì chú nói với con là nhà hư đang sửa lại không phải vậy sao? Thì có nhiều vấn đề lắm.
2: Đúng vậy. Ôi, năm nay thật sự không được may mắn, đúng không ông?
1: Đúng vậy.
0: Thật sao? Khoảng mới biết. Chia buồn cùng ông bà nha. Nếu như khoảng giúp được gì thì ông bà cứ nói, khoảng sẵn lòng giúp đỡ ông bà. Chú Dông. Chú Dông ơi.
1: Hả? Có chuyện gì vậy Khoảng?
0: Khoảng xin phép đi về chăm mẹ.
1: Mau về đi.
0: Ông bà, Khoảng xin phép nha. Chào ông bà.
1: Tạm biệt.

0: Nè ông Bon, chờ tôi đi theo với.
1: Thì bà bước nhanh chân lên đi.
0: Ôi, ông vội vội vàng vàng đi đâu chứ? Có đi nhanh thì cũng không thoát được tội lỗi đó đâu.
1: Bà mới tội lỗi đó.
0: Tôi với ông đều gây ra tội lỗi. Thì ông nhìn đi, con bé khoảng đó chắc phải là người có phúc lắm, mình mới không thể thoát được.
1: Hey, đúng là như vậy. Đứa trẻ tốt thì phúc phận nó tốt.
0: Mà nè ông Bon, ông nghe tôi nói nè, khi nào gặp lại được đứa cháu quý báu đó của chúng ta, tôi sẽ kể cho mọi người nghe hết sự thật, để cho đứa trẻ tốt bụng đó còn có cơ hội gặp lại được mẹ đẻ của nó.
1: Như vậy cũng tốt. Cứ làm theo như bà nói đi.
0: Bây giờ ông không lo cho cháu gái của mình sẽ khổ sao hả ông Bon?
1: Thì tôi cũng thương cho nó lắm, nhưng mà con bé đó còn khốn khổ hơn những người khác nhiều.
0: Thì đúng là vậy đó ông. Tôi cũng không muốn vì hạnh phúc của bản thân mà chà đạp lên người khác nữa. Làm vậy thất đức quá ông à.
1: Bỏ đi, tôi muốn đi nghỉ rồi.
0: Nè,

0: Ui, ui, ai vậy? Xém là trúng vào tay anh khầy rồi đó. Ai vậy? Ôi, nghe cả anh sao? Sao lại đối xử với anh khầy như vậy hả? Nè, anh khầy để làm gì hả?
1: Dĩ ơi là dĩ.
0: À ha, mới vừa cãi nhau với dĩ về sao? Chắc lại được ăn xúc xích miễn phí rồi. Nè canh, có cần anh khầy giúp gì không? Anh khầy giúp được đó, nhưng đổi lại 2 cái xúc xích nha.
2: Nè khầy tóm, muốn đi đâu thì mau đi đi, hôm nay tâm trạng không tốt nha.
0: Nè, nói đàng hoàng không được sao? Tại tính nết như vậy, dĩ mới không thèm. Cẩn thận không mất bạn luôn giờ đó.
2: Người như canh đây, rất nhiều người muốn kết bạn nha. Hơi sức đâu quan tâm tới mày hả khầy?
0: Ha, nè canh, cậu nghe hiểu được chó nói sao hả?
2: Nè khầy tóm, muốn đi đâu thì nhanh đi đi. Tao biết là mày giờ đang nghĩ gì đó. Còn chó xảo quyệt.
0: Ui, biết nghĩ gì luôn.
2: Đi mau. Nè, đi đi. Có đi không?
0: Đi. Làm thật sao hả? Đào đó nha.
2: Đi, đi. Chết tiệt. Gì?

0: Hoảng.
1: Dĩ đâu?
0: Nhỏ Dĩ lại giận dỗi bỏ về nhà rồi. Đúng là đồ ngốc.
1: Hai người mới gặp nhau sao? Thấy anh gấp gáp, tưởng anh vội về nhà giúp mẹ chứ. Đây là hướng đi về nhà.
0: Hoảng, anh đang căng thẳng đó.
1: Sợ mẹ chửi hả?
0: Hoảng, anh căng thẳng thật mà.
1: Ôi, xin lỗi anh Can. Ôi.

0: thấy nghiêm túc quá rồi đó.
1: Thôi đừng ghẹo nữa.
2: Tên Can còn giả đáng thương để được khoản an ủi nữa sao? Thật là đáng ghét mà. Để tôi cắn một cái nha.
0: Anh Can cũng biết dĩ mà, cậu ấy có bao giờ giận ai lâu đâu, ngoại trừ là giận anh Can.
1: Thật sao?
2: Cái gì vậy hả? Chỉ vậy thôi cũng không nhận ra là dì có ý với mình hay sao? Cậu đúng là một đứa trẻ ngốc kết mà. Chắc là anh thầy phải chỉ dạy thêm cho cậu mới được rồi đó.
0: Thì khoảng nói thì thôi mà đừng căng thẳng. Nè, ngày mai chúng ta còn có việc nữa. Đi dậy.
1: Nhưng Khoảng à,
0: đi nhanh.
1: Ôi Khoảng.
2: Ôi nè Can, cẩn thận chút đi. Có chút xíu vậy thôi mà cũng không vững. Anh thầy không muốn nghĩ tới nếu người khác nhìn thấy được cảnh này, người ta sẽ hiểu nhầm tới mức nào nữa đó.
1: Khoảng à, anh xin lỗi nha. Có đau ở đâu không?
0: Không sao hết. Đi.
1: Đi. Không sao chứ?
0: Không.

tội xong, nói còn chưa dứt câu đã có người hiểu nhầm rồi. Là tên thanh tra mặt lạnh nữa chứ.

Món quà của cha. Người cha sống với cô con gái từ nhỏ. Con gái ông rất ngoan và chưa bao giờ đòi hỏi từ cha bất cứ điều gì. Để bù đắp những thiệt thòi cho con gái mình, ông làm việc liên tục chẳng kể ngày đêm để mong lo cho con đầy đủ về vật chất. Đã nhiều năm trôi

0: Hôm qua, ông chưa bao giờ bên cạnh con trong ngày sinh nhật. Ông chỉ gửi quà tặng cho con mà ông cũng không biết con có thích món quà mình tặng hay không. Sắp đến sinh nhật 12 tuổi của con, ông nhận được một lời đề nghị từ con gái.
1: Ba ơi, con muốn ba tặng cho con một món quà nhân ngày sinh nhật của con.
2: Ồ, vậy con muốn ba tặng gì nào?
1: Dạ, đó chính là thời gian.
0: Nói xong, cô con gái cúi đầu xuống vì sợ ba la rầy. Sau một phút trầm ngâm, người cha xoa đầu con gái và không nói câu nào. Đêm hôm đó, ông không thể ngủ được. Ông nghĩ lại khoảng thời gian nhiều năm qua, ông chưa có thời gian bên cạnh con trong những ngày đặc biệt. Ông cảm thấy mình không xứng đáng với trọng trách làm cha. Sáng hôm sau, ông đến công ty và nói với giám đốc.
2: Thưa ông, xin phép cho tôi được nghỉ 2 ngày. Con gái cần có tôi trong thời gian này.
3: Công việc bề bộn đang cần anh, tại sao anh lại nghỉ trong lúc này?
2: Nhưng đã quá lâu tôi không có thời gian dành cho con bé. Tôi sẽ thu xếp tốt công việc của mình thưa ông.
0: Vị giám đốc không nói gì. Ông ta bực bội bước ra khỏi phòng, để lại người cha loay hoay với tờ đơn xin nghỉ phép. Tối đó, vị giám đốc về nhà với bao nhiêu bực dọc trong người. Ông mở cánh cửa nhà im ỉm, ngôi nhà bao năm một mình ông đi về, thiếu vắng tiếng cười, thiếu vắng những bữa cơm sum họp và cả những giọt nước mắt buồn vui. Ngã lưng xuống chiếc nệm, chợt ông thoáng thấy tấm hình con trai, đã lâu lắm ông không đụng vào nó.
2: Cha, con cần có cha trong ngày con nhận bằng tốt nghiệp.
3: Ồ, chúc mừng con. Nhưng cha nhiều việc quá, cha không đến được.
0: Và sau câu nói ấy, ông đã mãi mãi không bao giờ được gặp lại con trai mình. Ông rơi nước mắt, nghĩ đến khoảnh khắc cậu bé ra đi, vẫn ôm chặt tấm bằng tốt nghiệp trên tay và chạy đến công ty để tìm ông. Ông làm sếp của hàng trăm nhân viên, nhưng bổn phận làm cha của mình ông lại không thể phẹn tròn. Cũng kể từ đó, để quên đi hình ảnh cậu con trai, ông làm việc liên tục không ngơi nghỉ. Bởi khi nhớ lại, bao nỗi đau lại ùa về và ông lại dằn vặt chính bản thân mình. Đặt tấm hình con trai lên bàn, nhớ lại hình ảnh người nhân viên của mình lúc sáng nộp đơn xin nghỉ phép. Ông nhấc điện thoại lên và gọi.
3: Tôi duyệt đơn cho anh nghỉ phép. Anh hãy dành thời gian nhiều hơn cho con gái của mình nhé.
0: Ngày sinh nhật 12 tuổi của con gái, người cha đã dành hết thời gian để đưa con gái đi chơi, cùng con nấu những bữa ăn thật ngon và cùng con làm mọi công việc nhà. Bên con, ông cảm thấy mình như trẻ lại.
2: Bây giờ con có muốn cha tặng quà gì cho con nữa không con gái?
0: Ông hỏi con. Suy nghĩ một lát, con gái trả lời.
1: Đây là món quà quý nhất cha dành cho con rồi. Và bây giờ con nghĩ cha cũng cần thời gian dành cho bản thân mình.
0: Trong bộn bề của cuộc sống, ta hãy dành thời gian bên cạnh những người thân yêu của mình. Bởi đó sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất mà có khi suốt cả cuộc đời ta không bao giờ có lại được.

tác phẩm đẹp nhất. Hôm nay là ngày cuối cùng nhà trường tổ chức hội chợ dụng cụ học sinh tại một công viên nhỏ. Có cả triển lãm báo tường nên rất đông quý phụ huynh cùng con em mình tham dự. Mẹ cũng dẫn mình đi để mua thêm đồ dùng cho năm học mới. Mọi người đến quá đông nên công viên trở nên nhốn nháo, nhất là trước cổng công viên, rác và chai lọ vứt lung tung.

0: mẹ đưa cho Bin một chai nước lọc rồi nói: Bin uống xong nhớ là phải bỏ rác đúng chỗ nha con. Rác dứt bừa bãi thế này thật là...
1: Mẹ ơi, đã có các cô chú lao công dọn rồi.
0: Con đừng nghĩ vậy. Chỉ cần một người không có ý thức bỏ rác đúng chỗ thì đã làm cho mỹ quan chung xấu đi rồi. Vậy khi con bỏ rác đúng chỗ cũng giúp các cô chú lao công đỡ vất vả hơn. Mẹ dặn cho Bin một lần nữa, rồi tranh thủ thời gian đến các quầy hàng lựa chọn đồ dùng. Lúc ấy Bin để ý có một nữ lao công đang ngồi ôm chân ở ghế đá, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Bin cầm chai nước trong tay chạy đến.
1: Cô bị mệt phải không ạ? Con mời cô uống nước.
0: Người phụ nữ ngẩng lên mỉm cười, gương mặt cô nhễ nhại đầy mồ hôi. Cảm ơn con, cô có nước đây rồi.
1: Cô đang bị đau ở đâu ạ?
0: Cô đập trúng một vật nhọn nên chân bị đau. Hôm nay rác nhiều quá.
1: Vậy sao cô không nhờ ai làm giúp rồi về nghỉ?
0: Hôm nay cuối tuần ai cũng nghỉ. Cô tình nguyện đi làm thêm để tăng thu nhập. Giờ gặp phải sự cố.
1: Vậy cô chờ con một chút nhé.
0: Bin thoát chạy đi. Một lát sau, đứng trước mặt người lao công là khoảng 5 bạn nhỏ trạc tuổi Bin.
1: Con và các bạn sẽ phụ giúp cô.
0: Trong chốc lát, cổng chính và công viên đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Nhiều phụ huynh thấy các con mình tham gia lao động cũng chung tay cùng các con làm vệ sinh cho cổng của công viên sạch đẹp. Mọi người cũng bảo nhau phải bỏ rác đúng nơi quy định. Sau khi mua đồ xong, mẹ giáo giác đi tìm Bin. Chạy ra cổng thấy Bin cùng đám bạn nhỏ đang cùng nhau quăng những bao rác bỏ vào thùng. Dù trời nắng nóng nhưng các con vô cùng hào hứng. Mẹ cứ đứng nhìn mãi bóng dáng Bin lăn xăng chạy qua chạy lại. Nhìn thấy mẹ, Bin vội chạy đến.
1: Con nhờ các bạn giúp cô lao công dọn rác, chân cô ấy bị đau mẹ ạ.
0: Sao con nhờ được các bạn đến phụ giúp con vậy?
1: Ở lớp thầy cô cũng đã dạy là phải biết giữ vệ sinh môi trường, nên con đề nghị một cái là các bạn nhận lời ngay.
0: Lúc ấy người lao công liền tập tễnh đi đến. Nhờ có cháu mà hôm nay tôi đã hoàn thành công việc. Cảm ơn chị và cháu. Không có gì đâu chị, đây là việc cháu nên làm mà. Mẹ và Bin tạm biệt chị ra về. Chợt có tiếng gọi của ai đó. Có một ông cụ tay ôm cái máy ảnh. Ông tiến đến gần rồi nói:
2: Tôi tặng chị và cháu cái này. Đây là tác phẩm đẹp nhất từ trước đến giờ của tôi.
0: Ông cụ lấy từ trong túi ra một tấm hình. Trong đó là hình ảnh cậu bé cầm chai nước đưa cho người lao công. Gương mặt mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Tấm hình đó mẹ Bin treo trang trọng trong nhà và giữ gìn cẩn thận. Bin đã có một ngày đi, một ngày trải nghiệm tuyệt vời cùng bài học biết giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người đều cần những sự giúp đỡ quý giá của chúng ta. Các bạn nhỏ hãy tùy theo sức của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh, cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhé.

0: ប្រកាសជាកម្លាំងចលករអយប្រជាបរតហេនផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រផលិតកម្ម
1: ខ្ញុំទូរទស្សន៍ជាគណៈកម្មាធិការកសាងបកក៏បានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំរួមនឹងសមាគមកសិករឃុំជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនអនុវត្តល្អគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកនិងច្បាប់របស់រដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសបានឃោសនាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីការពារព្រៃឈើជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារឆ្នេរសមុទ្រដោយផ្អែកលើគ្រួសារចិញ្ចឹមសត្វនៅក្រមរលប់ព្រៃឈើខណៈពេលដែលកោធនីថាតំបន bỏ bật chìa bà rốt nơi phùm xe quáo bàn kè lầm ó dàng chìa bà cổ lạc chìa bà đá bà đờ. Cô xa chỉ trán bàn thủ thiế mên lạc khả nạc vì đề dốt áp bì vọt phật tật cám nâng lợi cầm bố chìa bộ phép rốt nợ.
0: Đối với bà con hiện
2: trong buộc bà chí chốn này tình này, ai lỡ khởi thà chưa bà phép miền à sở thay rộp hiệp. Vẫn tái trong buộc sẽ tích cách phá lật tập hóa đại dương phá lật nơi tại bà chung mục nâng ca lục bạc mua chùm luôn. Đói xa tại lợi bướn nơi ra chả ná xâm bọn phá lợi chân bọt. Các rào bình ní dương sẵn khâm thà nâng miền phá lật sát hơi rột dốn ác tại đó tí cầm lành nâng đặc trình chún phá lật tập hóa rộp bỏ dương toàn phêl và lìa. Đói thì ní phá lật tập hóa tàng lú nơi tại sát nâng miền cô nập hiệp lọ.
1: Chúng mùi nâng lên tập hồn với trẻ miễn tại sập rạch bán, tập rung cầm hạ cá cho chăm cho lập hồn cầm một lập bởi chớ nơi không tăng thẳng. Cầm bóng khai chia chậm nói trả chá, khăn nông ca áp bí vốt sẽ tự cách cả sĩ cám, sạp chóp nâng ca bí bác đại thẳng. Nế chìa phó tán giang chế bạc lót, sập rạp bác sơ tập hiếp nây ca cho lần ná bà hạ chốn. Khăn nông ca nòm dốt cô ca rà bọt bác, nâng cô nà dô bác chế bạc bà rốt, á rà vốt nơi khăn nông chiều hiệp rùa nơi chợ sạ đành. Trong bề khẳng mốc, mù lật thán đơn bật to tập rộng tư vô rì tập rộng đi, bà con ca chùm núi bà chạy kẻ tế, co sáng xa lạ xa nhà phụ tập hồn, nâng lợi cập bố đâm lại xưa tật cách. Ruộng chùm nách, co sáng chùm đồ bật thamái, oi cành tay mên phiếp rì chùm rán, nâng áp hiếp bót đòi chìa đập hiếp, nâng lờ đập bòn chân nê xa mất ăn giang.
3: Tốt sự kể chồn cho tí mặt trầy, chùm rình kháng ca phạp đô đi chì thol, khăn ông ca nghe bạn trở ra mình và sẽ tập hiếp bằng đài sân cống Facebook xa lô đã bấy nòm dụa bò rộng miễn phâu cá tờ canh tại chịch bà chìa bà rộn. Mình trọng tái chùi oi bà chìa bà rốt tờ tùa bàn bò rộng miễn toàn hạt cá âm bì cổ cá nâng cô nè dụ bài bà nọc tế. Tập rộng ní thêm tén ruông chậm nái chùi oi bà chìa bà rốt chlô bà chăng âm bì sân rời sóc nâng sân đạp thân nóp co sáng bù lột hán mình phiếp sọc sán nâng xí về lại.
2: Bốn mắn thằng ngày đi, nơi phần này tự tuôn nâng đo sái bài bọt rô thọ bàl rô bọt nơi cổ bàl không dòng riêng, bởi dạ cả càng nghe bà bật tài giang một miền nhất nâng ủ ọ. Tuyên tâm nâng ca chui bà chứa bà lô rốt khăn nông ca thơ ở tạ sinh nhàn ở bánh, nâng ca cầm nọt ở tạ sinh nhàn electronic, con cầm lăng nơi cổ bàl cổ bà này nôm bà chứa bà lô rốt đợi bà tuôn, khăn nông ca chui bà nâng tam đan tùm bò Facebook rô bọt nơi cổ bàl không đồng bây tự tuôn bàn bà miền chăm bạch.
1: Bọn ôn bà chìa bà rốt, ai trề cá sắp hiệp ca sản lý sóc nâng sản đạp nóp, nơi khăn ông mù lật thán, tam là dạ tùm bó Facebook, rồi bó nó cô bà không dùng riêng, dân nhóm nâng tự tù dốt tiền ọ. Bà chà bọn đi, chỉ riêng rõ tháng ái dân nhóm tự tù bàn bò rộng biến trề cá chỉ trớn bì bọn ôn, chắp tăng bì chân lúa tội tác, làm bờ chấp áp nơi khăn ông mù lật thán, đâm bấy chùi ân trà cốm toàn bề về lý. Đồ chìa cửa thân nạc trả chó rứ bà nhà hà bẹp bó nâng phòl bà gió cho rô bọc bằng phôn.
2: Bần tòa bì an ưu vọt cô lạc cá rùm bình chôn khai rùm sái thân nạc sọc. Khùng dòng riêng, bàn chạp bà đàm sạc có một phép chế phá lạc cá chạp bị thang ngay tìm mùi khai cả đá cho nam bì bọn mà phê pram. Khân nông bò rì bọt đà miễn cô nì chụp bài thamay chì tràn trở bàn sập sái. Cạp đồ bò rì miễn toàn phêl về lý chúi bò chì bò lô rốt bàn khá lai chìa đầm rời ca chạm bạch bầm phốt. Đập chúa hấp sật thân ập hiệp chạy sạch đài nú. Nô cô bà khung dùm riễn bàn chùm rừng khá lăng ca ăn rụt bọt lập đố đi chì thòl khân nông ca nghiêng khu sạ. Tùm bò Facebook rụt bò ông cập hiệp. Bàn sân nông bần tó, bí nơi cô bà sở rộp dùm riêng. Bọn cát láng tăng bị khai cả cả đà cho năm bí bọn mà phải bí. Rồi hốt một tốt bởi ní, miên nẹ tạm đán chiếng xám sợ mùi bọn nẹ. Nâng miên bằng hò, bò đồ miên, nâng ách thập bọt chiếng mùi bọn pram rồi chạp.

tu sĩ kịch chuẩn chật tít mặt trời không cầm bắp thì sai nầy cả sát nâng vật sụt tu an giang để bị đi xôm bị chọc tai tổng đi xôm thay âm nọ cốn lúc đền yến nâng trời mất đại bán vô chặt tục đắc tam đàn cả sai đó bao chục nhầm xôm chụp điệp liền.

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, sau 56 ngày đêm quyết chiến quyết thắng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã giành toàn thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến lâu dài chống bọn đế quốc xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ. Nghe trưa nay tháng 5 mùng 7, trên đầu bay thác lửa hờn căm, trông bốn mặt lũy hầm sụp đổ, tướng quân bay lố nhố cờ hàng, trông chúng ta cờ đỏ sao vàng, rực trời đất Điện Biên toàn thắng, hoan hô chiến sĩ Điện Biên.

Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Hồng Minh đã có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và khu vực trưng bày những hiện vật gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ. Ở đây, mỗi một tấm áo, chiếc mũ, khẩu súng hay chiếc

0: xe thồ hay những bức ảnh hay là những chiếc gùi đều là một mảnh ghép để những câu chuyện trong quá khứ trở nên sống động. Bên cạnh những hiện vật như vậy, những bài thơ, bức ảnh, khúc nhạc hay thước phim, chúng ta còn có những cách khác để lưu giữ lại những ngày tháng ấy, chiến thắng ấy, đó chính là những cuốn sách. Điện Biên Phủ, Trận Thắng Thế Kỷ của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật là một trong những cuốn sách mà chúng ta nên đọc trong đời để có thể hiểu hơn và tự hào hơn về chiến thắng vẻ vang của dân tộc.
1: Điện Biên Phủ, Trận Thắng Thế Kỷ, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật. Đây là ấn phẩm của tập thể tác giả do Thượng tướng Giáo sư Hoàng Minh Thảo chủ biên, được tuyển chọn từ những công trình đã được công bố và một số tư liệu liên quan đến Điện Biên Phủ của cả ta và địch. Với gần 900 trang, cuốn sách được chia làm 4 phần. Phần 1, Thế trận, giới thiệu cho bạn đọc vài nét về hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Phần 2, Quyết chiến, diễn biến một số trận đánh của chiến dịch. Phần 3, bài học và ý nghĩa lịch sử. Phần 4, phụ lục. Bên cạnh đó, ấn phẩm còn tuyển chọn những thi phẩm, một loại ngôn ngữ nghệ thuật có sức truyền cảm mạnh mẽ, sâu lắng, viết về chiến thắng Điện Biên Phủ. Điều đó càng làm tăng thêm sự phong phú, hấp dẫn của cuốn sách. Đối với độc giả Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cuốn sách có ý nghĩa nhiều hơn việc kể lại các sự kiện lịch sử.
2: Thường viết về Điện Biên Phủ, người ta có thể là một công trình nghiên cứu, mà cũng có thể là những cuốn hồi ức. Nhưng trong này tôi phải nói rằng có hai cái bài khiến cho tôi hết sức là có cái xúc động, là cái bài của Đại tướng Hoàng Văn Thái phân tích về cái tình thế trước, trong và sau cái chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, và nữa là cái bài viết mang tính cái tổng kết về những cái bài học rút ra từ cái chiến thắng Điện Biên Phủ của Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp phân tích những cái yếu tố dẫn đến cái thắng lợi của quân đội, và như là cái phương châm chiến lược mà Bộ Chính trị đã đặt ra đấy, là tích cực, chủ động và linh hoạt để mà tấn công địch. Và ngay cả các cái phương châm tác chiến ấy cũng có những cái thay đổi rất là quan trọng, là chúng ta đã chuyển từ cái phương châm đánh nhanh thắng nhanh sang là đánh chắc tiến chắc. Đây là cả một câu chuyện rất dài. Cái thứ ba nữa là có một sự đoàn kết giữa nhân dân và bộ đội. Cái thứ tư đấy, phải nói là đảng ta và quân đội ta đã có chiến lược, chiến thuật hợp lý. Và tôi tiếp nhận được những cái tư tưởng của những cái nhà quân sự, có thể nói là có tài thao lược của quân đội nhân dân ta.
3: Cuốn sách này có lẽ nó là một chiến lệ bằng văn học. Nghĩa là gì? Cái người trong cuộc họ đã ghi lại cuộc chiến của dân tộc bằng những cái ký ức sâu lắng nhất, bằng những cái tình cảm chân thành nhất, và cả những cái bài học kinh nghiệm mà ở đó chỉ có tình đồng chí đồng đội và cái khát vọng giải phóng dân tộc được đề cao hơn tất thảy mọi lẽ trên đời này. Các cái bài viết nó như những cái mẩu truyện ký mà ở đó có những cái nhân vật cụ thể, có những cái lời thoại và có những cái kết cấu văn chương, và có cả những cái kiến giải, rồi có cả những cái phút trầm lắng mà suy tư của chính tác giả khi mà nghĩ về một cái vấn đề nào đó.
0: Một cuốn sách dày về các sự kiện lịch sử nhưng không hề làm khó người đọc. Trái lại, với nhiều bài viết có nội dung trọn vẹn, văn phong hồi ký, sống động và những vần thơ cuộn trào, cuốn sách mang tới cuộc hội ngộ xuyên thế kỷ, vượt thời gian mà vẫn rõ ràng và chân thực như đang diễn ra trước mắt.
3: Tôi cũng cảm nhận được cái không khí, cái tinh thần mà thông qua những cái câu thoại của các nhân vật, hay là thông qua những cái phần, những cái đoạn mà nó lột tả những cái tâm tư, suy nghĩ trước khi bước vào trận đánh của chính tác giả. Cứ giữa khoảng 5 đến 7 bài viết thì lại có một bài thơ. 500 mộ anh hùng ngời chói thắp, dưới đồi xa pháo thù gục mặt, lúa đã chín chỗ tầm câu đại bác, lúa chín thơm đầy một sắc chưa vàng. Những cái nơi mà lỗ chỗ đạn pháo năm xưa thì giờ đây đã lành lại,

0: cái cuốn sách này có một cái giá trị rất lớn. Tôi nên nhắc lại những thế hệ trẻ những cái đóng góp, những cái hy sinh vô bờ bến của những thế hệ cha ông để chúng ta có được cái đất nước hòa bình và xây dựng như ngày hôm nay. Nó giáo dục truyền thống cho người Việt Nam hôm nay và mai sau. Chúng ta tin tưởng vào những cái thế hệ trẻ, họ sẽ đi tiếp những con đường mà cha anh họ đã đi.
1: Thông qua các dòng hồi ký, các bài nghiên cứu, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời, có thể vận dụng tốt những kinh nghiệm thực tiễn quý báu từ chiến thắng vĩ đại này vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Thưa quý vị và các bạn, trên tay Hồng Minh bây giờ là cuốn sách Người lính Điện Biên kể chuyện. Dày 102 trang, cuốn sách là những câu chuyện mộc mạc, giản dị, chân thực về những người lính góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên lịch sử và được kể bởi chính một cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu trên đồi A1. Và toàn bộ nội dung kể lại của ông đã được chắp bút bởi nhà báo trẻ Kiều Mai Sơn. Người lính Điện Biên kể chuyện, nhà xuất bản Kim Đồng. Cuốn sách là lời kể của một người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu trong trung đoàn 174 của đại đoàn 316 ngay tại đồi A1. Đọc cuốn sách, độc giả hiểu được những người lính đã sống, đã chiến đấu như thế nào trong 56 ngày đêm ấy để góp phần làm nên chiến thắng quyết định, giành lại độc lập, hòa bình cho Tổ quốc. Dù được tác giả, nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn kể lại khi tuổi đời của ông đã ngoài 80, nhưng những ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên và sống động.
2: Tôi là một trung đội trưởng, tức là phụ trách 40 chiến sĩ. Tôi chỉ có thể nói những chuyện ở dưới chiến hào. Thì nhà báo Kiều Mai Sơn là một người rất tình cảm, cho nên đã thể hiện một cách trung thực, một cách sống động tất cả những gì tôi kể.
3: Cái sự điềm đạm của một nhà giáo, cái sự mực thước của một nhà giáo và cái sự tự trọng của một nhà trí thức đều dồn hết vào trong con người của bác Đỗ Ca Sơn. Ông rất tôn trọng sự chính xác. Bất kỳ những cái điều nào ông kể ra, ông sẽ thận trọng, ông lấy một cái cuốn Những Người Trẻ Làm Nên Lịch Sử của Điện Biên Phủ và ông đưa ra thêm cho tôi rằng đây, chi tiết này là được có những người có trách nhiệm đã nói ra rồi.
4: Qua sự trao đổi của tác giả Đỗ Ca Sơn và người chấp bút là Kiều Mai Sơn thì chúng tôi đã nhận thấy đây là một đề tài rất là có ý nghĩa. Đây là một câu chuyện kể ở trong lòng Điện Biên của chiến sĩ ta. Nó khác rất nhiều với những câu chuyện sử thi hùng tráng hoặc sáng tạo văn học của các tác giả Việt Nam khác. Câu chuyện rất là trực diện, kể về cái tâm lý của người chiến sĩ và cái chính là cái tình cảm của đồng đội với đồng đội.
3: Ông muốn kể những lát cắt của Điện Biên, những sự kiện mà tiêu biểu nhất. Ông kể nhiều những câu chuyện nó rất là bi hùng, tuy nhiên lại vì là một cái đối tượng là dành cho thiếu nhi, cho nên có những lúc ông Đỗ Ca Sơn muốn là hạn chế lại.
5: Con đã từng nghe rất là nhiều về chiến tranh, là nó là một điều gì đó nó rất là tàn nhẫn, rất là đau đớn. Nhưng mà khi mà con đọc cái quyển truyện này, con mới kiểu là hóa ra là cái cảm giác đấy nó là như thế này. Cuốn sách này thì đã thực sự cho con hiểu là cái người lính này đã thực sự phải trải qua những gì để mang cho con một cái môi trường tốt đẹp, những môi trường học tập này. Con thực sự là cảm thấy rất là biết ơn. Bên cạnh những cái tiết lịch sử thì con cũng mong muốn là có những cuốn sách như thế này để con hiểu rõ hơn là lịch sử nó thực sự là nó thú vị, nó hay như thế nào, biết được rõ những cái nỗi đau mà những gì mà người lính đã phải trải qua trên chiến trường là nó chân thật hơn ạ.
1: Đó là câu chuyện những người lính đã phải hy sinh thân mình. Câu chuyện bông đùa của anh chiến sĩ về các cô dân công, sự mộng mơ của những chàng trai trẻ Hà Thành.
2: Đối với tôi, thời gian không có ý nghĩa lắm. Chuyện xảy ra cách đây gần 70 năm, nhưng mà dáng vẻ, nét mặt, câu nói của các đồng đội của tôi dưới chiến hào

0: tôi còn nhớ như in, kể đến bao nhiêu lần tôi vẫn xúc động như thổ ban đầu.
1: Con hiểu được cái cảm giác mà khi mà nhìn được cái người anh em trong gia đình của mình mà ngã xuống trước họng súng và địch ấy, thì nó đau đến mức nào, nhưng mà vẫn phải nén lại để tiếp tục chiến đấu ấy, khiến con cảm thấy là một người lính nó thật sự rất là kiên cường.
2: Người kể chuyện và người thể hiện đều thống nhất với nhau một điều là chúng ta phải tôn trọng lịch sử, nhưng chúng ta đừng kể những câu chuyện lịch sử khô khan, và chúng ta cũng đừng gây căng thẳng cho bạn đọc. Có một cái câu cuối cùng trong cuốn sách này gần như là một cái dạng thông điệp rằng cuộc sống nó sẽ rất là buồn tẻ, thiếu đi ý nghĩa nếu như những người trẻ của ngày hôm nay mà không biết đến công việc của người đi trước, của các bậc cha ông đã làm trong quá khứ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hai cuốn sách Điện Biên Phủ, Trận Thắng Thế Kỷ và Người Lính Điện Biên Kể Chuyện chính là lời tri ân gửi tới các chiến sĩ. Và hai cuốn sách này cũng là món quà mà các tác giả gửi tới cho những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Hai cuốn sách chính là cơ hội trải nghiệm để chúng ta có thể sống sâu hơn với những sự kiện chiến thắng lịch sử trọng đại của dân tộc, và từ đó trân trọng hơn những ngày đang có và sống trong tình cảm biết ơn. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Con đường nguy ngập. Tất nhiên là chúng ta phải làm những con đường mới khi thời tiết tốt hơn. Nhưng nếu mọi người có thể tránh con đường nguy hiểm này cho đến khi chúng ta làm xong thì... Cậu có nghe thấy không, Sam? Đó là một chú chim nhỏ. Ôi, khổ thân chú chim. Nó bị mắc vào dây và còn bị đói nữa. Chúng ta đưa nó về trạm giải cứu trên núi đi. Cậu nói đúng đấy. Chúng ta phải đi nhanh trước khi trời mưa. Cậu có thấy gì không? Suốt ngày mưa thôi. Trời mà không nắng thì làm sao mình tìm được con đại bàng vàng bây giờ? Chú không nghĩ là gần đây có đại bàng vàng đâu. Tất nhiên là có ạ. Bố không xem báo à? Đó là trên vùng cao nguyên. Vùng cao nguyên không xa đây lắm mà. Với đôi cánh to lớn, chúng có thể bay đến đây một cách nhanh chóng. Một khi trời tạnh thì Mandy và cháu sẽ đi tìm đại bàng vàng. Chúc cháu may mắn.

0: tuyệt lắm. Norman, Norman!
1: Norman
0: Price! Tắt đồng hồ đi! Sao con phải đặt báo thức vào cuối tuần hả? Sao không mặc quần áo ngủ? Về giường mau! Không, con và Manny sẽ đi tìm đại bàng vàng. Đó là loài chim tuyệt vời nhất. Con chào mẹ! Đi vội như thế không tìm được đâu con ơi!

0: Hello.
1: Chào hai đứa, các cháu đang làm gì thế? Chúng cháu đi tìm đại bàng vàng ạ. Nó có cánh to thế này này. Đúng đấy ạ. Nghe thú vị đấy. Nhưng hai cháu phải cẩn thận nhá. Một vài con đường không thể đi lại được vì bị sạt lở rồi. Các cháu phải để ý các biển báo nhá. Vâng ạ. Chúng cháu đưa Rara đi cùng nhé, chú Sam. Nó là chó cứu hộ mà. Được rồi, Manny. Chắc Rara thích lắm đấy. Đi thôi. Yên nào, Rara. Mày sẽ dọa làm con chim đại bàng vàng bay mất. Chào Tom. Nơi đây có vẻ là một bệnh viện thú y tốt nhỉ? Trạm giải cứu trên núi không chỉ cứu người đâu, cậu biết mà. Bệnh nhân nhỏ này sắp hồi phục rồi đấy. Chú chim nhỏ muốn bay về hoang dã có phải không nào? Mình vừa gặp Manny và Norman đi tìm đại bàng vàng đấy. Ở nơi này chắc không có đâu. Tớ biết mà, nhưng khó mà bảo Norman Pride lắm. Cậu ấy nghĩ cái gì mình cũng đúng. Kia kìa. Đó đâu phải là đại bàng vàng. Chắc cậu dọa chúng bay mất rồi. Ai bảo tớ biết mình đang làm gì mà. Đường này hình như không được đi đấy. Chúng ta quay lại thôi. Vô lý quá, Manny. Nhìn con đường này xem, nó ổn mà. Rada làm sao vậy? Hình như nó đánh hơi thấy nguy hiểm đấy. Ngố quá đi. Nó là một con chó mà. Chó cứu hộ đấy. Bắt lấy này, Rada. Cậu thấy chưa? Rada không muốn bọn mình đi qua cái biển này đâu. Chó làm gì biết đọc hả, Manny? Tớ biết mình đang làm gì mà. Chúng ta xem thử con đường này có an toàn thật hay không nhé. Đi thôi, Manny. Đây là nơi tốt nhất để tìm đại bàng vàng đấy. Chúng hay làm tổ ở những nơi hẻo lánh. Nhìn kia. Norman! Bay đi nào, chú chim nhỏ. Nào, chú chim, đừng có đùa nữa. Mày cần quay về nơi hoang dã. Nơi mà mày thuộc về ấy chứ. Chắc cậu cho nó ăn ngon quá đấy, Tom. Đi đi. Ôi trời ạ, sao lại thế chứ? Chú chim thích ở đây lắm. Trạm giải cứu trên núi không chỉ cứu người thôi mà. Cứu, cứu với. Không ích gì đâu, Manny. Không ai nghe thấy đâu. Charlie thì sao? Chú ấy ở xa quá, Manny ạ. Chú ấy không nghe được cậu đâu. Cứu với!
2: Radar?
1: Và ai kia nữa? Ôi không! Dịch vụ khẩn cấp đây, bạn cần gì? Cho tôi gọi lính cứu hỏa, Sam! Norman Fry bị mắc kẹt tại vách núi. Đây là công việc của trại giải cứu trên núi. Tớ đi trực thăng đây. Hẹn gặp cậu ở đấy.

Chú Sam ơi, cháu ở dưới này, cứu cháu với. Không sao đâu Norman, nhưng cháu phải nghe kỹ những gì chú nói để chú có thể giúp cháu nhá. Tom ơi, chúng ta cần hai cái đai ở đây đấy. Không phải lo đâu Sam, có ngay.

Được rồi Norman, chú mang đai xuống cho cháu đây. Được rồi ạ. Cháu phải đeo nó vào để làm sao nó ở dưới tay của cháu. Cháu không sao đâu chú Sam, cháu làm được mà. Chú hãy bám lấy radar đi. Ôi, Norman. Cháu đeo cẩn thận vào Norman. Cháu xin lỗi. Cháu cứ tưởng là mình biết mọi thứ, nhưng thực ra lại không phải vậy. Không sao, chú sẽ đưa cháu ra khỏi đây sớm thôi. Đưa mình lên nào Tom. Cho cháu này Norman, một cốc cacao nóng để làm ấm người. Chúng cháu thật là may mắn khi có radar đi cùng. Nó đúng là một con chó thông minh. Nó còn cố giữ Norman không đi qua biển báo nữa. Cháu xin lỗi chú Sam. Cháu nghe chú nói rồi nhưng mà... Vậy cuối cùng hai đứa không tìm được đại bàng vàng à? Dạ. Cháu không nghĩ là ở quanh đây có đâu. Ôi, người bạn nhỏ của cậu kia Tom. Đúng vậy. Cháu chưa bao giờ được thấy cận cảnh một con chim như thế này đâu. Nhìn cánh của nó kìa. Ôi, radar, mày dọa nó bay mất rồi. Radar vừa làm việc tốt đấy. Con chim nhỏ cần quay trở về nơi hoang dã chứ không phải ở đây làm thú nuôi đâu. Radar đúng là một chú chó thông minh.

0: trái tim mãnh liệt.
1: Norman?
0: Norman!
1: Norman!
2: There you are.
0: Con đây rồi, Norman.
1: What do you want?
0: Con đang định đi đâu thế?
3: Nothing.
0: Không có gì đâu ạ.
1: Nothing.
0: Không có gì à? Thế con cầm cái chổi của mẹ làm gì? Với cả cái chăn loại tốt của mẹ nữa. Mẹ ơi, con cần cái đó mà. Con sẽ đi cắm trại. Làm sao con có thể dựng lều mà không có chổi với chăn? Cắm trại à? Ôi Norman, cắm trại vừa không sạch sẽ lại vừa nguy hiểm và cắm trại thú vị lắm đấy. Ôi chào anh Trevor, tôi không thấy anh vào. Tôi thích đi cắm trại lắm. Chúng ta có thể tận hưởng không khí trong lành, cảnh đẹp thiên nhiên. Tôi cũng đã từng là một hướng đạo sinh mà. Thật à? Chắc là anh mặc đồng phục trông rất thông minh. Được rồi, các chàng trai và cô gái. Mùa xuân lại đến và chúng ta biết điều đấy có nghĩa là gì không? Là hoa cỏ à? Không đâu, Grillington. Điều đấy có nghĩa là mọi người sẽ đi cắm trại, leo núi và dã ngoại. Chuyện này có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn rất cao. Cháy rừng này, cháy cỏ này, mỗi loại hỏa hoạn cần có những thiết bị và dụng cụ đặc biệt. Như cái xẻng mềm này à? Đấy là cái dập lửa mà, Elvis. Norman, nói bác nghe nào. Cháu đã bao giờ ngủ lại trong một chiếc lều thực sự hay nấu bữa tối ở trại chưa? Dạ, tất nhiên rồi ạ, nhiều lần rồi ạ. Con đã bao giờ làm thế đâu. Có một lần con muốn ngủ ở ngoài vườn, nhưng lúc trời tối con lại chạy vào nhà con gì. Mẹ ơi, lúc đấy con mới 3 tuổi. Norman, không biết cháu có muốn bác dẫn đi cắm trại không? Có ạ, chắc chắn rồi ạ, nếu được thế thì tuyệt. Được rồi, nếu cháu thích như thế thì cuối tuần này chúng ta sẽ cùng đi nhé. Ôi Trevor, thật tuyệt. Ngồi ngắm sao dưới bầu trời đêm thật lãng mạn. Tôi không thể chờ được đâu. Nhưng tôi... Ôi, tôi rất thích đi vận động ngoài trời. Mẹ có thích đâu? Anh có nhận ra mình đang dấn thân vào chuyện gì không, Trevor? Tôi đã cho anh biết tôi là một người cắm trại đầy kinh nghiệm rồi mà, Sam.

Có ạ, chắc chắn rồi ạ, nếu được thế thì tuyệt. Được rồi, nếu cháu thích như thế thì cuối tuần này chúng ta sẽ cùng đi nhé. Ôi Trevor, thật tuyệt. Ngồi ngắm sao dưới bầu trời đêm thật lãng mạn. Tôi không thể chờ được đâu. Nhưng tôi... Ôi, tôi rất thích đi vận động ngoài trời. Mẹ có thích đâu. Anh có nhận ra mình đang dấn thân vào chuyện gì không, Trevor? Tôi đã cho anh biết tôi là một người cắm trại đầy kinh nghiệm rồi mà, Sam.

Có ạ, chắc chắn rồi ạ, nếu được thế thì tuyệt. Được rồi, nếu cháu thích như thế thì cuối tuần này chúng ta sẽ cùng đi nhé. Ôi Trevor, thật tuyệt. Ngồi ngắm sao dưới bầu trời đêm thật lãng mạn. Tôi không thể chờ được đâu. Nhưng tôi... Ôi, tôi rất thích đi vận động ngoài trời. Mẹ có thích đâu. Anh có nhận ra mình đang dấn thân vào chuyện gì không, Trevor? Tôi đã cho anh biết tôi là một người cắm trại đầy kinh

lớp nền nếp bài dạy mật chìa tí mật rầy khả nông cầm bì thịp xài kết xác nâng bật chú tốt rực tốt ảnh giang nề bình ní chọc tái bà này dân khả nhóm xôm thả lành ẩm nạ côn trong bộ ca dục trạch tục đạ tạm đán cầm bì thịp rập bó dân khả nhóm xôm trong rịp liền.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Runli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 44.
1: Thứ này được để ở quầy lễ tân.

0: tiện một lát nữa em phải tới khu nhà ở để gặp Britney.
1: Tôi có thể, sao được không vậy?
0: Được, tất nhiên rồi.
1: Nó giống như là chú cá nhỏ vậy đó.
0: Phải không? Cảm nhận đi, là nó đó.
2: Sao cậu lại chạm vào bụng của vợ tôi chứ? Em quan tâm cậu ta thật đó.
0: Đúng, bởi vì Santiago là bạn của em mà.
3: Ôi trời ơi, nói đừng, tránh ra đi.
4: Cậu ta là em tốt của con mà.
2: Thằng bé vẫn còn sống, nó vẫn còn thở. Con gọi xe cứu thương ngay đi con.
4: Đừng ra đi, gọi ngay.
2: Nhanh lên.
4: Con đang gọi đi.
2: Không phải chuyện
3: gì. Bà, đây chạy máu nhiều quá.
2: Đầu của con ấy bị rách.
5: Thằng bé sẽ không sao hết, bình tĩnh nào.
3: Mẹ, là bớt chạy lên đi.
5: Thằng bé sẽ không sao, chú không thể đưa một chàng trai tốt như vậy rời đi được.
3: Bolo, anh nghe em nói gì không, Bolo?
2: Chọn lại đi.
4: Xe cứu thương đang trên đường tới đó.
2: Đang trên đường tới rồi.
4: Mọi người nhanh lên đi.
2: Sắp tới rồi.
4: Bolo. Cậu ấy ngã về phía sau, đầu bị da đập mạnh.
3: Em vào được không? Nhìn đây có vẻ rất bận.
2: Anh không thể nói chuyện lúc này.
3: Nhưng đây là chuyện rất quan trọng.
2: Nói rồi anh rất bận.
3: Điều gì quan trọng hơn việc kế thừa chức vụ chủ tịch đây? Có chuyện gì với vợ anh hả?
4: Xin nhẹ tao một chút. Con ngồi cùng xe cứu thương nha.
2: Bà sẽ tự lái xe.
4: Gặp bà sau.
2: Mọi người ở lại đây phòng khi cần thứ gì đó được chứ?
4: Tôi
5: hãy
4: tới ngay đi.
5: Hãy cập nhật tình hình cho em nha anh yêu.
2: Được, em đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
5: Đứa nhỏ này làm ơn hãy bình an vô sự nha đi.
3: Mẹ, con phải gọi cho ba Gina.
5: Được rồi con yêu.
3: Bà Na à,
0: dạo này sao rồi? Tôi quên thứ gì hay sao hả?
3: Không phải, chỉ là Bolo bị ngã và đó là một tai nạn, nhưng mà tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
0: Bình tĩnh nào, tôi không hiểu gì hết. Đã xảy ra chuyện gì?
3: Là Bolo, anh ấy gặp tai nạn.
0: Gì chứ? Trong xe hả?
3: Không, anh ấy say rượu rồi ngã và bị rách da ở phần đầu. Xe cứu thương đưa anh ấy tới bệnh viện rồi. Nếu có chuyện gì với anh ấy tôi sẽ chết mất.
0: Cô hãy bình tĩnh lại, không phải lỗi của cậu đâu.
3: Đúng, nhưng nếu như anh ấy bị gì thì lại là do tôi.
0: Cậu nghe đây, cậu hãy bình tĩnh lại, tôi tới ngay đây.
3: Hãy tới đây nhanh đi, tạm biệt cậu.
2: Em đi đâu mà nhìn gấp quá vậy?
0: Em phải tới chỗ Britney ngay.
2: Thật sao? Em mới gặp cô ấy sau bữa sáng mà.
0: Khoan đã, em không
2: hiểu
0: là... Hay là
2: em muốn lên giường cùng với Santiago?
0: Anh nói gì vậy?
2: Anh có bằng chứng rằng em đang ngủ với Santiago.
0: Anh cho người theo dõi em sao?

0: Không, không phải anh. Bởi vì anh chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng mà chắc anh đã lầm đúng không?
1: Nhìn nó đó không phải là anh, vậy là ai chứ? Em không hiểu.
0: Em không hiểu sao? Nó hoàn toàn dễ hiểu mà. Em đã lừa dối anh, em chính là kẻ lừa đảo.
1: Đúng là em đã nói dối, nhưng mà không phải như anh nghĩ đâu mà.
0: Không sao, điều này là quá hiển nhiên rồi.
1: Để xem, khoan đã anh à. Anh nghe em nói đi. Chiều là em tới chỗ của Santiago để lấy một số món đồ của Britney và đưa lại cho cô ấy. Và tình cờ lúc đó thì có một thùng sơn đổ lên người của em, và em phải đi tắm và thay quần áo, vì nó rất là dơ.
0: Thôi, đủ rồi, đừng coi anh là một thằng ngốc nữa Mariana. Một thùng sơn sao, làm ơn đừng tiếp tục
1: đó
0: lừa dối anh nữa.
1: Đó là gì đã xảy ra, và lời em nói là sự thật
0: mà. Em im miệng đi, anh không muốn tiếp tục nghe những lời bịa đặt nữa. Em im miệng đi.
2: Chúc mừng kế hoạch của chúng ta, vì mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo.
3: Càng ly, em nói gì khiến Louis phải bỏ đi chị?
2: Dạ chiêu trò thôi. Anh biết là không ai giống như em mà.
3: Em vẫn muốn tiếp tục nói dối sao?
2: Anh đã biết rõ em vậy sao còn phải hỏi chứ. Hãy biết ơn khi mọi thứ diễn ra cực kỳ hoàn hảo đi.
3: Vậy thì chúc mừng em. Giờ chỉ cần nghĩ xem làm sao để tiếp tục kế hoạch.
2: Ở cùng anh khiến em tràn đầy cảm hứng với những trò tranh mảnh đó. Mẹ à, là ba gọi. Con nghe ba.
0: Tụi ba đã tới bệnh viện trong thị trấn. Polo đang được bác sĩ cấp cứu nhưng phải chờ thôi.
2: Ba, nói con nghe sự thật đi. Bác sĩ nói sao? Họ có thể cứu được anh ấy không?
0: Họ mong là được, nhưng phải có niềm tin. Ba sẽ gọi con sau, bác sĩ đang qua đây.
2: Dạ, con chào ba.
4: Sao rồi, tình hình Bolito thế nào?
2: Thì bác sĩ nói là họ sẽ cố gắng cứu anh ấy thoát khỏi nguy hiểm.
4: Con đừng lo, thằng bé sẽ ổn thôi. Bởi vì Bolito là một chàng trai mạnh mẽ. Giờ ta hãy thành tâm cầu nguyện Thánh Suda và Chúa sẽ không bỏ rơi thằng bé. Được chứ, đừng khóc, bình tĩnh nào con yêu.
5: Đừng quá lo, cậu ấy sẽ qua khỏi mà.
2: Con cảm ơn ông.
4: Mọi thứ đang không ổn sao?
6: Không. Bản di chúc đã gây nên sự hỗn loạn trong gia đình. Và người không hài lòng nhất chính là Louis Alberto.
4: Chuyện gì sẽ xảy ra với người nắm giữ nó?
6: Ngày mai tụi anh sẽ quyết định xem ai sẽ là người đảm nhận vị trí chủ tịch tại cuộc họp hội đồng quản trị.
4: Cưng à, sao anh không tự ứng cử mình vào vị trí đó đi? Còn ai tốt hơn anh trong việc duy trì công việc?
6: Em cũng thấy vậy sao?
4: Tất nhiên rồi. Người đời có câu nói, đục nước béo cò, người không vì mình trời tru đất diệt.
6: Không em yêu, anh không phải là người thực dụng như vậy. Và tập đoàn này là doanh nghiệp gia đình. Anh chỉ là đối tác chứ không phải người nhà.
4: Soraya cũng không phải mà.
6: Cũng xem, cô ấy giống như người nhà của họ vậy. Ngoài ra thì cô ấy còn là con gái của một trong những người thành lập tập đoàn.
4: Nhưng anh có nhiều kinh nghiệm hơn tất cả những người còn lại mà, sao lại không thể được?
6: Anh không phủ nhận việc đó. Nhưng em nhìn xem, nếu như anh tranh chức chủ tịch tập đoàn, những gì anh đạt được sẽ chỉ là các phiếu bầu nhỏ lẻ thôi. Và đây còn là một quyết định đưa ra quá nhanh chóng. Chuyện với Victor anh sao rồi? Có phát hiện gì không?
4: Tạm thời chưa có, nhưng em vẫn đang lấy lòng anh ta đó.
6: Em phải làm mọi thứ có thể để được tham gia vào nhiều công việc trong công ty đó.
4: Nhưng em không hiểu sao phải cố chấp đến như vậy với công ty đó chứ.
6: Anh đã nói rồi mà, anh không tin lời của Leon. Anh ta là chuyên gia lừa đảo nhưng lại rất khôn ngoan. Và anh tin chắc chìa khóa giải đáp mọi chuyện là ở Rio de Oro.
4: Được rồi,

0: Tao đã chờ mày rất lâu đó tên ngu ngốc.
1: Chào hỏi bằng những lời lăng mạ hả?
0: Để lừa đảo, đạo đức giả chết tiệt.
1: Tôi sẽ không đổ lỗi cho những gì mà ba đã làm.
0: Tao đã nói về vợ tao, về Mariana.
1: Anh nói gì vậy?
0: Tao đã có bằng chứng rằng mày đã gặp gỡ cô ấy ở căn hộ riêng của mình.
1: Chúng tôi chỉ
0: là khốn kiếp để giết chết mày. Tao phải giết chết mày.
2: Trời ơi, chuyện gì xảy ra
0: vậy? Tao sẽ không tha cho mày
2: không
0: đâu.
2: Không làm ơn, đừng mà. Anh à, hãy dừng lại đi. Anh làm ơn hãy thả anh ấy ra đi mà. Anh sẽ giết anh ấy mất.
3: Nè, đủ rồi, buông ra đi. Lui Abitu, Santiago, buông ra đi. Được rồi, đủ rồi. Cả hai người làm ơn đi, đủ rồi đó. Chấm dứt chuyện tào lao này nghe rõ chưa? Đi thu dọn hành lý đi, vì chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay.
0: Cô không phải chuyển đi.
3: Không, tôi phải đi ra khỏi đây ngay. Không nghe mày nói.

0: 余秀，điều này không có lợi cho bất kỳ ai, và nhất là đối với Mariana. Và vì không ai ở đây có thể nghĩ thông suốt, nên tôi sẽ là người đưa ra quyết định này.
1: Cô có quyền gì chứ?

0: anh không ở lại dùng bữa tối hay sao?
1: Không, hôm nay thì không được. Tôi đang chờ chỉ thị xem tôi ở lại hay là đi đâu đó.
2: Chà, anh sẽ bỏ lỡ bữa tối đó.
1: Hả? Tại sao?
2: Bởi vì người phụ nữ này đây, nhìn đi, cô ấy đang nấu đó, ngon tuyệt luôn. Anh nhìn cách cô ấy dùng
0: nè,
2: chảo đi.
0: Nè, đừng quá giới hạn chứ.
2: Sao chứ, tôi đã nói tốt với cô mà.
3: Chuẩn bị phòng cho khách và đem đồ của tôi vào đi.
1: Thưa anh có cần tôi làm gì không?
3: Không, anh đi được rồi.
1: Có chuyện gì sao?
0: Ai mà biết được. Nhưng từ khi ông Alberto qua đời, ngôi nhà như bị xáo trộn lên. Họ giống như chó với mèo đánh nhau cả ngày vậy.
2: Ồ.
0: Tôi phải đi dọn dẹp thêm cho phòng khách, phòng khi họ lại giận lây sang cả tôi nữa.
1: Tốt hơn hết là tôi nên rời đi. Hẹn gặp lại hai người vào ngày mai.
2: Chào anh nhé. Nè Lizzie, cô không cần tôi giúp đỡ gì cho cô sao? Tôi rất giỏi trong việc dọn giường đó.
0: Ừ.
2: Và có thể làm chúng bừa bộn thêm.
0: Tại sao anh không bắt đầu từ việc dọn cái giường mà anh luôn bày bừa chứ?
4: Đức mẹ Chúa Trời, Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi đại diện lúc giờ Long Tử. Amen. Kính mừng bà sẽ mở đầy ơn phước Đức Chúa Trời của bà mất ở phước lạc và bà nữ nhà Giê-xu là lòng bà mọi phước lạc. Bà,
0: sao vậy? Có chuyện gì hả?
5: Bolo vẫn chưa tỉnh, nhưng các bác sĩ nói cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cảm ơn Chúa, vết thương chỉ tới phần xương sọ chứ không ảnh hưởng gì tới não hết.
4: Trời ơi. Chờ con một chút.
5: Hả?
6: Xin lỗi, tôi không tới an ủi cậu lúc này được, vì mọi thứ trong nhà đang rất tồi tệ.
0: Mọi chuyện ổn chứ?
4: Marjana không thể tới đây, có chuyện khẩn cấp xảy ra ở nhà cậu ấy rồi.
2: Như mọi khi thôi, người giàu bịa ra các vấn đề chỉ để giải trí thôi.
4: Anh lại cư xử như vậy nữa rồi.
2: Bạn của em có cuộc sống riêng rồi có phải không? Cô ta còn quan tâm gì tới chúng ta nữa.
4: Ôi, trời đi à, anh ngậm miệng lại giùm em đi.
0: Đủ rồi.
7: Johnny, đây không phải lúc thích hợp.
8: Đó là lý do Louis hành động như vậy. Nhưng mà ai đã chụp trộm chúng ta? Họ đã đặt camera ẩn ở trong nhà thôi.
6: Chắc chắn là vậy.
8: Nhưng mà ai lại biến thái tới mức làm việc đó chứ?
6: Tôi thật sự không biết là ai nữa. Vấn đề là họ đã làm rồi.
8: Cô có nghĩ người đó là Louis không?
6: Không, không không, anh ấy không có khả năng làm vậy đâu. Vậy còn Tamara, có thể là do cô ấy.
8: Tamara hả? Vì lý do gì chứ?
6: Dù ai đặt camera, mục đích của họ là muốn hãm hại chúng ta đó.
8: Và Louis Alberto sẽ nghĩ rằng không, nhưng mà làm sao mà họ có thể biết được hai ta sẽ tới đó?
6: Tôi không biết nữa. Kể từ khi ba anh ấy qua đời, anh ấy như mất kiểm soát vậy. Sao anh ấy lại có thể nghĩ rằng sự mờ ám giữa hai chúng ta chứ?
8: Để coi, Marjana, đoạn phim đã bị chỉnh sửa phải không?
6: Đúng vậy.
8: Và mục đích duy nhất của nó là để làm cho Louis Alberto hiểu lầm.
6: Chắc chắn là vậy.
8: Nên
6: rồi.
8: Họ gửi cho anh ấy.
6: Không hiểu sao anh ấy lại nghĩ xấu về tôi, trong khi tình cảm của tôi dành cho anh ấy là thật chứ.
8: Tôi xin lỗi, tất cả chuyện này là do tôi. Tôi rất, rất xin lỗi. Chắc là mẹ của tôi đã nói đúng. Tốt hơn hết là tôi nên rời khỏi đây.
6: Anh biết tôi sẽ rất buồn nếu mà kết thúc theo cách này mà.
8: Tôi cũng vậy.

0: Ông Miranda đâu?
1: Vậy giờ tính sao?
2: Marina bị ướt và phải mặc chiếc áo phông của con. Và chắc là chiếc áo rộng quá nên nhìn như không mặc gì bên trong.
0: Nhưng bà Lai lại muốn hãm hại con theo bức gài bẫy như vậy chứ?
2: Con không biết, con không biết. Con đã tính hết chuyện với lại chủ căn hộ và mấy không biết cái gì hết. Ai có khả năng chơi khăm con theo cách đó chứ?
0: Elena,
2: sao Elena phải làm vậy? Bảy thậm chí
0: thôi
2: còn
0: đi,
2: không biết chỗ ở
0: đó.
2: Của con mà.
0: Cô ta rất khôn ngoan, có thể cô ta đã tìm ra. Điều Elena muốn là khiến Louis và Beto ghét chúng ta. Mẹ sẽ đi nói với cậu ấy.
2: Nè mẹ ơi, mẹ khoan đã, khoan đã. Mẹ làm thì sẽ khiến cho tình hình như đổ thêm dầu vô lửa đó.
0: Cũng có khả năng đó.

0: chuyện gì vậy Leon?
1: Mọi việc sao rồi?
0: Rất tốt, cảm ơn anh.
1: Anh chỉ gọi thông báo và hỏi xem em có cần gì không. Anh không thể ăn tối cùng với em được rồi.
0: Nghe nè Louis Alberto, vừa rồi đã có thái độ vô cùng gay gắt với Santiago và em đã quyết định sẽ rời khỏi chỗ này rồi.
1: Cậu ta không hề biết giới hạn là gì. Nếu em muốn, em và Santiago có thể ở cùng anh tối nay tại căn hộ của anh đó.
0: Em rất biết ơn điều đó, nhưng mà tụi em sẽ dọn tới một khách sạn thuộc tập đoàn.
1: Được rồi, anh thấy vậy cũng ổn. Vậy thì anh sẽ gọi ngay cho quản lý, kêu họ chuẩn bị cho em phòng tổng thống. Anh muốn em có cuộc sống đầy đủ.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Em không biết phải làm gì nếu không có anh đây.
1: Anh đã nói với em rồi, anh sẽ luôn ở đây để giúp em. Vậy nên đừng ngần ngại gọi anh nếu như em cần.
0: Thực sự cảm ơn anh Leo.
1: Daniela.
0: Leo, em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.
1: Em khỏe không?
0: Em sẽ luôn biết ơn anh bởi vì nhờ có anh mà em gặp được chồng mình. Cảm ơn anh.

0: ơn đi, Louis Alberto à, hãy mở cửa đi mà. Em và anh cần nói chuyện rõ ràng, hãy cho em vào trong đi, làm ơn. Tình yêu của em yêu anh, và em không bao giờ qua lại với người khác. Anh là người đàn ông duy nhất trong đời của em. Em thực sự không hiểu tại sao anh lại cư xử như vậy. Louis Alberto à, làm ơn đi. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ phát điên với sự ghen tuông đó mất. Anh phải ngừng bị ám ảnh bởi Santiago. Em cầu xin anh đó.
1: Cũng thì để cho tôi yên. Bây giờ tôi chỉ muốn được ở một mình mà thôi.

0: Thật là vui, thật sự rất vui. Rất hân hạnh được gặp lại cậu Luis Alberto. Lại đây, chiếc bàn yêu thích của cậu đã phải đợi rất lâu rồi. Cậu ngồi đi. Cảm ơn ông. Để tôi đi gọi đồ uống cho cậu. Để xem nào, một ly whisky cho vị khách quý. Và hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Phải chăm sóc tốt đó.
1: Rất vui được gặp lại anh. Đã nhiều tháng rồi không thấy anh tới đây đó.
0: Tôi đã quay lại rồi đi.
1: Tốt lắm, tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán rồi. Tôi tưởng anh sẽ không trở lại.
0: Tôi cũng tưởng là vậy. Nhưng mà tôi đang ngồi đi.
1: Dạ, anh có vận may tốt không?
0: Rồi chúng ta sẽ biết thôi.
1: Xem nào.
2: Tôi vừa nói chuyện với Sophia. Cô gái đó đang giả ngốc mà thôi.
3: Chắc chắn rồi. Cô ta chỉ quan tâm lợi ích của bản thân thôi.
2: Cô ta nói không biết gì về phiếu bầu của UGN.
3: Đợi chú.
2: Ngày mai đi.
3: Sao vậy?
0: Tôi cá rằng anh không biết ai đang ở đây vào thời điểm này đâu, Leon.
3: Luis Alberto.
0: Chính xác. Anh ta dẫm lên chiếc xe đổ. Và anh biết sao không? Trông anh ta rất nhếch nhác.
3: Cảm ơn vì đã khiến cho tôi hạnh phúc.
2: Sao rồi?
3: Không có gì, anh đừng lo. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
2: Nhưng mà mai là ngày bỏ phiếu bầu chủ tịch mới rồi.
3: Nhưng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
2: Tôi mong là vậy.
1: Hôm nay tôi rất vui khi thấy anh xuất hiện ở đây. Hứa với tôi rằng anh sẽ không biến mất quá lâu nữa nha.
0: Tôi sẽ ở đây, cô không cần phải lo.
1: Tuyệt vời. Ngày tốt lành nhà vô địch. Và nhớ rằng không phải ngày nào anh cũng may mắn như hôm nay đâu.
0: Đừng ghen tị gì chứ.

0: Cô nhìn cái gì? Có vấn đề gì sao?
1: Nói chuyện với mẹ tôi cẩn thận chút đi.
2: Con yêu, không cần đôi co, nhìn cậu ta đi.
0: Tôi có thể đi và về bất cứ khi nào mà tôi muốn.
2: Tất nhiên, bởi vì đây là nhà của cậu mà.
0: Rất tốt. Tôi rất vui khi thấy cô ủng hộ con trai mình, dù có tốt hay xấu.
1: Thật đáng tiếc khi anh bị sự ghen tuông làm cho mờ mắt. Anh nên tỉnh táo suy nghĩ lại đi.
0: À phải, thật tiện lợi có đúng không? Một chiếc bẫy làm tan nát trái tim
2: đó. Đó hiệu quả vì họ đã đánh trúng điểm khiến cậu đau đớn nhất. Sao cậu không chịu nghĩ rằng đó có thể là người hiểu rõ cậu nhất hả?
1: Mẹ,
0: cô đang ám chỉ ai hả?
2: Đó có thể là Elena.
0: Không không không, tôi cấm mẹ. Cô không được nói xấu mẹ tôi. Cô có nghe
1: thôi,
0: không?
1: Thôi được rồi, mẹ ta đi thôi.
0: Đúng vậy đó, mau biến ngay cho khuất mắt tôi đi. Cũng đi.
1: Thật đáng tiếc.

0: Sao lại lôi con vào khi hai người không thể chăm Miranda hả?
1: Mẹ đã giải thích với con rồi, bởi vì trung tâm trông trẻ đóng cửa.
0: Có còn nhiều việc phải làm mà, con bận lắm
2: nè,
0: đó.
2: Nè Monsi, ba mẹ sẽ không nhờ con trông em nếu việc đó không quá quan trọng.
0: Con phải tới lớp máy tính, vì việc đó xảy ra là vì ba đã không quan tâm gì tới con.
1: Không phải là ba mẹ không quan tâm, nhưng ba mẹ đang cần con giúp đỡ đó.
0: Con ghét việc những lời nói của con không hề quan trọng đối với mẹ. Ai muốn có thêm em gái chứ, con không muốn.
2: Con đừng bao giờ nói vậy. Miranda là em con và một phần của gia đình, cho nên con phải giúp. Bao nhiêu lần con không xin phép ba mẹ mà lại ngang nhiên bỏ học rồi hả? Bao nhiêu lần rồi?
0: Trời, hai cái khác nhau mà ba à. Con không muốn trông em bé, con không thích.
2: Thôi đủ rồi, không nói nhiều nữa. Con có nghĩa vụ phải chăm em.
0: Dù vậy con vẫn ra khỏi nhà. Lần tới trước khi lên giường thì hai người làm ơn suy nghĩ kỹ đi.
2: Thôi nào cô gái, im đi.
0: Sao chứ?
1: Đủ rồi, quá đủ rồi đó. Con đang cư xử rất thô.

0: lỗ, cực kỳ thô lỗ đó. Con bị sao vậy?
1: Là con có thêm một đứa em mà con không hề muốn điều đó.
2: Vậy thật tiếc vì con bé là em của con, nên tốt hơn hết là con phải chăm sóc cho em đàng hoàng. Giờ không phải là giúp nữa, mà là yêu cầu. Đi đâu?

0: Lê ơi, cảm ơn vì đã lo lắng cho tụi em. Nhưng anh không cần phải tới tận đây đâu.
1: Ngược lại mới đúng, anh sẽ tới bất kỳ khi nào em cần. Phòng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cô muốn tôi kéo giúp vali không?
2: Không, không cần đâu. Con sẽ nói chuyện với lại nhân viên chuyển đồ và con sẽ mang chúng.
0: Cảm ơn con yêu.
1: Em có ổn không?
0: Ổn.
1: Nhìn em hơi mệt, em cần ngủ một chút, hôm nay là ngày quan trọng.
0: Không, lúc này chỉ có hai chúng ta. Cuộc họp hội đồng quản trị là điều cuối cùng em nghĩ tới.
1: Phải, anh hiểu ý của em, nhưng em không được quên ngày trọng đại này.
0: Ôi chú ơi, em nhớ chồng của mình quá. Anh ấy luôn dành cho em những lời khuyên tốt nhất.
1: Người đưa ra lời khuyên tốt nhất cho công ty chính là em bây giờ.
0: Em sao? Không, người kinh doanh luôn là Alberto. Em chỉ nêu lên ý kiến mà thôi.
1: Thật đó, nghe từng nói rồi. Rất nghiêm túc khi nghe ý kiến của em. Tụi anh còn từng đùa rằng em nên trở thành chủ tịch của tập đoàn đi. Em không nghĩ về vị trí đó sao?
0: Không, không bao giờ. Em không đủ khả năng gánh mọi trách nhiệm.
1: Tại
0: đâu.
1: Tại sao lại không? Đâu có sự khác biệt giữa em và chồng của mình đâu. Hai người có cùng suy nghĩ, em và ngài ấy cùng đưa ra giải pháp giống nhau. Hai người là hai cá thể riêng biệt với cùng một đầu não mà.
0: Đó là cách anh nhìn nhận.
1: Đúng vậy. Em đã nghe về Salvatierra nhiều tới mức hiểu rõ bản chất của nó.
0: Thảm kịch sẽ xảy ra với Elena và Louis nếu em làm điều đó.
1: Không, anh chỉ nghĩ tới cảnh công ty rơi vào tay của hai người họ. Đó mới là thảm họa thật sự. Anh phải đi rồi. Hãy hứa là em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ.
0: Em hứa với anh.
2: Mẹ, ổn quá rồi.
0: Đi thôi con đi.
3: Chào buổi sáng Lizzie.
4: Chào buổi sáng thưa cô.
3: Cô có thấy chồng của tôi đâu không?
4: Cậu ấy đi được một lúc rồi. Cậu ấy nói sẽ tắm một chút, nhưng cậu ấy chưa có ăn gì hết.
3: Thế là nay không thể ngủ được phút nào. Cậu ấy khác ở trong nhà không?
4: Không, bà Daniela và cậu Santiago đã rời đi và đem theo toàn bộ đồ đạc.
3: Họ có nói trước nhưng mà tôi không có nghĩ họ đi sớm vậy. Giờ thì ở căn nhà rộng lớn này lại càng cô đơn hơn.
4: Nhưng cô vẫn ở đây và đó là một bước tiến triển rồi.
3: Lòng người thật khó đoán có phải không? Giống như một ngày trời còn rất sáng và hôm sau lại có thể tối đen.
4: Phải thưa cô. Nhưng tôi có thể đảm bảo khi có thêm một đứa bé ở trong nhà, mọi việc sẽ trở nên đẹp hơn.
3: Đó là chắc chắn rồi. Ngay cả khi đồ chơi nằm la liệt khắp nơi cùng vô số tiếng la hét, chúng ta sẽ thấy rất hạnh phúc.
4: Tất nhiên là như vậy.
3: Hãy ngồi xuống đi và cùng dùng bữa với tôi.
4: Không được thưa cô, tôi sẽ ăn sáng sau đó.
3: Không không, trước sau gì chứ. Hãy mang đồ ăn của cô lên đi và hãy cùng ngồi ăn với tôi nha.
4: Vậy được rồi. Tôi sẽ dọn đĩa lên thưa cô.

0: Vậy là Daniela và Santiago đã rời khỏi nhà rồi.
1: Chuyện đó thì sao? Anh đã đưa họ tới khách sạn của công ty cho tới khi nhà ở Las Lomas sẵn sàng.
0: Marcela không can thiệp như thường lệ sao?
1: Cô nói gì cũng không có ai quan tâm. Ngay cả chồng cô ta cũng đã sa vào cờ bạc và rượu chè giống y như lần đó vậy.
0: Tội nghiệp. Đó là lối thoát duy nhất của anh ấy.
1: Không, đúng hơn thì kế hoạch của chúng ta đang rất thành công. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
0: Anh biết tâm điểm của chuyện này là gì không? Đó là Marcela sẽ làm mất cái thai trong bụng cô ta.
1: Không chỉ vậy, chúng ta phải tận dụng sự rạn nứt tình cảm giữa hai người họ. Vậy em cần phải can thiệp sâu vào chỗ đó.
0: Hai ta chỉ có chung suy nghĩ vậy. Anh biết em đang suy nghĩ gì trong đầu không?
1: Anh đang nghe đây.
2: Thứ lỗi cho tôi vì đã không báo trước về cuộc hẹn với nhà cung cấp. Chỉ là dạo này tôi hay quên quá đi mất. Đừng lo mà, tôi giải quyết xong rồi. Việc đó cũng không to tát. Còn cô ổn chứ? Thật ra thì tôi có hơi căng thẳng một chút. Tôi phải để lại Miranda cho Montserrat chăm sóc và con bé đã cực kỳ xấu tính. Sao không đưa bé tới trung tâm trông trẻ? Vì người trông trẻ bị bệnh và tôi thực sự không biết phải làm sao nếu cô xin nghỉ bệnh cả tuần. Montse sẽ nhanh chóng hết giận thôi mà. Tôi không nghĩ vậy, cô không biết đâu con bé sẽ không chịu. Biết nó đã nói gì không? Nói gì? Nó sẽ đi khỏi nhà nếu có việc cần làm. Vô lý hết sức. Felipe đã rất tức giận đó Guda. Không sao, đừng có lo lắng quá, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng sao cô không thử gọi cho con bé? Gọi sao? Phải, được, đúng là một ý tưởng hay. Gọi đi nhanh lên. Ôi Chúa ơi, sao lại không bắt máy chứ? Lạy Chúa, nếu con bé đi ra ngoài thì...

0: Con nghe.
1: Con đang ở đâu sao không nghe điện thoại của mẹ?
0: Bởi vì con không dính chặt lấy cái điện thoại thưa mẹ. Không phải mẹ bận lắm sao?
1: Đúng là vậy, nhưng mẹ muốn biết tình hình đứa bé sao rồi.
0: Đứa bé vẫn ổn và con cũng vậy. Cảm ơn mẹ. Còn gì nữa không hả?
1: Sao? Con bé đang khóc hả? Nó ổn chứ?
0: Không sao hết mẹ à. Trẻ con đứa nào là không khóc chứ.
1: Được rồi, con đang chăm sóc con bé cẩn thận có đúng không?
0: Nếu không thích thì tốt hơn là mẹ xin nghỉ và tự trông đi ha. Vì lát nữa con có việc bận rồi.
1: Thôi được rồi, mẹ sẽ gọi lại sau được chứ. Làm ơn trông em cho cẩn thận. Chào con.

0: Chào bé cưng Mirada. Chị mang tới cho em món đồ chơi mới nè.
1: Chào buổi sáng cậu Louis Alberto. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Cậu cần tôi làm gì không?
2: Nói với chị Seth mang cho tôi một ly cà phê siêu đậm đặc và một chai nước lạnh đi.
1: Tất nhiên rồi, tôi làm ngay đây.

0: Bạn của tôi à? Có chuyện gì? Xin lỗi bạn nhiều nha. Khi mà tôi chuẩn bị rời khỏi nhà thì có một số chuyện xảy ra. Nhưng mà tình trạng của Bolo sao rồi?
1: Không, không sao, cậu đừng lo. Ở đây chỉ toàn là tin xấu mà thôi.
0: Cậu đang ở đâu vậy?
1: Đây là bệnh viện và tôi nghĩ thời gian qua khá là lâu rồi.
0: Được rồi, đợi tôi ở đó nha. Tôi sẽ tới ngay.
1: Được rồi, vậy làm ơn tới nhanh đi. Chào cậu.

0: Chào chị.
1: Xin chào.
0: Nhìn đi, tôi có một món quà nhỏ.
1: Tặng cho tôi sao? Cậu chu đáo quá.
0: Tôi nghĩ là chị sẽ thích đồ ngọt, vì tôi có tin tức không được tốt muốn nói với chị đó.
1: Tôi quá mệt mỏi với tin xấu rồi Leon à. Xem nào, là chuyện gì?
0: Về con trai của chị, cậu ấy đã quay lại sòng bạc và thậm chí còn uống rượu.
1: Ôi không, không phải lại nữa chứ. Không thể nào, không thể.
0: Tôi vừa thấy cậu ấy đi làm trong tình trạng rất tệ.
1: Chọn đúng ngày quá. Hôm nay là ngày phải đặt tương lai lên hàng đầu mà. Tất cả là do cô gái Mariana đó. Nếu cổ là một người phụ nữ có học thức, một người thông minh thì đã có thể khuyên ngăn nó rồi.
0: Tôi nghĩ đa số chúng ta đều có lỗi một phần trong đám cưới đó. Mọi người đều biết rằng không sớm thì muộn nó sẽ thất bại mà thôi.
1: Giờ chúng ta phải làm sao? Vấn đề là ở chỗ đó. Ta sẽ làm gì?
0: Tôi không biết. Thật sự tôi không nghĩ Luis Alberto có khả năng điều hành tập đoàn đâu.
1: Santiago không thể. Và Daniela lại càng không được. Cậu có nghe rõ không?
0: Tin tôi đi, tôi rất muốn giúp đỡ chị và có thể trở nên có ích hơn, nhưng tôi không thể. Tôi không đạt tiêu chuẩn, bởi vì tôi không phải là cổ đông.
1: Không thể như vậy, tôi không thể để chuyện này tiếp diễn được.

0: đó có thể là dấu chấm hết.
1: Không không, ý cậu là Bolo đang hôn mê sao?
2: Ừ, tôi cũng không thể tin vào điều đó. Thực sự tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa.
1: Nhưng mà chuyện từ đầu ra sao, anh ấy từ đâu mà có súng hả?
2: Tôi không biết gì hết.
1: Chuyện này thật khủng khiếp đó. À, mà sao mà cậu không mời cha Gule tới nói chuyện khi anh ấy tỉnh lại? Tôi đảm bảo là anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
2: Đó là một ý hay.
1: Đúng vậy.
2: Có thể là cha sẽ lắng nghe Bolo nói hết mọi chuyện.
1: Tất nhiên rồi.
2: Tôi không muốn làm cậu buồn với những chuyện không may này. Vì nơi đây cần một tin tức tốt lành mà.
1: Chưa đâu, từ giờ tới lúc đó sẽ cần một khoảng thời gian dài.
2: Khoảng bao lâu hả?
1: Không biết nữa. Louis đang ghen tuông hơn bao giờ hết. Anh ấy tin có chuyện mờ ám giữa tôi và Santiago.
2: Chuyện cũng đúng, nhưng hoàn toàn không theo hướng của anh ta nghĩ thôi. Sao cậu không giải thích cho anh ta như giảng giải cho một đứa bé tiểu học hả?
1: Tôi nói cả ngàn lần mà anh ấy không chịu hiểu. Đúng là cứng đầu thật đó.
2: Anh ta đang tức giận với Santiago, cậu cũng hiểu mà. Tình hình bây giờ giống như vậy, chiếc khăn đỏ trước mặt chú bò tốt vậy đó.
1: Ôi Whitney à, cậu biết tôi yêu anh ấy bằng cả trái tim này.
2: Cô gái à, tôi không hề nghi ngờ điều đó. Nhưng cậu phải đợi tới khi anh ta hết cứng đầu mới được. Kiên nhẫn một chút được không? Hãy nghĩ cho đứa bé trong bụng.
1: Tôi đã thử rồi Britney, thực sự tôi đang cố. Nhưng mà thực sự không được. Cậu không thể sống hạnh phúc với một gia đình suốt ngày làm phiền tụi tôi.
2: Ý cậu là gia đình nào hả?
1: Bây giờ Daniela lại tin rằng Elena là người đã gài bẫy tôi và Santiago.
2: Không, tôi không nghĩ là vậy đâu.
1: Tất nhiên.
2: Cậu biết sao không? Tôi lại cho rằng kẻ chủ mưu là Soraya. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào hết.
1: Đúng vậy.
3: Ôi chúa ơi, đã có chuyện gì vậy? Mẹ không thể nào tin được con lại tiếp tục đánh bạc một lần nữa. Sao con lại như vậy
4: mẹ,
3: chứ?
4: Mẹ đủ rồi, con không muốn nói gì hết. Con nhức đầu.
3: Không, con không phải nói gì hết. Nhìn con xem con giống cái gì chứ? Như một tên say rượu. Con không quan tâm tới buổi họp này hả?
4: Thôi nào mẹ, con tranh luận với Mariana đã quá đủ rồi mẹ.
3: Kẻ nhà quê đó không có thứ gì tốt đẹp được hết. Cổ chỉ làm phiền lòng con mà thôi. Uống đi, uống cho cạn hết thứ này đi. Mẹ cần con phải tỉnh táo trong cuộc họp, con hiểu chứ? Con không thể phá hỏng nó được, Luis Alberto.
4: Chúng ta sẽ không phá hỏng nó đâu mẹ.
3: Hãy tập trung vào đi. Bây giờ với con, ưu tiên hàng đầu là vị trí chủ tịch. Bằng mọi giá, con phải chiếm được vị trí của ba con. Và sau đó, đá Santiago ra khỏi công ty này. Con hiểu chưa? Con đồng ý không?
4: Làm ơn mẹ hãy để cho con yên đi.
3: Hãy nói rằng mẹ có thể tin tưởng vào con.
4: Được rồi mẹ, mẹ có thể tin tưởng vào con. Bây giờ thì mẹ làm ơn đi đi, đầu con sắp nổ tung lên rồi.
3: Mẹ sẽ đợi con.

0: Daniela, tôi hy vọng rằng con trai cô sẽ không làm những việc điên rồ như ứng cử cho vị trí chủ tịch.
1: Không, tôi không ý định tự đề cử mình vào vị trí đó.
2: Câu hỏi quan trọng ở đây là con trai của cô có đủ khả năng điều hành tập đoàn không? Cậu ấy không uống say chứ? Cậu ấy đã tỉnh chưa hả?
0: Đùa không vui đâu. Con trai tôi tất nhiên sẽ có điểm yếu, nhưng nó là người duy nhất đủ sức gồng gánh tập đoàn này.
2: Đó là quan điểm của cô thôi, tôi nghi ngờ điều
0: Santiago
2: đó.
0: Santiago đã nói không hào hứng và cũng không biết được những chuyện nội bộ. Làm ơn đừng cố gắng khiến cho cậu ấy đổi ý nữa.
2: Santiago sẽ không ứng cử cho vị trí này.
0: Tôi xin chúc mừng cô, nếu không đó sẽ là một sai lầm.
2: Người sẽ tự tranh cử cho vị trí chủ tịch là tôi.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 45.
1: Daniela, tôi hy vọng rằng con trai cô sẽ không làm những việc điên rồ như ứng cử cho vị trí chủ tịch.
2: Không, tôi không có ý định tự đề cử mình vào vị trí đó.
3: Câu hỏi quan trọng ở đây là con trai của cô có đủ khả năng điều hành tập đoàn không? Cô ấy không uống say chứ? Cô ấy đã tỉnh chưa hả?

0: đùa không vui đâu. Con trai tôi tất nhiên sẽ có điểm yếu, nhưng nó là người duy nhất đủ sức gồng gánh tập đoàn này.
1: Đó là quan điểm của cô thôi, tôi nghi ngờ điều đó.
0: Santiago đã nói không hào hứng và cũng không biết được những chuyện nội bộ. Làm ơn đừng cố gắng khiến cho cậu ấy đổi ý nữa.
1: Santiago sẽ không ứng cử cho vị trí này.
0: Tôi xin chúc mừng cô, nếu không đó sẽ là một sai lầm.
1: Người sẽ tự tranh cử cho vị trí chủ tịch là tôi.

0: Được rồi, với vai trò cố vấn tôi xin phép bắt đầu dòng bỏ phiếu cho vị chủ tịch tiếp theo. Ai muốn làm người đầu tiên?
1: Tôi. Hiển nhiên là tôi muốn bầu cho con trai của mình là Luis Alberto trở thành chủ tịch của tập đoàn.
2: Tôi đồng ý. Tôi cũng tự bỏ phiếu cho chính mình.
0: Được rồi. Tiếp theo là ai?
3: Tôi phản đối. Tôi không tin Luis Alberto có khả năng điều hành bất kỳ cái gì.
2: Cô nghĩ cô là ai mà phát biểu chứ? Cô chỉ được yêu cầu bỏ phiếu của tân chủ tịch mà thôi.
3: Đúng là vậy. Tôi cũng tự đề cử bản thân mình làm ứng viên.
2: Cô, chuyện này là sao đi?
0: Cô ấy đủ tiêu chuẩn.
4: Tôi bầu cho mẹ mình.
0: Hai phiếu cho Luis Alberto, hai phiếu cho Daniela. Uriel.
5: Tôi bỏ phiếu cho Luis Alberto.
0: Chỉ còn lại phiếu của cô thôi, Soraya.
3: Hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Đây là vận mệnh của toàn bộ công ty. Luis Alberto, chúng ta trao đổi riêng trong văn phòng được không? Chuyện gì vậy chứ? Đây không phải là một trò chơi.
0: Họ có quyền làm như vậy mà.

0: Làm ơn đi, hãy bỏ phiếu cho anh. Em là người quyết định cuối cùng.
1: Một trọng trách lớn lao đối với em đó.
0: Nếu như hai bên qua, điều này có thể kéo dài cuộc bỏ phiếu mãi mãi, giống như là địa ngục vậy.
1: Không phải, anh và em đều không muốn chuyện đó xảy ra. Anh biết là em yêu anh và sẽ luôn ở bên cạnh anh mà.
0: Đổi lại em muốn gì ở anh đi, Suraya. Còn nói không, Suraya.
1: Louis, anh biết là em yêu anh và em sẽ luôn về phe của anh mà.
0: Không, không, Suraya, không.
1: Nhìn đi, anh muốn trở thành chủ tịch tập đoàn có đúng vậy không? Còn em chỉ muốn được ở bên anh thôi, em không ngại lén lút lập tình nhân của anh đâu. Trả lời em đi, muốn em ở cạnh anh hay không?
0: Em rất thân thiết với anh, em là bạn anh, đã chứng kiến thăng trầm cuộc đời anh, em biết mà.
1: Bajera đã thay đổi
0: không,
1: nó.
0: Nhưng mà không phải như vậy, bây giờ nói chuyện này cũng vô ích thôi. Anh không đồng ý chuyện này đâu.
1: Có vẻ anh không quan tâm lắm như vị trí tân chủ tịch
0: ha? Tất nhiên anh rất quan tâm. Nhưng mà em có quyền bỏ phiếu cho bất kỳ ai mà em muốn.
1: Em biết điều đó chứ.
0: Chỉ có điều nếu như em bỏ phiếu cho Daniela thì cuộc bỏ phiếu hôm nay sẽ qua và tập đoàn sẽ tiếp tục không có người đứng đầu. Em hiểu chuyện đó không vậy?
2: Nhìn xem những gì cô đã gây ra Daniela, chúng ta đang làm lãng phí thời gian. Nếu như cô không gây áp lực với con trai của tôi Alberto, bây giờ con trai tôi đã là chủ tịch của tập đoàn rồi.
1: Im đi Elena. Tôi biết rất rõ những gì cô đã làm. Tôi biết chuyện cô gài bẫy Santiago và Marcella để họ bị vu khống.
2: Bẫy gì? Cô đang nói cái bẫy nào? Cô có khả năng bịa ra bất kỳ chuyện gì để con trai của cô vô tội.
1: Thôi đi, đừng cố tỏ sao mình vô tội. Cô là người đã dựng lên đoạn video.
2: Cô đang nói về video nào?
3: Mọi người, chúng ta có thể tập trung vào điều quan trọng lúc này hay không?
1: Em không tin được. Anh vẫn chọn bỏ rơi em và tiếp tục ở bên Marcella khi cô ta thương thiết với kẻ thù của anh.

Được rồi, chúng ta có thể kết thúc cuộc bỏ phiếu này không? Soraya, chúng ta có 3 phiếu bầu cho Luis Alberto, 2 phiếu bầu cho Daniela. Cô sẽ bỏ phiếu cho ai? Luis Alberto hay là Daniela?

0: Bạn của tôi à, ổn hết rồi. Đừng buồn nữa, từ giờ còn phải suy nghĩ cho ba người. Giờ đứa bé này cũng được tính vào rồi.
1: Đó là sự thật phải không? Từ bây giờ thiên thần nhỏ này là một phần của chúng ta rồi.
0: Tôi chắc chắn là sau khi Louis Alberto bình tĩnh lại, anh ấy sẽ nhận ra là anh ấy đã sai.
1: Tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi tin là bây giờ tôi đã hiểu được những chuyện mà anh ấy đã trải qua, không như anh ấy nghĩ đâu. Cậu có nghĩ anh ấy suy nghĩ nhiều quá không?
0: Đúng, chắc chắn rồi. Cậu phải thật bình tĩnh Mariana. Cậu phải chăm sóc bản thân và em bé của cậu nữa. Rồi cậu sẽ thấy. Cho anh ấy thời gian đi, và Louis Alberto sẽ về lại gần bên cậu.
1: Mong là như vậy. Được rồi, giờ tôi phải về đây.
0: Tôi yêu cậu.
1: Tôi cũng vậy. Tôi hy vọng rằng Bulo sẽ sớm bình phục. Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
2: Xem nào, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Tất cả chuyện này là sao?
0: Em đã muốn tung lá bài cuối cùng để kéo Louis Alberto quay lại với em, nhưng mà kế hoạch thất bại rồi. Ít nhất thì em đã thử.
2: Dừng trò chơi này lại đi. Hãy nói cho em biết trước khi em định làm gì đó. Chúng ta gần như sắp đạt được kế hoạch của mình rồi, nên em phải hết sức thận trọng có biết không?
0: Đừng nói về bằng giọng điệu đó Leon. Hãy hết sức cẩn thận với cái cách mà anh nói chuyện với em đó.
2: Anh chính là đồng minh duy nhất của em. Mọi chuyện sẽ thuận lợi nếu em nghe lời.
0: Cả hai chúng ta. Em không cần phải nói gì với anh hết, trừ khi anh cũng làm điều tương tự với em. Anh cũng có những bí mật mà Leon. Đừng nghĩ là em không biết gì.

0: Cô không chúc mừng tôi vì chiến thắng của con trai tôi sao?
1: Không, tôi sẽ không chúc mừng cô. Vì tất cả chúng ta đều biết đó là nhờ những chiêu trò bẩn thỉu cô đã bày ra thôi.
0: Thật lòng mà nói thì tôi không biết cô đang nói về chuyện gì.
1: Đừng tỏ ra mình vô tội, Elena. Cô và tôi đều biết. Chính cô đã gài Santiago để khiến con trai tôi thêm hiềm khích với Louis Alberto.
0: Cô đang nói cái gì vậy hả? Đừng có dựng chuyện. Sự thật duy nhất ở đây là giờ con trai tôi có quyền hành cao nhất. Và cũng sẽ sớm thôi, con trai của cô và cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.
1: Mọi chuyện không có gì chắc chắn. Vì người quá phụ duy nhất của Alberto Salvatierra chính là tôi. Còn cô Elena, cô vẫn chưa thay đổi gì so với bản thân thảm hại trong quá khứ đâu.

0: Tập trung nào mọi người. Tôi có chuyện muốn nói. Kể từ hôm nay, tôi sẽ là chủ tịch mới của tập đoàn Salvatierra. Tôi biết sẽ không có ai có thể thay thế được ba tôi, nhưng mà chúng ta hãy cùng nỗ lực để tập đoàn ngày càng phát triển hơn.
1: Xin chúc mừng anh.
0: Chúc mừng anh.
1: Xin chúc mừng anh, tôi chắc chắn ông Alberto sẽ rất tự hào về anh.
2: Đúng vậy đó.
0: Xin chân thành cảm ơn mọi người. Chúng ta sẽ lớn mạnh. Bây giờ thì làm việc thôi. Tôi xin phép.
3: Cô, vậy là sao? Luis Alberto sẽ không chọn qua văn phòng của chủ tịch hả?
2: Không, tôi không biết gì hết. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy một chút.
0: Được rồi.
4: Con đang muốn Luis Alberto phải tin tưởng con hả?
2: Con biết mà cha. Con biết lời con nói không hề có tác dụng gì hết. Chỉ là không biết là sao nấy không tin
4: bởi
2: con
4: thôi. Bởi vì Luis Alberto đang gặp khủng hoảng. Cậu ấy bị khủng hoảng. Cậu ấy cảm thấy bị phản bội bởi cha mình, bởi con, thậm chí cả Chúa.
2: Vậy con biết phải làm gì đây thưa cha?
4: Con có nói là có cái bẫy đã được đặt sẵn cho con tại nhà của Santiago. Nhưng mà ai làm điều đó? Nghe nè, ta không phải là chuyên gia về công nghệ. Với ta công nghệ bằng không. Nhưng mà chắc hẳn có ai đó đã vào quay phim và có cả những hình ảnh đó.
2: Cha biết không cha?
4: Gì?
2: Cha không phải là một chuyên gia về công nghệ. Nhưng mà con chắc

0: chắn cha là chuyên gia về đời sống. Gặp lại cha sau nha.
1: Nè Marciana,
2: xin chào Leno.
0: Ồ, thật là bất ngờ.
2: Tôi biết, dạo này cô sao rồi?
0: Tôi vẫn ổn, cảm ơn cô.
2: Nghe nè, tôi muốn hỏi cô một việc.
0: Được rồi, cứ hỏi đi.
2: Chuyện là tôi muốn biết trước khi Santiago ra khỏi căn nhà của mình, cô có thấy ai đó bước vào đó hay không? Hay là có bất kỳ hành động bất thường nào đó?
3: Cầm lấy đi.
0: Không, tôi không biết cô đang nói cái gì hết đó. Không có ai vào.
2: Tất nhiên rồi, nhưng mà tôi không biết là cô có thấy ai đó đi vào.
0: Không, xin lỗi nha, tôi đang rất là vội. Xin lỗi cô nha, gặp lại cô sau. Giữ sức khỏe nha, tôi vào đây tạm biệt cô.
2: Được rồi, cảm ơn cô nhiều nha.
4: Các cô thư ký đang rất vui mừng vì cậu lên làm lãnh đạo tập đoàn, có phải?
5: Đúng vậy, họ rất vui khi nghe tin này.
4: Tôi cũng muốn chúc mừng cậu Luis Alberto. Cuối cùng cậu đã trở thành chủ tịch của tập đoàn.
5: Cảm ơn Leon.
4: Cậu không cần phải cảm ơn tôi, cậu biết tôi luôn ủng hộ cậu mà. Tốt rồi, bây giờ tôi đang nói chuyện với chủ tịch của tập đoàn Salvatierra, và chúng ta sẽ nói về kế hoạch mở rộng của tập đoàn. Cậu thấy sao nếu chúng ta mở thêm văn phòng đại diện ở Brazil?
5: Ở Brazil?
4: Phải, quốc gia lớn nhất ở Nam Mỹ, một bản sao của Mỹ. Đợi tôi một chút. Cậu hãy tham khảo bản khảo sát thị trường. Những nhà xưởng chúng ta phải mua, văn phòng làm việc. Đó là một dự án cực kỳ lớn. Điều này sẽ đưa tập đoàn Salvatier ra trở thành một tập đoàn đóng vai trò quan trọng trên thế giới.
5: Rất tuyệt vời. Có vẻ nhà đã biết được kết quả cuộc bỏ phiếu từ trước.
4: Trực giác là một vũ khí rất lợi hại. Nhưng mà cậu nghĩ sao?
5: Tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất tuyệt vời, vượt trội hơn những cái khác.
4: Vậy thì tốt rồi. Bây giờ cậu với vai trò là chủ tịch tập đoàn, cậu sẽ là người phải đi đàm phán thương vụ này đó.
5: Tôi không biết. Phải xa Mariana thật khó đối với tôi. Mặc dù hiện tại mọi thứ không ổn lắm, nhưng mà chúng tôi chuẩn bị chào đón một thành viên mới rồi.
4: Nếu mọi chuyện đang như vậy thì một chút xa cách chắc không sao đâu. Nhưng mà cũng đừng xem nhẹ chuyện này. Hãy suy nghĩ thật kỹ đi và nói chuyện với cô ấy.
2: Bugoso à, chị có cảm giác chúng ta lại được tự do rồi. Mặc dù không lâu nữa em sẽ có một em bé để chăm sóc đó. Chị không biết điều gì sẽ xảy ra nếu thời gian qua không có em ở bên chị đó Bugoso. Em đã luôn ở bên chị, cả lúc vui và cả những lúc buồn. Chị nghĩ rằng đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất của chị.
6: Thành thật mà nói, mẹ nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, không còn nghi ngờ gì nữa. Leon là người có khả năng phân tích rất giỏi.
5: Dạ, ý tưởng này cũng thôi thúc con rất nhiều mẹ. Nhưng mà con phải tới Brazil để thương thảo mọi chuyện, và còn nhiều thứ ở đó nữa.
6: Thì sao?
5: Con không muốn rời xa Mariana bây giờ.
6: Con trai của mẹ, ở đây vợ con không có một mình. Con bé có những người giúp việc, và còn có một người bạn kỳ lạ nữa mà. Còn có mẹ, có Daniela. Nhân tiện mà nói thì Daniela nhất quyết rằng có ai đó đã giăng bẫy con trai cũ, con có biết hay không?
5: Thật không may nó không phải là một cái bẫy mẹ. Mariana đã thừa nhận với con là cô ấy đã ở đối với Santiago trong ngôi nhà mà cậu ta đang thuê. Cô ấy nói rằng giữa họ không có gì mờ ám hết, nhưng bằng chứng đã nói hết tất cả rồi. Mọi chuyện giữa Mariana và con không ổn.
6: Với Santiago, vậy có thể mong đợi gì đây? Con trai của mẹ à? Với những lý do đó con nên rời Mexico. Con có thể về khi Mariana đã sinh.
5: Con không biết nữa, có lẽ...
6: Không, đừng nghĩ nhiều như vậy. Con bé không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng phải cô đơn một mình khi có chồng đi công tác xa đâu con. Hơn nữa con trai à, mẹ hứa với con mẹ sẽ chăm sóc nó, mẹ đảm bảo. Và trên hết mẹ sẽ đảm bảo rằng con bé sẽ không bao giờ

0: xúc phạm con theo cách đó nữa. Hãy làm những gì mẹ nói con trai, hãy làm việc. Mẹ muốn con bắt đầu đảm đương vị trí chủ tịch tập đoàn, muốn con học cách đảm đương, muốn con trưởng thành. Đi đi, đó cũng sẽ là một bài học hữu ích cho Mariana.
1: Để xem bị như vậy rồi anh còn dám uống nữa không hả?
2: Đừng có nhắc nhở anh nữa. Anh cũng cảm thấy rất tệ rồi, cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Anh nên cảm ơn Chúa, bác sĩ nói anh đã ổn hơn rồi, ngày mai cho anh xuất viện.
2: Tạ ơn Chúa, ở đây thật là kinh khủng.
1: Thì anh đã ở đây mà, và anh cũng chưa bao giờ nói với em điều đó Bolo.
2: Nói chung là trải qua tất cả những chuyện này giúp anh suy nghĩ tích cực hơn. Thật sự là nó đã giúp anh rất nhiều. Anh muốn có được tình yêu của em, nhưng anh biết rằng trái tim của em bây giờ đã thuộc về người khác.
1: Em nghĩ chắc anh đang mệt phải không? Em đưa anh về phòng nha. Tôi giao cho anh chiến dịch quảng cáo hàng vào siêu thị đó.
3: Được, tôi biết rồi. Tôi đi làm liền. Cảm ơn cậu. Anh vào nha.
1: Anh đã thay đổi quyết định sao? Bởi vì lời đề nghị vẫn còn hiệu lực đó.
3: Không, nhưng mà anh muốn cảm ơn em vì đã bỏ phiếu cho anh.
1: Trong mọi trường hợp luôn là vậy.
3: Anh muốn thảo luận với em về kế hoạch mở rộng tập đoàn của chúng ta.
1: Em nghe đây
3: Raju, kế hoạch mà anh muốn chúng ta sẽ thực hiện, anh nghĩ là em sẽ hiểu ý của anh. Anh muốn bắt đầu với việc thay đổi tập đoàn.
2: Tôi nghĩ việc đó thật tuyệt vời. Thời điểm này nếu chúng ta mở thêm nhiều siêu thị khắp Nam Mỹ, tôi nghĩ là đúng thời điểm luôn.
3: Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta phải bắt đầu đứng trên đôi chân của mình.
2: Và tôi cũng nghĩ người đó chính là cậu, với tư cách là chủ tịch mới của tập đoàn Savatiera. Người sẽ đích thân tới Brazil thực hiện công việc lần này.
3: Được, tôi đã quyết định đến đó công tác. Tôi sẽ đi vào thời điểm thích hợp để chuẩn bị và điều hành mọi thứ.
2: Vậy thì ai sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch khi cậu không có ở đây chứ?
4: Đúng vậy, đó là điều chúng ta phải suy nghĩ. Ai sẽ là người đảm nhiệm vị trí chủ tịch khi cậu đi vắng?
2: Đúng vậy.
0: Con ổn chứ? Con yêu, con ổn chứ?
1: Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi. Mày đi đâu mà lâu quá vậy?
0: Con thấy như thế nào khi ở nhà với chị gái?
1: Thật lòng thì chúng con không có nhiều lựa chọn.
2: Có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, có phải không? Chuyện đó không quá khó.
1: Không, đừng nghĩ là con sẽ làm điều đó một lần nữa.
0: Cảm ơn con làm tốt lắm.
1: Không, đủ rồi. Đừng quên em bé mới là con gái ba còn con thì không.
0: Xin chào con.
2: Để
0: yêu
2: ba xem nào.
0: Ngoan lắm.
2: Con yêu của ba.
0: Điều tôi không hiểu là tại sao Soraya phải là người đảm nhận vị trí chủ tịch khi Luis Alberto không có mặt ở đây. Ý tôi là nếu tạm thời thì cậu có thể làm được mà.
4: Tôi không phải là một đối tác của công ty. Tôi không có cơ hội đảm nhận vị trí đó được.
0: Tôi biết. Ý tôi là cậu biết tôi yêu Soraya như thế nào. Nhưng mà con bé quá nông nổi, quá bốc đồng. Tôi sợ rằng con bé có thể mắc sai lầm.
4: Tôi biết, đừng lo lắng điều đó. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng cô ấy. Hơn nữa các nhân viên đều sợ cô ấy, và đó là một lợi thế cho cô ấy.
0: Đúng rồi.
4: Họ vẫn đang sắp xếp. Tôi nghĩ rằng Soraya là một lựa chọn tốt để đảm nhận vị trí quyền chủ tịch của Louis.
0: Thật sao? Cậu nói vậy thì tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi. Điều khiến tôi vẫn còn bận tâm là Mariana. Tôi tha thứ cho tất cả mọi thứ ngoại trừ sự phản bội.
4: Mariana phản bội sao?
0: Với Santiago.
4: Tôi chưa bao giờ ngờ tới điều đó.
0: Thật là trơ trẽn có đúng không?
4: Vấn đề về cổ phần thừa kế của em bé thì sao? Quyết định thế nào?
0: Trong tầm kiểm soát, tôi nắm giữ số cổ phần đó cho đến khi em bé đủ tuổi.
4: Thằng bé không thể có một người quản lý nào tốt hơn.
0: Tất nhiên.
2: Đó là ý tưởng của Leon, phải không?
1: Chứ còn ai nữa. Leon vẫn luôn quan tâm giải quyết cái vấn đề của tập đoàn.
2: Chắc rồi.
1: Nhưng nghĩ thử xem, với tư cách là quyền chủ tịch công ty, chúng ta sẽ là vua và nữ hoàng.
2: Em và Leon.

0: Không phải đồ ngốc à, là anh và em. Rồi hãy nói cho em nghe chuyện của anh với Sophia.
1: Anh nghĩ em nên nói chuyện với cô ấy để tìm ra những điểm khúc mắc hai người là bạn thân của nhau.
0: Thì bạn thân cũng có thể trở thành kẻ thù đáng gờm nhất, phải không?
1: Không, anh nói rất nghiêm túc. Hãy nói chuyện đi, bởi vì thật lòng anh đang yêu. Rất nghiêm túc.
0: Em không nghĩ đó là vấn đề. Đến lúc nào đó anh sẽ rời xa cô ấy.

0: Thôi đủ rồi Bugusu, đừng có nhìn chị vậy nữa mà. Chị biết là em cũng muốn ăn một chút mà, nhưng mà chị nói rồi, người cần bồi bổ là chị chứ. Nhưng mà chị đã suy nghĩ lại rồi. Đây đây, chị nghĩ là em sẽ thích nó hơn chị đó. Đây là bí mật giữa chị và em thôi ha.
1: Tôi mang lên thêm một ít rau đây thưa cô. Cô ăn xong chưa? Để thức ăn đâu? Hi, tại sao lại để nó ăn như vậy?
0: Trời ơi Lizzie, cô đang thấy một việc không nên thấy đó. Đáng lẽ một lát nữa cô hãy vào mới đúng chứ.
1: Tôi được ra lệnh là bồi bổ cho cô mà, không phải là Bugoso.
0: Nhưng mà hãy xem đi, nó hứng hở như thế nào kìa. Nó thực sự thích món này lắm đó. Nó quá ngán với đồ ăn sẵn rồi, có phải không?
1: Được rồi, nhưng mà tôi yêu cầu ít nhất là cô cũng phải ăn những loại rau này được chứ.
0: Trời ơi, có vẻ như là tôi không có sự lựa chọn nào khác, có
1: cô
0: phải không?
1: Cô cũng phải nhớ bổ sung thêm vitamin để tăng đề kháng.
0: Ôi Lizzie, tôi có thể đổi những thức ăn này để lấy một hộp kẹo bơ cứng có được không vậy?
1: Không.
0: Không.
1: Không.
0: Tôi có đáng trách không nếu mà em bé của tôi chỉ muốn ăn đường thôi à? Được rồi, tôi sẽ chỉ ăn những thứ này nếu mà cô ngồi xuống nhận tôi cùng
1: đâu, tôi. Không được đâu thưa cô. Một lần thì còn được, nhưng mà lần này là lần thứ hai tôi cảm thấy rất ngại khi ngồi vào bàn ăn chính.
0: Nhưng khi người đó là tôi thì cô ngại với ai chứ?
1: Được rồi.
0: Đấy.
1: Được rồi, chỉ là để cho cô không có gian lận thôi đó nha. Và ăn súp lơ.
0: Không, trời, cô nói tên đó sao tôi còn ghét hơn nữa. Xin chào anh yêu, anh về rất đúng lúc. Anh muốn ngồi xuống ăn cùng em không?
2: Không, cảm ơn. Chúc em ngủ ngon.

0: Brazil. Em thậm chí còn không nghĩ ra việc đó.
1: Đó có vẻ là một ý tưởng hay đối với Luis Alberto phải.
2: Đúng, với Luis Alberto thì có vẻ là thời điểm thích hợp để bắt đầu dự án.
0: Tất nhiên, giờ cậu ấy là chủ tịch, để cậu ấy đang tìm kiếm bất cứ cơ hội nào để thể hiện bản thân mình.
2: Chúng ta sẽ phải cho cậu ấy cơ hội để chứng minh. Hơn nữa tập đoàn cũng không thể bị trì trệ được. Anh nghĩ rằng đó là một cơ hội tuyệt vời để mở rộng ra thị trường quốc tế.
0: Một cơ hội sao? Anh nói như thể chồng em là trở ngại chính để mở rộng tập đoàn đây vậy.
2: Không không, Daniela, là mơ anh không có ý đó. Nhưng Luis Alberto là nhân tố mới, và điều đó thu hút rất nhiều nhà đầu tư.
1: Nói thiệt với mẹ, con nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Thật không tin được. Không biết Luis Alberto có thể thực hiện được không?
0: Mẹ cũng đang lo lắng điều đó.
2: Có nhiều thứ chúng ta có thể đồng ý hoặc từ chối, nhưng anh tin là tất cả chúng ta nên cố gắng vì lợi ích của tập đoàn.
1: Chỉ có điều, để mở thêm hoạt động kinh doanh ở một đất nước khác thì cần rất nhiều thời gian và tâm sức. Nếu Luis Alberto cống hiến hết mình ở đó, thì ai là người sẽ đảm nhận công việc ở đây?
2: Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với hai người về chuyện này. Tôi cho rằng Soraya là lựa chọn tốt nhất để điều hành tập đoàn với tư cách mới là quyền chủ tịch của công ty.
0: Soraya sao?
1: Thôi đi Leo, mẹ của tôi là một ứng viên trong cuộc bỏ phiếu với Luis Alberto cho vị trí chủ tịch. Tại sao bà ấy lại không được thông qua chứ?
2: Bởi vì tôi biết mẹ cậu sẽ không vui khi Soraya thay thế cho Luis lên làm chủ tịch. Đúng.
0: Đúng, anh nói vậy cũng đúng.
2: Sau cùng thì vị trí quyền chủ tịch cũng chỉ là người thay thế tạm thời. Quê muốn người đó là Elena sao?
0: Không bao giờ.
1: Ý tôi là tôi thấy Soraya có vẻ rất bốc đồng. Tôi không biết liệu khi gặp áp lực cô ấy có đưa ra quyết định đúng đắn hay là không.
2: Có thể chúng ta có nhiều suy nghĩ khác nhau về cô ấy, nhưng tôi nghĩ Soraya là lựa chọn tốt nhất và duy nhất mà chúng ta đã có.
3: Bugoso, đừng có nhìn chị vậy nữa mà. Chị biết rằng là em muốn ăn lắm, nhưng mà tối qua chị đã bị mắng về em rồi đó.
4: Chào buổi sáng.
3: Xin chào. Anh có ngồi ăn sáng cùng em không?
4: Anh không ăn đâu, anh phải đi.
3: Được rồi, đã quá đủ rồi, em không chịu đựng được nữa.

0: Em và anh không thể như vậy được đâu. Giống như hai chúng ta không hề quen biết nhau vậy.
1: Anh cũng cảm thấy như vậy.
0: Được rồi, giờ chúng ta hãy nói chuyện đi. Em và anh đánh mất những thứ tốt đẹp mà hai đứa mình từng có với nhau
1: em
0: đó.
1: Em nói rất đúng, là chúng ta từng có. Nhưng bây giờ chúng ta là hai người hoàn toàn khác nhau.
0: Được thôi, nếu mà anh đã nghĩ vậy, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, với tư cách là bạn trai và bạn gái của nhau, những người đang bắt đầu một mối quan hệ, có được hay không hả?
1: Anh không nghĩ chúng ta có thể làm được khi có kẻ thứ ba chen vào.
0: Anh đang nói người thứ ba nào chứ? Người thứ ba duy nhất chen vào chúng ta là con của chúng ta. Làm ơn đủ rồi, được chứ? Hãy ngồi xuống để ăn sáng vui vẻ cùng nhau nào, em xin anh đó.
1: Anh không ăn, anh đang bận. Anh lấy làm lạ rằng anh bạn của em vẫn chưa báo tin vui cho em.
0: Tin vui gì chứ?
1: Anh là chủ tịch mới của tập đoàn Salvatierra.
0: Tại sao trước đó anh chưa từng nói với em?
1: Sớm muộn gì thì em cũng biết thôi.
0: Làm ơn đi, đủ rồi. Tại sao anh không ngồi xuống đây ăn sáng với em chứ? Mấy ngày nay anh chỉ ăn sáng bằng trái cây. Làm ơn.
1: Anh ổn mà.
2: Anh thấy đề xuất của em thế nào hả?
1: Đảm nhận vị trí quyền chủ tịch là một việc rất khó khăn. Về cơ bản thì em vẫn luôn là người đại diện của anh trước tất cả các vấn đề về tài chính và pháp lý.
2: Em biết. Anh nghi ngờ năng lực của em sao?
1: Không không, không phải như vậy. Nhưng mà vị trí đó đòi hỏi người có khả năng lãnh đạo rất cao.
2: Làm ơn đi Luis Alberto. Anh và em giống nhau, anh hiểu mà. Anh bốc đồng thất thường. Em cũng vậy. Anh có nghĩ đó là trở ngại đối với em khi đảm nhận vị trí chủ tịch không?
1: Không.
2: Không, em không nghĩ vậy. Hơn nữa đúng như anh nói, em là người đại diện phát ngôn cho anh và em, luôn làm đúng những gì anh yêu cầu. Thật đó. Em không có ý hiểu sai vấn đề. Nhưng anh có được vị trí chủ tịch là nhờ em. Dù anh có từ chối làm người yêu của em, nhưng mà em vẫn một lòng chung thủy với anh đó.
1: Cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ về chuyện này đi.
2: Còn ai để anh chọn được vị trí đó nữa hả? Daniela, Santiago, mẹ của anh hay Uziel? Ai là cổ đông duy nhất của tập đoàn mà không phải người trong gia đình anh?
1: Em nói đúng. Anh nghĩ như vậy cũng hợp lý nhất.
2: Trên thế là vì em chưa bao giờ nghi ngờ anh, trong khi anh luôn phải thuyết phục những người khác mỗi khi anh muốn làm điều gì đó.
1: Được rồi, chúng ta sẽ mở một cuộc họp để thông báo cho mọi người về vấn đề này. Cảm ơn mọi người đã mau chóng tới đây. Tôi triệu tập cuộc họp này để thông báo một số thông tin. Tôi sẽ bổ nhiệm cô Suraya đảm nhận vị trí quyền chủ tịch, trong khi tôi tập trung cho kế hoạch mở rộng của tập đoàn ở Brazil.
3: Mày nghĩ con đã có quyết định đúng đắn? Bằng cách này con có thể an tâm công tác mà không phải lo lắng.
4: Tôi cũng đồng ý việc này. Tôi chắc chắn cô Soraya sẽ không gặp vấn đề gì khi điều hành tập
5: đoàn. Tuyệt vời. Chúng ta có như nhà lãnh đạo tuyệt vời.
1: Tốt. Kể từ giờ cô Soraya sẽ điều hành tập đoàn dưới danh nghĩa của tôi.
2: Tôi xin cảm ơn. Và tôi cảm thấy rất vui khi được mọi người ủng hộ. Trong khi Louis đi vắng, tôi là người đảm nhận vị trí chủ tịch. Tôi sẽ duy trì định hướng tập đoàn như hiện tại.
3: Chúng ta không nghi ngờ gì về chuyện đó. Có điều tôi tự hỏi không biết sẽ có vấn đề gì với Daniela và Santiago không. Hình như mới gần đây họ vừa làm mọi việc đi quá xa.
5: Tôi đã nói chuyện với Santiago và Daniela không có gì hết. Tôi đã xử lý xong chuyện đó trước cuộc họp này, bởi vì tôi biết họ không có mặt ở đây.
3: Thật sao? Vậy hả? Có vẻ như họ đang biết được vị trí của mình.
1: Vậy tốt rồi. Bây giờ có thể quay về với công việc của mình. Mọi việc đã xong.
3: Được, thưa ngài chủ tịch.
4: Luis Alberto, tôi muốn cậu đừng quên lời cảnh báo của tôi với cậu hôm trước. Soraya và Leon có một mối quan hệ thân mật hơn chúng ta tưởng.
1: Vì vậy thì sao chứ? Soraya xứng đáng với điều này. Ngay từ những ngày đầu, cô ấy đã luôn trung thành với tôi.
4: Tôi không nghi ngờ việc đó chút nào. Nhưng cậu phải thật cảnh giác. Bây giờ cậu là chủ tịch, mọi người luôn muốn cậu đứng về phía họ.
1: Có cả anh không?

0: Xin chào. Nếu anh nhìn thấy em, ít nhất anh hãy nói xin chào với em một tiếng chứ. Anh đi đâu vậy?
1: Đi xa.
0: Đi xa? Anh đi đâu hả?
1: Anh sẽ đi xa trong vài ngày. Anh phải đi tới Brazil.
0: Đến Brazil? Nhưng mà tại sao phải đi xa? Anh định khi nào thì mới nói chuyện với em đây?
1: Thì bây giờ anh đang nói đi.
0: Nhưng giờ anh không đi được. Em cần anh bên cạnh em mà.
1: Chỉ có vài ngày thôi.
0: Vậy thì anh hãy đưa em.

0: đi cùng đi được chứ?
1: Không, em không thể đi nước ngoài khi đang mang thai. Anh không thể chăm sóc cho em được.
0: Anh nói như là anh đang rất quan tâm tới em vậy. Anh thậm chí còn không thèm nói vào buổi sáng với em.
1: Ở đây em có tất cả mọi thứ. Ở đây em không thiếu bất kỳ thứ gì.
0: Luis Alberto, anh là điều quan trọng nhất. Em cần có anh ở đây.
1: Anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
0: Làm ơn anh đừng đi vào lúc này mà. Hai chúng ta chưa giải quyết xong mọi chuyện. Chuyện của chúng ta vẫn chưa ổn thỏa. Trái tim của hai chúng ta đang dần nguội lạnh.
1: Hãy quên mọi thứ đi. Bây giờ anh không phải là cổ đông đơn thuần của Salvatierra. Bây giờ anh là chủ tịch tập đoàn. Và anh cần phải làm đúng vai trò của mình.
0: Anh có thấy là tất cả những gì mà anh đang theo đuổi vô hình tạo ra khoảng cách giữa hai chúng ta không?
1: Em không phải trung tâm của vũ trụ đâu.
0: Nè, anh đừng nói những lời đó với em. Vì những lời nói đó như dao đâm vào tim của em vậy. Em cần có anh ở đây. Còn anh thì lại đi tin vào những lời dối trá đó. Tất cả chỉ là một trò lừa. Em không có lỗi gì hết.
1: Anh cũng không muốn như vậy.
0: Vậy thì hãy ở lại với em đi có được hay không? Nếu mà anh không muốn làm điều đó vì em thì xin anh hãy về con của chúng ta đi có được không? Đừng rời xa mẹ con em mà. Chúng ta là một gia đình mà.
1: Đã sắp xếp xong
0: em
1: hết rồi.
0: Em mặc kệ, làm ơn đi. Hãy hứa với em là anh sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Đừng đi mà.
1: Anh sẽ không hứa gì với em hết. Nhưng mà anh sẽ suy nghĩ lại chuyện này.
0: Thật không? Cảm ơn. Em cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh đã báo tin cho em. Cảm ơn vì đã luôn nghĩ tới mẹ con của em Leon. Chúc ngủ ngon. Vậy là xong rồi. Soraya đã được bổ nhiệm là quyền chủ tịch của tập đoàn.
3: Mẹ có muốn chúng ta gọi cô ấy không?
2: Không đâu. Thực sự là không. Mẹ không hề muốn nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ. Mẹ quá mệt mỏi rồi.
3: Mà mẹ, ít nhất chúng ta không đơn độc. Leon đang đứng về phía chúng ta.
2: Chỉ là mẹ không quen với việc không có Alberto ở đây. Thật ngạc nhiên khi cuộc sống của con thay đổi chỉ trong nháy mắt thôi.
3: Nói con nghe về nó đi. Con đã ở thời kỳ đỉnh cao và mọi thứ đều thành công cốc hết.
2: Con có nói chuyện với Tamasa không?
3: Dạ không, con chỉ nói chuyện với Alberto và với Britney. Người mà con yêu thôi mẹ. Con đã mất cô ấy.
2: Mẹ rất tiếc. Cô có thể làm gì đó để cô ấy quay lại với con không?
3: Không, không. Bây giờ con không thể làm gì nữa. Nhưng dù sao thì ít nhất con cũng có công việc tại La Notenita. Đó là điều khiến con hạnh phúc. Thật là phải không mẹ? Khi mà Luis Alberto tin là con muốn cướp vợ và tài sản của anh ta, trong khi con còn không quan tâm tới những điều đó nữa.
2: Hãy tha thứ cho mẹ con trai. Hãy tha thứ cho mẹ để con dướng vào cuộc sống phức tạp.
3: Dạ không mẹ. Con phải cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm.
2: Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì chứ?
3: Chúng ta sẽ gọi bánh crepe chứ.

0: Chào cô Lizzy.
1: Chào cô.
0: Mà cô bị sao vậy? Cô bị thiếu ngủ hả? Cô cũng phải gọi chồng của tôi dậy ăn chứ. Sao mà tôi ăn một mình được, có phải không?
1: Thưa cô.
0: Hử?
1: Chồng cô đã đi rồi.
0: Sao?
1: Cậu ấy đưa thứ này cho cô. Tôi không biết có phải là tin vui hay không. Tôi xin phép.

Mariana, anh đã suy nghĩ kỹ như lời anh hứa, và anh quyết định rời đi. Anh đến Brazil vì công việc của anh. Bây giờ em có thể tự do làm bất cứ điều gì mà em muốn, làm bất cứ gì và hẹn hò với bất cứ ai. Anh cũng sẽ như vậy. Ở đây anh sẽ được tự do,

0: tôi sẽ chỉ nói một lần, vì vậy tôi muốn mọi người lắng nghe thật kỹ. Bởi vì hình như những tin đồn lan truyền nhanh hơn cả tin tức chính thống. Từ hôm nay tôi sẽ là chủ tịch mới của tập đoàn Savatieja.
1: Chủ tịch mới của tập đoàn?
2: Quyền chủ tịch thôi mà, điều đó có nghĩa là...
0: Được rồi, nghe kỹ đây, điều đó có nghĩa là từ giờ tôi sẽ điều hành ở đây khi Louis Alberto không ở công ty. Như vậy đã rõ rồi chứ. Tôi muốn đồ đạc của tôi được chuyển đến phòng của chủ tịch.
2: Đến trong phòng của ngài Alberto.
0: Sao? Còn cái nào khác hả Patricia? Từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đó. Tôi muốn một tách trà trong 5 phút nữa. Mọi người đi làm việc đi.

0: Em thật sự đã không lãng phí thời gian. Nhìn em rất đẹp khi ngồi chiếc ghế đó Soraya. Xin chúc mừng.
1: Em cần làm quen với vị trí mới này Leon.
0: Anh chỉ cho em lời khuyên, hãy khiêm tốn một chút. Đừng nghĩ mình là chúa sơn lâm ở đây.
1: Em sẽ nghĩ bất cứ thứ gì em thích.
0: Xin lỗi.
2: Xin lỗi, tôi vào được chứ?
1: Được rồi, vào đi. Tôi có thể giúp gì cho anh nữa không? Tôi có nhiều việc cần làm và tôi không muốn làm mất thời gian đâu.
0: Không, không, tôi chỉ muốn chào mừng cô tới với văn phòng mới thôi, thưa chủ tịch.
1: Cảm ơn anh. Nếu tôi cần gì tôi sẽ báo với anh. Chúc một ngày tốt lành.
0: Tất nhiên rồi, tôi sẽ ra ngoài. Chào buổi sáng.
2: Tôi xin phép.
1: Unilat, nghe đây, tôi cần nhờ anh một phi vụ lớn. Tôi biết anh có nhiều mối liên hệ và tôi cần một người đáng tin cậy. Không, không, không, không. Tôi đang nói đến loại người dám làm bất cứ điều gì để có được tiền.
3: Chúng ta cần mua bộ giảm sóc.
4: Thấy hình như bộ đĩa đó cũng cần được kiểm tra, phải không?
2: Dạ.
1: Nè, hãy nhìn xem em đưa anh đến cho anh nè.
0: Chào anh bạn.
2: Cho đi.
0: Cô làm gì với những cái này vậy?
1: Nè, cẩn thận đó Sony.
5: Ôi, bộ liên tô.
6: Ôi, dạ. Cảm ơn.
5: Bộ liên tô, chàng trai của cô. Thật vui khi thấy con trên đôi chân mình. Cô có khỏe không?
6: Thành thật mà nói, con ổn hơn nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bởi vì mọi người giống như là gia đình của con vậy.
4: Đúng rồi, hãy gọi cho Ricky đi. Để anh ấy gửi cho chúng ta một số bánh mì kẹp thịt qua. Mau lên đi.
0: Chắc chắn rồi.
4: Thêm ít bia và chút
5: đúng
4: đồ ăn
5: vậy đó.
4: Chúng ta ăn mừng.
0: Được
4: chứ.
0: Rồi.
6: Con chỉ đến để nói lời tạm biệt thôi.
5: Con nói tạm biệt là sao? Con định đi đâu?
6: Con sẽ trở về thị trấn của con ở Zakatikat với dì và chú. Dạ, sau khi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi việc, con nhận thấy như vậy là tốt nhất.
0: Anh bạn à, thành thật mà nói là anh sẽ nhớ cậu đó. Nhưng mà Zakatikat cũng tốt.
6: Đúng vậy.
0: Phải không?

tận dụng địa thế tự nhiên, bảo tồn nguồn giống quý hiếm, hợp tác trong sản xuất. Sâm cúc vương và trà hoa vàng, những dược liệu đạt tiêu chuẩn OCOP đã và đang được người dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình bảo tồn và phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị nguồn dược liệu, tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương.

0: Nằm ở phía tây nam của tỉnh Ninh Bình, Nho Quan là một huyện miền núi có điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi để phát triển đa dạng các loại cây dược liệu. Trong đó có giống sâm cúc phương và trà hoa vàng. Tại xã Cúc Phương, từ xa xưa, giống sâm được người dân địa phương gọi với cái tên quen thuộc là cây bồ béo. Đây là loại thảo dược thiên nhiên có hàm lượng dinh dưỡng cao. Đặc biệt, toàn bộ cây sâm từ hoa, lá, cành và củ đều có thể chế biến thành các sản phẩm có ích.
1: Sâm này ấy, thì có từ lâu lắm rồi là ở trong rừng. Ngày trước là nó gọi là cái tên là cây bổ béo. Chứ người ta không biết là cái cây sâm như bây giờ đâu. Qua đúc rút kinh nghiệm, người ta thấy là sau khi mà người ốm, người mệt mỏi thì người ta cho sử dụng vào thì người ta thấy có hiệu quả. Có nghĩa là người ta thấy là người nhanh khỏe. Chúng tôi chỉ dùng nấu canh này, dùng hoa tươi ấy là để hãm nước như nước chè ấy. Rồi cây củ thì có nghĩa là cũng phải tầm từ một năm trở lên mới bắt đầu thu hoạch. Mà nếu như mà dùng không hết thì có thể là cứ để ở vườn lưu cữu 2 năm 3 năm.
2: Là ông cha chúng tôi là trước đây giàu nhiều, nhưng mà đến cái thời của chúng tôi là cũng ai thì đi bộ đội về, ai thì công nhân về, nên là bây giờ mới thấy những cái này nó tác dụng. Ta cũng học hỏi các cụ là rồi cũng xin những hạt giống để về trồng. Những cái này là cái lá này mình xào canh được này. Cái cây này thì sau khi phơi khô mình nấu nước uống, còn cái củ nó là ngâm rượu hoặc là hầm với thịt gà hoặc là các loại là ăn rất bổ.
0: Đứng đầu trong 4 vị thuốc thượng hạng của Đông y là sâm, nhung, quế, phụ. Có lẽ vì vậy, sâm còn được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian để bồi bổ sức khỏe và chữa trị bệnh lý.
3: Có một cái bài thuốc bổ mà gọi là gia truyền của người Mường đấy, họ có những cái vị thuốc rất là tốt, trong đó là có cái vị thuốc bổ là cây sâm cúc phương. Mình cũng sưu tầm cái giống sâm này và cũng đã trồng một ít, cũng như là nghiên cứu về cái hoạt chất của nó, thì trong hoạt chất trong cái sâm này nó cái hàm lượng saponin rất là cao, canxi hữu cơ rất là cao và các cái axit amin của thực vật rất là tuyệt vời. Thế thì những cái thứ đấy là những cái thứ mà người bệnh hoặc là người bình thường rất là nhu cầu rất cao.

0: cần. Chẳng hạn như là canxi trong 147 mặt bệnh thì bệnh nào cũng cần đến canxi cả. À, như thế là về cái tính chất sâm thì về cái hoạt chất của sâm thì rất là nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng cũng như bệnh nhân là cần rất cao.
1: Nhận thấy giống sâm này chứa nhiều dinh dưỡng như saponin, omega 3, 6, 9, các khoáng chất như sắt, canxi, anh Nguyễn Đức Tuấn đã cùng bà con đưa giống sâm từ rừng Quốc Phương về trồng và nhân rộng tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Với hệ sinh thái đa dạng, nguồn nước suối khoáng tự nhiên cũng như thổ nhưỡng, nhiệt độ phù hợp, cây sâm không những phát triển tốt tại vùng đất này mà còn tích lũy được lượng canxi và sắt cao hơn so với cây giống, lên tới 17.000mg trên 1kg và 800mg trên 1kg. Từ đây, anh Tuấn cùng một số hộ trồng sâm trong xã đã liên kết thành lập hợp tác xã Sâm Cúc Phương Bô Chi để nhân rộng mô hình, đưa cây sâm Cúc Phương trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương, giúp bà con làm giàu, phát triển kinh tế.
2: Đến năm 2020, mình với cái mong ước mình tìm lại những cái cây quý, dược liệu quý cho quê hương, thì mình đã vào rừng Cúc Phương thì mình cũng đã tham khảo lại và phục dựng lại cái cây này. Và không ngờ thì cái cây sâm này sau khi mà trồng nó ra hoa, ra củ thì mình đã thấy được là nó lại là cây bản địa. Nên là mình đã hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học cũng rất là nhiều năm, và mình cũng được làm cái đề tài là hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học về đánh giá và các tác động của các chất tốt trong cái cây sâm Cúc Phương này. Đối với cái dòng sâm Cúc Phương này đã bị thất truyền rất là lâu năm, thì đến bây giờ chúng mình phục hồi lại thì nó cũng có một cái ý nghĩa vô cùng lớn về mặt đa dạng sinh học, và chúng ta đã giữ lại được. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm, một loại dược liệu quý để chăm sóc sức khỏe cho con người vô cùng tốt. Và cái thứ ba nữa là nó là một loại cây mà chúng ta hướng đến giá trị kinh tế cao cho bà con đồng bào miền núi của Tây Nho Quan, ở Tây Ninh Bình.
1: Để tạo nên sản phẩm tiêu biểu của vùng với giá trị cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, anh Tuấn cùng người dân nơi đây phải vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ từ quá trình gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và cả chế biến. Đặc biệt, nhằm cung cấp dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho cây, hợp tác xã Sâm Cúc Phương Bô Chi còn áp dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Cụ thể, các loại phân vi sinh được ủ từ chùn quế, song biển sẽ được nghiền nhỏ, hòa vào nước và tưới nhỏ giọt, giúp cây sâm dễ dàng hấp thụ dưỡng chất. Nhờ được chăm sóc tỉ mỉ bằng các phương pháp canh tác hữu cơ, hầu hết sâm Cúc Phương được ươm trồng đều có củ to, đảm bảo độ tươi sạch.
2: Riêng sâm Cúc Phương thì gieo trồng cực kỳ đặc biệt. Nếu như chúng ta sử dụng hóa chất vào thì chỉ khoảng 6 tháng là nó sẽ bị lụi. Và chính vì vậy nên là mình đã nghiên cứu rất kỹ về cái cây sâm này, nó thích hợp theo cái hướng là vi sinh. Vì vậy nên trồng phải hoàn toàn bằng vi sinh hữu cơ. Nếu như mà các bạn mà đã biết về vi sinh hữu cơ thì nó là một cái hệ phát triển hiện nay được cả thế giới đương hướng đến. Đó là chính là nông nghiệp xanh. Nếu như nói về saponin tổng của sâm Cúc Phương thì cũng lên tới 1.8, tức là 1,8 gram trong 100 gram. Thì cái này không phải là nhỏ. Và thậm chí mình sang Hàn Quốc thì người ta cũng nói rằng cái đơn vị tính của saponin nó là miligram đến microgram chứ không tính đến gram. Nhưng sâm Cúc Phương thì lại có là tới gram trên gram. Không chỉ saponin mà ngoài ra nó còn rất là nhiều các hoạt chất cực tốt khác như arginine, lycopene, histidine hoặc thionine, alanine và rất nhiều các axit amin khác. Tuy nhiên đó còn chưa nói đến một cái cực kỳ quý trong sâm Cúc Phương, đó chính là hàm lượng canxi cực cao. Hay nói cách khác là chiếm tới khoảng 17% là canxi hữu cơ. Đây là một cái giá trị vô cùng quý của sâm Cúc Phương mà không nơi nào có được.
1: Không chỉ đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại như máy thái, sấy lạnh, máy rang đa năng, máy cân định lượng, hợp tác xã Sâm Cúc Phương Bô Chi còn chú trọng

0: Hiện có hai sản phẩm của hợp tác xã đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao là Hoàng trà Bảo Sâm và bột sâm Tiến Vương.
1: Chúng tôi nghiên cứu phát triển hai sản phẩm chính và bây giờ đã cho ra thị trường và đã được thị trường đang chấp nhận và cũng dần dần nghĩa là đang đi vào cái nhu cầu sử dụng của tất cả bà con trong nước cũng như ngoài nước. Sản phẩm chính của chúng tôi là bây giờ có hai sản phẩm OCOP 3 sao, một là Hoàng trà Bảo Sâm, hai là cái bột sâm Tiến Vương. Chúng tôi đây là sản xuất là cái sản phẩm để xác định là để bồi bổ sức khỏe cho con người, cho nên là đặc biệt là chúng tôi sản xuất theo cái chuỗi hữu cơ, cho nên là cái năng suất thì nó không đạt cao, thế nhưng mà cái chất lượng sản phẩm thì nó đạt cao.
0: Nhờ việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như bao tiêu sản phẩm, mô hình trồng sâm của hợp tác xã Sâm Cúc Phương Bô Chi đã và đang được mở rộng, phát triển tại các địa phương. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.
2: Đối với cây sâm Cúc Phương thì hiện nay trên địa bàn xã Yên Quang thì là một cây gần như kiểu là một mô hình điểm cho địa bàn Yên Quang đang có xu hướng phát triển trong phát triển kinh tế tại địa phương. Đối với cây sâm của Cúc Phương đang trồng trên địa bàn Yên Quang thì hiện nay cũng đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 20-30 công nhân trên địa bàn Yên Quang. Đối với cái chính sách về công tác tuyên truyền thì hiện nay thì như ban đầu mà khi mô hình về thì đối với hợp tác xã sâm thì cũng đã triển khai cái tập huấn cho bà con cũng như là phát triển cho bà con, và thứ hai là tuyên truyền trên hệ thống loa về sâm cũng như các cái hội nghị của thôn thì vẫn triển khai cái mô hình sâm của hợp tác xã là đang có hiệu quả để phát triển, để nhân rộng ra mô hình trên địa bàn của Yên Quang cũng như một số xã khác, cũng như là hiện nay thì hợp tác xã cũng đã phát triển thêm vào vùng Cúc Phương, Kỳ Phú và một số tỉnh khác, như chúng tôi đã nắm bắt là cũng đã có một số tỉnh khác mà các đồng chí cũng đã triển khai.

0: Không chỉ có sâm cúc phương tại huyện Nho Quan, trà hoa vàng, một loại dược liệu quý cũng đang được bảo tồn, tập trung phát triển để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất. Cây trà hoa vàng được mệnh danh là nữ hoàng trà, một loại cây thân gỗ nhỏ cao khoảng từ 2 đến 5 mét, có tên khoa học là Camellia crisanta, thuộc họ chè. Hoa của cây trà hoa vàng mọc đơn độc trên cuống lá, mỗi bông có khoảng từ 8 đến 10 cánh hoa, có đường kính khoảng từ 5 cho đến 6 mét, màu vàng tươi rất bắt mắt và nó chứa bên trong nhiều dược tính quý, giúp điều trị mỡ máu, chữa ung thư, ổn định huyết áp, điều trị tiểu đường, chống oxy hóa và chống lão hóa. Tuy nhiên, do khai thác quá mức nên khả năng tái sinh trong tự nhiên của giống trà này rất thấp, nguy cơ có thể bị tuyệt chủng nếu không được bảo vệ. Nhằm bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng, năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt đề án xây dựng mô hình bảo tồn và nhân giống trà hoa vàng quốc phương bằng phương pháp dâm hom tại tỉnh Ninh Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia thực hiện. Đặc điểm chủ yếu của phương pháp này là cây có thể giữ được đặc tính của giống gốc, có thể ra hoa, quả nhanh hơn cây trồng bằng hạt.
1: Đây là một loại dược liệu quý, bởi vì là rất nhiều cái công trình nghiên cứu của quốc tế và đánh giá cũng như là lâm sàng thì nó có những cái giá trị rất tốt về mặt là dược liệu, như là ức chế tế bào ung thư hay là chống lão hóa, ổn định huyết áp và rất nhiều khoáng vi lượng vitamin. Đấy là những cái giá trị của dược liệu của trà hoa vàng mang lại, và cũng vinh dự đấy là Việt Nam được đánh giá là thiên đường trà hoa vàng, bởi vì là có rất nhiều giống trà hoa vàng khác nhau. Việc bảo tồn các giống trà hoa vàng nó đóng vai trò

0: cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Trong ngành dược liệu nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung thì việc bảo tồn nguồn gen của các loại giống trà họ vàng đó đóng vai trò quan trọng trong cái công tác giữ, thứ nhất là giữ nguồn gen về những cái giá trị đối với một về mặt cây trồng, về mặt giống, giá trị về mặt dược liệu. Ngoài ra thì dựa trên cái nguồn gen đó thì mới có là nền tảng để tiến hành các hoạt động về nghiên cứu khoa học, về công tác về bảo tồn, lai tạo, phát triển giống.
1: Nằm trong thung lũng được bao quanh bởi núi Cổ Ngựa, tạo thành một vườn trồng khép kín hình chiếc hồ lô, chỉ có duy nhất một lối ra vào thông với bên ngoài. Khu bảo tồn và nhân giống trà hoa vàng của công ty tại xã Gia Lâm, huyện Nho Quan có diện tích khoảng 30 hectare. Nhờ địa thế đặc biệt này, hệ thống thực vật được bảo tồn nguyên vẹn, không bị tác động bởi bên ngoài. Tại khu vực trung tâm của thung lũng, còn có một khu nhà lưới gần 1.000 m2, trang thiết bị theo công nghệ Israel để nhân, ươm giống cây con, giúp cho cây giống không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bất lợi của thời tiết và hạn chế sự phá hoại của các loại sâu bọ, côn trùng, tạo ra những cây giống khỏe mạnh. Việc bảo tồn nghiên cứu nhân giống cây trà hoa vàng không chỉ lưu giữ nguồn gen quý mà còn mở ra hướng phát triển mới, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn ở địa phương. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia đang liên kết với hàng trăm nông dân địa phương cùng tham gia vào toàn bộ quy trình bảo tồn, nhân giống và trồng cây trà hoa vàng thông qua việc ký kết hợp đồng, cung cấp giống cho nông dân trồng, sau đó thu mua bao tiêu sản phẩm.
2: Công việc của chúng tôi ở đây là thường là đầu tiên là làm cỏ này, rồi thì bón phân, rồi thì chăm sóc cây, rồi thì đến lúc cây được thu hoạch thì chúng tôi đi thu hoạch. Cô làm việc ở đây được 6 năm. Nói chung là chúng tôi làm ở đây thì kinh tế thì phát triển cho chúng tôi một tháng là thu nhập được 5 triệu đến 5 triệu rưỡi, là cũng ổn định cho trong một tháng sinh hoạt trong gia đình. Trước thì tôi thì chỉ làm nông thôi, làm ruộng. Là công ty ở đây mở ra là tôi công ty lấy người là tôi vào đây tôi đã làm.
3: Tôi làm ở đây được 8 năm rồi. Trước đây thì tôi cũng có đi làm ở công ty may, nhưng mà công việc thì thời gian nó rất là gắn bó, gò bó, nên là khi mà tôi chuyển công tác về đây, công việc, chọn công việc ở đây làm thì thấy công việc ở đây rất là thoải mái và có thêm thu nhập trong gia đình và còn phụ thêm được việc nhà nữa. Khi vào đây làm thì tôi thấy là lương khá là ổn định và còn làm thêm được việc nhà để tăng thu nhập cho gia đình ạ.
1: Quy trình nuôi ươm, sản xuất giống, trồng trọt, thu hái, sơ chế cây trà hoa vàng được thực hiện theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Đây là các nguyên tắc tiêu chuẩn trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra nguồn nguyên liệu làm thuốc đảm bảo chất lượng. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia đã có 4 sản phẩm trà được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Đó là trà hoa vàng 50g, trà hoa vàng Mạn Hảo 30g, trà hoa vàng Cúc Phương 20g và trà hoa vàng Vũ Gia 20g.
4: Góc độ là kinh tế thì rõ ràng là trà hoa vàng là một cây bản địa, thì khi mà nhân rộng thì cũng sẽ là tốt cho cái vùng, cho người dân, cho các cái vùng xung quanh. Tại vì cái cây đấy nó đã đang phát triển tốt rồi thì nó sẽ là cải thiện và nâng cao thu nhập, đưa vào các cái diện tích đất đang trống để trồng. Tức là ngoài các kênh bán hàng thông thường của công ty ra thì với tỉnh Ninh Bình đây cũng là một sản phẩm đặc trưng của tỉnh nên là đang được sử dụng khi mà đi công tác làm quà tặng cũng như là khi mà đón tiếp khách đến với Ninh Bình.
1: việc nghiên cứu bảo tồn nhân giống trà hoa vàng và sâm cúc

phương không chỉ bảo tồn nguồn gen quý mà còn gợi mở ra hướng phát triển mới cho huyện miền núi Nho Quan, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị nguồn dược liệu, tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6, bản tin sẽ truyền đến quý vị những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Việt Nam đối mặt nguy cơ nắng nóng và hạn hán gay gắt do tác động của hiện tượng El Nino.
1: Tăng cường tiếng nói và vai trò của phụ nữ trong các thiết chế pháp lý quốc tế.
0: Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2026 diễn ra tại Phú Quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa.
1: Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin đáng chú ý, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do 19 đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại Lào Cai.
1: Tiếp một câu chuyện hôm nay, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự từ người lính đến thủ lĩnh hợp tác xã. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết của chương trình.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành với xác suất đạt cường độ rất mạnh, khoảng 60-65%, có thể tương đương đợt El Nino 2015-2016 và nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.
2: Dự báo từ hôm nay đến đầu năm 2027, nền nhiệt trên cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, có thể cao hơn 1-2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí có thể ghi nhận các mức nhiệt vượt lịch sử. El Nino cũng làm lượng mưa trên cả nước thiếu hụt từ 25-50%, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên diện rộng. Mặc dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng giảm, cơ quan khí tượng cảnh báo vẫn có thể xuất hiện những cơn bão

0: rất mạnh và các đợt mưa cực đoan gây thiệt hại lớn.
1: Thưa quý vị, trong bức tranh hạ tầng sạc xe điện toàn cầu, Việt Nam cũng ghi nhận những bước tiến đáng ghi nhận. Mạng lưới sạc hiện chủ yếu do các doanh nghiệp trong nước đầu tư, nổi bật là Virin, đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc cho VinFast, đang vận hành khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc.
2: Các trạm được lắp đặt tại đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại và dọc các tuyến quốc lộ, phục vụ cả ô tô và xe máy điện. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025 cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều trạm sạc quy mô lớn, tốc độ cao, giúp người dùng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Với xe máy điện V-Green đang triển khai mạng lưới tủ đổi pin trên toàn quốc, cho phép người dùng thay pin trong 1 đến 2 phút. Đến nay khoảng 4.500 trạm đổi pin đã được lắp đặt và đạt 45.000 tủ vào quý 1 năm nay.
3: Trong tuần qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì tọa đàm quốc tế với chủ đề Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế. Bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay với sự đồng bảo trợ của phái đoàn 6 nước gồm Bỉ, Colombia, Canada, Bồ Đào Nha, Mexico và Tây Ban Nha cùng nhóm công tác về bình đẳng giới tại Tòa án Công lý Quốc tế và phân ban Hoa Kỳ của Hiệp hội Luật Quốc tế.
0: Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, luật pháp quốc tế giữ vai trò nền tảng trong duy trì hòa bình an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ con người. Theo đại sứ, sự tham gia đầy đủ bình đẳng và bao trùm của phụ nữ không chỉ là yêu cầu về công bằng, mà còn góp phần nâng cao tính đại diện, tính chính danh và hiệu quả của các cơ quan và thiết chế pháp lý quốc tế. Tại tọa đàm, các diễn giả và đại biểu đã trao đổi về những rào cản còn tồn tại đối với sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, đặc biệt trong quá trình đề cử, vận động và bầu cử vào các cơ quan pháp lý quốc tế. Các ý kiến cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ của các quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm mở rộng cơ hội, tăng cường mạng lưới hỗ trợ thúc đẩy minh bạch trong quy trình đề cử, bầu chọn và xây dựng môi trường làm việc bao trùm hơn cho phụ nữ. Diễn ra trong tinh thần cởi mở và thực chất, tọa đàm đã tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối và nâng cao nhận thức, qua đó thúc đẩy cam kết bảo đảm phụ nữ có tiếng nói, vai trò và cơ hội bình đẳng hơn trong quá trình định hình phát triển và áp dụng luật pháp quốc tế.
1: Trong hai ngày 13 và ngày 14 tháng 6, tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại lễ tưởng niệm và kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cùng đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968.
2: Trong không khí trang nghiêm, đại lễ đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như dân hương tưởng niệm, khóa lễ tụng kinh theo nghi thức Phật giáo truyền thống và trai đàn chẩn tế. Đây là hoạt động tri ân sâu sắc gửi gắm ước nguyện siêu tiến cho anh linh các bậc tiền nhân, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nơi diễn ra đại lễ vốn là nghĩa trang đô thành xưa. Theo nguồn tin từ Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh, sau quá trình nghiên cứu và xác minh các tư liệu trong nước và quốc tế, cơ quan chức năng bước đầu xác định hiện còn một số khu mộ tập thể của các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến năm 1968 đang nằm tại khu vực công viên này.
3: Hôm qua, ngày 14 tháng 6, tại Nghệ An, Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp Công an tỉnh Nghệ An và Hệ thống Giáo dục Thông minh IMA Việt Nam khai mạc chương trình Trại hè học làm chiến sĩ công an. Sân chơi ngày hè đầy ý nghĩa này thu hút 130 chiến sĩ nhí đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước như Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Đà Nẵng.
0: Ngay sau lễ khai mạc, các học viên được biên chế về các tiểu đội, trung đội theo mô hình quân ngũ để nhanh chóng hòa nhập với nếp sống, để nhanh chóng hòa nhập với nếp sinh hoạt mới. Trong 8 ngày trải nghiệm môi trường kỷ luật thực thụ của lực lượng công an nhân dân, các em được giáo dục toàn diện về cả tác phong, tính tự giác lẫn tinh thần đồng đội và trách nhiệm với gia đình xã hội. Bên cạnh việc rèn luyện thể chất, chương trình còn trang bị cho các học viên chuỗi kỹ năng sống thiết yếu thông qua nhiều chuyên đề thực tế. Các em sẽ được học cách tự bảo vệ khi ở một mình, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn. Đặc biệt, trước những thách thức của thời đại số, trại hè năm nay còn chú trọng trang bị kiến thức về an ninh học đường, an toàn trên không gian mạng, giúp các em nhận diện và ứng phó với bạo lực học đường, đồng thời xây dựng kỹ năng tương tác an toàn, có trách nhiệm trên không gian mạng và tiếp cận kiến thức pháp luật, quyền trẻ em từ sớm.
3: Thưa quý vị, tại đặc khu Phú Quốc, Thành đoàn thành phố Đồng Nai, Đoàn Thanh niên Công ty Changshin Việt Nam và Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quốc phối hợp tổ chức chương trình Hành trình về biển đảo quê hương năm 2026.
1: Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hướng về biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
2: Tại chương trình, đoàn thanh niên các đơn vị đã mang đến không gian âm nhạc vô cùng sôi nổi và lắng động với các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương.

0: đất nước và truyền thống của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của hành trình là các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Tại đây, Đoàn Thanh niên Công ty Changxin Việt Nam đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó hiếu học. Mỗi phần quà, suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Tuy về mặt giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc, đó là sự sẻ chia, hơi ấm yêu thương, chung tay vì công tác an sinh xã hội. Hoạt động này không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa doanh nghiệp mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ giao lưu kết nghĩa và hợp tác gắn kết giữa tuổi trẻ thành phố Đồng Nai và tuổi trẻ đặc khu Phú Quốc.
1: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân và ngư dân khó khăn, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU là những hoạt động thiết thực trong chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại Vĩnh Long, góp phần hỗ trợ sinh kế và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: Hôm qua tại xã Thành Hải, tỉnh Vĩnh Long, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Vĩnh Long cùng Bệnh viện Hùng Vương tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với người dân.
3: Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người dân, tuyên truyền pháp luật về biển đảo, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, đồng thời trao quà hỗ trợ 40 người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp bà con yên tâm bám biển, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
4: Qua cái chương trình này thì cũng nhận thức được rất là nhiều cái ý thức trong cái mình khai thác đánh bắt, trong cái vùng cấm hoặc là cái vùng cho phép nào, mình ngư cụ nào mình làm được, nó rất là thiết thực.
5: Thông qua cái hoạt động này thì cũng góp phần sàng lọc sức khỏe cho nhân dân, rồi là khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
3: Thông qua chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đề nghị ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi khai thác thủy sản, không vi phạm EU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu và phát triển ngành thủy sản bền vững. Ngư dân cũng được khuyến khích chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện vi phạm trên biển. Dịp này, các đơn vị đã thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc, áo phao, đèn pin, túi thuốc y tế cho ngư dân, trao 40 phần quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân.
2: Hôm qua, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn, bắt giữ 19 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và thu giữ nhiều thiết bị công nghệ cao.
0: Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sau đó di chuyển đến Lào Cai và thuê số lượng lớn phòng tại khách sạn Sông Hồng View, phường Lào Cai để lưu trú. Đường dây này do Quang Xiang Sang, tức Vương Trường Sinh, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu, có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Đến ngày 10 tháng 6, các đối tượng bắt đầu lắp đặt hệ thống máy tính cài sẵn ứng dụng mạng xã hội và thiết bị thu phát sóng 5G nhằm mạo danh các ứng dụng cho vay tiền của Trung Quốc để tìm kiếm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngay khi nhóm này vừa bắt đầu vận hành hệ thống vào ngày 12 tháng 6, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Lào Cai đã bất ngờ đột kích khách sạn, bắt giữ toàn bộ 19 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật tài liệu liên quan, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử cho thấy, nhóm này đã thu thập trái phép thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc từ trước để phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Việc triệt phá kịp thời đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia này không chỉ bảo vệ an ninh mạng trên địa bàn mà còn góp phần củng cố quan hệ hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Từ người lính trở về sau chiến tranh, cựu chiến binh Nguyễn Duy Diên đã dành gần 30 năm gắn bó với Hợp tác xã Nông nghiệp Thống nhất, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.
2: Bằng tinh thần trách nhiệm và đổi mới, ông góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
3: Từng là người lính tham gia bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, cựu chiến binh Nguyễn Duy Viên, bí thư chi bộ, chủ tịch hội quản trị hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống nhất, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Vượt qua khó khăn sau khi xuất ngũ, ông không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn dành nhiều tâm huyết xây dựng hợp tác xã hỗ trợ nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
6: Bởi cái vai trò là đảm nhiệm chủ nhiệm hợp tác xã thì tôi cùng các anh trong ban quản trị đã thay đổi, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phương án và dần dần mở rộng được diện tích sản xuất, kể cả hai vụ năng suất lúa được tăng lên, thu nhập của hợp tác xã và bà con ngày càng cao.
3: Dưới sự điều hành của cựu chiến binh Nguyễn Duy Viên cùng tập thể lãnh đạo hợp tác xã từng

0: Bước đổi mới phương thức hoạt động, đưa giống mới vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển giao khoa học công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mỗi năm, hợp tác xã thu mua hàng trăm tấn lúa cho thành viên với giá cao hơn thị trường từ 3 đến 5%. Từ 280 thành viên ban đầu, đến nay hợp tác xã đã phát triển lên 340 thành viên, quy mô sản xuất khoảng 250 hectare mỗi vụ, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.
1: Dẫn dắt của đồng chí viên, nhiều dắt của là bà con là làm ăn là càng ngày càng tiến bộ, nó thực tế là càng ngày là càng tiến bộ nè, nhất là đến cái giai đoạn từ khi mà được rồi mình năm 2020 đến chưa là ông viên là rất nhiệt tình để là giúp đỡ nhân dân để vượt qua những thất bại và đi đến thành công.
0: Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, ông Nguyễn Duy Viên còn tích cực tham gia công tác đảng, chính quyền và các hoạt động xã hội tại địa phương. Những đóng góp của ông và tập thể hợp tác xã đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.
2: Đồng chí là những cán bộ vừa nói vừa làm, trái lắng nghe nhân dân. Nhờ đó đã quy tụ được hội viên và nhân dân tuân thủ và tin tưởng sự lãnh đạo của đảng, điều hành của chính quyền, cùng nhau xây dựng quê hương Trường Định. Ghi nhận là đồng chí dù cương vị công tác nào được đảng tổ chức phân công để hoàn thành các nhiệm vụ.
3: Chúng tôi đang tập trung mấy nhiệm vụ chính. Một là thực hiện theo cái định hướng phát triển kinh tế xã hội của Đảng ủy xã Trường Định, đó là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hướng hữu cơ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Chúng tôi đã đưa cái diện tích sản xuất theo hướng chuỗi giá trị và giảm phát thải khí nhà kính và để theo hướng quy trình Việt Gáp thì đã có trên 150 hecta. Thì dự kiến sắp tới thì chúng tôi cố gắng sản xuất đưa cái sản xuất theo hướng hữu cơ từ 50 hecta trở lên và phục vụ cơ giới hóa đồng bộ.
0: Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn được cựu chiến binh Nguyễn Duy Viên lan tỏa trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ở tuổi gần 70, người cựu chiến binh ấy vẫn miệt mài trên những cánh đồng quê hương, tiếp tục đồng hành cùng người dân gieo những mùa no ấm trên chính mảnh đất quê hương.
4: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
5: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các bạn những thông tin chính như sau. Pháp Ấn Độ tăng tốc hợp tác công nghệ. Cử tri Thụy Sĩ bác bỏ đề xuất giới hạn dân số. Thưa quý vị, hôm qua ngày 14 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng tham dự lễ khai mạc triển lãm Harad Innovas tại thành phố Nai của Pháp. Đây là sự kiện quảng bá các doanh nghiệp công nghệ Ấn Độ lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Ấn Độ.
1: Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Macron đánh giá Ấn Độ đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo toàn cầu. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng câu hỏi hiện nay không còn là liệu Ấn Độ có đổi mới sáng tạo hay không, mà là ai sẽ cùng Ấn Độ tham gia vào quá trình đó. Ông đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu tăng cường hợp tác với quốc gia Nam Á này. Về phần mình, Thủ tướng Modi mời gọi các nhà đầu tư, viện nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế đến Ấn Độ để phát triển các giải pháp công nghệ hướng tới thị trường toàn cầu. Theo ông, Ấn Độ có đầy đủ điều kiện để trở thành một trung tâm phát triển các dự án đổi mới sáng tạo, phục vụ nhu cầu thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực AI và công nghệ không gian, những ngành đang được cả Paris và New Delhi xác định ưu tiên chiến lược trong những năm tới. Cuộc gặp giữa Tổng thống Macron và Thủ tướng Modi tại Nice diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian Bain. Việc nhà lãnh đạo Ấn Độ tham dự một số hoạt động của hội nghị theo lời mời của chủ nhà Pháp cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của New Delhi trong các vấn đề kinh tế và công nghệ toàn cầu.

0: Ủy ban bầu cử Trung ương Albany vừa công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm 7 tháng 6 vừa qua, với chiến thắng thuộc về đảng Hợp đồng Dân sự cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan.
1: Cụ thể, đảng Hợp đồng Dân sự giành được 49,745% tổng số phiếu bầu, bỏ xa hai đối thủ còn lại là Liên minh Armenia mạnh mẽ 23,271% và Liên minh Armenia 9,923%. Ủy ban bầu cử Trung ương Armenia ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua đạt 58,9% với 1,476,769 phiếu bầu được bỏ. Kết quả đồng nghĩa với việc đây là ba lực lượng chính trị duy nhất có ghế tại quốc hội khóa mới, trong khi 15 đảng phái và liên minh khác dù tham gia cuộc bầu cử song không đạt đủ số phiếu tối thiểu theo quy định để có ghế tại cơ quan lập pháp Armenia. Theo luật bầu cử của Armenia, với kết quả trên, đảng Hợp đồng Dân sự của Thủ tướng đang nhiệm sẽ có quyền thành lập nội các mới. Luật Armenia quy định rằng đảng nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được trao ghế đại biểu từ các nhóm dân tộc thiểu số của đất nước. Cơ chế này giúp đảng của ông Pashinyan nới rộng thêm khoảng cách về số ghế để đạt ngưỡng thành lập chính phủ một mình mà không cần phải thiết lập liên minh.
0: Thưa quý vị, hôm qua kết quả sơ bộ về cuộc trưng cầu ý dân về việc kiểm soát dân số cho thấy người dân tại Thụy Sĩ không ủng hộ đề xuất này. Cụ thể, ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, các kết quả sơ bộ cho thấy khoảng 55% phản đối sáng kiến này, vốn đã gây ra những cảnh báo về sự hỗn loạn và những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Thụy Sĩ và quan hệ với Liên minh châu Âu, EU.
1: Trong những ngày qua, căng thẳng đã leo thang liên quân đến sáng kiến không chấp nhận một Thụy Sĩ 10 triệu dân do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đề xuất. Đề xuất này muốn đưa ra các biện pháp để ngăn chặn dân số quốc gia vùng núi Alper giàu có này, hiện đang ở mức 9,1 triệu người, vượt quá 10 triệu người trước năm 2050. Ở một số quốc gia nơi người nước ngoài chiếm mạnh hơn số phần tư dân số, nếu được chấp nhận, đề xuất này sẽ kìm hãm mạnh mẽ làn sóng nhập cư. Kể từ khi thỏa thuận tự do lại với EU có hiệu lực năm 2002, dân số Thụy Sĩ đã tăng khoảng 23% kể từ đó, nhanh hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng. Song, trong cùng giai đoạn, tổng sản phẩm quốc nội của nước này cũng tăng khoảng 24%. Những người ủng hộ sáng kiến cho rằng làn sóng lao động nhập cư, chủ yếu từ các nước EU, đang tạo áp lực ngày càng lớn lên thị trường nhà ở, trường học, hệ thống giao thông và phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, chính phủ Thụy Sĩ, đa số nghị sĩ quốc hội, các tổ chức công đoàn và giới doanh nghiệp đều không tán thành, đồng thời cảnh báo việc hạn chế nhập cư có thể làm suy yếu nền kinh tế, đe dọa sự ổn định quốc gia và ảnh hưởng tới mức sống vốn thuộc hàng cao nhất thế giới.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình hôm nay. Công an thành phố Hồ Chí Minh vô địch cúp quốc gia mùa bóng 2025-2026. Bốn thuyền nữ Việt Nam giành huy chương đồng AVC Nations Cup 2026. Cổ xe tăng Đức hủy diệt Curaçao ở trận ra quân World Cup 2026. Cucurella đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid. Hạ gục Emma Raducanu, đơn nà về tiếp vô địch World Cup 2026. Thưa quý vị, cúp quốc gia 2025-2026 đã khép lại bằng một kịch bản đầy cảm xúc trên sân Ninh Bình. Trong trận đấu mà đội chủ nhà nhận được nhiều kỳ vọng, Công an thành phố Hồ Chí Minh lại cho thấy bản lĩnh và sự lạnh lùng ở thời khắc quyết định. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu quan trọng cho đại diện phía Nam, mà còn tạo nên một dấu ấn đáng nhớ của mùa giải năm nay.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh tạo bất ngờ khi đánh bại chủ nhà Ninh Bình 2-1 trong trận chung kết cúp quốc gia mùa bóng 2025-2026 vào tối qua, qua đó giành chức vô địch. Trên sân Ninh Bình, đội khách nhập cuộc thận trọng nhưng tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 16 từ quả phạt góc của Minh Trọng, Uzit bật cao đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 34, William phá bẫy diệt dị, vượt qua thủ môn Giang Lâm rồi dứt điểm vào lưới trống, giúp Công an thành phố Hồ Chí Minh dẫn 2-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Ninh Bình đẩy cao đội hình và tạo sức ép hơn. Giovane rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền ở phút 73. Tuy nhiên, nỗ lực cuối trận không giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế.
0: Sau nỗi tiếc nuối ở bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhanh chóng đứng dậy để khép lại AVC Nations Cup 2026 bằng một kết quả tích cực. Trước Kazakhstan, các cô gái Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu tập trung, sự chủ động trong

0: trong lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã khép lại AVC Nation Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Kazakhstan ở trận tranh hạng 3. Sau thất bại tại bán kết trước Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng lấy lại tinh thần và nhập cuộc chủ động. Việt Nam tận dụng những sai sót bước 1 của đối thủ để thắng set đầu 25-17, trong đó Bích Thủy thi đấu nổi bật với nhiều pha xử lý nhanh trên lưới. Sang set 2, đại diện Đông Nam Á tiếp tục áp đảo, tạo cách biệt lớn và thắng 25-12. Kazakhstan nỗ lực hơn ở set 3, có thời điểm cân bằng 12-12, nhưng Thanh Thúy lên tiếng đúng lúc bằng các cú đập quyết đoán giúp Việt Nam thắng 25-19, qua đó giành quy chương đồng chung cuộc.
0: Thưa quý vị, Taekwondo Việt Nam đang bắt đầu những bước chuẩn bị quan trọng cho ASEAN 20, trong đó nội dung quyền biểu diễn tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng. Sau quá trình sát hạch nội bộ, đội tuyển đã xác định những gương mặt sẽ đại diện tranh tài ở đấu trường châu lục.
1: Ngày hôm qua, ngày 14 tháng 6, tuyển Taekwondo Việt Nam đã tổ chức lựa chọn vận động viên dự ASEAN 20 ở nội dung quyền biểu diễn. Trước một hội đồng chấm điểm gồm 9 huấn luyện viên và vận động viên, đội tuyển đã sát hạch 8 vận động viên và chọn ra Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang để góp mặt ở ASEAN. Xuân Thành là thành viên của tuyển Taekwondo Hà Nội, trong khi Tuyết Sang đại diện cho tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng chính là em gái của vận động viên Châu Tuyết Dân, người cũng nằm trong hội đồng chấm điểm.
0: Thưa quý vị, đêm qua với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Đức đã dễ dàng quỷ diệt Curaçao với tỷ số 7-1 ở trận mở màn bảng E World Cup 2026. Đây là một trong những chiến thắng lớn nhất của cỗ xe tăng trong lịch sử giải đấu. Với cú đúp bàn thắng, Kai Havertz được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận.
1: Felix Emecha mở tỷ số ngay phút 6 sau pha phối hợp với Lorian Wick. Curaçao bất ngờ gỡ quà ở phút 21 nhờ cú sút đổi hướng của Livano Comenechea, tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup. Tuy nhiên, Đức nhanh chóng tái lập thế dẫn trước pha đánh đầu của Nico Schlotterbeck trước khi Kai Havertz sút phạt đền thành công cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, cỗ xe tăng tiếp tục áp đảo với các bàn thắng của Jamal Musiala, Nathaniel Rowe, Denis Umdas và cú đúp hoàn tất của Kai Havertz. Chiến thắng 7-1 giúp Đức gửi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ, trong khi Curaçao vẫn có quyền tự hào với bàn thắng lịch sử ở lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhật Bản và Hà Lan tạo nên trận đấu kịch tính tại bảng F World Cup 2026 khi hòa nhau 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Hà Lan vượt lên ở phút 50 nhờ pha đánh đầu của Vigip Dandic từ đường kiến tạo của Viran Garvanbeck. Tuy nhiên, Nhật Bản nhanh chóng đáp trả khi Nakamura dứt điểm chìm, đưa bóng chạm hậu vệ đối phương đổi hướng vào lưới. Phút 68, Sommerville giúp Hà Lan lần thứ 2 dẫn trước bằng cú cứa lòng chân trái. Tưởng như cơn lốc màu da cam sẽ giành trọn 3 điểm, Daichi Kamaya lại tỏa sáng từ tình huống phạt góc cuối trận, ấn định tỷ số 2-2. Kết quả này giúp Nhật Bản có khởi đầu đáng khích lệ, trong khi Hà Lan tiếc nuối vì hai lần đánh rơi lợi thế. Trên trang X chính thức, FIFA đã lên tiếng tình huống và xác định quả phạt đền cho Thụy Sĩ. Ở trận qua Qatar trong khuôn khổ bảng B World Cup, thời điểm đó Remo Feller bị thủ môn Hamoud Abunada phạm lỗi và quả phạt đền được thổi sau khi đội ngũ VAR kiểm tra xem cầu thủ của Bologna có dịch dị hay không. Các đoạn phát lại trên truyền hình sau đó cho thấy trọng tài có thể đã thổi dịch dị và quả phạt đền bị hủy bỏ, nhưng quyết định trên sân vẫn được giữ nguyên và Real Embolo bình tĩnh thực hiện quả phạt đền mở tỷ số. Đáng chú ý, FIFA chỉ đưa ra thông báo với thái độ trung lập. Trong trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ, một sự cố kỹ thuật ngắn đã khiến đồ họa hoạt hình báo hiệu tình huống dịch dị không được tạo ra trước khi Thụy Sĩ được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 14. Vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng. Quy trình làm việc của VAR không bị ảnh hưởng bởi sự cố này và vẫn tuân theo quy trình thông thường trong việc kiểm tra quyết định trên sân. Các đường kẻ mà VAR sử dụng để kiểm tra vị trí của các cầu thủ liên quan không cho thấy cầu thủ tấn công ở vị trí dịch dị trong cả hai tình huống ngay trước khi quyết định thổi phạt đền.
0: Thưa quý vị, theo các nguồn tin uy tín The Athletic và Sky Sports, Real Madrid đã đánh bại Manchester United trong cuộc đua giành Marc Cucurella. Cụ thể, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã đạt thỏa thuận miệng với cả Chelsea và hậu vệ cánh 27 tuổi trong vụ chuyển nhượng này.
1: Đô Cucurella là hậu vệ trái mà tân huấn luyện viên Jose Mourinho mong muốn, nên Real Madrid đã thúc đẩy nhanh chóng thương vụ này. Laurent Scott đồng ý chi 50 triệu euro, khoảng 43 triệu bảng, cho tuyển thủ Tây Ban Nha, đáp ứng yêu cầu của đội bóng Tây London. Sau 4 mùa giải khoác áo Chelsea, Cucurella mong muốn rời đi ở kỳ tuyển nhượng hè này.

0: để tìm kiếm một thử thách mới. Do đang tập trung với tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup, nên thông qua người đại diện, Cucurella đã thông báo với Chelsea về quyết định ra đi của mình. Lập trường của Chelsea là không giữ những cầu thủ không còn muốn cống hiến cho câu lạc bộ, bất kể đó là ai, và với Cucurella cũng vậy. Cucurella là hậu vệ trái số 1 của The Blues và cả đội tuyển Tây Ban Nha trong nhiều năm qua. Mặc dù thể hình khá hạn chế, nhưng Cucurella là hậu vệ công thủ toàn diện và song sáo. Nếu đến Real Madrid, Cucurella sẽ trở thành một trong những hậu vệ cánh đắt nhất lịch sử.
1: Thưa quý vị, huấn luyện viên Roberto Mancini vừa chia tay câu lạc bộ Al Sadd của Qatar chỉ sau 8 tháng dẫn dắt, làm dấy lên những đồn đoán rằng ông sẽ trở lại huấn luyện đội tuyển Italia.
0: Huấn luyện viên Roberto Mancini đã đăng tải một video lên mạng xã hội X xác nhận chia tay All Star, kết thúc khoảng thời gian ngắn ngủi 8 tháng tại Qatar. Đây là quyết định khá đột ngột của nhà cầm đầu quân người Italy, vì cách đây 2 tháng, ông đã giúp All Star bảo vệ chức vô địch quốc gia. Nhưng việc Roberto Mancini bất ngờ rời All Star đã có lý do. Theo truyền thông Italy, huấn luyện viên 61 tuổi này đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Italy để trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Nhà báo nổi tiếng Gianluca Di Maggi còn khẳng định việc cựu huấn luyện viên Man City trở lại ghế nóng Azzurri chỉ còn là vấn đề thủ tục. Mancini đã đồng ý trở lại nắm tuyển Italia sau 3 năm chia tay. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, ông dẫn dắt Azzurri từ năm 2028 đến năm 2023, giành chức vô địch Euro 2020. Tuy nhiên, một năm sau đó, ông thất bại ở vòng loại khiến Italy lỡ hẹn tới World Cup 2022.
1: Thưa quý vị, đêm qua, Donna Vekic đã đánh bại Emma Raducanu 6-0, 7-6 trong hai set trong trận chung kết HSBC Championship 2026 tại Queen Club, qua đó giành danh hiệu WTA Tour thứ 5 trong sự nghiệp. Tay vợt Croatia nhận 294.445 đô la Mỹ tiền thưởng cùng 500 điểm xếp hạng sau chức vô địch giải WTA 500 trên mặt sân cỏ.
0: Raducanu á quân của giải nhận 181.745 đô la Mỹ và 325 điểm. Dù nhận thất bại, tay vợt chủ nhà vẫn có tuần thi đấu đáng chú ý tại London khi tiến tới trận ngôi vô địch. Trong khi đó, Vekic tận dụng tốt sức Lucky Roger, lần lượt vượt qua Mika Stojanovic, Maria Bozukova, Carolina Pliskova và Katia Bouter trước khi hạ Raducanu. Danh hiệu này giúp Vekic chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp ở các trận chung kết, đồng thời tạo đà trước thềm Wimbledon.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Cuộc đối đầu với chó hai đầu. Nói chuyện đi, có bất ngờ lớn gì vậy? Cậu đây.

rồi. Cậu bảo lỡ rồi anh bạn. Bọn mình bắt đầu chơi mà không có cậu này. Xem này, trò chơi mới hả? Nó gọi là ấp trứng khủng long. Bọn mình đang nuôi khủng long của riêng mình. Khủng long kỹ thuật số sao? Chào mừng đến với trò ấp trứng khủng long. Đã đến lúc cho khủng long nhảy rồi.

Có vẻ như thiên tài giả tạo này đã bị đánh cho thảm hại rồi. Ngài nói sao, đây là thuyền trưởng. Sao ngài không thả chúng tôi ra đi? Tôi sẽ chỉ cho nó. Thực tế đi, con bọ chết này sẽ chẳng làm được gì nếu không có tôi. Con bọ chết đó là ngươi đấy. Ngài sẽ để cho chúng tôi đi chứ? Nếu các ngươi không thể đánh bại được bọ chết thì làm sao thắng được tô bốt đây? Tự mình lo bản thân đi. Được rồi, Super Rooking, ta sẽ chỉ cho các ngươi cơ hội. Nhưng nếu các ngươi thất bại, ta sẽ tống các ngươi ra ngoài vũ trụ. Việc này khó khăn rồi. Mình không thể nào đợi nổi nữa. Khi nào em ấy mới lớn? Với kỹ năng của bọn mình thì bất cứ lúc nào cũng được. Bọn mình có thể trở thành người huấn luyện khủng long khi lớn lên. Ý mình là cậu sắp quên toàn bộ sự cố với tiểu hành tinh rồi hả? Cái gì kìa? Đó chính là thiên thạch đấy. Bọn mình tới đó xem thử đi. Ai chạy chậm thì thua nhá. Ôi trời ơi, không thể nào. Sky, cậu có siêu năng lực hả? Chờ chút, quả trứng từ trên trời rơi xuống mà không bị vỡ sao? Đó không phải quả trứng của người trái đất. Cậu nói đúng, đó là của người ngoài hành tinh. Đây chắc hẳn là một loài quái vật nào đó. Cậu nên để chúng tôi biến hình đi. Quái vật vũ trụ hả? Được rồi, biến hình thôi. Tobot, biến hình. Chiến binh siêu cấp sẵn sàng phục vụ. Võ sĩ huyền thoại Paston. Nhà thám hiểm vĩ đại trong vũ trụ Whitechip. Đừng quên chiến binh sắc bén nhất trên bầu trời, kiếm sĩ ánh sáng Jet Thunder. Rắc rối sắp nở ra rồi. Là khủng long sao? Nó đùa với mình này. Có ai giải thích cho tôi biết là tại sao không? Đã lâu lắm rồi, nhưng tôi cần điều tra một số trao đổi chéo trên một hành tinh đầy ắp những thứ này. Không biết tại sao lại tới được trái đất nữa. Tôi hiểu rồi. Nó nói là nó cũng không hiểu tới đây bằng cách nào luôn. Cậu biết cách nói chuyện với khủng long luôn hả? Đương nhiên rồi. Khi cậu đi phiêu lưu giống như tôi thì cậu phải chọn một ngôn ngữ để học. Anh bạn nhỏ này tên là Coco. Mà ta có mùi giống như một người bạn từ hành tinh quê hương của nó. Mình có mùi giống khủng long sao? Lạ thật đấy. Nhưng mà rất vui được làm quen với em, Coco. Mình không thích như vậy đâu. Nếu mà em ấy ăn thịt mình thì sao? Chắc chắn nó ăn thịt rồi. Có vẻ như nó chỉ là khủng long con thôi, cho nên nó muốn chạy nhảy xung quanh thôi. Một món quà lưu niệm nhỏ tôi nhặt được trên hành tinh khủng long. Nhóc thế sao? Coco, chờ một chút. Bắt này. Tới đây nào. Có giỏi thì đuổi theo tôi đi. Chúng biết chơi trò tìm gậy sao? Chuyện này chắc chắn không có trong bất kỳ sách giáo khoa nào hết. Bắt lấy nào cún con. Đây không phải là cách hay đâu. Chúng ta phải dạy cho nó cách kiếm ăn cả đời. Coco, đây là cơ hội cho ngươi học tính tự lập đấy. Bắt lấy đi. Mình chóng mặt quá. Một chiếc lá giả không phải là một bữa ăn. Mình biết phải làm gì rồi. Bố ơi, bố có đó không? Không đúng, các con đang đùa bố phải không? Có cả một hành tinh khủng long hay sao vậy hả? Được rồi, được rồi. Em mới đang đói bụng đấy. Vì vậy chúng ta có món gì trong thực đơn cho Coco không? Bố biết rồi. Hay là bố làm cho nó món bánh burger to nhất trong lịch sử luôn được không?

Victor, anh làm cái gì vậy hả? Chuyện này không hay rồi. Mau chuyển chế độ cải trang đi. Có phải một con khủng long đã tấn công nhà bếp của em không? Khủng long kia đấy. Em yêu, bình tĩnh nào. Nó không phải là thật đâu, nó là người máy. Một con robot. Anh nghĩ nó có thể thu hút nhiều khách hàng hơn nữa. Anh đã thuê cho em đấy. Nhiều khách hàng hơn phải không hả? Đúng rồi các bạn, Burger khủng long đây. Mỗi phần ăn đều là món khủng long hết luôn đấy. Nghe thấy gì không? Có vẻ như các bạn sẵn sàng luôn rồi hả? Làm ơn cho tôi một suất Burger ma mút đặc biệt nhé. Nó to quá. 1, 2, 3. Ném nó đi. Chúng rất lớn. Chúng cũng rất ngon nữa. Và đảm bảo khiến các bạn hài lòng. Nhìn ngon quá. Mẹ ơi, con có thể ăn phần khủng long không? Được rồi con. Nhìn tuyệt quá. Anh nghĩ mình nên thử một phần burger khủng long sấm sét. Còn em thì muốn đôi cánh sấm sét đó. Vào đi, vào đi. Nào, chúng ta vào trong đi. Anh yêu thật là thông minh quá. Đừng cảm ơn anh, cảm ơn nó này. Làm tốt lắm, Coco. Một cảnh tượng thật sự khủng khiếp xảy ra ở trung tâm thành phố. Có lẽ là những chú chó bay. Lại là mấy tên hải tặc vũ trụ đó. Cứu tôi với. Nguy hiểm quá. Đây này, chỗ kia. Biến hình. Có cả một bầy luôn. Đừng lo lắng. Tôi sẽ cho chúng đến trường để dạy vâng lời. Cú đá lốc xoáy. Để tôi hỗ trợ. Giờ thì chúng ta hãy cho chú chó này im lặng đi. Bọn chúng đang thật sự mạnh lên kìa. Chúng thật điên rồi. Vậy là các ngươi muốn có đồ chơi nhanh này hả? Cú trượt cối xay gió. Hay lắm, Jet Thunder. Cậu đã làm được rồi. Cảm ơn đã khen. Nhưng thật ra chúng ta đã... Ngạc nhiên chưa? Thùng rác không gian. Lâu rồi không gặp nhỉ? Super Rocking, ta phải biết như vậy chứ. Super Rocking, chúng là ai vậy? Bọn chúng chính là cánh tay phải của Terra King và là chiến binh mạnh nhất. Nhưng bọn chúng đã sủa nhầm chỗ rồi, bởi vì tôi còn mạnh hơn chúng nhiều. Nằm mơ đi, đầu sắt. Thật ra thì ta biết rồi. Có người đến hạn thay nhớt rồi. Ta đã cảnh báo rồi đấy. Xuống đi nào. Thật là dễ đoán. Ngươi thật sự nghĩ là bọn ta không thấy điều đó sắp xảy ra sao? Ngươi giỏi hơn ta nghĩ đấy. Vậy thì tốt thôi, nhận lấy cái này đi. Tôi sẽ đánh bại chúng. Cú ném thiên hà. Thật là xui xẻo mà. Hắn chém nhiều như vậy, ta phải làm sao đây? Ta hiểu rồi, đúng là giỏi đấy. Kết thúc chuyện này thôi. Thần quyển địa ngục tấn công. Bọn chúng mạnh quá. Đúng vậy đấy, đồ ngốc. Và đây chính là thứ khiến ta trở thành tay sai yêu thích của thuyền trưởng trong cả thủy thủ đoàn luôn đấy. Không đúng, là ta. Ngài ấy thậm chí còn nói ta đẹp hơn nữa mà. Cái gì? Ngài ấy gọi ta là đáng thương chứ không phải là đẹp hơn. Tập trung kìa, thần quyển địa ngục tấn công. Tất cả chạy mau. Coco. Cái gì vậy? Chưa có bất kỳ ai ngăn cản được đòn tấn công này hết. Cái con thằn lằn này từ đâu chui ra vậy?

Bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Chuyến phiêu lưu tại vị trí khủng long. Sao lại bị trói cảnh như vậy chứ? Cơ hội của chúng ta kìa. Cú đá hoang dã, cú đá lốc xoáy. Đây chính là cú chém thiên hà. Chuyện này chưa kết thúc đâu, Tobot. Tí nữa là thua rồi. Coco, cảm ơn em đã giúp đỡ nhé. Cậu làm được cũng khá nhiều đấy. Nhưng mà bỏ qua chuyện này đi. Cậu có áo giáp chiến đấu từ khi nào vậy? Coco, có chuyện gì vậy? Em đã cứu được bọn anh mà, sao em lại khóc? Cái gì? Cậu đã nhớ được tới đây bằng cách nào rồi hả? Cậu ấy chỉ đang đi dạo với mẹ của mình, nhưng họ đã bị tách ra khi mấy kẻ xấu biết bay và xuất hiện rồi bắt đầu làm xáo trộn cuộc sống hoang dã của họ. Sau đó thì mọi người trở về tàu không gian rồi đi khỏi hành tinh. Đúng là kẻ độc ác. Kẻ nào đã làm vậy? Tôi không biết, nhưng tôi dám chắc Coco không phải là người duy nhất hạ cánh trên trái đất. Quét một lượt xem có mảnh thiên thạch nào khác rơi xuống ngày hôm nay hay không. Có vẻ như có một cái còn lớn hơn rất nhiều rơi xuống bờ biển Hàn Quốc. Có lẽ đó chính là mẹ của Coco. Bố có thể cho bọn con vị trí được không? Nhưng mà nếu nó đúng như những gì bố nghĩ, thì mảnh vỡ đó rơi xuống hòn đảo Ramus. Mateo, con phải đến chỗ đó. Bố sẽ nói cho con biết khi lần ra dấu vết mẹ Coco. Hãy nghĩ về cắm trại đi. Thật hả bố? Coco, em có nghe thấy gì không? Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm thấy mẹ em. Tuyệt vời, đi tắm biển thôi. Đi tắm biển thôi. Bố đã nói con phải ngắm cảnh ở nơi này mà. Bố sẽ bắt đầu dựng lều. Và sau đó chúng ta sẽ làm thêm gì đó. Ôi không, có chuyện gì vậy bố? Chúng ta gặp rắc rối hả? Cực kỳ rắc rối luôn. Bố quên đống đồ mang theo rồi. Xin lỗi các con, không có gì hết. Ý chú là chúng ta không có thức ăn nào sao? Hay là nước uống? Phải.

Trời đất ơi, chúng ta phải làm sao đây? Bình tĩnh nào, chúng ta phải tìm kiếm khủng long mẹ trước đã. Tô Bốt, biến hình. Có người nói tìm kiếm và cứu nạn sao? Bởi vì đó chính là bản lĩnh của tôi đấy. Tôi sẽ hỗ trợ cậu, anh bạn. Hành động thôi nào. Do tìm những hình dạng vỏ trứng trên toàn đảo. Thấy rồi. Coco, em thấy sao hả? Nó có mùi giống của mẹ em không? Đừng có lo mà nhóc con. Mẹ của cậu rõ ràng bị mắc kẹt vì quả trứng đang lộn ngược đấy. Tôi sẽ đưa mẹ cậu ra khỏi đó ngay lập tức. Tôi thấy rất vui vì họ được đoàn tụ. Paston, có phải cậu nhớ bố của mình lắm đúng không? Mẹ cậu ấy ở đây đã một thời gian rồi. Có lẽ đã bị kiệt sức. Chúng ta cần phải có một chút thức ăn và nước uống đó, các cậu. Nếu vậy thì tôi đã quên mang theo thực phẩm luôn rồi. Được rồi. Tôi đã có cách giải quyết. Dụng cụ sinh tồn. Các cậu biết đấy, nước dừa chứa nhiều chất điện giải. Tuyệt vời, cậu đúng là nhà thám hiểm thiên tài. Tôi có thể nói được gì đây? Không phải tự nhiên họ lại gọi tôi như vậy đâu. Có vẻ như mẹ cậu cảm thấy khỏe hơn rồi. Cậu không thể bơi ngay sau khi ăn đâu. Họ mang cho mình thức ăn này. Mà chờ chút, chúng ta nấu mấy thứ này bằng cách nào đây? Có ai biết nhóm lửa không vậy? Cảm ơn đồ ăn nhé, Coco. Cả mẹ khủng long nữa. Và 1, 2, 3. Tuyệt quá. Nấu ăn thôi. Có lẽ chúng không phải là burger, nhưng nếu thành công thì bố sẽ thêm vào thực đơn của chúng ta. Coco và mẹ sẽ về nhà vào ngày mai, cho nên hãy chơi nhạc thôi nào. Được thôi. Tuyệt quá. Hãy quẩy lên đi. Mình đang bay. Nạp năng lượng siêu tốc. Tất cả lên tàu khủng long nào. Trạm tiếp theo, thành phố kỳ thú. Các cậu, chúng ta còn phải làm như vậy đến bao giờ nữa? Tới khi hết năng lượng của cậu đấy. Mau tránh ra nào. Chuyện gì vậy? Đằng này này các con, mau nấp đi. Có gì đó không ổn. Mau vào trong đi, Mateo.

Các cậu, có chuyện gì với họ vậy? Có vẻ như họ đã bị mất kiểm soát. Thật sao? Có người báo thù sao? Chúng ta cần có gì đó che chắn thì tốt hơn. Bảo kiếm bí ẩn. Tôi sẽ xử lý họ nhé, White Chip. Cú ném ngân hà. Thâu tóm thú nuôi, đã bắt được rồi. Như vậy không hay rồi. Có lẽ tôi phải tìm cá ngừ thôi. Chờ chút nhé.

Nó đây rồi. Baston, cậu đang làm cái gì vậy? Mau lên đi, mau lên. Tôi đang bận chút. Có ai đó hỗ trợ không?

Bố, là bố có phải không? Này, bố đi đâu vậy? Bố đã ở trái đất này toàn bộ thời gian vừa rồi sao? Mau quay lại đi! Đúng là cơn ác mộng. Ít nhất thì cũng an toàn. Anh thật sự không muốn em đi chút nào hết, Coco. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ ghé thăm hành tinh của em. Các cậu biết đấy, nếu đây chính là cách ấp trứng khủng long kết thúc thì mình sẽ để nhận xét tệ nhất đấy. Bố biết chuyện này rất khó chịu, nhưng đôi khi như vậy lại tốt nhất. Và cho dù các con cách nhau bao xa thì tình bạn của các con không bao giờ bị thời gian chia cắt. Con biết ý bố mà. Dạ, anh sẽ nhớ em lắm. Tạm biệt Coco. Đi mạnh khỏe nhá. Thỉnh thoảng ghé thăm hành tinh bọn chị nhá. Các ngươi thật sự mong ta sẽ chấp nhận việc như vậy sao? Chúng tôi đã bắt được chúng rồi, nhưng con thú nhỏ từ hành tinh khủng long đã... Chỉ có một cách giải thích duy nhất mà thôi. Nguồn gốc.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin,

0: quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng. Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ dậy ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
1: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hay đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 15 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thực hiện đổi mới, giáo dục đào tạo phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Mạo danh phóng viên VTV để cưỡng đoạt tài sản, quảng cáo các cuộc thi giả trên mạng xã hội để lừa đảo. Nhiều đối tượng lợi dụng uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam để vừa vi phạm pháp luật, vừa làm mất uy tín của Đài Truyền hình quốc gia.
1: Thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Từ nói điều ta muốn nói sang trả lời đúng điều nhân dân quan tâm, đó là một trong những nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tại cuộc làm việc chiều nay với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về dự thảo chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Đánh giá cao các ý kiến đóng góp cho dự thảo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc xây dựng chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết, tạo nền tảng để công tác tư tưởng chuyển mạnh sang tư duy chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng và củng cố niềm tin xã hội. Lưu ý tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thể thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên.
3: Đảm bảo được cái trách nhiệm

0: là cái trách nhiệm của công tác tư tưởng, công tác báo chí, của tuyên truyền, của truyền thông không chỉ nhanh hơn mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn và có ích hơn, có lợi hơn. Cái bối cảnh này không phải là mở thêm các trang điện tử, mở thêm các cái mạng xã hội hoặc là tăng cường cái trang thiết bị hiện đại, mà càng không phải là cái cách làm cũ lại đặt trên một cái nền tảng mới, mà là phải cái cách thức tổ chức triển khai thực hiện trong cái bối cảnh mới này. Cái yêu cầu cao nhất là làm cho công tác tư tưởng thật sự phải trở thành cái năng lực lãnh đạo thiết yếu của Đảng trong cái bối cảnh mới, để góp phần giữ vững cái nền tảng tư tưởng, củng cố cái sự đồng thuận xã hội, cái niềm tin của nhân dân và phục vụ thắng lợi các cái mục tiêu phát triển đất nước.
1: Với phương châm xuyên suốt là chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả, vận hành đồng bộ trong mọi bối cảnh dựa trên nền tảng chính trị vững chắc. Trong 8 nhiệm vụ cần tập trung, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây không phải là việc riêng của cơ quan tuyên giáo, dân vận, báo chí hay công nghệ, văn hóa. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng.
0: Nhiệm vụ đột phá là phải nâng cao cái năng lực phân tích dự báo, cảnh báo sớm. Đây là cái khâu then chốt để công tác tư tưởng chuyển từ bị động sang chủ động, từ xử lý sau sự việc sang định hướng từ sớm từ xa. Nhiệm vụ thường xuyên là đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân và thuyết phục. Thông tin chính thống phải đúng, nhanh, trúng, dễ hiểu, có sức lan tỏa. Cần chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận, từ nói điều ta muốn nói sang phải trả lời đúng cái điều mà nhân dân quan tâm. Mỗi vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp phải có thông điệp rõ, kênh phù hợp và có người chịu trách nhiệm.
1: Trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Lâu dài, cần xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy vai trò của nhân dân, bởi nhân dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn là chủ thể xây dựng niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hình thành thế trận lòng dân trên không gian mạng. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất, đồng thời cần chuẩn hóa năng lực cán bộ làm công tác tư tưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện dự thảo, đúng tầm, rõ việc, khả thi, đo được hiệu quả, quy được trách nhiệm để báo cáo Bộ Chính trị trước khi trình Trung ương.
2: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và nhìn lại công tác triển khai nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Đánh giá về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương đã triển khai tích cực, toàn diện từ tuyển sinh đầu cấp, tăng cường cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục và sách giáo khoa, chế độ chính sách hỗ trợ người học và đội ngũ nhà giáo. Qua 10 tháng triển khai nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập.
0: Cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng những chuyển biến vừa qua trong nghị quyết 71 mới chủ yếu thể hiện ở nhận thức thể chế và trên văn bản, chưa đủ mạnh so với yêu cầu đột phá của nghị quyết 71.
3: Trong các hạn chế, bất cập, tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất và thiết bị dạy học vẫn là điểm nghẽn lớn. Bên cạnh đó, chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Môi trường giáo dục còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, văn hóa ứng xử và sức khỏe tâm lý. Bạo lực học đường diễn biến phức tạp. Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa tạo đột phá rõ nét. Về nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản lý phát triển giáo dục. Trong đó, cần tập trung cho đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc.
0: Giáo dục đại học phải đi trước trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ chiến lược. Tự chủ đại học phải bao gồm tự chủ tài chính, rồi là học phí, tự chủ về học thuật, tổ chức nhân sự hợp tác và nghiên cứu đi đôi với trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng, công khai kết quả và cơ bằng cơ hội học tập.

0: đầu tư có chọn lọc cho một số đại học, viện nghiên cứu, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm trọng điểm trên cơ sở có cạnh tranh về kết quả, hiệu quả, khuyến khích đặt hàng theo khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn để phát triển công nghệ luôn đi cùng với phát triển con người, văn hóa, thể chế và các cái giá trị.
1: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới, kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo cần giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tất cả các nhiệm vụ phải thực hiện với tinh thần nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học.
2: Chiều nay tại trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, tiếp đại sứ Đan Mạch Nikolai Priest đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Đan Mạch, bày tỏ vui mừng trước bước phát triển thực chất, nổi bật là việc thiết lập đối tác chiến lược xanh năm 2023. Hướng tới kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao trong năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm đồng điệu về văn hóa, giao lưu nhân dân và đặc biệt là tầm nhìn phát triển trong kỷ nguyên mới. Đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả khuôn khổ hợp tác, trọng tâm là điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và tài chính xanh. Đại sứ Nikolai Priest khẳng định với các dự án lớn từ các tập đoàn hàng đầu Đan Mạch, tin cậy chính trị đã được chuyển hóa hiệu quả thành kết quả kinh tế cụ thể. Đan Mạch sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và
3: được tin công chúa Thái Lan Pattachira Kỵ thị Jaffa từ trần, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan.
2: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai thủ tướng sau khi Quốc hội Việt Nam kiện toàn nhân sự, lãnh đạo chính phủ.
4: Thủ tướng Lý Cường chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng đối với quan hệ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao và kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 giữa ngoại giao, quốc phòng và công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch và hợp tác địa phương. Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác đường sắt và triển khai các dự án an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công APEC 2026 tại Trung Quốc và APEC 2027 tại Việt Nam.

0: Hai bên cần kiểm soát, xử lý tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của mỗi nước.
1: Thành công của hoạt động đối ngoại Quốc hội không chỉ nằm ở các cuộc tiếp xúc hay các thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng là phải chuyển hóa kết quả thành lợi ích thiết thực. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch.
2: Thời gian qua, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước đã được đẩy mạnh, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao vai trò, vị thế của đất nước, tạo thuận lợi cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Công tác phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với Ủy ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội được tiến hành chủ động, trách nhiệm, nhất là trong giai đoạn chuyển giao theo kết luận của Bộ Chính trị công tác phối hợp, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong tình hình mới. Nhận thức đúng tầm về vai trò, vị trí để ngoại giao nghị viện được triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ chung để xây dựng cơ chế phối hợp thông suốt và hiệu quả.
3: Đối ngoại Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước mà còn phải góp phần kiến tạo vị thế, phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế và tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Hai năm Quốc hội Việt Nam thông qua 127 luật là cái số lượng là cũng lớn đó. Nhiều nước cũng nói là Quốc hội làm cách gì để mà thông qua nhiều luật như thế. Người ta cũng muốn học tập kinh nghiệm thì tôi nói cũng sẵn sàng chia sẻ là bây giờ cái tháo gỡ để cho đất nước là phát triển, để cho người dân doanh nghiệp là thuận lợi.
2: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến việc ký quy chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại với Văn phòng Quốc hội về tổ chức các hoạt động thời gian tới.
4: Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp chung của các cơ quan báo chí, đề nghị tòa soạn tiếp tục đổi mới phương thức thông tin với cách tiếp cận linh hoạt hơn, dễ tiếp cận với độc giả. Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị báo Nhân dân cần tăng cường bình luận phân tích để đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với độc giả, tạo niềm tin và khí thế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

0: Thăm chúc mừng tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, có nhiều mô hình sáng kiến mới, sắc nét hơn, tăng cường phân tích thông tin, lĩnh vi bút trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
1: Chiều nay tiếp đồng chí Kham Phan Khôn Ma Chát, Ủy viên Bộ Chính trị, trong bối cảnh hai nước đang tích cực phối hợp triển khai nội hàm mới gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị hai bộ tư pháp tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước, chân thành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho hai đảng, hai chính phủ, hoàn thiện hơn về thể chế và pháp luật của mỗi nước. Hai bên cần chủ động phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các nút thắt về cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai nhanh và hiệu quả. Hai bên cũng cần hỗ trợ lẫn nhau một cách thực chất trong số hóa ngành tư pháp, tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế, duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới, đưa hợp tác tư pháp gắn liền với phát triển kinh tế, vùng biên ổn định và bền vững. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp Lào bày tỏ mong muốn

0: Việt Nam tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai bộ tư pháp, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt với Bộ Tư pháp Việt Nam, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác đã ký kết.
1: Ủy Tây Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, người, rõ việc, rõ kết quả.
0: Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày mai, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 6.
1: Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga sẽ truyền tải thông điệp về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, cũng như đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, lòng tin chiến lược và sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
2: Thành phố Kazan, Liên bang Nga, nơi chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi phạm vi một sự kiện kỷ niệm thông thường và mang tầm vóc lịch sử. Hội nghị thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên đối với mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga và vị thế của Nga ở khu vực và trên thế giới. Trong suốt 35 năm qua, Việt Nam luôn là một thành viên có vai trò tích cực trong thúc đẩy quan hệ ASEAN và Nga. Nổi bật là đăng cai hội nghị cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 2 tại Hà Nội năm 2010. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị lần này tại Kazan có nhiều ý nghĩa đặc biệt.
3: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy cái vai trò cầu nối của Việt Nam qua thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực. Qua đó thì tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga, khi Việt Nam thời gian qua đã đóng cái vai trò then chốt trong cái việc tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc 10.
4: Với đồng chí Lê Minh Hưng, đây sẽ là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng. Vì vậy, bằng việc tham gia hội nghị này, ông sẽ thiết lập các mối liên hệ với lãnh đạo của chúng tôi. Điều này rất quan trọng. Chúng tôi đã ký kết rất nhiều với Việt Nam trong những năm qua.
2: Tiến sẽ hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, truyền tải thông điệp của chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga, đồng thời trao đổi các định hướng lớn, trọng tâm hợp tác và các biện pháp nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.
0: Hôm nay kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, ngày 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về lòng yêu.
5: Tham gia sáng lập Tâm Tâm Xã, một tổ chức tập hợp những thanh niên yêu nước cùng nhau mưu đồ giải phóng dân tộc. Cuối năm 1929, khi cách mạng đứng trước nguy cơ chia rẽ bởi sự tồn tại của ba tổ chức đảng khác nhau, bằng uy tín của mình, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã dành nhiều tâm huyết vận động các tổ chức đảng gác bỏ, kiện đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
6: Cách phân tích của Hồ Tùng Mậu là dần dần thuyết phục được. Cho nên mà có cái chuyện là lúc đầu gửi thư thì các tổ chức là vẫn còn căng lắm. Nhưng mà sau đó đã mời được Đông Dương Cộng sản Đảng một người và An Nam Cộng sản Đảng một người sang Hương Cảng để thống nhất.

0: trong quá trình hoạt động cách mạng. Đồng chí Hồ Tùng Mậu nhiều lần bị địch bắt tù đày tại nhà lao Đế Quốc, nhưng ông vẫn giữ vững khí tiết của người Cộng sản. Tại nhà lao Vinh, một tờ báo miệng ra đời. Ở Kon Tum, hội Tao đàn Ngục thất được ông khởi xướng, trở thành diễn đàn để những người tù trao đổi tư tưởng, nuôi dưỡng niềm.
1: Trưởng thành lên rất nhiều sau khi ra tù, bắt đầu lao vào cái cuộc đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng 8.
0: Cách mạng tháng 8 thành công, trở về với đảng và nhân dân. Đồng chí Hồ Tùng Mậu dốc lòng phục vụ chính quyền non trẻ.
2: Năm 49 là chúng ta đã thành lập ban thanh tra chính phủ. Mà cụ Hồ Tùng Mậu chính là người được bác tin cậy. Cụ Hồ Tùng Mậu là một người mà nổi tiếng là cái người rất nguyên tắc, nhưng mà sống với anh em đồng chí thì hết sức là chân tình.
0: Tháng 7 năm 1951, giữa lúc đang hoạt động cách mạng sôi nổi, trên đường vào Liên khu 4 công tác, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh. Tin dữ khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng đau xót. Trong lời điếu, người nguyện, cố gắng noi gương đạo đức cách mạng của ông, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời khẳng định về một nhân cách, một tấm gương sáng về người Cộng sản kiên trung, suốt đời đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết.
3: Dự kiến sáng mai, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 sẽ tiến hành phiên làm việc đầu tiên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
4: Vâng, và đặc biệt qua phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đã phát triển sâu rộng, góp phần nâng...
5: Các bác sĩ quân y đã lập nên cơ sở y tế này để tiếp tục chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều bệnh nhân là cựu chiến binh và gia đình khi tới đây, họ được chăm sóc, điều trị tích cực.
6: Tôi cố gắng làm sao để nâng cái tinh thần phục vụ cho người dân, để người dân được hưởng cái dịch vụ y tế đỡ phải di chuyển ra ngoài xa xôi. Thế ngoài những cái đó mà nếu những gia đình hoàn cảnh khó khăn ấy, thì chúng tôi cũng đều có những cái chính sách hỗ trợ.
5: Cùng với chăm sóc sức khỏe, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa rộng khắp. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nhiều hợp tác xã do các cựu chiến binh làm chủ không ngừng được mở rộng và phát triển, trở thành điểm tựa vững chắc, nâng đỡ các hội viên vươn lên thoát nghèo.
7: Gia đình tôi hồi trước thì cũng khó khăn, nhưng mà giờ là coi như là cố gắng là vươn lên là làm giàu, là bây giờ hiện nhà tôi thì được 400 con bò. Nhưng mà coi như toàn bộ là cựu chiến binh ở đây thì cũng là giúp đỡ cho là 10 cộng 1, tức là coi như là 10 đồng chí cựu chiến binh đó, thì giúp cho một đồng chí là để là thoát nghèo.
5: Đến nay, toàn hội có hàng chục nghìn hội viên, đã giải quyết việc làm cho gần 800.000 lao động là hội viên và con em cựu chiến binh.
8: Phát huy bản chất truyền thống của đội Cụ Hồ, các hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam ý thức trách nhiệm rất cao trong vấn đề tích cực tham gia lao động sản xuất, đặc biệt là cái chương trình thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Vấn đề này
5: năm xưa tiếp tục là lực lượng tiên phong trong lan tỏa niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường. Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sáng tạo, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và cho xã hội.
4: Một số nhà mạng đã bắt đầu khóa SIM một chiều đối với các thuê bao di động chưa hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao. Hiện vẫn còn hơn 18 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin.
3: Nước Anh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, một trong những động thái mạnh tay nhất thế giới nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

0: Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bế mạc vào chiều nay đã thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế chính sách để cụ thể hóa luật thủ đô, nhiều nội dung mới khó và chưa từng có tiền lệ. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nhiều nghị quyết được thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đáng chú ý là đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội. Theo đó, giai đoạn 1 thí điểm ở phường Hoàn Kiếm từ tháng 7 đến hết năm nay khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Từ năm 2028 trong phạm vi vành đai 1 sẽ cấm mô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải. Từ năm 2030 cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên, cấm ô tô tải trên 3,5 tấn trong phạm vi vành đai 1. Với nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là gần 568 ha, đảm bảo giữ nguyên hiện trạng mặt nước và 71 di tích quanh Hồ Tây. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên, trung tâm Hoàng Thành Thăng Long theo hình thức đầu tư công. Bắt đầu từ 0 giờ sáng nay, các doanh nghiệp viễn thông đã khóa một chiều đối với các thuê bao di động chưa xác thực. Tính đến 2 giờ chiều nay, hệ thống do Bộ Công an quản lý đã ghi nhận 18 triệu thuê bao di động chưa được người dùng xác thực sinh trắc học tại các doanh nghiệp viễn thông hoặc là qua VNEID. Ngày đầu tiên triển khai cắt một chiều các thuê bao chưa thực hiện xác thực, rất đông người đã đến xác thực tại các điểm giao dịch. Những khách hàng đã bị khóa một chiều có thể khôi phục liên lạc bằng cách thực hiện trực tuyến trên ứng dụng của các nhà mạng thông qua ứng dụng VNEID, hoặc là khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của các nhà mạng trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp. Đại diện Viettel cho biết tính đến thời điểm này đã có 93% tổng số thuê bao Viettel hoàn thành xác thực. Doanh nghiệp này thực hiện khóa một chiều đối với 7% còn lại. Còn Vinaphone hiện đang khóa khoảng 3 triệu thuê bao chưa xác thực. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố một đối tượng giả mạo phóng viên Đài truyền hình Việt Nam nhằm cưỡng đoạt tài sản. Cũng trong thời gian qua, nhiều đối tượng đã mạo danh Đài truyền hình Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau nhằm thực hiện hành vi phạm pháp.
1: Vâng, thực trạng này thì không chỉ gây thiệt hại lớn cho người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Đài truyền hình Việt Nam nói riêng và báo chí nói chung.
2: 20 triệu đồng mỗi tháng, số tiền đối tượng này yêu cầu nhóm đối tượng khai thác cát trái phép phải chi để bỏ qua vi phạm. Theo tài liệu điều tra, đối tượng tự giới thiệu mình là phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, Phan Thị Huyên, đã bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.
3: Vì tôi chọn VTV là vì kênh truyền hình lớn có uy tín, với mục đích để tôi nói chuyện với ông Tuấn, để tôi khi ông làm sai tôi sẽ chiếm, để ông đưa tiền cho tôi ạ, chiếm đoạt tài sản của ông ấy.
4: VTV là cái kênh đài chính thống của truyền hình Việt Nam, của nhà nước. Do vậy là đối tượng phải giả danh là phóng viên của VTV thì để cho đối tượng kia có cái...
2: Gắn logo VTV, giả mạo là VTV tổ chức. Nhiều người dân khi liên hệ đã bị các trang giả mạo này yêu cầu đóng khoản phí

0: Đấu tranh với việc giả mạo, bảo vệ uy tín của các cơ quan báo chí chính thống là để củng cố niềm tin của công chúng, đảm bảo môi trường báo chí, thông tin lành mạnh, cần các giải pháp đồng bộ về pháp luật, kỹ thuật và cả sự tỉnh táo của chính người dân.
1: Để tránh tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin từ các cuộc thi, chương trình, sự kiện được đăng tải trên mạng xã hội, không làm theo những hướng dẫn của các tài khoản cá nhân, hội nhóm Zalo, Facebook khi mà chưa xác thực danh tính, không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc là tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị đánh cắp thông tin, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc là nộp tiền theo yêu cầu của đối tượng lạ dưới mọi hình thức.
2: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Thỏa thuận khung vừa đạt được giữa Mỹ và Iran về chấm dứt chiến sự đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc cùng với nhiều quốc gia đánh giá đây là tín hiệu tích cực cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời mở đường cho việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá thỏa thuận là bước đi quan trọng hướng tới giải pháp hòa bình, đồng thời hoan nghênh cam kết ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và thúc đẩy các cuộc đàm phán tiếp theo. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italia cho rằng đây là cơ hội để khôi phục ổn định khu vực và giảm tác động đối với kinh tế toàn cầu. Các nước này cũng bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Iran. Trên mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các bên nhanh chóng triển khai đầy đủ những cam kết đã đạt được. Lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Trung Quốc và Nhật Bản, Pakistan cũng bày tỏ ủng hộ thỏa thuận. Pakistan, nước đóng vai trò trung gian hòa giải cho rằng đây là bước đi tích cực có thể mở đường cho một thỏa thuận cuối cùng và hòa bình lâu dài trong khu vực. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Phía Iran xác nhận văn bản ghi nhớ giữa hai nước đã được hoàn tất và dự kiến sẽ được ký tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Trong khi đó, truyền thông của Iran tiết lộ một số nội dung được cho là nằm trong dự thảo biên bản ghi nhớ, gồm 14 điểm giữa hai bên. Theo đó, thì chương trình tên lửa của Iran không nằm trong phạm vi đàm phán. Dự thảo cũng đề cập việc Iran tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Mỹ sẽ từng bước giải phóng số tài sản của Iran bị phong tỏa, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hàng hải. Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hiện vẫn chưa được hai bên công bố chính thức.
1: Chính phủ Thái Lan đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lừa đảo đầu tư trực tuyến. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1 tỷ bạt và phong tỏa hàng trăm tài khoản có liên quan đến các hoạt động lừa đảo.
4: Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan, trong 5 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã xử lý 8 vụ án hình sự liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, gian lận, cung cấp thông tin sai lệch và kinh doanh trái phép trên thị trường vốn. Các biện pháp xử phạt dân sự đã giúp thu hồi và nộp ngân sách hơn 1,1 tỷ bạt, tức là khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Trong chiến dịch trấn áp các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa 368 tài khoản và kênh giao dịch vi phạm. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan còn tăng cường ngăn chặn các hoạt động rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số. Theo chính phủ Thái Lan, những kết quả nêu trên phản ánh hiệu quả của các biện pháp chủ động trong lĩnh vực phòng chống tội phạm tài chính, bao gồm xử lý các hành vi gian lận trên thị trường vốn, thu hồi tài sản cho nạn nhân, phong tỏa các tài khoản lừa đảo và truy quét các tài khoản phục vụ hoạt động rửa tiền. Thời gian xử lý chỉ từ 7 đến 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân. Cùng với các biện pháp thực thi pháp luật, Hạ viện Thái Lan cũng đã thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo sửa đổi luật chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý cho các giao dịch chứng khoán điện tử, nâng cao hiệu quả giám sát thị trường và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng những sự sửa đổi này sẽ góp phần củng cố niềm tin đối với thị trường vốn và nâng cao tính minh bạch của hệ thống tài chính của nước này trong thời gian tới. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Nam Á.
2: Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa công bố lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Snapchat hay Instagram, một trong những động thái mạnh tay nhất trên thế giới nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Theo kế hoạch, thì chính phủ Anh sẽ hoàn tất các quy định pháp lý trước cuối năm nay và đưa lệnh cấm vào thực thi từ mùa xuân năm sau. Việc kiểm soát sẽ được thực hiện thông qua các công nghệ xác minh độ tuổi, bao gồm nhận diện khuôn mặt và định danh số. Anh cũng cho biết là sẽ siết chặt các nền tảng trò chơi trực tuyến và phát trực tiếp.

0: nơi trẻ em có thể tiếp xúc với người lạ mà không có sự kiểm soát. Ông Steimer cũng cho biết là quyết định được đưa ra sau khi tham vấn rộng rãi phụ huynh, giáo viên và thanh thiếu niên trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần và sự an toàn của trẻ em. Có những người coi tuổi già là quãng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng cũng có những người xem mỗi ngày được làm việc lại là một niềm hạnh phúc.
1: Vâng, ví dụ như là ở tuổi 90, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng vẫn miệt mài theo đuổi những ý tưởng khoa học, những dự án giáo dục ấp ủ nhiều năm. Đặc biệt là trên hành trình ấy, đồng hành với ông là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Hành trình truyền cảm hứng này sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: The disease can be recognized from the molecular to the cellular.
3: Một buổi bảo vệ đề tài y học giả định, vị giáo sư sẽ trình bày trước hàng trăm nhà khoa học quốc tế vào tháng tới. Giọng nói vẫn sang sảng như đang đứng trên giảng đường nhiều thập kỷ trước.
2: Nó là cái thói quen. Tôi làm việc cũng như là chơi. Tôi thấy nó thích. Nó thích thì mình làm thì có thế thôi.
4: Je voudrais savoir votre opinion.
3: Mỗi ngày làm việc 10 tiếng với người bạn AI. Sau 2 năm, 4 cuốn sách, 3 bản thảo và nhiều dự án khoa học ra đời.
2: Thời gian của tôi bây giờ tính theo năm thì là hơi dài, tính theo tháng thì là đúng. Thế chỉ phải chạy với thời gian chứ còn gì nữa.
3: Từng qua bao vị trí ở các giảng đường quốc tế, nhưng bám tương lai hãy đừng tách rời truyền thống là thông điệp giáo sư luôn nhắc nhớ thế hệ trẻ.
4: Anh phải tự hào về cái lịch sử của dân tộc mà anh sinh ra. Cái bản sắc anh là ai ấy, phải giữ lấy.
3: Căn nhà nhỏ tầng 2 phố Hàng Bạc. Người thầy tuổi 90 vẫn lặng lẽ đi về, viết tiếp những dự án khoa học mà ông cho rằng vẫn còn dang dở.

0: bà này kỳ quá. Anh Thắng với lại Đức hả? Làm mấy cái chuyện này để cho bà hả quên đi cái chuyện mà bà buồn mà nhớ tới mẹ bà đó. Vậy mà bà thái độ kỳ quá.
1: Tôi đã nói là đừng có phiền tôi rồi mà.
2: Ê, Hạnh. Hạnh.
3: Ê, cái gì vậy? Để em đuổi theo Hạnh.
2: Thôi, Hạnh ơi. Hạnh. Thiệt tình luôn á. Công tình tụi mình tập văn nghệ cả buổi trời luôn. Chưa có trình diễn gì hết trơn à. Rồi đã vậy á, công tình em là chọn một cái bộ đồ ta nói trời ơi. Fashionista quá vậy trời.
0: Cái váy mua nhà bà Bảy á, anh biết sao không? Cái váy này sáng sớm em lựa.
2: Ủa là cái váy á hả?
0: Dạ cái váy.
2: Thấy lưới dữ quá tụi mới mượn.
0: Không, cái váy. Nè còn cái áo em mua nhà bà Bảy. 300 trả giá bà giảm còn 120. Đó, còn cái váy này thì cũng ướt cho sao lủng lẫu rồi ta. Trời đất ơi anh Thắng. Hồi nãy anh đi với sau lưng anh đạp của em hay vậy? Nó lủng một lẫu bự luôn. Chán.
2: Hạnh, Dung chỉ muốn tốt cho Hạnh thôi mà. Hạnh, Hạnh à.
1: Ông im đi, tốt cái gì chứ, nhiều chuyện thì có.
2: Không phải như vậy đâu, Dung chỉ muốn tốt cho Hạnh thôi. Tất cả mọi người cũng quan tâm cho Hạnh mà. Hạnh buồn thì tất cả mọi người cũng buồn đó.
1: Bây giờ tôi rối lắm luôn á, ông đừng có nói nữa. Sao bà ấy lại quay về ngay lúc này chứ?
4: Đức nghĩ á là Hạnh nên gặp dì Xuân một lần đi. Cứ coi như đó là cơ hội để Hạnh có thể tháo hết được những thắc mắc trong lòng của Hạnh. Hạnh mà càng trốn tránh như vậy á, nó không phải là cách hay đâu. Đôi khi nó còn tệ hơn nữa. Giống như Hạnh với Đức cũng vậy á. Dành cả thanh xuân để cãi nhau, tranh luận với nhau, giận hờn. Chỉ cần chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau thì tất cả những khúc mắc đều được giải quyết mà.
1: Nhưng mà
4: Hạnh đang sợ đúng không? Cứ cho dì một cơ hội đi. Không phải cho dì mà còn cho Hạnh nữa. Nhá.

0: Và sau đây nhóm tạp kỹ ba con khỉ xin được trình bày một tiết mục văn nghệ vui nhộn nhịp.
1: Thôi, dừng lại đi.
2: Sao mấy người có bày trò chọc tôi hoài vậy? Bữa nay tôi không có tâm trạng đâu. Đừng có phiền tôi.

0: Ê,
1: dạ.
0: Hay là đi về đi bữa khác gặp được không?
1: Bữa khác hay bữa nào thì cũng vậy thôi à. Quan trọng là Hạnh có chịu đối diện với dì Sương hay không á.
2: Nhưng mà tôi lo quá à.
1: Đức tin Hạnh sẽ làm được. Cố lên, Đức ở đây chờ nha. Đi đi.
2: Được không vợ?
1: Được mà, đi đi. Đức chờ đó nha.
2: Ừ.

0: Có gì thì bà nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
1: Hạnh à, mẹ xin lỗi. Mười mấy năm qua mẹ không ở cạnh bên để chăm sóc cho hai chị em con. Mẹ ân hận lắm, nhưng mà mẹ có nỗi khổ riêng nên mẹ mới rời xa tụi con.
0: Nỗi khổ hả? Có nỗi khổ gì mà bà phải bỏ chồng bỏ cả con cái? Bà có biết từ ngày bà ra đi, ba buồn đến mức sinh bệnh mà qua đời. Chị em tôi từ nhỏ đã mồ côi, chị em tôi làm gì có lỗi hả?
1: Mẹ xin lỗi, nhưng con biết không, hoàn cảnh của gia đình mình lúc trước rất là khó khăn. Ba mẹ khổ sở phải chạy ăn từ bữa. Rồi một hôm mẹ phát hiện ra mẹ có một căn bệnh hiểm nghèo. Đi hỏi khắp nơi thì mới biết căn bệnh nó khó chữa, dù có tiền nhiều cũng không thể nào chữa được. Mẹ không muốn liên lụy gia đình. Mẹ biết ba rất là thương mẹ. Nếu ba hay tin mẹ bệnh như vậy, ba sẽ bán sạch hết nhà cửa tài sản để chữa bệnh cho mẹ.

0: Làm vậy thì được gì khi bệnh không chữa được. Nên mẹ quyết định trốn lên thành phố để mà làm đủ thứ nghề, để kiếm tiền chữa bệnh. Mẹ uống thuốc Bắc, thuốc Tây, thuốc Nam, ai chỉ gì mẹ cũng uống. Nhưng rồi một hôm mẹ gặp một người tốt. Ông ấy đã đưa mẹ qua nước ngoài chữa bệnh, và mẹ lay lắt cho đến bây giờ. Mười mấy năm qua mẹ luôn đau đớn nhớ về hai chị em cô. Nhưng hôm nay mẹ có đầy đủ điều kiện, mẹ về để mà lo lắng cho chị em con nè. Con à, mẹ không mong gì hơn là chỉ mong bù đắp cho hai chị em con mà thôi.
1: Mười mấy năm qua bà sống như thế nào không ai biết. Bây giờ bà về đây muốn bịa ra chuyện gì mà chẳng được. Chúng tôi không cần bà bù đắp, chỉ cần bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ông nội và thằng Phúc là tôi mừng lắm rồi.
0: Hân à, nếu như con không tha thứ cho mẹ thì mẹ chết không nhắm mắt đâu con à.
2: Bà nói hết rồi đúng không?
0: Hạnh à, mẹ xin lỗi con. Lần này mẹ về là chỉ mong gặp hai con, coi như là không gặp được nữa rồi.
3: Có chuyện gì hả anh?
4: Tao không biết nữa, tự nhiên bà xỉu nè.
3: Dì ơi, ổn không dì? Con đưa dì đi bệnh viện nha dì.
0: Dì không sao đâu, chắc sáng dì chưa ăn sáng nên nó hạ được huyết thôi. Cảm ơn con.

0: Cái gì ơi? Gì? Được không gì? Anh ơi, đưa dì về nhà đi, cho dì nghỉ.
1: Không có được. Ông gọi ra chứ.
0: Thôi cứ đưa về nhà Đức đi. Chừng nào dì tỉnh là tính sao? Nhanh. Dì ơi. Dì ơi. Được không dì ơi?
2: Dì tỉnh rồi hả?

0: Chị Ngọt, chú Thiện.
1: Bao nhiêu năm nay chị bỏ đi đâu mất tiêu vậy? Giờ mới tìm về. Tôi tưởng đâu là không bao giờ được gặp chị nữa rồi chứ.
2: À, thôi bây giờ vậy là được rồi. Nhưng mà về nhà ông cử chưa?
0: Dạ, con vừa mới về, con chưa kịp qua nhà thì cô không dám gặp tía.
2: Không sao đâu, ổng đánh người chạy đi chứ ổng đánh người chạy lại. Bay cứ về đi, không có sao đâu.
1: Đúng rồi đó. Mà bao nhiêu năm nay chị sống sao?
0: Con nói thật với chú với chị Ngọt biết nè, mấy năm qua con tha phương cầu thực ở nước ngoài, đến hôm nay con có điều kiện nên con về đây để mà bù đắp cho hai đứa nhỏ.
3: Lo nghỉ ngơi cho khỏe trước đi.
0: Con không đuổi mẹ đi nữa hả con?
3: Đợi hết bệnh mới biết được.
0: Nhưng mà mẹ không còn thời gian nữa.
2: Ý của con?
0: Dạ, dạ. Ý của con là con về đây con thăm mấy đứa nhỏ vài ngày thôi, rồi con trở qua bển con làm việc.
2: Mèn đét ơi, tao tưởng bay về đây ở 10 bữa nửa tháng, ai có về đi gấp gáp dữ vậy?

0: Chị Ngọt, gia đình chị vẫn khỏe hết ha? Hồi nãy tôi mới gặp cháu đây nè. Còn Châu đâu rồi chị?
1: À, Châu nó theo ba nó về đám giỗ bên nội rồi. Mà giờ sao? Chị tính chừng nào thì mới về gặp chú Cự chị?
0: Tôi muốn về lắm, nhưng mà sợ. Sợ tía tôi không cho tôi bước vô cửa.
2: Cái gì mà bay sợ? Bay bước vô nhà ha? Ông có chửi cái gì tụi bay lặng thinh, bay chấp nhận hết. Bởi vì ông giận bay, bay bỏ con rồi ông nuôi ông tức. Thấy không? Thôi, lát là tao dắt mày qua bển, có tao rồi. Ông nể tao, không có dám làm gì bay đâu.
0: Con cảm ơn chú Liền.
2: Ừ.
0: Tôi cảm ơn chị.
1: Không có gì đâu. Chị ngồi nghỉ nha. Hạnh, ra ngoài này tiếp nói chuyện với con chút.

0: Kim nói con nghe nè. Mẹ con á, cho dù có lỗi lầm gì thì cũng là người có công sinh thành ra con. Bao nhiêu năm nay chắc là mẹ con cũng không sung sướng vui vẻ gì đâu. Con hỷ xả được thì nên hỷ xả đi. Với lại làm con cái á, thì không có nên oán hận cha mẹ của mình, con biết chưa?
1: Dạ, con nói thiệt với thím á, mấy chục năm mới gặp lại, tình cảm con còn không còn nữa, huống chi là giận hờn oán trách cái gì. Chỉ là con sợ nội con với thằng Phúc buồn nói thế.
0: Chuyện nội con á, cứ để ngoại liện lo, con cứ bình tĩnh coi sao nha.
2: Cự ơi, tôi liền nè. Bữa nay tôi qua nhà ông có chuyện. Trời ơi, bữa nay thấy ông vui vẻ quá, tôi cũng mang tin vui tới cho ông. Tôi trả con dâu lại cho ông nè. Đó.
3: Ba, ba ơi, hôm nay con về đây để con tha lỗi với ba.
4: Cô mà cũng biết xin lỗi nè. Đi mấy chục năm trời không có tin tức gì hết, bây giờ về đây làm cái gì hả? Ở cái nhà này không có chứa chấp những người bạc tình bạc nghĩa như cô.
2: À, bây giờ vậy thì thôi, dâu nó về rồi, thôi giờ để cho mẹ con mà sum họp hàng gắn lại tội nghiệp tụi nó mà ha ha ha, ha ông cậy.
4: Cháu tôi không có cái người mẹ nào như cái cô này ha. Xin tụi nó ra, đẻ tụi nó ra, bỏ tụi nó đi mấy chục năm trời như vậy á, không có hỏi thăm gì hết, cô ta có xứng đáng là mẹ của mấy đứa nhỏ không?
2: Thôi, ông cũng bớt giận. Trời ơi, thì ông cứ nghĩ đi, thấy không? Bao nhiêu năm nó tha phương cầu thực, nó cũng khó khăn ở nơi xứ người, coi như cái đó là trời hành nó rồi, thấy không? Giờ bỏ qua xí xóa cho nó vô ha.
4: Nhìn nó ha. Sao ông rảnh quá vậy hả? Cái chuyện gia đình tôi ông xía vô làm cái gì? Nhiều chuyện quá.
2: Nè, bộ ông tưởng tôi muốn xía vô chuyện gia đình ông lắm hả? Hả? Tôi đâu có ở không. Gia đình của ông chuyện gì cũng qua nhà tôi chia sẻ hả? Thì tôi thấy vậy tôi mới xía vô chứ, tự động tôi muốn xía lắm hả?
4: Chứ không phải tại ông mà gia đình tôi rắc rối gì hả?
2: Trời đất ơi, gia đình ông rắc rối tự nhiên nói tôi là sao?
0: Tía gì? Tía đừng có quên mục đích ban đầu mình tới đây là cái gì nghe. Tự nhiên không hòa giải thôi, giờ còn kiếm chuyện thêm nữa.
2: Ừ, biết rồi.
0: Bình tĩnh nha.
2: Để tao dằn xuống, để tao tạt nước ở cục lửa trong bụng tao coi. Tôi xin lỗi, tôi cũng nắm, nhưng mà ông cũng phải nghĩ lại. Đánh người chạy đi với ai đánh kẻ chạy lại, hiểu không? Bây giờ nó về rồi, ông làm ơn làm phước, ông bỏ qua hết cho mẹ con nó đoàn tụ, được không?
4: Ông đừng có nói đỡ cho nó nữa. Tôi không có chấp nhận đâu. Còn cô này nữa, đi ra khỏi nhà tôi liền hả? Bao nhiêu năm trời bỏ con bỏ cái đi biền biệt như vậy á hả? Cái mặt của cô á son phấn dày tới 8-9 lớp, đi ra đời á học hỏi cái thói son phấn của người ta, về bữa nay về đây đòi nhận con là sao? Đi ra khỏi nhà tôi.
3: Tía ơi, con xin tía, tía cho con cơ hội để con sửa sai đi tía.

0: Phải rồi đó chú. Chú bỏ qua cho chị Sương một lần này đi, để cho tụi nhỏ còn cơ hội gặp mẹ mà chú.
1: Tía đuổi con đi cũng được, nhưng con xin tía cho con gặp con con một lần thôi tía ơi.
2: Không có gặp gỡ ai ở đây hết. Đi ra khỏi nhà tôi liền.
3: Thôi mà
1: Phúc ơi, Phúc, mẹ về thăm con nè Phúc ơi. Phúc ơi.
4: Dạ, con chào cả nhà.
3: Ừ, con, mẹ.
5: Ủa, cô đây là...
1: Con tôi lớn như vậy sao? Phúc ơi, mẹ nè con, mẹ về thăm con nè.
5: Tôi không có mẹ.
6: Phúc à, Phúc. Hai nói nè.
0: Dạ, con ở lại với nội đi, để thím đi kiếm một Phúc cho nha.
6: Dạ.
2: Thấy chưa, cô có thấy là đứa nào nó chịu nhận cô làm mẹ không hả? Từ rồi sắp tới cô đừng có làm phiền ông cháu tôi nữa nghe chưa. Tôi cấm cô không được bén mảng tới căn nhà này. Cao thế cỡ, ông đúng là một cái người kia không là

0: thím ngon.
1: Trời ơi, tự nhiên bỏ chạy làm thím rượt theo muốn chết vậy đó. Nè, sao nãy con nói như vậy? Con biết là mẹ con đau lòng lắm không?
2: Con không quan tâm. Nhà con hiện tại chỉ có nội, chị hai và con thôi. Con không có người mẹ như bà.
1: Trời ơi, sao mà nói vậy được con? Dù sao thì mẹ con cũng có công mang nặng đẻ đau, sinh ra chị em con mà.
2: Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Sinh ra con mà bỏ rơi con, suốt đời này con không bao giờ tha thứ cho bà ở đâu.
1: Phúc à, mẹ con bỏ đi đâu phải vì không thương tụi con đâu. Nhiều khi bà có nỗi khổ tâm nào đó mà bây giờ chưa tiện nói ra làm sao. Một khi con chưa hiểu rõ ngọn ngành thì đừng có nói ra những lời vô tình như vậy, tội nghiệp bà chứ.
2: Thím đừng nói đỡ cho bà nữa. Con sẽ không bao giờ thay đổi về suy nghĩ về bà ở đâu.
1: Phúc, rồi bây giờ con tính trốn tránh luôn cả thím đúng không? Bình tĩnh nghe thím nói nè.
3: Trời đất ơi, tới giờ mà mày không được vô nữa hả? Thiệt tình, tao chưa thấy ai mà vô tình như thằng cha cự này hết trơn rồi. Quá ba hồn chín vía thằng cha cự. Trời ơi, sao ông mà vô tình quá vậy? Ông bắt lá lìa cành, ông bắt chim lìa ổ. Trời ơi, ông sống vậy ông coi ông sống được không ông cự?
4: Chú về đi, con đứng ở đây một mình được mà.
3: Không có được.
4: Chịu đựng được mà chú.
3: Tao thấy bầy của bộ tiều tị quá rồi ha. Bây giờ khỏi xin phép vậy trơn trời. Để tao phóng vô rộng tao hốt hai đứa nhỏ ra đây cho mày gặp. Khỏi còn xin ổng vậy trơn trời để tao vô.
1: Tía, tía, tía.
3: Gì vậy?
1: Tía bình tĩnh đi.
3: Trời ơi, mày lâu vừa vừa thôi, mày lâu tao quá vậy ngọt.
1: Trời ơi, con sợ tía vô trỏng rồi có chuyện lớn nữa.
3: Lớn gì?
1: Chị Sương, hay là tôi nghĩ vậy nha. Không mấy chị qua bên nhà tôi nghỉ ngơi đi. Chứ đứng đây chờ vậy hoài cũng đâu phải là cách đâu chị. Cứ về bên nhà tôi, rồi đợi chừng nào chú cự nguôi giận rồi mình qua nha.
4: Chú với chị về nhà trước đi. Tôi ở đây nhất định tôi phải chờ tía tha lỗi cho tôi mới được. Chị ơi, còn cái chuyện thằng Phúc sao rồi, chị tìm được nó chưa?
1: Chuyện đó chị yên tâm đi, tôi gặp nó rồi, tôi có nói chuyện với nó luôn rồi. Nhưng mà thiệt tình á, là chị về đột ngột quá, cho nên là tạm thời tụi nó chưa có thể chấp nhận được. Chị cứ cho tụi nó thêm thời gian nữa đi, sớm muộn gì tụi nó cũng thay đổi thôi hả?
4: Phải rồi, đây là lỗi của tôi.

0: Tôi phải chấp nhận thôi chị.
1: Vậy thôi bây giờ mình về nha. Đi về bên nhà tôi đi.
0: Chú với chị về đi. Tôi phải ở đây. Nước chảy đá mòn. Tôi phải chờ tía chấp nhận để tôi cùng gặp tụi nhỏ nữa.
2: Nước chảy đá mòn.
3: Nội không có chấp nhận đâu. Đừng có tốn công vô ích nữa.
2: Nè, mày nói chuyện với ai hả? Mà mày nói chuyện nói trỏng không à mày?
3: Thì bây giờ về chỗ Thím Ngọt nghỉ đi. Rồi sáng mới xỉu, coi chừng xỉu nữa đó.
2: Lo quá ha.
4: Hết.
3: Nói.
4: Đi vô nhà. Con mà đứng ở đây mà nói chuyện nữa là đừng có nhìn mặt ông nội kia chưa. Đi vô.
2: Cao Thế Cử.
4: Cái gì?
2: Ông đứng lại. Tôi nói cho ông biết nha. Đáng lẽ cái tên Cao Thế Cử được phát lên lúc mà ông Băng Hà chuẩn bị mà ò e đưa ông đi về thế giới bên kia mới được cất lên. Nhưng bữa nay tôi mạn phép tôi kêu đúng cái tên cúng cơm của ông để tôi vạch cái bộ mặt ông. Tôi tưởng ông là người tốt. Ai có gì ông dạy cháu ông nè. Nó nhìn mẹ nó mà nó nói chuyện mà nó nói trỏng là sao? Ông thấy người ta đứng đó tội nghiệp không? Đứng bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, ông có động lòng không? Người ta nói nước chảy đá mòn. Nãy giờ mòn hai ba hòn non bộ rồi mà ông không có xi nhê hết là sao?
4: Hòn hòn gì đây? Một thùng non bộ tôi không xi nhê nữa. Chào, ông quăng phải liền.
2: Trời đất ơi, ông dám từ từ cúng cơm của tôi hả? Ông Cao Thế. Tôi bất quá mà.
1: Thôi tía bình tĩnh đi tía. Con thấy coi bộ tía không có giảng quà gì được. Mà coi chừng hư bột hư đường thêm nữa đó.
2: Được. Ông tính chơi tôi phải không? Ông Cự à, tối nay tôi cho ông khỏi ngủ. Tôi sẽ bỏ tiền ra mướn mấy đứa con nít bắn thằng thun vô nóng già ông lẻn kẻn trên nóng. Ông ngủ được đêm nay hay không? Hay là ông chống mặt ông suy nghĩ về hành động của ông?
1: Trời ơi, rồi. Hạnh,
0: mày về bên dì Ngọt nghe con. Đợi chừng nào ông nội con nguôi giận rồi mày qua với con với em nha.
1: Mình về đi tết.
0: Mình về thôi chú, về thôi chị.
1: Về đi kìa. Thím về nha con.
2: Về đi.
1: Tía. Trời ơi. Tía.
0: Chú ơi. Mẹ về nha con.
1: Đi về đi chị.

0: tình cảm lên. Bây giờ chỉ có mỗi mình Hạnh là hiểu chuyện nhất thôi. Phải mạnh mẽ lên để làm điểm tựa cho ông nội và Phúc nữa.
1: Bao năm rồi không về quê, coi bộ mọi thứ vẫn vậy không thay đổi. Đúng là nơi đây chỉ thích hợp ở.
2: Cô có sao không cô? Tôi xin lỗi nha.
1: Trời ơi, sao đi đường không quý tứ vậy hết trơn nhở?
2: Ôi trời trời trời trời. Lại là cô hả?
1: Tại sao vậy? Sao anh ám tôi hoài vậy? Anh ám tôi từ thành phố xong rồi bây giờ anh ám tôi về quê luôn. Mỗi lần gặp anh là đụng chuyện à. Anh làm ơn tha tôi có được không?
2: Nè, cô có phải là người dưới quê không vậy? Tôi nhớ người dưới quê người ta hiền lành chất phác lắm mà. Đâu có đánh đá giống như cô đâu.
1: Anh nói ai đánh đá hả? Anh có tin là tôi cắt cái mỏ anh tôi quăng xuống sông mấy cá rỉa không?
2: Vậy mà nó không đánh đá đó.
3: Ủa? Ai giống cô Út vậy ta? Ủa? Cô Út? Dạ, phải cô Út Trâm không?
1: Con
3: là Dung nè, con là bạn của Hạnh đó.
1: À.
3: Ủa, cô Út nhớ không?
2: À, cái gì? Đây là cô Út hả?
3: Dạ đúng rồi, là cô ruột của Hạnh á anh Lâm.
2: À, cô Út, lần sau cô đi đường á, cô nhớ đi sát lề nha. Cô đi giữa đường, tôi không biết đường nào mà tôi né.
1: Ê, ai cho phép anh kêu tôi là cô Út hả? Người ta trẻ đẹp cho cái cô Út.
2: Thì cô là cô của Hạnh, còn tôi là bạn của Hạnh. Thì tôi phải kêu cô bằng cô, chứ cô muốn tôi kêu cô bằng cái gì? Nè,
1: ngang luôn.
2: Trả vali cho cô đó, anh đi nha Dung.
3: Dạ.
2: Nè, nhớ những lời tôi nói đó nha.
3: Cô có sao không?
1: Con không sao. Nói ngầm gì. Ủa? Đâu.
3: Đợt này cô Út về là tính ở luôn hay sao vậy?
1: Cô.
4: Ba ơi ba, con về rồi nè.
5: Lộn

0: lộn. Ủa mà đâu có lộn đâu. Mày có nhớ cách đây 3 năm 4 tháng 22 ngày mày đứng tại cái chỗ này mày nói cái gì mày biết không? Nhớ không?
1: Con đi khởi nghiệp, con thề với ba là con sẽ không bao giờ về căn nhà này nữa. Dạ. Trời ba, lúc đó con còn trẻ mùa non dạ cho nên con nói như vậy. Chứ bây giờ con trưởng thành rồi con mới nhận ra là ba thương con nhất trên đời cho nên con về thăm ba. Để ba để bụng cái chuyện cũ để hoài vậy.
0: Tao không có để bụng cái chuyện gì hết trơn á. Nhưng mà tao khắc cốt ghi tâm cái chuyện này. Tao đã dạy con rồi. Nhớ hả? Đã làm á phải chấp nhận, nói là phải làm được ha. Đã nói đi là đi luôn, không bao giờ quay trở lại đây. Hiểu chưa?
1: Ba thôi mà ba.
0: Mày còn đứng đó làm gì nữa hả? Đi. Cái nhà này không phải là cái chợ. Muốn đi là đi, muốn về là về. Biết.
1: Ba. Trời ơi, vậy cũng để bụng nó. Đi đâu bây giờ trời. Ủa, Út. Út về nào vợ, sao vô nhà mà đứng đó? Vô gì ông nội mà lấy cái chỗ lông gà chọi trong mặt Út kìa. Xém xíu nát mặt luôn á.
2: Không sao đâu, ông nội hay nói vậy chứ có ý gì đâu Út.
1: Thôi ai dám vô.
2: Đây, để con dắt vô cho, không sao đâu.
1: Cái này con nói nha, mày uống vô, muốn vô rồi quá.
0: Đi.
1: Thôi, con đi. Út ơi. Nổi
0: cái gì?
3: Con uống nước đi con, rót nước uống. Bực mình lắm. Cái thằng cha cự này cái tánh cha kiệm. Có người gì đâu mà hãy lúc mà mấy nhỏ không có nhớ da viết nhớ thì đều muốn chết con cháu luôn. Mà về cái là bày đặt cự nữ chữ bới. Có kỳ cục không? Không cho vô nhà.
1: Con nói thiệt á, hơi là nhờ có chú á. Chứ không thôi là nãy giờ cho con đứng ngoài đường luôn á. Tối nay không biết làm sao nữa.
3: Bình tĩnh đi. Tao có cái cách hết trơn trời. Bây giờ về không cho vô nhà phải không? Mày dông qua đây mày ở. Mày ở xong xuôi cái mì canh me im cái chạy qua năn nỉ rồi xong chuyện.
1: Dạ thôi, thế nào ông cũng đuổi con nữa à.
3: Trời ơi, tao nói mày làm cái mửng đó đi là được, yên chuyện, không có chuyện gì trơn trời đó. Mày nghe lời tao đi, ổng làm nồ vậy thôi chứ không có gì đâu.
2: Mà chú, nghe chú nói vậy thôi, chú cho con ở đây mấy ngày nha.
3: Nay bộ ngày quốc tế dọn nhà về nhà hay sao, Tây Tàu đồ dẹn lượt hết trơn rồi trăm ngoài gì hết.
2: Chú nói vậy là sao? Bộ có ai về nữa hả chú?
3: Thì mà mày hỏi làm chi?
1: À con biết rồi, đang yên đang lành mấy về làm chi vậy không biết nữa. Ngày mai con phải đi kiếm bả, con mà thấy bả con đuổi về lại bển.
3: Mày hay quá ha, chuyện nháo nhào. Mày còn làm cái chuyện giống như mày đổ dầu vô lửa nữa đó, biết chưa? Làm hình tôi đi,

0: Chị ơi, chị kiếm ai vậy? Chị hai.
1: Út Trâm. Chị hai nè.
0: Chị còn ghét mặt về đây làm gì nữa?
1: Chị xin lỗi em. Chị thật là có lỗi nhiều lắm.
0: Không phải lỗi của chị thì lỗi của ai? Chị có biết là từ lúc chị đi, cha con tôi phải khổ sở thế nào để nuôi hai đứa nhỏ không? Người vậy đâu mà vừa bạc tình mà còn vừa bạc nghĩa nữa.
1: Em biết không, lúc đó trong đầu của chị muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho hai đứa nhỏ và tía có cuộc sống tốt hơn.
0: Tốt hơn? Chị có gửi tiền về không? Một cách cũng không có nữa.
1: Tại vì chị bị... Không, chị có nỗi khổ riêng.
0: Lại khổ.
1: Ở bên nước ngoài, ngày nào chị cũng trông ngóng ngày về. Cho dù chị có chết đi chăng nữa, chị vẫn mong gặp được con chị một lần.
0: Chị nói như vậy, sao chị không nhắn tin? Hay là chị cũng không có một cuộc gọi điện thoại, mà cũng có không có một cái lá thư nữa. Mà vậy mà kêu là nỗi khổ mà kêu nhớ.
1: Chị cũng muốn lắm, nhưng mà chị thấy lỗi lầm chị quá lớn. Tía lớn tuổi vậy rồi mà phải để cho tía phải còng lưng ra nuôi hai đứa nhỏ. Nhớ mọi người lắm.

0: gọi điện về mà không biết làm sao để mở lời.
1: Thôi được rồi, thiệt tình, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Thôi đi vô nhà đi, rồi có gì tôi tìm cách nói đỡ với tía cho.
0: Cảm ơn ông Trầm nhiều lắm.
2: Nè nè, đứng đó nói chuyện cho hàng xóm người ta bàn tán hay sao vậy? Đi vô nhà nói chuyện.
1: Thôi đi vô đi, có gì tôi nói với tía cho.
0: Con cảm ơn tía.
2: Rồi, tôi cho hai cô 10 phút để trình bày.
1: Dạ con.
2: Im, để cho người lớn nói trước.
0: Dạ thưa ba, con xin lỗi ba về cái chuyện mà năm xưa con bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Dạ con cũng vô cùng xin lỗi ba, là phải để cho ba phải cực khổ nuôi nấng hai đứa nhỏ. Con làm mẹ sanh con ra mà không chăm sóc con cái, đó là lỗi của con.
2: Cái chuyện đó ai cũng biết hết trơn hết trội, khỏi cần nói lại. Bây giờ có cái chuyện gì mới nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
0: Lần này con về là con muốn gặp hai đứa nhỏ và bù đắp cho nó. Con mong tía chấp nhận.
1: Ba, chị đã nói như vậy rồi, chị cũng có nỗi khổ của chị nên thôi ba tha cho chị đi. Với lại
2: làm ai cho cô nói vậy? Ngồi đó im. Còn cô nữa, tôi không muốn gây khó dễ trong cái chuyện mà cô muốn gặp con ha. Nhưng mà tôi không có dám chắc rằng tụi nó muốn gặp cô đâu nha.
0: Con cảm ơn tía.
3: Vậy là xong rồi nha. Ba, bây giờ đến con trình bày nha.
2: Cô khỏi trình bày, với cô thì không cần phải trình bày.
1: Cái gì kỳ vậy ba? Sao ba nói cho mỗi người 5 phút?
2: Với cô là cô chỉ cần sám hối thôi là đủ rồi. Lúc đó tôi mới cho cô về nhà ha, khỏi cần trình bày chi mất công.
1: Mà ba con bị đối xử hả? Chị, lần này chị tính về thăm mấy đứa nhỏ thôi hả? Hay là tính về luôn, hay là về rồi qua bển lại?
0: Tôi cũng xin thú thật, lần này tôi về, nếu như ba chấp nhận, con sẽ đem hai đứa nhỏ qua bển du học. Lần này con có điều kiện cho nên con lo được cho tụi nó.
2: Nè, tôi chỉ giải quyết cho cô gặp hai đứa nhỏ thôi, đừng có được voi đòi tiên nha. Không có cái chuyện mà đem hai đứa nhỏ ra khỏi căn nhà này đâu. Phúc Hạnh đâu? Ra đây ông nội biểu coi. Đó, hỏi đi. Hồi nãy giờ đứng ở trỏng nghe má con nói hết rồi đúng không? Giờ sao?
4: Tụi tôi ở với ông nội, không đi đâu hết.
2: Sao? Tụi nó có muốn đi với cô đâu, mà cô đồ dẫn tụi nó đi. Bây giờ xong hết rồi cái gì? Cô đi ra khỏi nhà tôi.
1: Má, má.
2: Đi.
1: Ba ơi, trời ơi,
0: con xin phép ba.

0: ăn trái cây đi nội. Nội uống miếng nước đi nội.
1: Con muốn nói gì thì con nói đi.
0: Trời ơi,

0: hay là
1: mà bỏ qua lần này cho bả đi nội, coi như là cho bả một cơ hội để sửa sai.
2: Còn mới thấy người ta khóc lóc, người ta năn nỉ là con nó mềm lòng rồi hay sao vậy hả? Hay là con muốn đi qua bển với má con?
1: Dạ không có đâu nội, đừng nghĩ về tội nghiệp con. Tại vì mấy lâu nay á, con với thằng Phúc chỉ biết có một mình nội thôi à. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, con thấy bả cũng không có sung sướng gì. Lúc mới đi á thì bị mắc nợ, rồi phải qua tới bển một thân một mình cày để trả nợ nữa. Nội ơi, nội bỏ qua lần này đi. Người ta nói á, mình bỏ qua cho người khác cũng là cách giúp tâm hồn của mình thanh thản hơn á nội. Chỉ có khi nào nội bỏ qua thì ấm ức trong lòng của tụi con cũng mới có thể bỏ qua được.
2: Con đừng có xin cho con người đó nữa. Cái thứ người bạc tình bạc nghĩa đó xin là cái gì? Hay là con muốn chừng nào nội còn sống thì nó không thể bước vô cái căn nhà này, hiểu chưa?

0: Em nói chuyện với chị một chút được không?
1: Hai không cần nói gì hết. Em không muốn nghe.

0: Má mua đồ ăn sáng cho con rồi nè, đem lên lớp ăn nha con.
1: Tôi không cần. Ngày nào bà cũng đứng đây, bà không thấy chán hả?
2: Nè, em làm cái gì Phúc? Học đâu ra cái thói vô lễ vậy hả?
1: Chị muốn nhận mẹ thì cứ nhận đi, đừng ép buộc em.
2: Cái thằng này.
3: Ủa, bỏ bà bị bệnh hả?
0: Cũng có. Mẹ chị cảm xoàng, tôi không có sao đâu con.

0: Tặng anh nè.
1: Ông làm á hả?
0: Ừ.
2: Dễ thương quá vợ. Trời ơi, khéo tay ghê á. Hồi lúc ba tôi còn sống á, ba tôi cũng hay làm cho tôi lắm luôn á.
0: Vậy là Hạnh sắp được đi nước ngoài rồi đúng không? Thích
1: ai
0: nha.
1: Ai nói vợ? Tôi không có đi đâu hết á. Tôi ở đây với ông nội.
0: Thiệt hả?
2: Ừ.
0: Mà cũng đúng ha. Tại vì trai Tây không ai chọc kẹo giống như Đức đâu. Buồn lắm á.
2: Ông có ý gì đây?
0: Gì đâu. Ủa mà ăn sáng chưa mà ra đây vậy?
2: Chưa.
0: Đức có cái này nè. Cái chết.
2: Bánh tiêu hả?
0: Nhưng mà nó xẹp lép rồi.
2: Ôi.
0: Rồi để đi mua cái khác.
1: Thôi được rồi. Xẹp hay không ăn cũng ngon mà. Bữa nay chưa đáo ghê. Thằng đi. Ủa mà ông ăn chưa?
0: Ừ, ăn rồi.
1: Vậy hả?
2: Nè, ăn rồi thì cũng ăn thêm miếng đi. Chứ không thôi cái bụng nó kêu kêu kỳ lắm.
0: Ăn đi.
2: Ừ. Mà không biết chừng nào thằng Phúc nó mới hết giận nữa.
0: Đức nghĩ á, để thằng Phúc từ từ nó cảm nhận được tình cảm của dì Sương thì nó sẽ xuôi theo thôi mà.
2: Ê, nhưng mà mấy bữa nay á, tôi thấy mẹ tôi lạ lắm luôn á. Giống như là có cái gì đó còn giấu tôi. Kiểu thấy mẹ gấp gáp lắm luôn á.

0: Đức nghĩ chỉ là do lâu quá dì Sương không gặp hai đứa con của mình, với lại mong muốn được đồng ý nhanh đó. Thôi Hạnh đừng có suy nghĩ nhiều. Thật á.
1: Ừ.

0: Sao con không chịu gặp mẹ con vậy? Út nói rồi đó nha, có không chịu giữ, mất thì đừng có mà tìm mà.
1: Cô Út á, để yên cho con dọn quán.
0: Cái thằng này, dọn quán thì ngày nào mà không dọn. 20 năm trời không chịu gặp mẹ rồi đó mà...
2: Làm như đạo đức lắm vậy, lên mặt dạy đời người ta. Mày đi bao nhiêu năm rồi mày có về đâu? Uống gì nữa lẹ?
0: Ba pha nước cho con uống hả? Con biết mà, ba không bao giờ mà giận con gái ba lâu được á. Ba lấy cho con ly cà phê sữa, bỏ nhiều sữa cho con một chút nha.
2: 15 ngàn.
0: Gì vậy ba? Tự nhiên cái ba lấy tiền con à? Con là con gái rượu của ba á nha. Giận người giận miết à.
3: Nói, nó làm vậy là không có được đâu đó nha.
2: Cái quán này đâu phải của chùa ha? Ngồi đây uống nước là phải trả tiền đàng hoàng.
4: Ông Liệm ơi, ngoài cổng có bị té xỉu kìa. Nhìn sang trọng lắm luôn á. Tôi không biết ai hết á. Ông sang... coi ra đôi bạn như vậy xíu được không?
0: Sang trọng mà chỉ có bà Sương thôi. Trời ơi chết rồi. Thằng này đi còn ở đó nữa.
2: Ủa, con chạy ra ngoài coi coi sao.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh trong đêm nay, ngày 15 và ngày mai 16 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, hình thế thời tiết An Giang trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông, nên thời tiết khu vực tỉnh trong 24 giờ tới, đó là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều và tối thì có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa dừa, do Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mưa rào kèm dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối, với diện rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 34, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ, do có xu hướng tăng nhẹ. Và lưu ý là mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Sau đây sẽ là thời tiết một số xã phường trên phạm vi của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực của phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại đây được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, trưa chiều mai thì có mưa rải rác và có nơi có dông, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33. Chuyển sang khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm và chiều tối thì có mưa vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Chuyển sang khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, chiều và tối thì có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Chuyển sang khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm và chiều tối thì có mưa vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Chuyển sang thời tiết đặc khu Phú Quốc, tại khu vực này mây thay đổi, trời có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Các khu vực này được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1 mét, biển bình thường. Chuyển sang vùng biển Kiên

0: Dự báo thời gian vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới, đến ngày 19 tháng 6, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều trong 2-3 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 125cm, xuống 2cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 143cm, xuống 2cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trên các kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 33cm, lên 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 43cm, lên 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và Dùng Lân Cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong 2-3 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 149cm, xuống 2cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 132cm, xuống 6cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 132cm, xuống 2cm. Dùng giang biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6, ở mức dưới báo động 1, khoảng 8cm.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: chỉ mới là một phần rất nhỏ trong toàn bộ cuộc trường hành xa thẳm theo chân Bác. Nhưng chuyến đi xuyên Việt lần này của đoàn làm phim thật sự tràn đầy cảm xúc và suy tưởng.
1: Trước mắt chúng tôi lúc này sẽ là những bầu trời mênh mông phải vượt qua. Nhưng 97 năm về trước, trước mắt người thanh niên 21 tuổi là cả 1.000 trùng đại dương, còn mênh mông hơn gấp bội, còn xa thẳm hơn nhiều, còn mịt mùng đầy bất trắc, bí ẩn và gian khổ.
2: Tháng 12 năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành rời Phan Thiết vào Sài Gòn, được cụ nghè Trương Gia Mô dẫn đến ở tạm tại nhà ông Lê Văn Đạt, một người họ hàng bên ngoại của cụ, tại vựa chiếu xóm Cầu Rạch Bần, mà nay là số 185/1 đường Cô Bắc, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sau vài ngày, Nguyễn Tất Thành tạm biệt cụ Mô và gia đình ông Đạt để vào Chợ Lớn tá túc tại cơ sở của công ty nước mắm Liên Thành phân cuộc số 123 đường Ke Testa, nay là số 5 đường Châu Văn Liêm, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây. Vào thời gian đó thì người phụ trách của cơ sở này là ông Nguyễn Quý Anh cùng những đồng sự của mình đã hết sức giúp đỡ cho Bác cho đến ngày người tạm biệt tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.
1: Một thế kỷ là thời gian quá đủ để làm biến dạng cả thế giới. Nên căn nhà nhỏ bé năm xưa mà Bác ở tạm vài ngày lúc vào Sài Gòn ở xóm Bần không còn là chuyện dễ hiểu. Một chuyến viếng thăm nền cũ để hình dung lại mái nhà xưa, hỏi thăm những cư dân hiện tại, nhưng không ai biết về chuyện quá khứ. Bây giờ trên nền đất cũ có một ngôi chùa và một căn nhà mới. Nó khác hẳn với hình dáng cũ trong tấm ảnh lưu niệm này.
0: Rời đường Cô Bắc, Bác vào ở tại trụ sở phân cuộc công ty Liên Thành, số 5 đường Châu Văn Liêm, nay đã trở thành di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác ở đây 9 tháng cho tới lúc ra đi.
1: Ở cái tuổi trên dưới 20, đã có bao giờ bạn nghĩ tới một chuyến ra đi phiêu lưu với hai bàn tay trắng? Chưa nói gì tới mục đích cao siêu, mà chỉ để là tìm hiểu thế giới bao la. Chỉ mới nghĩ tới đó, chúng tôi đã có cảm giác quá xa vời, thậm chí phi thường. Hãy thử hình dung, trước mắt bạn sẽ là những đại dương mênh mông, những chân trời xa lạ, những ngày tháng lênh đênh. Chỉ có điều, động lực chủ yếu ở đây là vì nghĩa lớn. Đó là chuyến đi của một thiên tài.
2: Thưa quý khán giả, sau khi rời trường Dục Thanh ở Phan Thiết, Nguyễn Tất Thành tiếp tục hành trình về phương Nam đến với mảnh đất Sài Gòn. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm theo chân Bác, đoàn làm phim xin gửi đến quý vị khán giả một số thông tin về địa danh và di tích Nhà Rồng này.
3: Dân khởi đầu thì bến Nhà Rồng là một thương cảng lớn của Sài Gòn. Thương cảng này nằm ở bên sông Sài Gòn.

0: còn con sông dài 256 km và có diện tích lưu vực là trên 5.000 km vuông, được bắt nguồn từ Tây Ninh chảy qua Bình Dương và đổ vào sông Đồng Nai ở huyện Nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nhìn từ góc độ kiến trúc thì Nam Phương xin được bổ sung là công trình này được xây dựng vào ngày 4 tháng 3 năm 1863 do một công ty vận tải tàu biển của Pháp, Messagerie Maritime xây dựng để làm nơi ở cho viên tổng quản lý và cũng là nơi để bán vé.
0: Nam Phương có thể cho quý khán giả được biết là tại sao lại có cái tên là Nhà Rồng được không?
1: Dĩ nhiên rồi Thu Hiền. Lý do tại sao có tên là Nhà Rồng? Theo tài liệu ghi chép của một số nhà nghiên cứu thì trên nóc của căn nhà này có gắn hai con rồng bằng đất nung phủ mang xanh theo kiểu mà lưỡng long chầu nguyệt. Chính vì vậy mà giới bình dân lúc bấy giờ gọi đây là Nhà Rồng. Ngoài ra thì trước đó thì thay vì ở chỗ của trái châu thì gắn một cái phù hiệu có hình đầu ngựa và mỏ neo. Tại sao có hình đầu ngựa? Ý người ta muốn nói rằng vào thời đó ở Pháp thì vận chuyển chủ yếu là xe ngựa, còn mỏ neo thì tượng trưng cho tàu thuyền. Bây giờ cái phù hiệu mà quý vị đang thấy trên nóc nhà là một phù hiệu vừa mới được phục chế lại. Vào thời đó thì còn có một số người lớn tuổi gọi đây là Sở Ông Năm vì hãng tàu biển này do một quan năm người Pháp sáng lập.
0: Và hiện còn được biết là ở phía đối diện cái bên kia sông Nhánh thì vào tháng 10 năm 1865 thì người Pháp đã cho dựng cột cờ thủ ngữ. Từ thủ ngữ có nghĩa là sở canh tàu biển. Cột cờ này treo những cái cờ hiệu để báo cho tàu biển ra vào cảng biết là được vào ngay hay là phải chờ đợi. Vào năm 1899 thì công ty được phép xây cất bến tàu để cho tàu cập vào bến. Và bến lúc đó thì được lót bằng ván dày và được đặt trên những cái trụ sắt dọc theo mé sông dài 42 mét, tức là phía tàu cập bến. Và bến này thì cách bến kia khoảng 18 mét, và bề ngang của bến mà vào phía trong bờ là 8 mét, và khoảng cách từ bờ ra đến bến là có cầu rộng 10 mét. Và ban đầu thì xây dựng hai bến, sau đó thì xây thêm bến thứ ba, và đến năm 1919 thì công ty được phép xây dựng bến bằng xi măng cốt sắt, nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là không thực hiện được, cho mãi đến tháng 3 năm 1930 thì mới hoàn thành bến mới, và chỉ một bến mà thôi nhưng mà dài đến 430 mét.
1: Vì bến cảng nằm trong khu vực của Nhà Rồng nên người ta gọi luôn là bến cảng Nhà Rồng. Nơi đây vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên đường đi tìm đường cứu nước.
2: Nhà Rồng xưa nay đã là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Các tư liệu ở đây thu hút khá nhiều sự chú ý bởi tính hấp dẫn của đề tài và nội dung. Trong hàng trăm điểm lưu niệm về Bác ở Việt Nam và trên thế giới, thì địa điểm xuất phát này của chuyến ra đi thật sự có sức lôi cuốn lạ lùng.
1: Thưa quý khán giả, để tìm hiểu về sự kiện Bác Hồ đã xin lên tàu Amiral Lacoste-Trevin để phụ bếp như thế nào, bây giờ mời quý vị gặp lại chị Nguyễn Thị Kim Liên, hướng dẫn viên của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vào ngày 3 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống con tàu mang tên Amiral Lacoste-Trevin xin làm phụ bếp. Và Nguyễn Tất Thành đã được một người thanh niên Việt Nam dẫn đến gặp thuyền trưởng Vincent. Sau khi nhìn Nguyễn Tất Thành từ đầu đến chân thì thuyền trưởng đã bỏ chiếc bíp ở trên miệng ra và hất hàm hỏi Nguyễn Tất Thành: "Anh có thể làm được việc gì ở trên tàu?" Nguyễn Tất Thành đã trả lời: "Tôi có thể làm được bất cứ việc gì." Viên thuyền trưởng chợt thấy lóe lên trong mắt người thanh niên một ý chí khác thường và đầy sức thuyết phục. Bất chợt ông thấy có cảm tình với Nguyễn Tất Thành, người thanh niên này. Một người thanh niên gầy gò nhưng đầy gan góc. Và viên thuyền trưởng Vincent đã hỏi Nguyễn Tất Thành: "Anh tên là gì?" "Tôi tên là Ba." "À, thôi được, tôi sẽ lấy anh làm chân phụ bếp, và từ ngày mai anh sẽ đến nhận việc." Và ngày hôm sau, ngày 4 tháng 6 năm 1911 thì anh thanh niên Văn Ba làm phụ bếp trên tàu Amiral Lacoste-Trevin với tên gọi Văn Ba. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu Amiral Lacoste-Trevin mang theo người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu từ đây cuộc hành trình tìm đường cứu nước.
2: Nhà Rồng là một trong biết bao địa điểm mà Bác từ đó ra đi đã không bao giờ trở lại. Hình ảnh bến xưa mòn mỏi mong đợi lữ khách trở về đã gieo vào lòng chúng tôi một nỗi cảm.

tiếp tục hành trình theo dòng sông Cái Lớn, chúng tôi cảm nhận được dòng xoay mưu sinh của bà con, cũng theo dòng chảy của sông không ngừng sôi động. Người dân bền bỉ bám đất, bám sông, dựng xây cuộc sống mới. Mỗi nơi chúng tôi dừng chân là một câu chuyện đời, hành trình mưu sinh đầy sáng tạo.

0: khung cảnh yên bình với hàng dừa nước dương mình sừng sững, đang xen tán lá rậm rạp, mang theo triền lá, chúng tôi được hé lộ một cuộc sống sinh động phía sau vẻ đẹp mộc mạc. Từng được xem là loài cây mọc hoang dại, dừa nước giờ đây đã trở thành nguồn sống của nhiều hộ dân ven sông. Lá dừa được khai thác để chằm lá lợp nhà, trái được bán tươi và được bà con dùng làm nước giải khát, làm mứt. Thế nhưng câu chuyện mà chúng tôi muốn kể đến quý vị đó chính là mô hình đang được triển khai thực hiện dưới tán dừa nước này. Một phương kế mưu sinh kết hợp giữa thiên nhiên và kinh nghiệm của người dân. Là hộ dân đầu tiên thực hiện mô hình nuôi dợp thiên nhiên dưới tán dừa nước ven sông Cái Lớn, đầu năm 2020, ông Lê Văn Mẫn, ngụ ấp Lô 3, xã Hưng Yên, huyện An Biên, đã thả nuôi thử nghiệm gần 7.000 con dợp giống thiên nhiên trên diện tích 50m². Nhận thấy dợp phát triển tốt, nên ông quyết định tiếp tục chọn đối tượng nuôi này nuôi tiếp vụ 2. Để thực hiện mô hình tại diện tích biển dừa nước, ông Mẫn đã tiến hành dọn bãi, tạo mật độ bãi bồi thông thoáng cho dợp sinh sống.
1: Trước đây thì tôi cũng có bắt người thiên nhiên, thì tôi có nuôi thử, nhưng mà nuôi tự nhiên chứ cũng

0: nuôi nguồn giống này để có thêm thu hoạch trong gia đình mình đó. Nguồn tiêu thụ bây giờ thì nói sự thật mà nói thì mình mới nuôi đầu tiên chưa có cái đầu ra, cho nên từ từ cũng nhờ chính quyền địa phương, nếu mà ví dụ mình nuôi đạt thì nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ về cái phần cái đầu ra này.
1: Thời điểm ông Mẫn bắt đầu thả dợp giống là từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch. Lúc này, nguồn nước dưới sông Cái Lớn bước vào mùa nước mặn, sẽ phù hợp để dợp phát triển nhanh. Trung bình, mật độ dợp giống được chọn thả nuôi là từ 70 đến 80 con một ký. Sau từ 8 đến 10 tháng nuôi, ông Mẫn thu hoạch 18 đến 20 con mỗi ký, với giá thương phẩm là 35.000 đồng một ký, tùy vào thời điểm. Do dợp được nuôi hoàn toàn tự nhiên.

0: nhiên tại các biển lá, không cần cho thức ăn, nên khi dợp trưởng thành sẽ là nguồn thực phẩm sạch cung cấp ra thị trường. Đây là loại dễ nuôi, không đòi hỏi nhiều về mặt kỹ thuật, phù hợp với thổ nhưỡng và nhờ có nguồn nước ổn định nên tỷ lệ hao hụt không đáng kể. Thêm vào đó, thức ăn chủ yếu là sinh vật phù du dưới sẵn dừa nước, gian sông nên không tốn kém chi phí nhiều.
1: Đợt này tôi nuôi cái mật độ rất thưa, thưa hơn cái chiến mà tôi đã nuôi trước. Bây giờ thì như cái mật độ xử lý cái mặt đất thì nhất là cái biển lá cũng như nó hơi dày thì tôi chặt thưa ra để cho có số đất bùng cho con dợp nó mau lớn. Cái thứ hai nữa thì cái nguồn giống như chiến này thì dự định của tôi là mở rộng thêm, thì tôi nuôi có khoảng cỡ 300 kg dợp giống. Rồi trong khi đó thì mình cũng có số bự thì tôi thả gần để mình thu hoạch trước. Còn cái số nhỏ thì tôi thả cái khoảng cách hơi xa để mình thu hoạch từ từ. Tôi có lên mô hình là mình gào lưới để bản cặm bản để dập nuôi để người ngoài người ta biết, người ta không có vô để bắt của mình.

0: con tôm, cây lúa cũng là những đối tượng nuôi tạo nên điểm sáng cho kinh tế chủ lực cho vùng giang sông Cái Lớn này. Theo nhiều lão nông chia sẻ, những vùng đất ruộng giang Cái Lớn, Cái Bé trước đây độc canh cây lúa, nước mặn xâm nhập nên thất mùa, kể cả vụ đông xuân. Thế nhưng những lo lắng về vụ mùa trắng tay đã không còn kể từ ngày hệ thống cống Cái Lớn, Cái Bé đi vào vận hành. Nhờ hệ thống này, nguồn nước được điều tiết ổn định, bà con nơi đây đã mạnh dạn chuyển sang sản xuất tôm lúa, kết hợp nuôi cua. Môi trường sống gần gũi với tự nhiên, cây trồng vật nuôi phát triển, nhất là con tôm phát triển nhanh, ít dịch bệnh và đạt chất lượng cao. Như có hẹn từ trước, thật may mắn khi chúng tôi đến đây đúng vào dịp bà con đang thu hoạch tôm càng xanh. Hiện tại nhờ sự điều tiết mặn ngọt phù hợp nên đối tượng nuôi của bà con được đa dạng. Nếu như trước đây chỉ nuôi tôm sú hay tôm thẻ, thì hiện tại đã chuyển sang nuôi tôm càng xanh, ghép tôm thẻ và cua. Sau khi thu hoạch vụ lúa đông xuân thì tiến hành thả giống cho vụ tôm càng xanh. Loại này từ thả nuôi đến thu hoạch sẽ kéo dài khoảng 6 tháng. Trong thời gian thu hoạch, nhà nông sẽ thả sen tôm thẻ chân trắng. Loại này chỉ cho thu hoạch 3 tháng. Như vậy, trên cùng diện tích, bà con sẽ có 3 lần thu hoạch tôm trong 6 tháng.
1: Đầu năm là tới tháng giêng là cắt lúa rồi. Trước Tết là cũng như tầm khoảng 20 tháng chạp đó là cắt rồi. Rồi qua đầu tháng giêng, gọi là dân vô tháng giêng là tầm khoảng mùng 1, mùng 2 tháng giêng là bắt đầu thả đó. Đó là thả tà càng trước, rồi sau đó mới thả thẻ. Thả sẻ xong rồi tầm khoảng cỡ nửa tháng sau mình thả càng này. 3 tháng là thu hoạch sú. Vì thẻ mình tầm khoảng 2 tháng rưỡi. Mình xen canh với cua là cua 2 năm nay em đạt kết quả. Tại mấy năm trước không có nuôi cua. Mới nuôi hồi năm rồi với năm nay. Năm rồi đạt kết quả cỡ 80-90% á. Cua còn năm nay là gần 100% rồi.
0: Bình quân 2 hectare mặt nước, nhà nông sẽ thả nuôi khoảng 20.000 con tôm sú và 2.000 con cua biển, cùng 30.000 con tôm càng xanh. Thức ăn chủ yếu là mồi cá phi, ốc đinh, hến. Sau thời gian 3 tháng sẽ tiến hành thu hoạch theo hình thức tỉa thả bù, trung bình từ 1 đến 2 tháng một lần thả và thời gian thu hoạch kéo dài 2-3 tháng. Thả với mật độ thưa, tôm sú sau 3 tháng nuôi đạt kích cỡ từ 20 đến 25 con 1 ký, trung bình sẽ có giá dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng.

Ở đây thì một năm thì một vụ lúa và một vụ tôm. Thì một vụ lúa sau khi thu hoạch lúa xong á thì mình tiến hành mình thả tôm giống. Thì nói chung là thả tôm giống thì cũng đời sống người dân cũng ổn. Thu hoạch cũng nói chung là cũng lợi nhuận cho người dân rất là ổn, sống được, cuộc sống khấm khá hơn rất là nhiều. Người dân ở đây thì chủ yếu là thả tôm sú kết hợp với cua, hoặc là thả tôm càng rồi kết hợp với tôm thẻ. Nói chung là có sự kết hợp vậy thì thu nhập sẽ cao hơn nhiều so với nuôi một loài. Khi mà thành lập cái con đường sông Cái Lớn Cái Bé, đường đê bao quốc phòng đó, thì sẽ thuận lợi cho bà con mình vận chuyển hàng hóa. Thứ hai nữa thì góp phần thuận tiện cho việc giao thông nông thôn, xã liên xã. Rồi từ đó mà nâng cao được cái đời sống kinh tế cho người dân rất là nhiều.

0: Với siêu cống giữ vai trò điều tiết dòng chảy, người dân không còn phải canh mặn, chạy nước, mà thay vào đó là chủ động chọn lịch mùa vụ, cây trồng và vật nuôi phù hợp theo từng thời điểm. Thêm vào đó, người dân cũng đã quan tâm thực hiện áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường quản lý vào sản xuất thực tế, áp dụng các hình thức nuôi tôm cua sinh thái, thân thiện với môi trường. Nhờ vậy cũng tạo ra nguồn sản phẩm sạch, có giá thương phẩm cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu dùng.
1: Riêng đối với cái đối tượng tôm càng xanh thì đến nay thì từ những cái mô hình như vậy thì cái địa bàn của tỉnh đến nay là đã phát triển trên với cái diện tích nuôi tôm càng xanh khoảng sấp xỉ 34.000 ha, và cái sản lượng đến thời điểm hiện nay theo thống kê thì khoảng trên dưới 17.000 ha đối với cái ô tô màu xanh. Thì các mô hình chúng tôi xây dựng thì kết hợp giữa cái tôm càng xanh có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng ven sông cái lớn cái bé, tùy theo điều kiện cụ thể thì hàng năm tôi cũng kết hợp xây dựng khuyến cáo bà con nông dân xây dựng cái mô hình nuôi kết hợp giữa tôm càng xanh với tôm sú, và sau cái vụ nuôi thì tôi khuyến cáo bà con nông dân sẽ xuống giống và thực hiện cái vụ lúa, thì cơ bản là cũng cái hiệu quả mang lại khá cao. Bên cạnh đó thì trong tùy theo giai đoạn thì chúng tôi có triển khai cái mô hình theo cái hướng tiêu chuẩn, chẳng hạn như ở U Minh Thượng thì chúng tôi đã xây dựng được cái thương hiệu tôm càng xanh cho vùng U Minh Thượng. Chúng tôi cũng có xây dựng được cái nhãn hiệu tập thể đối với tôm càng xanh toàn đực ở vùng U Minh Thượng. Đồng thời chúng tôi cũng kết hợp với cái đối tượng tôm sú, chúng tôi nuôi xen với tôm càng xanh, hoặc là chúng tôi nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa xen canh với ruộng lúa sau cái vụ nuôi tôm nước lợ, tùy theo cái điều kiện cụ thể ở từng cái tiểu vùng. Chúng tôi bố trí cái mùa vụ sao cho tôm nuôi ở trong đó phát triển tốt nhất và đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho bà con nông dân. Và đặc biệt đó là đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã xây dựng được các cái mô hình mà nuôi tôm càng xanh, tôm sú, lúa đạt cái tiêu chuẩn VGAP và đạt cái tiêu chuẩn hữu cơ đối với cây lúa trong cái mô hình này. Đồng thời đến nay thì cũng đã xây dựng một số cái mô hình theo cái hướng là thích ứng với biến đổi khí hậu riêng với cái đối tượng tôm càng xanh toàn đực cũng như là tôm sú nuôi trong cái mô hình tôm lúa ở vùng ven sông cái lớn cái bé.
0: Thành quả sau những vụ trúng tôm cua và lúa là những con đường nông thôn mới sạch đẹp, những ngôi nhà tường khang trang đang mọc lên ngày càng nhiều, đời sống người dân sung túc. Dòng nước nơi cửa biển vẫn hiền hòa xuôi chảy. Chúng tôi nhận ra rằng nơi đây thiên nhiên, con người và công trình đang hòa vào nhau, cùng nhau ứng phó với thiên tai, kiến tạo nên một miền quê ngày càng đổi mới,

Và tất nhiên, cùng nhịp thời gian, cùng sự phát triển chung của toàn xã hội, trong khát vọng vươn lên thì định hướng để vận hành hiệu quả công trình thủy lợi, cái lớn cái bé, cần kết nối với các tuyến đê bao, cống nhỏ, kênh mương nội đồng nhằm khép kín toàn tuyến đê biển trong vùng. Hiện tại, cống xẻo nhào trên tuyến đê biển thuộc huyện An Minh đang được triển khai xây dựng. Đồng thời, hệ thống điện 3 pha phục vụ vận hành cống trên tuyến An Biên An Minh cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Đặc biệt, tại vùng sinh thái nhạy cảm U Minh Thượng, các dự án chống ngập, chống hạn được ưu tiên triển khai. Những con đê ngăn triều đang được gia cố, kênh trữ nước ngọt được nạo vét, kết hợp hình thành các hệ thống giao thông liên vùng, cùng với việc nhân rộng các mô hình canh tác thân thiện với môi trường, tất cả đang tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

0: Xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự Cô Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Báo chí cần bứt phá để đồng hành cùng kỷ nguyên mới, nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
1: Công an An Giang xuất quân tham gia hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.
1: Trong phần tin thế giới, Iran xác nhận Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải từ đêm nay và chấm dứt chiến tranh cũng như các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban. Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 6, tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
2: Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đội ngũ những người làm báo cả nước, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của báo chí đối với sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều quyết sách mang tính bước ngoặt, báo chí đã bám sát chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Báo chí cũng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đồng thời không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ số, phát triển mô hình tòa soạn hiện đại và đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của môi trường truyền thông số. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương lớn của Đảng, nhất là các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Báo chí cần bám sát hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, góp phần đưa các luật, nghị quyết và chính sách vào cuộc sống. Nhấn mạnh nhà báo là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng và phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Báo cáo tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho

0: biết, báo chí cách mạng Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Hiện cả nước có 733 cơ quan báo chí, giảm 189 cơ quan sau quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy. Phát biểu tại chương trình, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, báo chí cần tiếp tục bám sát đường lối của Đảng, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới mô hình kinh tế báo chí, nâng cao năng lực tự chủ tài chính và chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga.
0: Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nga có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn 2027-2030.
2: Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cái cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới cái kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN-Nga hết sức thực chất. Và trọng tâm là khơi thông các cái lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ như là thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là hợp tác về năng lượng. Là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Âu, EAEU, với cái việc ký kết cái Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EAEU trong cái năm 2015, thì Việt Nam có kinh nghiệm rất thực tiễn để chia sẻ trong việc thúc đẩy thương mại, đầu tư, logistics, chuỗi cung ứng và kết nối doanh nghiệp giữa hai khu vực. Đây là cái hướng hợp tác có ý nghĩa rất sức thiết thực, mà qua đó thì sẽ giúp thúc đẩy cái quan hệ ASEAN-Nga không chỉ dừng ở cái trao đổi chính trị mà còn tạo thêm cái lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, địa phương và người dân của hai bên.
0: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Đây cũng là minh chứng cho đối thoại và hợp tác luôn là phương thức hữu hiệu nhất, đóng góp vào kiến tạo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ cho phát triển.
2: Thông qua việc rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga trong thời gian qua, thì qua đó đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những cái mặt hạn chế, những rào cản hợp tác để qua đó đề xuất các cái định hướng mới, các lĩnh vực trọng tâm và biện pháp đột phá để tăng cường hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực và đặc biệt là an ninh năng lượng, cũng như khai thác các cái cơ hội tăng cường liên kết hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực.
0: Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm, là cầu nối tin cậy trong ASEAN và là đối tác thủy chung chân thành của Nga.
1: Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân cho đoàn vận động viên Công an tỉnh tham gia thi đấu Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang dự và phát biểu tại lễ xuất quân.
0: Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, võ thuật, bản lĩnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Tham gia hội thao lần này, đoàn vận động viên Công an tỉnh An Giang gồm những cán bộ chiến sĩ có thành tích nổi bật trong phong trào thể dục thể thao, huấn luyện quân sự và võ thuật tại cơ sở. Trong thời gian qua, các vận động viên đã tích cực tập luyện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào thi đấu với khí thế đoàn kết, tự tin và bản lĩnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận biểu dương tinh thần nỗ lực luyện tập của các vận động viên, huấn luyện viên và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị tham gia hội thao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hội thao không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện mà còn là môi trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các vận động viên phát huy truyền thống của lực lượng Công an tỉnh An Giang, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy chế thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết, nỗ lực đạt thành tích cao nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân, bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tại buổi lễ, lãnh đạo công an tỉnh đã tặng hoa, động viên tinh thần đoàn vận động viên trước khi lên đường tham gia hội thao.

0: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao, đoàn vận động viên công an tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần khẳng định chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng của công an tỉnh An Giang.
1: Sáng ngày 15 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ phường Rạch Giá tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với đề án sắp xếp khu phố và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đổi tên khu phố trên địa bàn phường. Đồng chí Mai Quang Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá chủ trì hội nghị.
0: Theo dự thảo đề án, sau khi rà soát đối chiếu các quy định hiện hành và yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa, phân bố dân cư, phường Rạch Giá dự kiến sắp xếp từ 61 khu phố xuống còn 52 khu phố. Đề án được xây dựng trên cơ sở thực hiện các chủ trương quy định của Trung ương, tỉnh và phương án sắp xếp khu phố của tỉnh An Giang, đồng thời hướng đến mục tiêu tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của khu phố, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với phương án sắp xếp, đổi tên khu phố, việc bố trí cơ sở vật chất, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp và công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án và các kế hoạch triển khai, chuẩn bị đầy đủ danh sách tài liệu và tăng cường tuyên truyền, giải thích để cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp khu phố, đồng thời bảo đảm việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy định, chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là liên quan đến địa giới, tên gọi khu phố và các thủ tục hành chính sau khi thực hiện sắp xếp.
1: Thưa quý vị, vào sáng nay, ngày 15 tháng 6, tại tiểu đoàn 1, tiểu khu quân sự Kampong Speu, tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ đội K-93, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Campuchia.
0: Báo cáo với đoàn công tác, chỉ huy đội K-93 cho biết trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, đơn vị đã phối hợp với tổ công tác chuyên trách cùng chính quyền và lực lượng chức năng các tỉnh Tà Keo, Kampong Speu của Campuchia đẩy mạnh khảo sát, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 44 lượt thông tin do các tổ chức cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp. Từ giai đoạn mùa khô 2025-2026 đến nay, đội K-93 đã tìm kiếm quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 71 hài cốt tại Campuchia và 15 hài cốt trong nước, xác định được danh tính một liệt sĩ. Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà đội K-93 đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo năm 15 tỉnh về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác dân vận, tôn trọng phong tục tập quán tín ngưỡng của nhân dân nước sở tại, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.
1: Sáng ngày 15 tháng 6, tại phường Thái Sơn, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở Hành chính Sự nghiệp tỉnh An Giang có buổi làm việc với phường Thái Sơn và xã Ba Chúc để nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026.
2: Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghiệm thu toàn bộ số lượng phiếu điều tra của đơn vị điều tra thuộc trách nhiệm quản lý của cấp tỉnh kê khai trên trang web đã được giám sát viên cấp tỉnh duyệt và Ban Chỉ đạo cấp xã nghiệm thu. Nghiệm thu số lượng phiếu tối thiểu theo yêu cầu tại một đối tượng nghiệm thu đối với toàn bộ các chỉ tiêu của phiếu điều tra trên trang web đã được giám sát viên cấp tỉnh duyệt và Ban Chỉ đạo cấp xã nghiệm thu, kiểm tra biên bản nghiệm thu của Ban Chỉ đạo cấp xã. Tại buổi làm việc diễn ra trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy trình, kết quả nghiệm thu tại phường Thới Sơn và xã Ba Chúc không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên tại cơ sở mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở Hành chính Sự nghiệp tỉnh An Giang tổng hợp hoàn thiện cuộc điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, Chư Tăng, Ban Quản trị Chùa Cây Trơm, xã Dòng Riền vừa phối hợp Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh An Giang tổ chức khánh thành ngôi giảng đường, cổng, hàng rào cùng các công trình phụ Chùa Cây Trơm. Đến dự lễ khánh thành có Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh An Giang cùng các xã,
3: Long Thành, Dòng Riền và đông đảo bà con Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương.
2: Ngôi giảng đường Chùa Cây Trôm được khởi công xây dựng vào năm 2020, có diện tích trên 400 m², tổng kinh phí xây dựng trên 4 tỷ 500 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa, đóng góp của Phật tử. Ngôi giảng đường hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Khmer, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là địa điểm để tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, giáo dục đạo đức, hướng thiện cho thế hệ trẻ.
0: Để có được diện mạo như ngày hôm nay, Hòa Thượng trụ trì cùng Chư Tăng và Ban Quản trị Chùa đã trải qua một chặng đường hơn 8 năm. Từ năm 2018 đến nay, liên tục vận động và thi công kiên cố hóa các hạng mục. Bà con Phật tử chúng tôi rất vui mừng khi các công trình hạng mục được hoàn thành như ngày hôm nay.
2: Các công trình mới tại Chùa Cây Trôm sở hữu lối kiến trúc độc đáo, mang đậm bản sắc truyền thống của Phật giáo Nam Tông Khmer, vừa toát lên vẻ uy nghiêm cổ kính, vừa tạo cảm giác gần gũi, ấm áp.
0: Các hạng mục công trình của chùa hôm nay, mỗi công trình đều mang một ý nghĩa riêng với mục đích riêng. Đây là một công trình mang lại lợi ích cho bà con Phật tử gần xa đến chiêm ngưỡng và tham quan chùa. Bằng sự nỗ lực của Ngài trụ trì đã đứng ra và chỉ đạo cho thợ để thực hiện đến khi công trình hoàn thiện.
2: Việc khánh thành ngôi giảng đường Chùa Cây Trôm không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa tôn giáo mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa đạo và đời, giữa giáo hội và chính quyền, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang và trụ trì Chùa Cây Trôm tặng bằng tán dương công đức cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chùa.
3: Thưa quý vị, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã hoàn tất chuỗi phiên họp rà soát và khảo sát thực tế, chuẩn bị những bước cuối cùng cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 là cột mốc đặc biệt khi cấu trúc hành chính giáo hội được hình thành trên cơ sở hợp nhất Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang trước đây. Đại hội dự kiến tổ chức trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, có khoảng 700 đại biểu và khách mời. Dưới sự chủ trì của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang, sự đồng thuận trong đa dạng của các hệ phái Bắc Tông, Nam Tông Khmer, Nam Tông Kinh và hệ phái Gốc Sĩ đã tạo nên nguồn lực tổng hợp mạnh mẽ.
4: Thì đến giờ phút này thì cái công tác chuẩn bị thì có thể nói là ở trong đó có hai cái nội dung hết sức quan trọng, đó là văn kiện và công tác nhân sự. Thì đến giờ phút này thì những cái việc này đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật cũng như đúng theo cái tinh thần nghị quyết 461 của Trung ương Giáo hội và thông tư 451 của Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức đại hội. Về mặt thủ tục đã thực hiện theo cái nghị định 95 cũng như luật tín ngưỡng tôn giáo, các cái quy định thủ tục đã được hoàn tất và cũng đã được Trung ương Giáo hội cũng đã đồng ý.
2: Đến nay, tiểu ban nhân sự đã hoàn tất dự thảo đề án nhân sự giới thiệu tham gia ban trị sự nhiệm kỳ mới gồm 105 chị, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn đạo hạnh, năng lực và đại diện cấu trúc các hệ phái thành viên. Hệ thống văn kiện bao gồm báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 và chương trình hoạt động khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 đã được in ấn triển khai số hóa qua mã QR phục vụ đại biểu. Ban tổ chức cũng đã ban hành nội quy đại hội nghiêm túc nhằm đảm bảo tính trang nghiêm dân chủ, hướng tới chủ đề kỷ cương đổi mới hiệu lực hiệu quả.
4: Đối với công tác tổ chức, thiết kế trang trí và mô hình nơi ăn ở cư trú cho 700 đại biểu về tham dự đại hội lần này thì ban tổ chức đã phối hợp với các cái cơ quan chức năng cũng như là các cái đơn vị hữu quan trong cái lĩnh vực này thì đã triển khai đến đây là hết sức là thuận lợi. Tin chắc rằng là trong những cái ngày sắp tới thì là cái công tác này được diễn ra đúng như kế hoạch.
2: Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền các cấp, Phật giáo An Giang bước vào chặng đường mới với tinh thần đổi mới tư duy quản trị giáo hội, đồng thời giáo hội tiếp tục kiên định lý tưởng đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại vùng đất biên cương Tây Nam của Tổ quốc.

0: sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và tinh thần hòa hợp cao sẽ là bảo chứng cho sự thành công viên mãn của Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thưa quý vị, sau chuỗi hoạt động triển khai khảo sát và trao kinh phí xây dựng mái ấm năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình An Giang cho các hộ dân gặp khó khăn về nhà trên toàn tỉnh An Giang. Vào sáng nay, ngày 15 tháng 6, chương trình mái ấm ATV tổ chức lễ bàn giao nhà tại xã Vĩnh Bình cho hộ ông Lê Đông Anh.
2: Đến dự buổi lễ có ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, ông Nguyễn Văn Thoàng, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Bình, ông Lê Văn Đá, đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cùng mặt trận đoàn thể xã Vĩnh Bình và ban ấp Tân Phong.
3: Trước đó vào cuối tháng 4, chương trình máy ấm ATV đã đến khảo sát hoàn cảnh của gia đình ông Lê Đông Anh. Lúc bấy giờ đôi vợ chồng già phải sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, vách siêu vẹo, mái dột nát, không an toàn. Thấu hiểu hoàn cảnh, kinh phí tài trợ xây dựng nhà cũng đã được báo và phát thanh truyền hình An Giang gửi trao. Ngôi nhà có diện tích 45m², kết cấu ba cứng, nền cứng, khung vách cứng, mái cứng, đảm bảo không gian sinh hoạt lâu dài. Tổng kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng. Trong đó, chương trình máy ấm ATV hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Bình vận động 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Đến chúc mừng gia đình, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang đã động viên tinh thần lạc quan của hai vợ chồng, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp đầy trách nhiệm của chính quyền địa phương. Đại diện đơn vị tài trợ, ông Lê Văn Đá cũng bày tỏ niềm vui trước sự lan tỏa của chương trình và khẳng định công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng máy ấm ATV trong hành trình nhân ái này. Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Văn Thoàng, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Bình, trân trọng gửi lời tri ân đến nhà tài trợ và báo và phát thanh truyền hình An Giang. Ông nhấn mạnh, máy ấm ATV là một điểm sáng, góp phần cùng xã thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, Thành đoàn thành phố Đồng Nai vừa phối hợp Đoàn Thanh niên Công ty Changshin Việt Nam và Đoàn Thanh niên Đặc khu Phú Quốc tổ chức chương trình Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2026 tại Đặc khu Phú Quốc. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hướng về biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
0: Tại chương trình, đoàn thanh niên các đơn vị đã mang đến không gian âm nhạc vô cùng sôi nổi và lắng động với các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và truyền thống của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các tiết mục không chỉ mang đến món ăn tinh thần bổ ích mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa tuổi trẻ, đất liền và người dân vùng biển đảo. Điểm nhấn của hành trình là các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Tại đây, Đoàn Thanh niên Công ty Changshin Việt Nam đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, hiếu học. Mỗi phần quà, suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Tuy về mặt giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc, đó là sự sẻ chia, hơi ấm yêu thương, chung tay vì công tác an sinh xã hội.
4: Bài biển đảo quê hương là một hoạt động thường niên hàng năm của công ty. Đảng ủy thường chỉ đạo cho đoàn thanh niên kết nối với đơn vị để lên kế hoạch. Trong cái chuyến đi công tác này, chúng tôi trao những phần quà. Đây là những cái món quà nó không có gọi là giá trị cao, nhưng đó là một cái tấm lòng của công ty dành cho những người dân địa phương và các em. Và chúc cho tất cả những người nhận quà này cảm thấy đây là một cái niềm vui và động viên.
0: Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Công ty Changshin Việt Nam còn trao tặng bảng tượng trưng công trình thanh niên cho Đoàn Thanh niên Đặc khu Phú Quốc. Hoạt động này không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ giao lưu kết nghĩa và hợp tác gắn kết giữa tuổi trẻ thành phố Đồng Nai và tuổi trẻ Đặc khu Phú Quốc.
1: Hôm nay, 15 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gari Babadi xác nhận lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ sẽ được dỡ bỏ kể từ đêm nay, đồng thời tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn chiến tranh cũng như các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban.
3: Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Gabri Babadi cho biết Iran và Mỹ sẽ ký kết biên bản ghi nhớ về hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Hãng tin này cũng dẫn một nguồn tin khác cho biết eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại sau lễ ký kết MOU tại Thụy Sĩ. Kênh truyền hình nhà nước IRIP-TV của Iran cũng dẫn lời ông Gabri Babadi nêu rõ việc nước này bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày với Mỹ về chương trình hạt nhân sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện các cam kết sơ bộ của Washington. Điều sẽ được nước Cộng hòa Hồi giáo xác minh từ nay cho đến khi diễn ra lễ ký kết MOU. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran bên cạnh việc thực thi lệnh ngừng bắn và mở cửa trở lại eo biển Hormuz, đồng thời coi đây là một bước đi then chốt hướng tới giải quyết xung đột ở Trung Đông.
2: Ở một diễn biến liên quan, Anh, Pháp, Đức và Italy vừa ra tuyên bố chung hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Iran nhằm đáp lại những bước đi rõ ràng có thể kiểm chứng được của Iran về chương trình hạt nhân của nước này.
3: Tuyên bố chung nêu rõ, Anh, Pháp, Đức và Italy sẽ tích cực hợp tác với Mỹ, Iran và các đối tác khu vực để nắm bắt thời điểm này, duy trì đà tiến và đạt được một giải pháp ngoại giao lâu dài. Trong khi đó, hãng tin Mers của Iran ngày 15 tháng 6 đã tiết lộ một số thông tin có trong dự thảo biên bản ghi nhớ MOU 14 điểm sắp được ký kết giữa Iran và Mỹ, trong đó bao gồm việc chương trình tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo đã được đưa ra khỏi nội dung đàm phán. Bên cạnh đó, bản dự thảo cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán cuối cùng giữa Iran và Mỹ sẽ không bắt đầu cho đến khi một nửa số tài sản nước ngoài của Iran được giải phóng, các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran cũng như lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ được dỡ bỏ. Tài liệu trên cũng xác nhận Mỹ sẽ giải phóng 12 tỷ đô la Mỹ, tức một nửa trong tổng số tài sản trị giá 24 tỷ đô la Mỹ của Iran bị đóng băng trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán, và toàn bộ số tài sản trên sẽ được giải phóng trong thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày.
1: Hôm qua, ngày 14 tháng 6, Tổng thống chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas, thông báo cuộc bầu cử Tổng thống Palestine sẽ được tổ chức trong năm 2027, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo này công bố mốc thời gian cho cuộc bầu cử sau nhiều năm trì hoãn.
3: Tuy nhiên, theo sắc lệnh được công bố, ông Abbas không nêu ngày bầu cử cụ thể mà chỉ xác định mốc thời gian tổ chức trong năm 2027. Sắc lệnh cũng quy định cuộc bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine, cơ quan lập pháp của Tổ chức Giải phóng Palestine sẽ diễn ra trong tháng 11 năm 2026. Thông báo mới đây cho thấy điều chỉnh đáng kể so với tuyên bố trước đó của ông Abbas. Theo đó, bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức sau khi chiến sự tại dải Gaza kết thúc một năm, tức khoảng tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, chính quyền Palestine chưa từng công bố lịch trình cụ thể cho cuộc bỏ phiếu. Giới quan sát cho rằng việc công bố lộ trình bầu cử mới diễn ra trong bối cảnh chính quyền Palestine đang phải đương đầu với sức ép ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế về cải cách thể chế và củng cố tính chính danh chính trị.
2: Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ địa phương, một chiếc máy bay chở người nhảy dù đã gặp nạn trong ngày hôm qua tại bang Missouri, miền Trung nước Mỹ, khiến 12 người trên khoang thiệt mạng.
3: Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp hạt Pat cho biết vụ tai nạn xảy ra gần sân bay Butler Memorial, cách thành phố Kansas khoảng 95 km về phía nam. Truyền thông địa phương đưa tin chiếc máy bay tư nhân chở 11 người nhảy dù và một phi công đã quay trở lại sân bay sau khi cất cánh vào khoảng 11 giờ 30 phút giờ địa phương và rơi xuống khu vực gần đường cao tốc, khiến chính quyền phải phong tỏa tuyến đường này. Cảnh sát hạt Bath khẳng định nhà chức trách không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến khủng bố hay tội phạm trong vụ tai nạn. Trong khi đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA xác nhận chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng Pacific AA Rosebay P750, loại máy bay một động cơ được thiết kế và chế tạo tại New Zealand. Theo FAA, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ dẫn đầu cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Rin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchat, Kong Vittaya tiếp trong vai Bung Khao Pin,

0: Cô dâu của thần rắn, tập 11.
1: Nếu như chúng ta tìm được hung thủ đã giết chết Lanh, vậy thì em ấy không phải chết oan.
2: Dạ thầy ạ. Em Chuyện bằng chứng đó.
3: Ê Siêu, xin lỗi hai người, tôi có làm phiền hai người nói chuyện không?
1: À, tụi tôi đang nói một vấn đề rất quan trọng.
3: Tôi cũng có một vấn đề quan trọng muốn nói với AC.
1: À,
2: dạ thầy ơi, em xin phép đi trước nha.

0: Cô không nên nói chuyện bằng chứng của anh Bum Khao Bin cho tiến sĩ biết.
1: Tại sao lại không được?
0: Nếu cô chưa biết ai thực sự là hung thủ, cô không nên tin tưởng một ai hết.
1: Nếu chị Ari và John thì tôi có thể hiểu, nhưng thầy tôi chắc là không liên quan gì đâu.
0: Tôi cũng có thể hiểu được, cô luôn rất kính trọng thầy của cô. Nhưng lòng tốt và lòng tin là hai khái niệm rất khác nhau. Người được người khác kính trọng không có nghĩa là họ sẽ mãi mãi là người tốt. Cô nên nhớ, anh Bum Khao Bin đã nói với cô, trước khi có bằng chứng thì không nên để cho ai biết chuyện này. Anh ấy cũng đã nói với tôi như vậy.
1: Vậy anh có tin tức của Nữ Phúc không?
0: Anh Bum Khao Bin đã bị John và Ari bắt giữ rồi.
1: Bắt giữ? Bắt giữ ở đâu? Bộ anh đang giận vì tôi hả?
0: Không có.
1: Nhưng thái độ của anh giống như không vừa ý tôi. Tôi để ý từ tối hôm qua rồi.
0: Chuyện anh Bum Khao Bin, có lẽ tôi không thể giúp được gì cho cô.
1: Nghĩa là anh biết bây giờ Nữ Phúc đang nguy hiểm đó, anh biết không? Chị Ari với John thì đã giết đàn em của thầy Khảm để bịt miệng rồi. Tôi cũng biết anh không thích Nữ Phúc cho lắm, nhưng làm ơn cứu ổng đi. Tôi van xin anh nha, anh đừng mặc kệ ổng như vậy mà. Anh nói tôi biết ổng ở đâu đi. Tôi sẽ nhờ cảnh sát, nhờ cảnh sát tìm ổng hoặc là tới đó cứu ổng nha. Tôi xin anh mà, tôi không biết Nữ Phúc đang ở đâu hết. Tôi rất muốn cứu ổng. Bây giờ tình hình ổng sao tôi cũng không biết nữa. Anh nói đi mà.

0: Thằng đó có nói thêm gì nữa không?
1: Không có nói gì. Nhưng John đã hack vô iCloud của cậu ta, phát hiện hình ảnh từ camera. Cậu ta đã lén lắp camera trong phòng tụi nhỏ. Giờ John đang xóa file ở trong máy với file trong iCloud hết rồi. Nhưng còn cái camera mà cậu ta lén lắp ở trung tâm y tế thì sao?
0: Tạm thời đừng làm gì cậu ta hết. Để đó tôi tự xử.

0: tiến sĩ.
1: Tình hình tụi nhỏ sao rồi?
0: Tình trạng dị ứng thuốc của tụi nhỏ đỡ hơn rồi. Bác sĩ E cũng mới ghé qua.
1: À, bác sĩ E đâu?
0: Bác sĩ E vừa mới về lại dinh thự tức thì.
1: Vấn đề là hồi sáng nay tôi để quên hồ sơ ở trong phòng nghỉ của tụi nhỏ. Tôi vô đó kiếm hồ sơ được không?
0: Mời ông.
1: Cảm ơn.

0: tiến sĩ có tìm thấy không?
1: À, tôi không tìm thấy.
0: Hồi nãy bác sĩ E cũng vô phòng này lấy ít đồ. Hay tiến sĩ thử hỏi bác sĩ E xem.

0: Em nghe thầy.
1: Ê, tôi đã biết được hai người John và Ari đang nhốt cậu Mum Khao Bin ở chỗ nào. Tôi đã báo cảnh sát và cũng đang chuẩn bị đi tới đó. Em có muốn đi chung không?
0: Dạ, em cũng đi nữa. Vậy để em tới khách sạn thầy rồi đi chung nha. Dạ. Xịt tha. Chắc chị không thể đi xem em múa tế lễ được rồi. Bây giờ thầy của chị đã biết anh Nội Phúc đang ở đâu rồi. Để chị cho em tới điện thờ thần trắng trước, rồi chị tới khách sạn gặp thầy luôn.
2: Dạ được.
0: Đi.
3: Đừng tới đó Isia.
0: Tôi định đi đâu làm sao mà anh biết
3: gấp
0: được.
3: Gấp gấp như vậy chỉ có một chuyện thôi. Chỗ cô sắp tới nguy hiểm lắm.
0: Vậy thì tôi càng phải mau tới cứu Nội Phúc.
3: Isia.
0: Ông là bạn tôi, ông bị như vậy là vì giúp tôi. Anh có thể mặc kệ được, nhưng tôi thì không làm được.
3: Nếu tôi là anh Pum Khao Bin, tôi nhất định không muốn cô mạo hiểm tính mạng để cứu tôi.
0: Nhưng lúc tôi điều trị bệnh cho bệnh nhân, dù ai có nói là không thể nào cứu được, nhưng nếu tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. Và dù anh có nói rằng tôi đi cũng không thể giúp được gì cho ổng, thì tôi vẫn đi.
3: Ê Sia, tôi xin cô đừng đi mà.
0: Hồi sáng tôi cũng cầu xin anh như vậy đó, mà anh có chịu giúp tôi đâu. Lần này tôi không thể làm theo ý anh được rồi. Buông ra. Buông. Buông. Buông. Buông. Đi xịt thang.

Nam mô, con xin chấp tay cúi lạy thần rắn Na Kha. Đức Ngài vô cùng dũng mãnh và nhân từ, chúng con xin cúi lạy Ngài, xin ơn trên bảo vệ chúng con. Bum Khao Bin Bông Krut Tharak.

0: đang ở nơi chốn nào, xin hãy phù hộ được an toàn trở về nhà.
1: Người dân đang cầu xin chủ nhân giúp đỡ cậu Bung Khao Bim trở về.
2: Hôm qua chúng ta đã dò xét rồi, nghiệp lần này của Bung Khao Bim nặng hơn những gì chúng ta nghĩ.

0: dân làng đã cầu xin thành tâm như vậy, chắc chắn chủ nhân sẽ phải mềm lòng.
1: Nếu anh ăn ta chay ra mặt giúp, sẽ là thời cơ của chúng ta.
2: Bây giờ cái dân làng và Isia đều muốn tìm cách cứu. Tất cả mọi người không muốn đầu hàng số phận.
3: Chủ nhân, khoan đã. Tôi cũng biết rõ không thể ngăn cản chủ nhân được, nhưng tôi xin chủ nhân đừng quên, hình phạt của việc nhúng tay vào nghiệp quả của con người là phải tu tập tích đức tương đương tuổi thọ của tất cả bọn họ, và còn phải bị nhốt ở vương quốc ngầm, không được lên thế giới loài người 5 ngày 5 đêm. Chắc chắn tới lúc đó ngài A Đời chắc sẽ không ngồi yên đâu.
2: Nhưng nếu thần linh không giúp đỡ người tốt, thì người dân thành tâm thờ cúng thần linh để làm gì?
3: Chủ nhân ơi, chủ nhân,
4: thầy ơi, em tới rồi. Bây giờ đi luôn được chứ thầy?
5: Đi.

Cô quay về đi, tôi sẽ tới đó cứu anh Bum Khao Bin. Cô đi đón Sita rồi về dinh thự chờ tôi. Chúng ta đi được chưa?

0: Cậu cố tình tới đây cản đường tôi vì cậu không muốn tôi đưa Asia đi phải không?
1: Vậy tại sao ông nhất quyết muốn Asia đi cùng ông?
0: Cậu nghĩ một mình cậu mà có thể giúp bọn họ hả?
1: Nếu như ông nghĩ ông có thể làm gì bọn họ thì cứ thử xem.
0: Giết nó đi.

0: Điện thoại của cậu toàn hình bác sĩ Ê. Cậu có biết cậu thích cổ nhiều tới như vậy không?
1: Bác sĩ Ê sẽ không có cơ hội biết chuyện đó đâu. Bởi vì tiến sĩ vừa gửi tin nhắn tới kêu chúng ta giết cậu ta.

0: chỉ có phòng này bị cúp điện.
1: Là tiếng gì vậy?

0: cậu ta đâu.
1: Làm sao anh vô đó cứu tôi được?
2: Khoan, hãy hỏi gì hết. Mọi người đang rất lo lắng cho anh.

0: Chị ê ơi, chị đừng có lo. Hồi nãy em đã cầu xin thần rắn Naga phù hộ, anh Nụ Phúc chắc chắn sẽ an toàn mà.
1: Thần rắn Naga mà em nói có thể cứu Nụ Phúc thiệt hả?
0: Chắc chắn được. Mình vô phòng đi chị, vô thay đồ trước thì hơn.
2: Ê, Sê-tha.
0: Anh Nụ Phúc. Anh bị sao vậy?
1: Ôi, sao mà ông bị thương nặng dữ vậy? Anaki nè. Còn anh Anantachai đâu rồi?
3: Chủ nhân có công chuyện cần phải đi vài ngày, giờ chủ nhân đang chuẩn bị lên đường.
0: Anh Nụ Phúc ơi, tóm lại là chị Ari với anh John là người bắt anh có phải không?
2: Không chỉ có hai người đó đâu. Tiến sĩ là người đứng đằng sau toàn bộ chuyện này.

0: Cảnh sát đã tới chỗ anh Anantachai nói, nhưng không thấy xe của tiến sĩ đâu. Chỉ có nhánh cây rơi xuống chắn ngang đường thôi.
1: Thầy tiến sĩ là người đã dạy chị cách khám cho bệnh nhân, nhưng chị không thể hiểu nổi tại sao thầy lại muốn giết tụi nhỏ, còn giết bạn chị nữa, trong khi Lanh rất tin tưởng thầy ấy mà.
0: Có thể là liên quan tới chuyện mà ông đã từng làm vào 20 năm về trước. Tôi nghĩ chúng ta phải điều tra rốt cuộc 20 năm về trước đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ biết được nguyên nhân gì khiến một người tiến sĩ được mọi người yêu quý lại trở thành một kẻ giết người.

0: Nghe Anakin nói là anh chuẩn bị lên đường đi đâu đó.
1: Phải, nhưng tôi muốn nói chuyện với cô trước.

0: đau lòng, nhưng đừng tự đổ lỗi cho bản thân.
1: Hồi còn đi học, tôi có một người bạn đã cãi nhau với thầy. Tôi nói lanh vì bảo vệ thầy nên nghỉ chơi với người bạn đó. Ai cũng nói tôi và lanh được làm học trò cưng của thầy là cũng vì chuyện đó đó. Nhưng mà thì ra tôi đã luôn bênh vực kẻ xấu hả?
0: Việc cô làm chỉ là muốn bảo vệ niềm tin của mình thôi. Như vậy cũng tốt mà. Giờ cô đã biết rồi, vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ cô giải quyết.
1: Nhưng nếu không có thầy ấy, tôi cũng không biết tôi có thể làm được không nữa.
0: Tôi rất tin tưởng cô có thể làm được.
1: Cảm ơn anh nhiều. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Còn chuyện của Nỗ Phúc, tôi xin lỗi anh vì...
0: Không có gì đâu. Thần linh luôn phù hộ cho người tốt mà. Thời gian tôi không ở đây, cô nhớ tự chăm sóc tốt bản thân.
1: Mà anh phải đi mấy ngày lận? Anh cười gì?
0: Tôi rất vui vì cô quan tâm tới tôi. Năm ngày thôi, cô đừng quên lời tôi dặn, phải luôn giữ Long Kim Sĩ Điểu bên người. Tôi sẽ tranh thủ về sớm

0: Đang làm gì vậy?
1: Tôi chỉ muốn cô thấy tôi không còn giận cô nữa.
0: Bằng cách ôm cái bóng của tôi sao?
1: Hay là cô muốn tôi ôm cô?
0: À, không, không cần vậy đâu. Anh đi đường cẩn thận nha.
1: Chờ đã.

0: Em mau điều trị cho khỏe mới có thể bảo vệ được cô ấy.
1: Anh đã cứu mạng của tôi, nhưng không có nghĩa là anh có quyền xem thường tôi.
0: Tôi không hề xem thường anh. Tôi rất muốn anh bảo vệ cho Asia trong thời gian tôi không ở đây.
1: Ý anh là bảo vệ khỏi tiến sĩ Brida sao?
0: Tất cả mọi người. Có người nói với tôi rằng nếu yêu một người thì nhất định phải bảo vệ cho được người đó.

0: Mình phải làm gì tiếp đây tiến sĩ? Bây giờ Bung Cabin đã trốn thoát được, mọi người chắc chắn sẽ biết chuyện. Chúng ta tới đây để giết tụi nhỏ.
1: Bọn họ chỉ có nhân chứng, không có bằng chứng.
2: Sao lại không có bằng chứng? Chỉ là bây giờ bọn họ chưa biết thôi. Nếu bác sĩ ấy bắt đầu điều tra, chắc chắn họ sẽ biết chuyện mấy đứa nhỏ và rắn.
1: Chúng ta chỉ cần xử hết tụi nhỏ trước khi bọn họ điều tra ra chuyện của 20 năm trước.
0: Đó là xe gì vậy? Nhanh lên. Chết rồi.
2: Ôi.
0: Giờ phải làm sao đi John? Mình không thể đi tiếp được nữa.
1: Nè, ông là người địa phương, ông chắc chắn sẽ biết chúng tôi nên trốn ở đâu để cảnh sát không thể tìm ra.
2: Ông đừng có nghĩ tới chuyện làm càn. Nếu ông định dẫn bọn tôi tới chỗ cảnh sát, ông sẽ chết trước khi gặp cảnh sát nữa.
1: Đi xuống.
0: Mau
1: đi
0: lên.
1: Xuống đi.
2: Xuống đây. Tôi kêu ông qua đây.
3: Buông ra.
2: Đi. Buông ra.
1: Khoan khoan khoan khoan. Dừng lại. Thấy rồi. Báo cáo về trung tâm. Đã tìm thấy chiếc xe của nghi phạm. Xin thêm chi diện. Địa điểm: trong khu rừng ở cuối làng Phanomnakha. Hết.

0: Chủ nhân ơi, mới sáng sớm mà lũ dơi đã ra khỏi hang, nghĩ là có thể xảy ra chuyện không hay. Không lẽ thời gian chủ nhân không ở đây sẽ xảy ra chuyện gì sao?
1: Trong thời gian ta đi nhận tội ở Dương Quốc Ngầm, chắc chắn anh Nechat sẽ xuất hồn để đi tìm Aesir lấy lại viên ngọc trắng.
0: Không lẽ những điều báo xấu này là có liên quan tới ngày Adechat? Bởi vì đêm cuối cùng mà chủ nhân bị phạt sẽ là đêm trăng tròn, lúc đó sức mạnh thần rắn sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất.
1: Ta sẽ đưa Sổ Quanh Ni đi theo chung luôn. Ít ra thì Adechat sẽ không có người đứng sau giúp đỡ.
0: Dạ.
2: Chủ nhân, chủ nhân, bài giấy đó là...
1: A Khi sẽ xử lý chuyện ở đây. Cô đã sẵn sàng chưa?
2: Dạ. Yeah.

0: Bay đi, bay đi.
1: Bay đi, bay đi.
0: Bay đi.
1: Bay đi.
2: Bay đi, bay đi.
1: Sao
2: đi
1: vậy?
2: Bay đi,
0: bay đi.
1: Bay đi,
0: bay đi.
1: Bay đi,
0: bay đi.
1: Bay đi, bay đi.
0: Bay đi, bay đi.
1: Bay đi.
0: Ủa trời ơi, sao hiểu quá trời ơi.
3: Là dơi sao? Bình thường dơi chỉ bay ra ngoài vào buổi tối mà. Hôm nay sao lại bay ra vào buổi sáng chứ?
0: Để đây!
4: À, anh ơi, anh ơi.
0: Hả?
4: Mọi người đang định làm gì vậy?
0: Thì gõ đuổi tà ma thôi. Dơi bay ra ngoài ban ngày, ông bà xưa nói sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra. Đi, mẹ. Mẹ gõ đi, thiệt tình nè. Gõ đi, có mạnh lên.
4: Nè Nữ Phúc, bầy dơi bay ra ngoài sẽ gây ra chuyện xui rủi thật sao?
3: Dân làng ở đây tin là vậy. Nhưng nếu

0: cho tôi vô.
1: Thôi đỡ.
2: Nghe. Mọi người đừng có đưa tụi nhỏ về bây giờ được không? Chúng ta chờ nói chuyện với bác sĩ E trước đi.
3: Đúng đó. Bây giờ bệnh tình của tụi nhỏ vẫn chưa có hết. Nếu mọi người đưa tụi nhỏ về có thể tình hình sẽ nặng hơn trước nữa đó.
4: Will, cô cũng là con cháu làng Phanomnaka. Sao cô có thể để đám bác sĩ này lừa gạt dân làng tụi tôi chứ? Nếu như đám bác sĩ này hại chết em của cô cũng không tội nghiệp thằng nhỏ luôn hả?
3: Tôi không biết chuyện gì hết. Tôi cũng bị họ lừa giống như mọi người mà. Cô đừng có nói dối nữa. Mấy người đi chung chắc chắn là đồng bọn.
5: Đúng rồi.
3: Mấy người bình tĩnh đi.
5: Cô đừng có nói dối.
3: Thôi.
6: Mấy người làm ơn phân biệt đúng sai giùm cái có được không? Bác sĩ Prida với mấy người đó ác không có nghĩa là ai cũng ác hết giống như vậy. Còn tôi không biết chuyện.
4: Phil rất kiết bà với Juanus. Vậy mà bà còn bên giật cho nó nữa.
6: Vì nó là con của tôi phải làm sao chứ? Dù nó có ghét tôi đi nữa thì nó cũng là con tôi. Và tôi cũng tin rằng con tôi không bao giờ làm những chuyện xấu xa đó đâu.
3: Bà muốn tin sao là chuyện của bà, nhưng mà tụi tôi không có tin. Bà tránh ra đi.
5: Phải à?
1: Trả con tôi đây.
3: Thôi.
1: Mẹ,
3: trả
5: con tôi đây.
3: Mẹ, con có sao không?
5: Mẹ,
3: con
5: đi về với bà. Đi.
3: Bác sĩ.
7: Dạ.
3: Dân làng biết chuyện của tiến sĩ nên kéo nhau tới đòi đưa tụi nhỏ về.
7: Mọi người nghe tôi nói trước đi. Dừng lại và nghe tôi nói một chút. Mọi người nghe tôi nói. Hiện tại tụi nhỏ đang trong quá trình điều trị, không thể đưa về nhà được.
8: Dạ đúng. Tình hình tụi nhỏ đang tiến triển tốt hơn. Bà con để bác sĩ điều trị tiếp đi.
3: Không có được đâu. Tụi tôi bị lừa gạt nhiều lần lắm rồi. Nào là thầy Khảm nè, rồi tới mấy người nữa.
2: Nè, đừng có nói như vậy chứ. Bác sĩ Asia không phải đồng bọn của đám người tiến sĩ Rida đâu. Nghe cổ nói một chút đi.
9: Dạ phải. Với lại giờ chị E đang tìm chứng cứ buộc tội bọn người phe tiến sĩ, và còn tìm cách chữa trị cho tụi nhỏ nữa.
4: Không cần dài dòng nữa, tránh ra.
2: Bình tĩnh, im lặng đi. Bà con nghe bé gái này nói trước đi.
9: Bác sĩ E thật sự không phải đồng bọn của bọn người xấu.
8: Vậy hả? Thế không? Giờ sao đây?
9: Đúng. Hả? Anh Rắn nói là bác sĩ E đáng tin.
4: Anh Rắn nói gì?
9: Bác sĩ E thật sự rất muốn giúp tụi con. Để tụi con được chị E điều trị tiếp đi.
7: Dạ.
8: Có phải con dạ, không muốn vậy hả?
7: Sao?
4: Nhưng mà mấy người kia có thể sẽ quay lại hại tụi con nữa đó.
8: Đúng rồi. Anh nói rất đúng. Cho nên chúng ta càng không nên tách tụi nhỏ ra. Rất khó chăm sóc hết được. Cứ để tụi nhỏ ở lại đây đi. Có cảnh sát với lại bác sĩ chăm sóc. Như vậy tụi nhỏ sẽ an toàn hơn.
3: Nhưng tôi vẫn thấy không thể tin tưởng được. Người nào là đồng bọn với nhau sao mình biết?
7: Nếu nói như vậy mọi người muốn con làm gì thì mọi người mới tin con.
4: Vậy bác sĩ có dám đứng trước mặt thần Rắn Nakha thề không?
6: Dám không?
3: Dám không?
8: Dám không?

0: Hồi sáng này nè, lũ dơi kéo nhau bay ra khỏi hang. Chắc là lại sắp có chuyện xui gì đó xảy ra.
1: Mọi người cũng đừng có lo lắng quá. Nếu có chuyện gì xảy ra thiệt, thằng rắn Na Kha sẽ giúp chúng ta mà.
2: Ê, thằng rắn Na Kha là điểm tựa cuối cùng của bà con dân làng. Mọi người thật sự không biết phải dựa dẫm vào ai khác nữa, nên mới muốn bà tới thề trước mặt của thần rắn.
3: Đồng ý đi chị, coi như chị làm gì tụi nhỏ.
4: Chị không muốn làm giống kiểu thầy Khảm, chắp tay lại nhưng mà lòng không thành tâm. Chị không làm được.
5: Bác sĩ sẵn sàng rồi. Đi.
4: Ngồi đây hả? Bà ơi, làm sao chúng ta biết được rằng thần rắn Na Kha đã nghe được lời khấn nguyện của con hay chưa?
0: Thì bác sĩ phải thành tâm với thần rắn, khấn nguyện với ngài. Nếu như thần rắn nghe được, ngài sẽ gửi tín hiệu nào đó tới cho bác sĩ biết.
1: Bắt đầu được rồi.

Tôi... Esi Thana Bun Bun. Hôm nay tôi xin thề trước mặt thần rắn Nakha. Tôi chưa từng có ý xấu với tụi nhỏ. Tôi thực sự mong muốn điều trị cho tụi nhỏ được hết bệnh. Nếu tôi có ý tốt, làm việc thiện, xin hãy cho tôi hoàn thành ý nguyện này. Còn nếu tôi có ác ý hoặc làm trái với lời thề, thì thần rắn có thể trừng phạt tôi. Nếu như thần rắn nghe được lời khấn nguyện này của tôi, xin ngài gửi tín hiệu cho mọi người ở đây biết.

0: cẩn thận. Sao vậy?
1: Chị em có chuyện gì vậy?
0: Bà sao vậy? Ê, sao vậy
1: chị?
0: Sao? Hả?
1: Sao vậy chị?
0: Ê à, bà sao vậy?
2: Có con nhện hai người không nhìn thấy hả?
1: Dạ nó đâu?
0: Ở đâu?
1: Nó đâu vậy?
0: Ê, ê, coi chừng đứt sợi dây đó. Ê, ê, ê à,
1: chị
0: ê à, khoan đã, khoan đã.
1: Chị ê,
0: coi chừng đứt bây giờ.
1: Chị ê, ê à,
0: sắp đứt rồi kìa.
1: Chị ê, ê, dừng lại.
0: Con nhện đâu?
1: Em có thấy nhện nào đâu.
2: Hai người không thấy hả? Không nhìn thấy thiệt hả?
0: Có thấy gì đâu. Tụi mình mau đi thôi. Hả? Đi.

0: Là người đưa sư thầy tới bảo vệ cho Asia đúng không?
1: Tôi chỉ làm theo lệnh của chủ nhân.
2: Anichat, trước khi làm gì phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu linh hồn cậu bị sức mạnh của Long Kim Sĩ Điểu làm hại, thể xác của cậu cũng sẽ bị thương theo đó.
0: Dù ông có ra sức bảo vệ cho Asia tới cỡ nào, tôi cũng sẽ lấy lại viên ngọc rắn từ người cổ bằng mọi giá.

0: Sư thầy muốn cố trụ với điện thờ vì muốn bảo vệ cho phu nhân Asia phải không?
1: Phải. Nhưng con cũng không nên khinh suất bất cẩn. Vì đêm trăng tròn, sức mạnh của Anetrat sẽ hơn bình thường. Con nên mau chóng đi giúp cô gái đó theo lệnh của Anantachai. Như vậy sẽ giúp cổ được rời khỏi đây sớm hơn.
0: Dạ được, sư thầy.

0: tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay Vân nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một chương trình thật vui, bởi vì Vân đã nghĩa vào bên trong hậu trường và biết rằng khách mời của mình là ai rồi, cho nên mình sẽ không làm mất thời gian của quý vị khán giả. Và Vân muốn dành trọn thời gian để giới thiệu những khách mời của ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng chào đón hai thành viên của đội nhà, đó chính là diễn viên Anh Đức. Và hãy cùng tiếp tục chào đón diễn viên Lê Lộc.
1: Chào anh chị.
0: Và chúng ta sẽ cùng chào đón khách mời đầu tiên của ngày hôm nay, ca sĩ, diễn viên Tim. Chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ, diễn viên Băng Di. Hôm nay rất là vui vì các bạn đến với Sức Sống Thanh Xuân. Chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề, để rồi sau đó sẽ đưa ra luận điểm của mình, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một phần game rất là thú vị. Bây giờ thì xin mời các khách mời cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với tình huống ngay sau đây để biết chủ đề của ngày hôm nay là gì nhé.
2: Đủ rồi, hai người có thấy không? Mệt thì không, nhưng mỏi mắt thì có. Vậy thôi xả đi đừng gồng. Tôi không hiểu làm sao á, bạn bè với nhau á mà hai người lúc nào gặp á cũng như chó với mèo.
3: Mà nói gì kỳ vậy?
2: Cái gì kỳ gì rồi?
3: Mà nói vậy rồi ai chó ai mèo?
2: Nè, thì tất nhiên là tôi là mèo rồi.
3: Thì tất nhiên tôi là chó thôi.
2: Ê! Ừ, mở miệng nói nghe.
3: Bà đừng có hỏi để tôi liệu bây giờ.
2: Bà đó đi kiếm người yêu đi, để bớt rảnh rỗi đi rồi bớt gây sự với ổng. Còn ông á cũng đi kiếm người yêu đi, để bớt sân si với tụi tôi.
4: Ngu sao kiếm?
3: Kiếm gì cho ngu?

0: từng tuổi này rồi, hai người lúc nào cũng cứng đầu ngoan cố trơn hết á.
1: Bà nói làm như tụi tôi già lắm vậy đó. Tuổi này là tuổi nào? Trời ơi, tôi còn trẻ đẹp phơi phới vậy, mắc chi mà dính tới tình yêu rồi hả, mắc con xiềng xích làm nô lệ của tình yêu.
2: Ý bà nói đàn ông tụi tôi là xiềng xích của những người phụ nữ như bà đó hả?
1: Chứ gì nữa.
2: Nè nè, tôi nói với bà biết, tụi tôi cũng không muốn yêu để ràng bà như mấy người á, ràng buộc tụi tôi, ràng buộc trong tâm hồn tụi tôi đây nè.
0: Ê thôi nè nè, bớt đi nghe chưa. Nè bây giờ tôi ví dụ cho bà với ông coi nè nha. À, lúc mà bà đi ăn uống nè, đi du lịch nè, đi xem phim nè, bà thấy người ta có cặp có đôi đi, rồi người ta chia sẻ, người ta chăm sóc với nhau đủ thứ mọi chuyện hết á, bà có thấy lẻ loi không? À, còn ông á, tới từng tuổi này rồi sao không biết nhìn những người đồng nghiệp, những người bạn bè bên cạnh ha, người ta có những người phụ nữ kế bên để chăm sóc, để nâng khăn sửa túi. Ông nhìn bạn bè có những cái điều đó, ông có thấy chạnh lòng không? Rồi nữa nè, tối trở về nhà có một mình, hai người có cảm thấy cô đơn không?
1: Gì cô đơn gì đâu, có bà mà.
0: Ê gì có tôi.
2: Đúng rồi, có bà mà, có gì buồn phiền kiếm bà ra nói chuyện chơi là được rồi.
0: Thôi nha, không có đâu nha, tôi còn phải lo chăm sóc cho người yêu của tôi nữa.
1: Trời ơi, cái đồ háo sắc bỏ bạn.
2: Thấy tình huynh nghĩa, cái đồ phụ bạc.
0: Trời ơi, gì kỳ vậy? Vậy sao hai người mới tự đi kiếm người yêu đi, để có người yêu chia sẻ chăm sóc cho đỡ buồn.
1: Trời ơi, kiếm chi cho nó mệt. Yêu mà phải lệ thuộc ràng buộc á thì tôi thà cô đơn mà hơn.
2: Đúng rồi á, yêu á tôi bị ràng buộc á, thôi thà tôi độc thân vậy mà vui.
0: Hai người nói vậy chứ không biết trong lòng có vui thiệt không.
2: Vui chứ.
3: Đó chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nói đến trong ngày hôm nay. Và chủ đề của chương trình sẽ là: độc thân vui tính có phải là hạnh phúc hay không?
4: Câu hỏi này là em nghĩ là nó dành thẳng cho một người luôn rồi. Hai người
5: chưa chắc à.
6: Sao em nói gì?
5: Trong đây chưa chắc ai độc thân à.
4: Những câu nói đầy ẩn ý.
5: Nhưng mà dù sao cũng ngại ghê á. Tại vì ví dụ mình nói về cái chuyện mà cái người đó không có xuất hiện ở đây á, thì nó mạnh miệng á. Còn mình nói về cái gì mà mình biết người thật việc thật, người ta ở ngay đây á, cái mình nói mình ngại ghê lắm.
4: Ghê lắm.
5: Bây giờ hỏi một câu thôi, rồi sau đó mình sẽ cùng đến với những phần chính. Ở đây ai đang độc thân vui tính vậy?
4: Ai dám giơ tay?
5: Ủa Lộc là không giơ tay luôn hả?
4: Cũng có.
5: Rồi có hai người đàn ông, và họ đã cho chúng ta biết rằng là họ đang ở trong trạng thái độc thân vui tính. Và chế độ mở này thì cũng đang sẵn sàng chào đón bất kỳ một ai đến với cuộc đời của họ. Nên các cô gái khán giả nữ của chương trình đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Theo các bạn, độc thân là hạnh phúc vì mình được toàn quyền quyết định mọi thứ theo ý mình, đúng hay sai? Hết.
0: Ren.
7: Ủa, ren hay là giơ tay?
6: Một là ren, hai là ai muốn dính vào mình.
7: Mình muốn trả lời trước trong lòng được không?
6: Được. Cái chuyện trả lời đúng hay sai đây không có quan trọng.
7: Bây giờ hai bên cùng lúc rồi kìa, ai nói
5: thôi. Team đã nói vậy thì hãy để cho team nói trước nha.
0: Dạ rồi.
6: Thôi vậy cho team nói trước đi.
7: Ủa vậy hả?
6: Ở đây cứ ai trước sau không quan
7: okay.
6: trọng.
7: Ok rồi, nghe nha. Nghe một người từng trải nói nha. Theo quan niệm của team á thì nếu mà mình được hạnh phúc nó có nhiều cái ý nghĩa lắm, nhưng mà thật sự mà nói thì không hạnh phúc đâu. Nếu mà độc thân và được quyết định mọi thứ không hạnh phúc đâu. Cái khoảng thời gian mà mình có người bên cạnh hay độc thân mình nó cũng trải qua hết rồi. Nên là thực ra khi mà độc thân á, thời gian đầu rất là vui, nhưng mà thời gian sau á, khi mà mình muốn quyết định cái gì đó, mình muốn tìm một người để mà cản mình lại, để mà mình cùng mâu thuẫn, mình cùng tranh cãi với người đó, cũng mình không có, mình cũng thấy là thiếu đi cái sự thú vị.
6: Đức cũng cùng quan điểm với team luôn á.
4: Theo em là nó không hạnh phúc. Em nghĩ là bản thân mỗi người á, là người ta khi tìm một cái câu trả lời cho cái câu hỏi nào đó thì bản thân trong lòng, tận trong lòng họ đã có câu trả lời của họ rồi. Họ chỉ đang tìm một người nào đó để mà củng cố cho cái niềm tin đó của họ để họ quyết định thôi. Chứ thật lòng là tất cả câu hỏi của chúng ta là bản thân chúng ta biết chúng ta nên làm cái gì rồi.
6: Bằng gì đang nói ở cái khía cạnh là mình được toàn quyền quyết định mọi thứ là mình cảm thấy hạnh phúc, mình bỏ qua cái chuyện độc thân và không độc thân luôn.
7: Nhưng mà đâu phải ai cũng vậy đâu. Thực ra những người phụ nữ như bạn Di rất là ít, ai cũng cần một cái sự gọi là củng cố, hay là một cái người đã ủng hộ mình hay là như thế nào á thì mình mới dám làm. Hoặc là thực sự là thấy rất là nhiều người phụ nữ là phụ thuộc vào người yêu, vợ chồng của mình.
5: Nhưng mà đối với đàn ông thì sao? Thường thì các anh luôn luôn thích như vậy, thích là mình có cái quyền quyết định. Nhưng mà đôi khi có người yêu hoặc là có vợ thì nhiều khi cái quyết định của các anh nó cũng bị dao động, hoặc là thậm chí là bị quyết định thay bởi người bạn đời hoặc là người yêu của mình. Nhưng đến khi mình được cái điều đó rồi thì lý do tại sao mình lại không thích nữa, nó có phải mâu thuẫn quá không?
7: Thật ra là mâu thuẫn lớn nhất của team á là ngay cả với người cũ của mình á, mình có hỏi người ta cái ý kiến gì chăng nữa thì mình cũng là người quyết định. Người ta cảm thấy người ta cái ý kiến của người ta không có được tôn trọng á, nên là thật ra đàn ông á thì cần một người phụ nữ để mà yêu, và một người đó phải là một người bạn tri kỷ và chia sẻ được những điều đó. Người phụ nữ không ngoan không phải là người phụ nữ thể hiện cái cá tính của mình quá lớn trước mặt người yêu của mình, có thể nép mình lại trong lúc đó thôi, nhưng mà sau đó thì khôn ngoan thì mình có thể làm cho dịu đi cái điều đó. Còn nếu mà cương lúc đó thì người đàn ông sẽ thấy là không cần và tự quyết định. Nên là theo team thấy thì dù người đàn ông có như thế nào thì cũng nên cần một người ở bên cạnh để mà chia sẻ.
5: Vâng, nó hiểu cái ý của team, không biết là các bạn có kịp lắng nghe hay không, mà mọi người có hiểu hết được không?
7: Nó phức tạp
5: nó
7: lắm các bạn.
5: Mâu thuẫn nó
7: thực sự nó phức tạp lắm.
8: Đó, mình, nó đó,
7: nó vòng vòng vòng vòng vòng vòng,
5: nhưng mà là cái gì đàn ông đó, vẫn rất là luôn cần một người phụ nữ ở bên cạnh để giúp anh ấy đưa ra những cái quyết định.
8: Đó.
7: Thật ra thì cuối cùng đàn ông thì cũng là một đứa con nít lớn tuổi thôi.
5: Yeah. Nếu như mà lúc nào người phụ nữ cũng thể hiện cái cá tính và quyết định thay thì anh ấy lại không muốn điều đó.
7: Đúng rồi.
8: Đó.
4: Tùy tính cách, tùy hoàn cảnh và tùy vào cái mối quan hệ của những cái cặp đôi đó như thế nào. Em nói đơn giản như em với bạn trai em đi, em này em nói thiệt luôn là em thì rất là cứng, còn ảnh thì nhiều khi ảnh hơi
5: mềm mỏng một xíu.
4: Hồi đó sao? Thì gần đây em nói thật là tụi em cũng có tranh luận, thì em cũng nêu ra cái quan điểm của em, thì em cũng hơi gay gắt hơn bình thường. Lúc đó thì em cũng giận, em nói là thôi nếu vậy á anh đừng có quen một người giống như em nữa, tại vì em rất là cứng, em không có giống như người khác, thì nếu mà anh không thoải mái với cái tính cách này thì anh có thể tìm một người khác. Nhưng mà lúc đó bạn trai em lại nói câu là anh cần những người giống như em á.
7: Ừ, đúng rồi,
4: cái đó là tùy vô mỗi người. Ví dụ tùy như có anh Tim, anh Tim sẽ không thích như vậy, nhưng mà bạn trai của em lại cần một người cứng hơn để mà có thể bù đắp
5: bằng
4: cho
5: lại.
4: Cân
7: không
4: bằng
7: bây giờ anh là thích vậy rồi.
8: Bây giờ anh cần rồi.
7: Tại vì thực sự là mình mệt mỏi về cái việc mà mình cứ phải chỉ cho người ta, nên mình cần một người chỉ cho mình. Và đôi khi mình cần trẻ con lại thì mình không có.
5: Lê Lộc, em muốn nói
9: em
5: gì?
9: Em rối quá chị.
5: Em biết tại sao không? Tại vì với một người đàn ông
7: với em quá không?
5: Một cái người đàn ông mà người ta đã có những trải nghiệm á thì cái suy nghĩ của người ta rất là đa tầng. Không thể bắt người ta trả lời trong một cái đáp án chỉ đúng hoặc sai là nó rất là khó. Nói chung đúng là rồi. Chúng ta đều yêu thích cái việc chủ động, yeah. Và cũng sung sướng với việc mình được quyết định mọi việc. Nhưng mà riêng ở cái câu đầu tiên này thì Vân hơi nghiêng về phía của anh Đức và Tim hơn. Vì Vân cho rằng là đến một cái độ tuổi nào đó, con người ta rất là cần có một người ở bên cạnh. Nhiều khi chỉ để gây lộn hoặc là để nói ra quan điểm của mình, nhưng người ta vẫn cần. Còn hơn là chỉ có một mình và tự xoay chuyển với tất cả các quyết định do chính mình. Chúng ta sẽ khép lại câu hỏi đầu tiên ở đây.
8: Nãy giờ hai người độc thân chưa được nói gì luôn.
5: Được rồi. Các bạn sẽ có cơ hội được nói trong những cái câu hỏi tiếp theo. Chúng ta có tới 3 câu và thêm một cái phần chia sẻ quan điểm cá nhân nữa mà. Còn bây giờ huy hiệu đầu tiên này xin được gửi cho hai người đàn ông của chúng ta. Chị, bây giờ em hiểu là đôi khi đàn ông cũng cần được sự nũng nịu đúng không?
7: Đàn ông với phụ nữ đều có những cái nhu cầu hết. Phụ nữ thì có nhu cầu gì? Được quan tâm, được chăm sóc. Còn đàn ông thì có nhu cầu gì? Được tôn trọng, được hỏi ý kiến. Tại vì thật ra em có thể ra ngoài em là một người số 1, nhưng mà về nhà em phải là người số 2 sau chồng mình. Còn nếu như em là nữ quyền, em muốn chống lại điều đó thì em sẽ mất đi cái gọi là quyền được chăm sóc, quyền được bảo vệ nũng nịu của mình. Đơn giản vậy thôi.
8: Hiểu chưa?
5: Nãy giờ em đâu có phản đối đâu, em rất là đồng ý với anh. Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ hai, các bạn tập trung nha. Càng độc thân lâu càng nhận ra ta không cần ai, đúng hay sai?
8: Sai, trả lời luôn sai.
4: Trời ơi, anh ồn quá, em giơ tay rất là lực.
8: Không, càng độc thân lâu thì càng cần ai bên cạnh chứ không phải là không cần ai.
4: Rồi, biết rồi. Còn Băng Nhi với Lê Lộc thì sao? Em nghĩ sai chị, không có ai mà muốn sống một mình cả. Và những cái câu nói là tôi sống như vậy, tôi không cần ai, tôi tự lo được cho mình, tôi không có phải bi lụy ai. Nghĩ đó là những cái câu nói chống chế thôi á. Chứ thật ra trong lòng mỗi người á, khi mà họ xong một cái ngày họ về tới nhà, họ nằm một mình trong nhà, họ làm tất cả mọi thứ một mình, sẽ có cái sự tủi thân ở trong cái lòng của họ. Đương nhiên là lúc nào cũng phải cần một người ở bên cạnh hết á. Như bản thân em là em lúc nào cũng phải cần một người ở bên cạnh, em không sống cô đơn được.
7: Nhấn mạnh 2-3 lần luôn rồi đó.
4: Chia tay thì mình có quyền mình đi tìm hiểu những người khác, em không nói là em quen người khác liền.
7: Đúng
4: nhưng
7: rồi.
4: Mà em sẽ cho cái mọi người cơ hội tìm hiểu.
5: Anh Đức
8: hả?
5: Sau cái câu tuyên bố là càng độc thân lâu á thì càng nhận ra là mình không cần đến ai là sai.
8: Sai.
5: Thì Đức hãy phân tích điều đó đi nào.
8: Với bản thân mình thấy là sai.

0: ai rõ ràng rồi. Anh Đức hiện tại đang sống một mình. Có những lúc mình về đêm mình không có ai để mình tâm sự nói chuyện. Sáng thức dậy mình cũng không có một ai bên cạnh để mà mình tâm sự hoặc là chia sẻ cái công việc của ngày hôm đó cũng như là cái chuyện hôm qua như thế nào. Đó là một cái cảm giác cô đơn và anh Đức ghét cô đơn lắm.
1: Có một cái câu nói là 21 ngày sẽ tạo nên một thói quen. Nếu mà mình làm cái gì 21 ngày liên tục tới cái ngày 22, nếu mà mình không làm điều đó mình sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thì cái chuyện mà mình ở một mình cũng vậy. Khi mà mình ở một mình một thời gian đủ lâu rồi á thì mình sẽ chấp nhận cái đó. Tại vì bản chất của con người luôn luôn thích nghi với cái môi trường của mình đang sống và luôn luôn làm mọi cách để mà mình thích ứng với nó. Thì cô đơn cũng là một kiểu như vậy. Họ đang thích ứng với cái sự cô đơn chứ họ thật sự họ không có thích cô đơn.
2: Thật ra thì có một số người á, họ có một cái cá tính là tự yêu bản thân mình. Thì cô đã xém bị như vậy. Mình có những cái khoảng thời gian mình yêu á, xong mình chia tay, xong mình yêu mình chia tay. Thì mình nghiệm ra được mỗi lần mình yêu á thì mình làm cái gì sáng tạo, tại vì mình là nghệ sĩ á, mình làm điều không tốt hết. Hay là mình đều bị an toàn trong cái mức độ gì đó, nhưng mà khi mà mình cảm giác một mình á, tự nhiên mình thăng hoa, rồi mình cảm thấy mình rất là thích, như không có ai nắm tay mình, hãy bỏ tay vô túi quần và kêu hạnh bước đi. Tức là nó là chưa chắc gì là có người khác là hạnh phúc.
0: Như vậy thì chắc chắn tôi từ nay tôi sẽ không mặc cái quần nào có túi.
2: Giống như là Tim đã từng nói chuyện với một người yêu cũ mà bạn đó là kiến trúc sư. Mà khi mà mình mới vừa chia tay ly hôn thì bạn nó cũng mới vừa ly hôn, hai trái tim cô đơn gặp nhau, thì bạn nói với mình là chưa chắc gì ở bên nhau vợ chồng là hạnh phúc đâu. Và mình nhớ lại chuyện của mình ngày xưa cũng vậy, lúc mà mình còn nhỏ cũng vậy, chưa chắc gì ba mẹ mình bên cạnh là vui.
0: Hiểu rồi, mình có nghĩa là Tim nói là đôi khi vẫn có một số người họ vô tình họ bị rơi vào cái cảm giác là mình cảm thấy một mình sẽ sung sướng.
2: Ra là nó lương lửng đi. Tim là không có hoàn toàn là đứng về hướng nào.
3: Chị rất là nghiêm túc lắng nghe những lời chia sẻ của Tim và chị nghĩ chị hiểu được cảm giác là đôi khi mình cũng rất là cần sự cô đơn hay không?
2: Đúng
3: một
2: rồi.
3: Khoảnh khắc nào đó khi cuộc sống của mình quá bộn bề, nhiều lo toan, nhiều áp lực và không phải tất cả những điều mình cảm được hay mình nghĩ được mình đều có thể nói ra hết được, ngay cả đối với người bạn đời. Và thường điều này nó sẽ xảy ra đối với những người làm những cái công việc đặc thù, ví dụ như những người nghệ sĩ, vì cái trái tim của mình nó có quá nhiều cái mức rung động về mặt cảm xúc.
0: Đức cũng đã rơi vào trường hợp như thế rồi, đôi khi mình muốn mình một mình.
2: Đức thì rơi là nhiều rồi.
0: Cái đó là cái suy nghĩ của chúng ta, nhưng anh Đức nghĩ là cái điều đó không nên kéo dài quá lâu.
3: Đúng rồi.
0: Sẽ bị chai lì cảm xúc.
3: Mọi người đang nói cái gì rất mơ hồ.
4: Tại vì đây nè, mình lý giải cho cái chuyện là cô đơn nó không phải là cái điều tận cùng. Thật sự là chúng ta đôi khi vẫn cần sự cô đơn.
3: Chính
4: nhưng
3: xác.
4: Nó ở cái mức độ như thế nào, thời gian nó ra sao thì chúng ta phải có cái sự tính toán. Tại vì nhiều khi mình cứ cô đơn như một thói quen, như một sở thích, như một đam mê thì cũng có thể dẫn tới cái ngày là mình không cần ai nữa và mình chỉ yêu có chính bản thân mình thôi. Lê Lộc, đã đến lúc dành cho em. Em phải chốt cái câu nào để cái huy hiệu này về đội em nha.
3: Chà, nhiều khi cô đơn lâu quá, bước vào mối quan hệ nào đó thì mình lại sợ và mình không biết cách bắt đầu từ đâu.
4: Nói nghe nè, vô thẳng vấn đề thôi.
3: Dạ.
4: Nếu mà cô đơn lâu quá thì có thể khiến cho người ta cảm thấy không cần một ai nữa và người ta yêu luôn cái sự cô đơn của mình, là đúng hay sai?
3: Sai.
4: Là giống suy nghĩ của anh Đức đúng không?
3: Dạ.
4: Băng Di, là em đồng ý hoàn toàn đúng không?
1: Em đồng ý với em.
4: Cả hai bên đều chọn vế là sai, nhưng bên kia người ta đa tầng hơn, người ta sâu sắc hơn, làm sao tôi trao cho bên này được?
2: Nhưng mà người ta còn cho nhiều cái sự lựa chọn.
0: Đúng.
4: Thì làm sao mà tôi trao cho bên này được? Không có làm được cái gì hết. Bây giờ tập trung sức
0: ở đây nè em.
4: Đây là đội hiệu dành cho Tim.
1: Sao nó không dám được em đánh hai bên gì nè?
2: Không phải, tại vì anh còn một cái nữa em. Anh phải để ba cái
1: luôn. Ôi vậy hả? Anh hãy cố gắng đi.
4: Cái chủ đề này tưởng như dễ nhưng lại không hề dễ để mà nói một chút nào. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba sau một vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quay trở lại cùng với Sức Sống Thanh Xuân và hãy cùng đến với câu hỏi thứ ba. Theo các bạn, sống độc thân, nam hay nữ sẽ thiệt thòi hơn? Hết.
5: Em nghĩ là nữ sẽ thiệt thòi hơn.
1: Em cũng nghĩ là nữ sẽ thiệt thòi hơn.
2: Chấp nhận, nữ thiệt thòi hơn.
0: Nữ rõ thiệt thòi hơn.
4: Nam cũng có những thiệt thòi nhất định mà.
2: Bốn người của mình đều chọn nữ hết đúng không? Nhưng mà thật ra khi mà nữ á, lúc mà thời trẻ bây giờ nè, sẽ thấy nam với nữ đều thiệt thòi hết nếu mà độc thân lâu quá. Ha. Còn nếu mà lâu dài á, tuổi già ập đến á thì thấy nữ thiệt thòi hơn rất nhiều. Những người xung quanh mình á, mình để ý mình rất là hay quan sát, nhưng mà thấy là những người đàn ông á, khi mà lớn tuổi mà một mình độc thân không có gia đình á, còn có thể như là đi tập thể dục, đi nhậu, đi rất là nhiều thứ họ tự tạo cho họ. Còn nữ á, thì họ rút rò vào một góc, và họ chăm sóc những cái người cháu của xung quanh bà con, và họ tìm cho họ những cái góc riêng. Đôi khi

0: Y là im lặng, mình để ý những cái người dì của mình á, khi mà không có gia đình. Và thậm chí là cả mẹ của mình cũng vậy. Đang một mình thì mình cảm thấy là mẹ tìm những cái niềm vui khác được cùng với lại người thân, bà con của mình, chứ không phải là những người đàn ông.
1: Ở một khía cạnh nào đó thì Vân nghĩ là nam cũng có những thiệt thòi nhất định, dù trẻ hay là lớn tuổi.
2: Đúng.
1: Ví dụ trẻ trung còn nhiều cái niềm vui á, mà bây giờ đi đâu cũng một mình cũng chán chứ. Đâu phải lúc nào cũng thích đi nhậu đúng không Tim?
0: Đúng rồi.
1: Đàn ông cũng nhiều khi cũng đâu có phải là chỉ có những cuộc vui bên bàn nhậu. Hoặc là nhu cầu về chăm sóc, có một người yêu hay có một người vợ thì ít nhất là cơm nước hay là những cái chăm sóc cá nhân, chuẩn bị quần áo, dọn dẹp nhà cửa thì luôn có bàn tay phụ nữ thì nó vẫn đỡ hơn là một người đàn ông. Và nhiều khi đàn ông mà họ không có người bên cạnh chăm sóc á, lâu dần họ cũng bỏ bê nhiều thứ và họ bị xuống cấp á. Họ không thể nào được nâng cấp giống như là có một người phụ nữ ở bên cạnh được, dù là nữ hay là nam. Nhưng mà mọi người đều đồng thuận rằng là nữ thì sẽ có phần thiệt thòi nhiều hơn so với nam. Giờ đã đến lúc giới nữ phải lên tiếng.
3: Theo em thấy thì nữ thiệt thòi hơn. Cho dù bây giờ hiện đại rồi, mọi người cũng thoát ra khỏi những cái suy nghĩ cổ hủ rồi, nhưng mà đâu đó bên trong họ vẫn có cái tuổi thân. Nếu như họ cô đơn hoặc độc thân quá lâu, họ vẫn muốn có một người đồng hành cùng với họ để chia sẻ nhiều hơn.
1: Băng Nhi, em trầm ngâm điều gì?
4: Cái vế mà phụ nữ thiệt thòi hơn, nó sẽ thiệt thòi về cái mặt mà giống như là nếu mà một người đàn ông ở bên cạnh mình, người ta sẽ giúp đỡ mình những cái công việc nào đó hay là những cái vấn đề nào đó mình cần tới cái sức khỏe của đàn ông. Còn bản chất thì em thấy là về cái sự cô đơn thì đàn ông với phụ nữ á, khi mà họ cô đơn họ đều buồn với nhau hết trơn á. Chỉ có điều là đàn ông họ không có thể hiện ra, còn phụ nữ thì nhiều khi họ la làng lên, họ nói là tôi buồn tôi khổ, nhưng mà đàn ông không nói. Tại vì bản thân em cũng có nhiều người bạn cũng lớn, cũng cỡ như anh Đức đây, là cũng thuộc dạng là
1: ế đâu mình có lớn lắm đâu.
0: Đứa còn trẻ
1: anh
0: mà.
1: Anh Đức hết ế rồi chị.
3: Ủa vậy hả?
1: Hết ế rồi.
0: Có người yêu rồi, có người yêu rồi.
4: Hết ế rồi. Vậy anh thấy không? Cái hồi xưa thì rất là thân, cái chuyện gì cũng biết hết á. Còn bây giờ thì đâu có còn gặp nhau nữa. Em đâu có còn cập nhật được thông tin của anh Đức nữa.
2: Bởi vì cái thời gian mà em dành cho người ấy của em nhiều hơn. Đúng không?
4: Quay lại vấn đề, em thấy là em cũng có nhiều người bạn cũng là họ cũng độc thân rất là lâu rồi, thì lâu lâu cũng gặp em cũng hỏi là em có ai không giới thiệu cho anh này kia. Nếu mà người ngoài nhìn vào á thì người ta sẽ không có nghĩ là những người đó là những người đang cần một người phụ nữ bên cạnh, tại vì họ thành đạt, họ cũng không phải là xấu, họ có vị trí trong xã hội, lúc nào cũng độc lập, lúc nào cũng nếu mà không có người yêu thì cũng đi chơi với lại nguyên một hội đàn ông với nhau. Nhưng mà bản thân trong lòng họ thì vẫn có sự mềm yếu. Nên là em nghĩ là nó thiệt thòi hơn, phụ nữ thiệt thòi hơn chỉ là về cái mặt là cần một người dựa dẫm thôi. Còn về trong lòng thì ai cũng như ai đúng không anh?
0: Đúng rồi. Nhi ơi, em có ai em giới thiệu cho anh đi.
1: Dạ. cái gì?
0: Không có, tại vì anh mới nghe câu đó của em.
4: Anh đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
1: Em có ai giới thiệu cho anh? Lộc nó đang rảnh nè.
0: Mình nói tiếp đi ha. Cái đó là em nói đúng á. Nam nữ thì đều độc thân lâu, cô đơn lâu thì cũng đều tội
4: mềm
0: nghiệp, đều
4: nhau.
0: Mềm yếu hết. Nhưng mà thực sự là phụ nữ thì thiệt thòi hơn thôi.
2: Anh cảm ơn Băng Di cũng đã nói lên cái suy nghĩ của một số người con gái và phụ nữ hiện đại ngày nay là cũng đồng cảm với đàn ông. Ai chúng ta cũng thiệt thòi hết. Nhưng về phía khía cạnh đàn ông, anh Đức nhìn nhận ở cái góc độ tại sao phụ nữ thiệt thòi hơn. Nó rơi vào cái đặc tính giới nữa. Cái ứng xử giao tiếp giữa đàn ông với nhau nó dễ dàng hơn. Và nếu như có một người phụ nữ nào đó đến giúp đỡ một người đàn ông trong việc nâng đỡ hoặc là va chạm cái gì đó thì nó cũng đỡ hơn là khi những người phụ nữ họ đang ở trong trạng thái cô đơn. Mà nếu mà có một ai gì đó giúp đỡ thì nó cũng sẽ rơi vào cái gọi là cái suy nghĩ và cũng như là cái định kiến của chúng ta bấy lâu nay về cái chuyện đặc tính giới giữa nam và nữ. Cho nên là Đức vẫn cho rằng là phụ nữ có được một cái đặc quyền là họ cần được quan tâm, chia sẻ và bảo bọc. Cho nên là phụ nữ sẽ luôn luôn thiệt thòi. Và đàn ông hãy biết cách quan tâm phụ nữ nhiều hơn.
4: Với thêm cái này nữa, em thấy là phụ nữ bị một cái là bị áp lực về cái số tuổi nhiều hơn đàn ông. Ví dụ như một người đàn ông 40 tuổi, người ta vẫn có thể có một cô vợ 20 mấy tuổi là chuyện bình thường. Nhưng mà một người phụ nữ 40 tuổi để kiếm được một người chồng ở Việt Nam thì nó không phải là cái chuyện đơn giản.
1: Cảm ơn các bạn. Ở cái câu hỏi thứ ba này thì thực ra là cả hai đội đều có những cái lý lẽ rất là thuyết phục, và cái phần trình bày của các bạn thì nó cũng đều hợp tình hợp lý, cho nên là rất là khó để phân định. Với lại suy nghĩ lại thì cũng không cần phân định, tại bên kia hai cái rồi đúng không
4: chị?
1: Cho nên là nó cũng gọi là bây giờ có đưa bên đó nó cũng vậy thôi hà.
2: Không, đưa cho Băng Di đi.
1: Còn cái phần mini game em chỉ cần thích mình phần đó là được rồi. Có cũng còn hơn là không có đúng không? Trước khi mình đến phần mini game, hỏi các bạn một câu ngắn đó thôi, đó là theo các bạn thì cái cuộc sống độc thân dù là nam hay là nữ nó sẽ có những

0: cái điều được gì và mất gì?
1: Khi mà một con người độc thân á, có một cái lợi như này là sẽ không có bị chi phối quá nhiều cái suy nghĩ, tư tưởng như một cái quyết định trong cuộc sống. Còn đương nhiên có tình yêu nó sẽ giúp cho cái suy nghĩ chúng ta

0: này tìm hiểu người kia cho tới khi mình tìm được một người phù hợp nhất với mình và mình quyết định ở bên cạnh người đó. Đối với em, chung thủy không phải là yêu trọn đời một người duy nhất, mà chung thủy là khi mà xung quanh bạn có nhiều cái người tốt hơn, nhiều đối tượng tốt hơn, nhưng mà bạn vẫn chọn cái người bạn đã chọn rồi.
1: Ok, mình nói về cái kinh nghiệm của mình nha. Độc thân thì mình sẽ được là như thế này, là mình khám phá ra những cái điều mà mình chưa từng biết được là mình có thể làm được.
2: Đúng rồi.
1: Mà mình ở bên người đó, khi mà không độc thân thì sẽ có trách nhiệm hơn, mục tiêu nhiều hơn, rõ ràng hơn, đó là được và không được. Nên các bạn cứ suy nghĩ là có nên độc thân hay không, nhưng mà thật ra thì không nên độc thân.
3: Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay, và cảm ơn cả hai đội với những luận điểm vừa rồi. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta được thư giãn, hãy cùng đến với phần mini game. Giây phút thư giãn giải trí đã đến rồi và chúng ta sẽ cùng hưởng thụ điều đó ngay bây giờ. Đây sẽ là phần mini game dành cho hai cô gái sở hữu ít huy hiệu siêu hùng biện hơn. Không sao cả, trò chơi rất là nhẹ nhàng thôi, các bạn chỉ cần bóp bể 5 quả bóng này thôi.
2: Wow.
3: Rất là dễ dàng, và xin mời team với lại anh Đức có thể hỗ trợ để mình đẩy cái dàn bóng bóng lên phía trước không?
0: Em thấy là ở trong có cái gì nữa nè chị.
3: Ủa là sao?
0: Em không nghĩ nó đơn giản như vậy chị à.
3: Việc của các bạn sẽ là lùi lại phía sau, bịt đôi mắt lại và phải bóp được 5 quả có hình của Lê Lộc bên trong trong thời gian 2 phút.
0: Trời ơi, căng vậy.
3: Chứ không phải là tự nhiên bóp không đâu. Rồi bây giờ xin mời Lê Lộc và anh Đức, các bạn sẽ về đây.
2: Ủa gì vậy? Ủa sao Lê Lộc? Ủa tôi bị hành hạ quen, tôi bị mọi người ăn hiếp quen rồi, bây giờ cứ cái gì hình phạt là nói tới anh Đức là sao?
3: Lê Lộc với băng gì?
4: Đây.
3: Các bạn về đây, đeo mặt nạ mắt vào.
2: Ốc đếm đi.
3: 3, 2, 1, bắt đầu.
2: Rồi, 1,
4: 2,
3: 3.
2: Đi.
3: Đúng chấp mặt rồi đó.
2: Cái hướng hay vậy?
0: Ông phép thì đi thẳng.
2: Trời ơi, cái gì vậy? Đỡ con nhỏ kìa.
3: Ủa đâu rồi?
1: Đứng dậy, đứng dậy. Đó, hướng đó em.
2: Chưa biết.
3: Có không?
2: Tới đi.
3: Có không?
2: Ai biết đâu.
3: Đâu rồi.
1: Tới đi. Rồi.
3: Tấn.
2: Rồi, cái bóng bấm này nó bay á.
3: Ủa đâu rồi?
0: Đâu rồi? Em không có thấy.
2: Trời ơi, có hình rồi.
3: Ôi.
2: Trời ơi, nhiều hình quá.
3: Ủa thôi. Có hình chưa?
2: Em sợ bóng mà em làm liên
1: lạc. Có chưa?
2: Chưa biết.
1: Chưa thấy em ơi.
0: Có được chưa nha mọi người?
3: Rồi, đủ rồi, xong rồi.
2: Ủa, thời gian có bị lố không?
0: Không,
1: chưa tới một
2: chưa vậy mà đòi.
3: Khá là nhanh, các bạn làm rất là tốt việc này đó chứ. Khán giả, chúng ta đã có một ngày thật là vui vì được gặp gỡ những khách mời mà họ đã rất là xông xáo, nhiệt tình, dễ thương. Không chỉ là trong phần tranh luận những cái quan điểm của mình mà còn trong cái phần mini game. Chắc là mọi người cũng thấy rằng là sự nhiệt tình của họ như thế nào rồi. Cảm ơn anh Đức, cảm ơn team, cảm ơn Băng Di và Lê Lộc. Và hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: gì?
1: Trời đất, mới nhờ ông lao lại cây cột treo cờ kỷ niệm ngày thống nhất mà ông ngồi đó hỏi có dây có dọc, ai chịu nổi không?
0: Bà không có biết cái gì hết. Lao động mà có chút thơ chút nhạc vô thì nó mới không có mệt chứ.
1: Hỏi như vậy mà là thơ đó hả?
0: Hỏi trong thơ, thơ trong hỏi. Có gì hơn bóng cờ bay, có gì lòng gió mà say mắt người.
1: Có gì gắn kết cuộc đời, có gì tỏa bóng cả trời nước non.
0: Vậy là hiểu ý rồi phải không?
1: Tôi mà không hiểu ý ông thì còn ai vô đây hiểu? Nè, ông coi có đẹp không?
0: Mới đó mà đã hơn 30 năm nước nhà thống nhất.

0: Vậy mà hơn 30 năm hòa bình, mỗi năm cứ đến ngày 30 tháng 4 là bà lại mai cờ mới. Lá cờ đỏ sao vàng định hướng mọi lòng dân.
1: Mai cờ mới để treo trong ngày thống nhất là tôi muốn nhắc nhở mình

Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh trong đêm nay, ngày 15 và ngày mai 16 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, hình thế thời tiết An Giang trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông, nên thời tiết khu vực tỉnh trong 24 giờ tới, đó là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều và tối thì có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa dừa, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mưa rào kèm dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối với diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 34, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ, gió có xu hướng tăng nhẹ. Và lưu ý là mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Sau đây sẽ là thời tiết một số xã phường trên phạm vi của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực của phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại đây được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, trưa chiều mai thì có mưa rải rác và có nơi có dông, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33. Chuyển sang khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm và chiều tối thì có mưa vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Chuyển sang khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, chiều và tối thì có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Chuyển sang khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm và chiều tối thì có mưa vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Chuyển sang thời tiết đặc khu Phú Quốc, tại khu vực này mây thay đổi, trời có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Các khu vực này được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1 mét, biển bình thường. Chuyển sang vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Và xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng, lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam phổ biến cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5. Và sau đây, mời quý vị theo dõi thông tin dự báo thời gian vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới, đến ngày 19 tháng 6, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo chiều trong 2-3 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 125cm, xuống 2cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 143cm, xuống 2cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác, Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trên các kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 33cm lên 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 43cm lên 9cm. Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo chiều trong 2-3 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 149cm, xuống 2cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 132cm, xuống 6cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 132cm, xuống 2cm. Vùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6, ở mức dưới báo động 1, khoảng 8cm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga.
1: Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nga có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn 2027-2030. Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Đây cũng là minh chứng cho đối thoại và hợp tác luôn là phương thức hữu hiệu nhất, đóng góp vào kiến tạo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ cho phát triển. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm, là cầu nối tin cậy trong ASEAN và là đối tác thủy chung chân thành của Nga.
0: Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân cho đoàn vận động viên Công an tỉnh tham gia thi đấu hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Thiếu tướng Nguyễn Giang Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến dự.
1: Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, võ thuật, bản lĩnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Tham gia hội thao lần này, đoàn vận động viên Công an tỉnh An Giang gồm những cán bộ, chiến sĩ có thành tích nổi bật trong phong trào thể dục thể thao, huấn luyện quân sự và võ thuật tại cơ sở. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Giang Hận biểu dương tinh thần nỗ lực luyện tập của các vận động viên, huấn luyện viên và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị tham gia hội thao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hội thao không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện mà còn là môi trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các vận động viên phát huy truyền thống của lực lượng Công an tỉnh An Giang, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy chế thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết, nỗ lực đạt thành tích cao nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại tiểu đoàn 1 tiểu khu quân sự Kampong Speu,

0: tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ đội K93, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Campuchia.
1: Báo cáo với đoàn công tác chỉ huy đội K93 cho biết, trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, đơn vị đã phối hợp với tổ công tác chuyên trách cùng chính quyền và lực lượng chức năng các tỉnh Tà Keo, Kampong Speu của Campuchia đẩy mạnh khảo sát, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 44 lượt thông tin do các tổ chức cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp. Từ giai đoạn mùa khô 2025-2026 đến nay, đội K93 đã tìm kiếm quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 71 hài cốt tại Campuchia và 15 hài cốt trong nước, xác định được danh tính một liệt sĩ. Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà đội K93 đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác dân vận, tôn trọng phong tục tập quán tín ngưỡng của nhân dân nước sở tại, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.
0: Sáng ngày 15 tháng 6 tại phường Thế Sơn, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở Hành chính sự nghiệp tỉnh An Giang có buổi làm việc với phường Thế Sơn và xã Ba Chúc để nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026.
2: Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghiệm thu toàn bộ số lượng phiếu điều tra của đơn vị điều tra thuộc trách nhiệm quản lý của cấp tỉnh kê khai trên trang web đã được giám sát viên cấp tỉnh duyệt và Ban Chỉ đạo cấp xã nghiệm thu. Nghiệm thu số lượng phiếu tối thiểu theo yêu cầu tại một đối tượng nghiệm thu đối với toàn bộ các chỉ tiêu của phiếu điều tra trên trang web đã được giám sát viên cấp tỉnh duyệt và Ban Chỉ đạo cấp xã nghiệm thu, kiểm tra biên bản nghiệm thu của Ban Chỉ đạo cấp xã. Tại buổi làm việc diễn ra trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy trình, kết quả nghiệm thu tại phường Thới Sơn và xã Ba Chúc không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên tại cơ sở mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở Hành chính sự nghiệp tỉnh An Giang tổng hợp hoàn thiện cuộc điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh.
0: Chư Tăng Ban Quản trị Chùa Cây Trôm, xã Dòng Riền vừa phối hợp Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh An Giang tổ chức khánh thành ngôi giảng đường, cổng, hàng rào cùng các công trình phụ Chùa Cây Trôm.
2: Ngôi giảng đường Chùa Cây Trôm được khởi công xây dựng vào năm 2020, có diện tích trên 400m², tổng kinh phí xây dựng trên 4 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, đóng góp của Phật tử. Ngôi giảng đường hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Khmer, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là địa điểm để tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, giáo dục đạo đức, hướng thiện cho thế hệ trẻ. Các công trình mới tại Chùa Cây Trôm sở hữu lối kiến trúc độc đáo, mang đậm bản sắc truyền thống của Phật giáo Nam Tông Khmer, vừa toát lên vẻ uy nghiêm cổ kính, vừa tạo cảm giác gần gũi, ấm áp. Việc khánh thành ngôi giảng đường Chùa Cây Trôm không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa tôn giáo mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa đạo và đời, giữa giáo hội và chính quyền, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh An Giang và trụ trì Chùa Cây Trôm tặng bằng tán dương công đức cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chùa.
0: Thành đoàn thành phố Đồng Nai vừa phối hợp Đoàn Thanh niên Công ty Chanxin Việt Nam và Đoàn Thanh niên Đặc khu Phú Quốc tổ chức chương trình Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2026 tại Đặc khu Phú Quốc. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hướng về biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
2: Tại chương trình, đoàn thanh niên các đơn vị đã mang đến không gian âm nhạc vô cùng sôi nổi và lắng động với các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và truyền thống của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các tiết mục không chỉ mang đến món ăn tinh thần bổ ích mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa tuổi trẻ, đất liền và người dân vùng biển đảo. Điểm nhấn của hành trình là các hoạt động an sinh xã hội thiết thực,

0: Tại đây, Đoàn Thanh niên Công ty Transin Việt Nam đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo chịu khó hiếu học. Mỗi phần quà, suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Tuy về mặt giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc, đó là sự sẻ chia, hơi ấm yêu thương, chung tay vì công tác an sinh xã hội. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Công ty Transin Việt Nam còn trao tặng bảng tượng trưng công trình thanh niên cho Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quốc. Hoạt động này không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ giao lưu kết nghĩa và hợp tác gắn kết giữa tuổi trẻ thành phố Đồng Nai và tuổi trẻ đặc khu Phú Quốc.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Tín hiệu trái chiều trước thềm ký thỏa thuận Mỹ-Iran. Hơn 73.000 người thiệt mạng tại Gaza. Ngày càng nhiều người Mỹ lựa chọn định cư ở nước ngoài. Phần tin thể thao có những tin chính. Cổ xe tăng Đức hủy diệt Curaçao ở trận ra quân World Cup 2026. Fufurella đặt thỏa thuận gia nhập Real Madrid. Hạ gục Emma Raducanu, Donna Vekic vô địch World Cup 2026. Thưa quý vị, trước thềm lễ ký thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, nguồn tin từ các bên vẫn đang liên tục phát đi các tín hiệu trái chiều, cho thấy còn tồn tại nhiều khác biệt.
1: Trong thông báo mới nhất, Pakistan cho biết sẽ xúc tiến lễ ký thỏa thuận Mỹ-Iran theo hình thức trực tuyến nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Cùng lúc, nhà trung gian hòa giải Qatar thông báo phái đoàn nước này đã tới thủ đô Tehran của Iran để thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận Mỹ-Iran. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tiếp tục phát đi các tín hiệu thận trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Esmail Bathaei khẳng định việc ký kết bản ghi nhớ Islamabad sẽ không diễn ra vào ngày 14 tháng 6, nhưng khả năng ký kết trong những ngày tới vẫn được duy trì. Ông Bathaei tỏ ra khá thận trọng khi đề cập đến thời điểm ký kết cụ thể do vẫn tồn tại những yếu tố chưa chắc chắn từ phía Mỹ. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó, cả Mỹ và Pakistan đều bày tỏ lạc quan về khả năng sẽ có văn kiện khung được ký kết trong ngày 14 tháng 6. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho hay, Mỹ và Iran đang tiến gần thỏa thuận hòa bình hơn bao giờ hết và thỏa thuận giữa hai bên dự kiến được hoàn tất trong ngày 14 tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố các nội dung cơ bản của thỏa thuận đã được các bên liên quan thông qua. Và vì thế, ông quyết định hủy kế hoạch không kích Iran đêm 12 tháng 6. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn được duy trì cho đến khi thỏa thuận giữa hai bên được ký kết.
0: Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã vượt quá 73.000 người. Và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel.
1: Nguồn tin từ bệnh viện Al-Shifa ở Gaza cho biết cơ sở này vừa tiếp nhận 4 người chết và một số người bị thương, trong đó có trường hợp bị thương nặng sau vụ không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở miền bắc Gaza. Theo lời các nhân chứng, một thiết bị bay không người lái đã tấn công nhóm người Palestine ở trại tị nạn trên. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh, người đứng đầu cơ quan phát triển xã hội của Palestine, bà Shama Hamad, cảnh báo tình trạng nhân đạo ở dải Gaza ngày càng tồi tệ do thiếu hụt viện trợ nghiêm trọng. Phát biểu trên đài phát thanh tiếng nói Palestine, bà Shama Hamad cho biết, trong số 164 điểm phân phối do chương trình lương thực thế giới WFP hỗ trợ để bán bột mì với giá rẻ, đã có nhiều điểm phải đóng cửa vì thiếu hụt nguồn cung. Ngoài ra, các bếp ăn nhân đạo chúng phục vụ 670.000 suất ăn mỗi ngày thông qua hoạt động của 80 bếp do 23 tổ chức vận động cũng đã phải đóng cửa phần lớn, chỉ còn lại một vài bếp hoạt động cầm chừng. Do tình trạng trên, khoảng 3% trẻ em dưới 9 tuổi ở Gaza, phần lớn là các bé trai, đã buộc phải lao

0: động nặng nhọc để kiếm sống nuôi gia đình. Gaza sẽ tiếp tục chìm trong khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nếu Hamas và Israel không nghiêm túc thực thi thỏa thuận ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ tháng 10 năm 2025.
1: Thưa quý vị, theo số liệu từ viện nghiên cứu Brookings, năm 2025, khoảng 210.000 đến 405.000 người Mỹ đã quyết định chuyển sang nước ngoài sinh sống, đánh dấu số lượng người rời bỏ nước Mỹ cao nhất trong vòng nửa thế kỷ qua.
0: Trong nhiều thập kỷ qua, nước Mỹ được coi là điểm đến lý tưởng để nhiều người theo đuổi với hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà người ta hay gọi là giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, các khảo sát mới nhất lại cho thấy nhiều người đang nhìn thấy tương lai của họ ở nơi khác. Một cuộc thăm dò của Gallup cho thấy khoảng 20% người Mỹ muốn chuyển ra nước ngoài, trong khi Hiệp hội Cư dân Mỹ ở nước ngoài ước tính đã có 5,5 triệu người Mỹ sống ở nước ngoài vào năm 2024, và con số này đang tiếp tục tăng. Mexico là điểm đến được nhiều người Mỹ lựa chọn để định cư lâu dài, tiếp đến là Canada và một số quốc gia tại Mỹ Latin. Những lý do chính khiến nhiều người Mỹ rời bỏ quê hương là tình trạng tội phạm và bạo lực súng đạn gia tăng, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và nhiều người mong muốn tìm kiếm một nơi có hệ thống chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn.
1: Tiếp sau đây là những thông tin quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, hơn 100 triệu người tại châu Âu và Trung Á phải trải qua tình trạng mất an ninh lương thực những năm gần đây. Đây là kết quả một báo cáo vừa được Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc công bố mới đây.
0: FAO nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh lương thực vẫn là một thách thức lớn. Cơ quan của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 90 triệu hecta đất tại châu Âu và Trung Á sẽ bị suy thoái, làm suy giảm năng suất nông nghiệp và chức năng hệ sinh thái và đe dọa sự phát triển bền vững lâu dài của khu vực. Mặc dù từ năm 2015 đến nay, các khu vực này đã đầu tư ngân sách ước tính 21,4 tỷ đô la Mỹ để phát triển hệ thống lương thực và nông nghiệp, song con số này là chưa đủ. Theo đánh giá của FAO, cần thêm khoảng 650 tỷ đô la Mỹ đầu tư toàn cầu mỗi năm để thúc đẩy sự chuyển đổi hệ thống lương thực và nông nghiệp quốc tế.
1: Thưa quý vị, đêm qua giới đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Đức đã dễ dàng hủy diệt Curaçao với tỷ số 7-1 ở trận mở màn bảng E World Cup 2026. Đây là một trong những chiến thắng lớn nhất của cỗ xe tăng trong lịch sử giải đấu, với cú đúp bàn thắng Kai Havertz được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận.
2: Felix Emecha mở tỷ số ngay phút 6 sau pha phối hợp với Lorian Quick. Curaçao bất ngờ gỡ quả ở phút 21 nhờ cú sút đổi hướng của Livano Comenegia, tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup. Tuy nhiên, Đức nhanh chóng tái lập thế dẫn trước pha đánh đầu của Nico Schlotterbeck trước khi Kai Havertz xuất phạt đền thành công cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, cỗ xe tăng tiếp tục áp đảo với các bàn thắng của Jamal Musiala, Nathaniel Rowe, Denis Umdas và cú đúp hoàn tất của Kai Havertz. Chiến thắng 7-1 giúp Đức gửi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ, trong khi Curaçao vẫn có quyền tự hào với bàn thắng lịch sử ở lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhật Bản và Hà Lan tạo nên trận đấu kịch tính tại bảng F World Cup 2026 khi hòa nhau 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Hà Lan vượt lên ở phút 50 nhờ pha đánh đầu của Vigip Dangdis từ đường kiến tạo của Viran Garenbeck. Tuy nhiên, Nhật Bản nhanh chóng đáp trả khi Nakamura dứt điểm chìm, đưa bóng chạm hậu vệ đối phương đổi hướng vào lưới. Phút 68, Sommerving giúp Hà Lan lần thứ 2 dẫn trước bằng cú cứa lòng chân trái. Tưởng như cơn lốc màu da cam sẽ giành trọn 3 điểm, Daichi Kamaya lại tỏa sáng từ tình huống phạt góc cuối trận, ấn định tỷ số 2-2. Kết quả này giúp Nhật Bản có khởi đầu đáng khích lệ, trong khi Hà Lan tiếc nuối vì hai lần đánh rơi lợi thế. Trên trang X chính thức, FIFA đã lên tiếng tình huống và xác định quả phạt đền cho Thụy Sĩ. Ở trận qua Qatar trong khuôn khổ bảng B World Cup, thời điểm đó Remo Feller bị thủ môn Hamoud Abunada phạm lỗi và quả phạt đền được thổi sau khi đội ngũ VAR kiểm tra xem cầu thủ của Bologna có dịch dị hay không. Các đoạn phát lại trên truyền hình sau đó cho thấy trọng tài có thể đã thổi dịch dị và quả phạt đền bị hủy bỏ, nhưng quyết định trên sân vẫn được giữ nguyên và Real Embolo bình tĩnh thực hiện quả phạt đền mở tỷ số. Đáng chú ý, FIFA chỉ đưa ra thông báo với thái độ trung lập. Trong trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ, một sự cố kỹ thuật ngắn đã khiến đồ họa hoạt hình báo hiệu tình huống dịch dị không được tạo ra trước khi Thụy Sĩ được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 14. Vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng. Quy trình làm việc của VAR không bị ảnh hưởng bởi sự cố này và vẫn tuân theo quy trình thông thường trong việc kiểm tra quyết định trên sân. Các đường kẻ mà VAR sử dụng để kiểm tra vị trí của các cầu thủ liên quan không cho thấy cầu thủ tấn công ở vị trí dịch dị trong

0: cả hai tình huống ngay trước khi quyết định thổi phạt đền.
1: Thưa quý vị, theo các nguồn tin uy tín The Athletic và Sky Sports, Real Madrid đã đánh bại Manchester United trong cuộc đua giành Mark

0: London. Sau 4 mùa giải khoác áo Chelsea, Cucurella mong muốn rời đi ở kỳ tuyển dụng hè này để tìm kiếm một thử thách mới. Do đang tập trung với tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup, nên thông qua người đại diện, Cucurella đã thông báo với Chelsea về quyết định ra đi của mình. Lập trường của Chelsea là không giữ những cầu thủ không còn muốn cống hiến cho câu lạc bộ, bất kể đó là ai. Và với Cucurella cũng vậy. Cucurella là hậu vệ trái số 1 của The Blues và cả đội tuyển Tây Ban Nha trong nhiều năm qua. Mặc dù thể hình khá hạn chế, nhưng Cucurella là hậu vệ công thủ toàn diện và song sáo. Nếu đến Real Madrid, Cucurella sẽ trở thành một trong những hậu vệ cánh đắt nhất lịch sử.
1: Thưa quý vị, huấn luyện viên Roberto Mancini vừa chia tay câu lạc bộ Al Sadd của Qatar chỉ sau 8 tháng dẫn dắt, làm dấy lên những đồn đoán rằng ông sẽ trở lại huấn luyện đội tuyển Italia.
2: The situation is not easy.
0: Huấn luyện viên Roberto Mancini đã đăng tải một video lên mạng xã hội X xác nhận chia tay All Star, kết thúc khoảng thời gian ngắn ngủi 8 tháng tại Qatar. Đây là quyết định khá đột ngột của nhà cầm đầu quân người Italy, vì cách đây 2 tháng, ông đã giúp All Star bảo vệ chức vô địch quốc gia. Nhưng việc Roberto Mancini bất ngờ rời All Star đã có lý do. Theo truyền thông Italy, huấn luyện viên 61 tuổi này đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Italy để trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Nhà báo nổi tiếng Gianluca Gimaggi còn khẳng định việc cựu huấn luyện viên Man City trở lại ghế nóng Azzurri chỉ còn là vấn đề thủ tục. Mancini đã đồng ý trở lại nắm tuyển Italia sau 3 năm chia tay. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, ông dẫn dắt Azzurri từ năm 2028 đến năm 2023, giành chức vô địch Euro 2020. Tuy nhiên, một năm sau đó, ông thất bại ở vòng loại khiến Italy lỡ hẹn tới World Cup 2022.
1: Thưa quý vị, đêm qua, Donna Vekic đã đánh bại Emma Raducanu 6-0, 7-6 sau 2 set trong trận chung kết HSBC Championship 2026 tại Queen's Club, qua đó giành danh hiệu WTA Tour thứ 5 trong sự nghiệp. Tay vợt Croatia nhận 294.445 đô la Mỹ tiền thưởng cùng 500 điểm xếp hạng sau chức vô địch giải WTA 500 trên mặt sân cỏ.
0: Raducanu á quân của giải nhận 181.745 đô la Mỹ và 325 điểm. Dù nhận thất bại, tay vợt chủ nhà vẫn có tuần thi đấu đáng chú ý tại London khi tiến tới trận ngôi vô địch. Trong khi đó, Vicky tận dụng tốt sức lực khi Roger lần lượt vượt qua Mika Stojanovic, Maria Bozukova, Carolina Pliskova và Katia Bouter trước khi hạ Raducanu. Danh hiệu này giúp Vicky chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp ở các trận chung kết, đồng thời tạo đà trước thềm Wimbledon.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: món đồ chơi. Bin đang rất yêu thích bộ đồ chơi xếp hình trong cửa hàng đồ chơi gần nhà. Đây là bộ xếp hình vườn thú mới ra nên bán rất chạy. Nếu không mua thì sẽ không còn. Bin ôm chú heo đất ra ngắm nghía. Trong đó, Bin đã tiết kiệm kha khá nhưng vẫn chưa đủ tiền để mua món đồ chơi này. Bin bèn nghĩ ra một cách là sẽ mượn mẹ thêm một khoản nho nhỏ và trả dần. Bin quyết định và bước đến phòng khách. Lúc đó, ba mẹ đang ngồi xem tivi.
1: Trời mưa lũ thế này, bọn trẻ phải nghỉ học mất thôi.
0: Tiếng mẹ suýt xoa. Trên màn hình tivi đang đưa tin về cơn lũ hoành hành suốt mấy ngày ở các tỉnh ven biển. Bà cũng bình luận.
1: Mấy hôm nay cơ quan Anh cũng đang vận động nhân viên ủng hộ.
0: Em nghĩ số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại lũ gây ra. Bà đưa ra ý kiến.
1: À, hay cả nhà mình cùng chung tay làm một việc gì đó, em thấy sao?
0: Chị hai từ trên lầu đi xuống.
2: Con đồng ý cả hai tay.
0: Mẹ quyết định rất nhanh. Bà mẹ sẽ góp một tháng lương cho các bạn để mua quần áo và các dụng cụ học tập cần thiết gửi ra cho các bạn nhỏ. Tháng này hai chị em con không mua sắm thêm đồ dùng cá nhân được không? Chị hai trả lời ngay.
2: Con thì không vấn đề, con sẽ dành thêm tiền ăn sáng của mình để đóng góp cho các bạn.
0: Mẹ quay sang hỏi.
1: Em Bin thế nào?
0: Bin từ nãy đến giờ nghe cả nhà bàn tán mà lòng cậu bé như cồn cào. Vậy là kế hoạch mượn thêm tiền của mẹ xem như sụp đổ. Nhưng Bin mê bộ đồ chơi ấy lắm. Bin phân vân quá. Bà hối thúc.
1: Bin suy nghĩ lâu thế con?
2: Tại con đang cần mua một vài thứ.
0: Mẹ nói nhỏ với Bin. Nếu những thứ ấy không cần thiết thì con có thể để dành lần sau mua cũng được. Chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn con ạ. Bà tiếp lời mẹ.
1: Ba mẹ không bắt buộc Bin, nhưng ba mẹ khuyến khích Bin làm việc này vì các bạn.
0: Sáng hôm sau, Bin đến trước cửa hàng đồ chơi và cứ đứng ngắm nghía bộ đồ chơi đó mãi. Bin tưởng tượng ngày mai thôi, Bin sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Chợt Bin nghe tiếng chị nhân viên bán hàng vọng ra.
2: Lũ quá khó chuyện cả nhà mình rồi hả mẹ?
3: Sao?
2: Em phải nghỉ học ạ?
3: Nhưng con còn phải đi làm, con không thể về được. Ba mẹ nói em phải đi học, con sẽ gửi tiền về.
0: Rồi Bin thấy chị khóc. Quay sang thấy Bin, chị vội vàng cướp máy.
3: Em muốn mua gì?
0: Bin xua tay rồi hỏi.
2: Chị ơi, nhà chị cũng ở trong vùng lũ ạ?
3: Ừ, ba mẹ chị ở quê bị lũ quét mất trắng qua màu. Em gái chị bằng tuổi em có nguy cơ phải nghỉ học, nhưng chị không thể về. Chị mà nghỉ việc á, sẽ không có ai lo cho gia đình.
0: Không chần chừ, Bin thoát chạy về nhà. Cậu bé ôm con heo đất và đạp ra. Số tiền kha khá này Bin sẽ đưa cho ba mẹ. Ngày mai món quà nhỏ của gia đình Bin sẽ được gửi đến các bạn nhỏ vùng lũ. Đây sẽ là một niềm động viên tinh thần để các bạn nhỏ tiếp tục đến trường. Hãy một lần lắng nghe trái tim ta để chia sẻ thêm một chút nữa.

gỡ với mọi người. Cuộc sống luôn cần đến những trái tim nhân hậu, sự sẻ chia lúc cần thiết để làm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn có thể vượt qua.

0: Cô con gái nhỏ. Con gái nhỏ của vợ chồng tôi bị sốt kéo dài nên hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc con. Phòng bệnh có khá nhiều bệnh nhân và cả người chăm bệnh. Trong đó tôi chú ý đến một cô bé khoảng 10 tuổi. Nghe bảo mẹ cháu nằm viện đã hơn một tháng mà bệnh tình thuyên giảm rất chậm. Mọi sự sinh hoạt của mẹ đều một mình cháu lo. Ban ngày đã vậy, đêm đến cũng phải thức trông mẹ. Cô hôm bệnh viện mất điện, cháu ngồi quạt cho mẹ thâu đêm. Khi mệt quá, cháu gục xuống bên mẹ thiếp đi. Cả phòng bệnh ai cũng thương và quan tâm giúp đỡ hai mẹ con. Một buổi trưa, khi cháu đang cho mẹ ăn cháo, tôi đến hỏi thăm.
1: Nay mẹ đói nhiều chưa con?
2: Dạ, mẹ con nay cũng ăn được chút ít rồi chú.
0: Người mẹ thấy tôi đến hỏi thăm thì mở mắt yếu ớt và mỉm cười. Tôi gật đầu chào chị.
1: Sao chú không thấy người nhà đâu mà chỉ có hai mẹ con thế này?
2: Dạ, nhà con ở dưới quê xa lắm. Ba con về nhà làm để lo tiền chữa bệnh cho mẹ và chăm em nên con ở đây với mẹ.
0: Rồi cô bé quay sang nói với người mẹ.
2: Mẹ ăn thêm chút nữa đi mẹ. Bác sĩ nói hôm nay mẹ khỏe hơn rồi đó. Chú có thấy mẹ con đỡ hơn mọi ngày không ạ? À?
0: Tôi gật đầu đồng tình. Người mẹ như tỉnh ra. Chị cười nhiều hơn vì câu nói động viên của cô con gái nhỏ. Tôi về lại giường cùng con và tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì mình cũng có một cô con gái. Sáng hôm sau, vợ tôi gọi điện vì không kịp nấu bữa sáng mang lên. Tôi ra ngoài ăn sáng và mua cháo cho con. Tôi qua rủ cô bé đi cùng mình. Tôi muốn mời cháu một bữa ăn. Cô bé tần ngần nhìn mẹ. Mọi người xung quanh hiểu ý nên bảo cháu cứ đi với tôi. Mọi người sẽ chăm mẹ giúp cháu. Chần chừ mãi cháu cũng đi với tôi.
2: Con ít khi đi ăn sáng lắm chú ơi.
0: Con bé thật thà.
1: Ồ, con phải ăn mới có sức chăm mẹ chứ.
2: Dạ, con để dành tiền chữa bệnh cho mẹ nữa chú à.
1: À, con tên gì nhỉ?
2: Con tên Minh Anh.
0: Cây thìn nghe sáng sủa quá. Còn nhỏ tuổi mà đã có những suy nghĩ rất người lớn. Một tấm lòng hiếu thảo mà đâu đó trong cuộc sống tôi rất ít khi gặp được. Nhưng đến khi tôi đòi trả tiền cho bữa sáng của cháu thì nhất định cháu bé không chịu. Tôi xem cháu như một người bạn lớn suốt quãng thời gian trong bệnh viện. Lúc rảnh cháu cũng sang chơi đùa cùng con gái tôi. Nhìn cả hai cười đùa với nhau, tôi bỗng thấy lòng ấm lại. Rồi thật may mắn là mẹ cô bé đã khỏe lại và xuất viện trở về nhà. Ngày mẹ cháu xuất viện, tôi có mua một món quà nhỏ tặng hai mẹ con. Bên trong có một phong bì nhỏ. Minh Anh nhất định xin địa chỉ của tôi, nếu không sẽ không chịu nhận quà. 5 năm sau, tôi nhận được một bức thư với dòng chữ nắng nót.
2: Gửi chú, con là Minh Anh. Năm nay con đã lên lớp 9 rồi đó chú. Bữa trước con bán củi và gom đủ số tiền này, con gửi lại chú. Con cảm ơn món quà nhỏ của chú. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe.
0: Vậy là đã gần 5 năm mà cô bé đã cố gắng làm việc để có được món tiền trả lại cho tôi. Trong trái tim tôi vẫn còn đó hình ảnh con bé 10 tuổi gầy gò, xanh xao nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Cô bé còn có một trái tim đầy yêu thương và tấm lòng của người con hiếu thảo. Liều thuốc quý giá nhất.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: nâng cao bấm phao chú lần nơi mưu lật thán. Rùm đồng náu chú mùi kênh nạc cao mà thị ca bắc nâng ảnh nhà thố, khách nông ca co sáng nâng áp hi bót phùm sọc.
1: Lớp nà ní nà prai dù mật chè tí mật rầy, kênh nạc cao mà thị ca bạc không đến Mỹ, tập ban riêng trọng sản hình bát sắp xáy, bắt đá ai cả xa thamay, rõ bó kênh nạc lệ khá, sẽ đây bị ca nghìa tròn chiết nâng sạch sạch nạc khách nông đấm nạc cao thamay.
2: Nếu ăn sản lịch bát, bản đá, đầm nàng, bản chùm rút khả lâm sáng xâm khăn khả năng ai cả xa thamay, rõ bó khả nẹ lệ khả, sẽ đây bị ca nghề chọn chiết sát sá, chọn hồn chiết phía tích khả năng đầm nạng cao thamay, bản đá phía ra cách xâm khăn, ông bị ca nghề cho lần nào mà hạ chọn, nếu đầm bản chọn chiết phía tích, ca nghề cực cực sẽ cao một hiếp chậm nưa sát sá, cô ca chậm bó ca chậm nưa sát sá thamay, bởi tăng phía ra cách gặp bay đầm ạ nà vót nịa phê khẩn mục. Tam rịa dạ sản lịch bát xâm đau chú ai còn chú cầm mạp bị bạc bạc chuẩn khá đáp bản đá cổ cá tổ sản nạ nâng phía ra cách rộng bác ông bí ca nghĩa chuẩn chiết sát sản á khá nông tâm nạc cao thầm ấy lợi cầm bố ca dọa đằng nâng ca tật tố khổ trớ khá nông tâm nạc cao chặt tăng ạ nấu vót nào mũ lật thần. Chú lòng tạm nụ, rùm chậm nay bông rừng khá lùng bà hà xa mở kì bà chì chì tổng mũ bông rì tu nợ tì rõ bà bà chì chôn cổ rộp chôn thân nạ khăn đông ca có sang bà bà nè dọc bài rừng mắm rạ xa xa tê rập hiếp nè dọc bài xân đạp thân áp xa vắt tịp hiếp sẵn cúm nâng chậm rừng ca áp hì vọt xe tạ cạch sẵn cúm nà lờ phù mật xa không đơn mỹ.
1: Lộp nà ní nàng bà mật chè tìm mật rầy krom sao kì rìu chạc sẵn nê xa la nè dọc bài tôn đợt thắng khét ăn giang. Tớ miền bê thơ ca chìa muối không dùng riêng, ông bí sẽ cầm một hiếp ở rộng bó ảnh nhà thò mùa là than vì thân ạ.
0: Không dùng riêng, bàm đạp bóng cát lơm là than điệp trong lần bính, nơi bông rộng tọa rộng thập bán, rộng bó tì rộng sọc dùng riêng, nơi bà đa khôn thanh hoa, thanh bình, bàn thạch, bàn tân định. Đã miếng tại đây thông một chiếc chia 10 km², nơi miếng bà chia xa chiến, chất sập muối bỏ nẹt. Rồi bên anh bóng tâm rộng ở nhà thông là thành bí thân á, có 3 mặt xin rốt thập bán, bán cây lâm áo chưa bắn đào bắn đáo, sẽ có mặt phía bắt gọp đào sẽ thay rộp hiếp, thì nếu bắn ra bán lõ, nơi đâm ra ca rộp bỏ bà chí chốn nâng ai chư vừa cầm. Tuần tâm nâng lên tập hòa xâm rạch bán, mùa là thành có nơi chụp ca lâm bạc kỳ chán, đôi chia bà rời màn ca nghi con lần cấp bước, rồi bê riêp trong lần vĩnh nơi ông có phía rốt thập bán, vì sai mùa chùm nuôn nơi khóa ca mập hị bài chùm niếng, hết thà rời chân là xâm bốn bà chê ca vụ chia bà rời miến, nơi mình ra ca mập vị thị tuấn, chùm niếng, mình toàn xì sống quát, cha thị bộ đò lập ươn đâm nà sài ca nghi, nơi đâm nà ca phạp đồ đi kỳ thuật. Tam rịa ca sẵn rào chí điều chắc đánh ní, rùm chậm nay bùng rừng ca sạc bởi tự bạch cá, rùm viên mưu lật thàn bằng đá, trước sẵn đây này chỗ bái. Chú mùa chắc đánh nê sẵn ca mập hiếp rồi bà nhà thông mưu lật thàn, bởi tên bằng con lạc nạc nghị sử dụng, đồng bày mưu lật thàn chạy rùm lệch lật tập hồn, bọt bì sót, nâng xâm nạc đọc rái, xâm nạc bằng con lưu cầm bước, bởi sẵn tập hiếp sẵn ca mập hiếp nê tầm rộng ở nhà thông mưu lật thàn bị thân ác, khăn đồng nắc cao thầm mây.
1: Lộp nà ní nàng bài dù mật chè tí mật rầy. Samakum Samaki Prasong Snahajit Khat Angyang Ban Riep Chom Sanibat Bok Srop Lattaphal Ka Nghia Sa Kamop Hiep Pramoy Khai Dam Chnam Nâng Đạ Chanh Tự Đào Phi Ra Cách Pramoy Khai Chom Chnam Phi Pan Mập Hiep Pramoy Nịp Mon Cho Rum Nâng Đặc Nam Sanibat Miên Prah Opa Chia Yen Đóng Prathien Samakum Samaki Prasong Snahajit Khat.
2: Khăn ông rỉ dạ phêl bởi mùi khai đàm chân nằm, xa mà cùng xa mà kì bởi xong xa nà hạ chiếc khai đàn giang. Bạn chùm rừng nâu xa cầm ở phía xa bà sạch thóa, nâng kết cô chi vào phía bởi nâu chùn tròn rộng chiếc khả mai, đại miên chi vào phía lòng bạc. Lịch thơ lô nụ cứ, cầm bởi thi bởi quát âm nòi, có sang tiêu mà hà xa mà kì xa biên chôn ọc bát, nâng ốp và thom bà rì khai ọp rũng, tức át chùn bởi chi chân, chùm bò thà vị ca xa rộp chiếng đọc quán buồn rối liền đồng. Khăn đông bởi mùi khai đàm chân nằm, xa mà cung bàn sạc cầm áp hí rẽ bộ bà thòi chuẩn chiết, tam rì dạ ca chặt tăng bậc thân nạ bổng riêng ả sọ khám mây chuyên buôn rồi học sập thân nạ, đòi miên xa mà nạ sơ, nâng cồn trào chôn rùm chiết khám mây chô riêng chuyên đọc bì bọn bởi buôn rồi mập hơi ân được rụp. Xa mà cung có bàn dục chất tục đạ ca khúc xa nà cho lần nà bà sẵn nâng bộ thọc bà rì sát ạ nà vật là ổ, nâng cô ca rô bọc bạc, cô nì dục bài cho bạp rô bọc rốt, rẽ xa khá chọp xa nì sọc xân đạp thân nọp nở mưu lật thần. Riệp trăm ca khúc xa nà cho lần nà chọn rùm chiết nâng bộ thọc bà rì sát ạ nà vật là ổ, nâng cô ca rô bọc bạc, cô nì dục bài cho bạp rô bọc rốt bàn rộp rồi lực. Nơi khả năng ông sân nịp bát xe mạc cung bàn bạc ca sạc đầy xâm rách bóng cát phân nạch lê khá thị ca kà rì giả lấy nâng bàn đá cơ nhẹ châm niên ca đạp bay sổ krat khó bàn bạc xin.
1: Tô sân nịp chôn tăng lai chìa tí mật rầy. Từ quần lăng tư thamay thamay ní cơ nhẹ ca mạc ca nè nóm dư thịnh nịp ca dù vật chôn xe mạc chất ở rạch đau huy xe mạc cáo

0: không ăn biển, xã hạ ca chỉ mới nó có bán không ăn biển. Bạn rịp trong bài thi bác dự tình nghiệp ca, dù vật chọn xe mạng chất ở rất đau vi xe mạng ca trên năm 2016, đòi bà thiên hợp bác ở rất đau vi xe mạng ca đề chỉ thuận, chỉ mới vi NID. Đòi miễn bầm nọ này nằm, bà chìa bà rác đề chỉ thuận, rùm đâm nào chỉ mới bà chỉ chuẩn, án đau vật cầm rộng ca lệch xôn bà mối, rộp bác rất tháp bì bà, sắp chọn nâng khai xa cả một phiếp, đâm bay cổ mạng trên năm 2016, nâng bác dự tình nghiệp ca khô cho lần này, cả lần này, rộng lộp bằng biên âm phí sản đạp thân hợp, khả năng ca sang sông, khả năng ca bảo bạc đầy thư lý và rực thán, nâng trọ rộng biên sở vật tế phiếp cho ra chó, nâng khả năng không phong đầy. Các bác dự tình ca chân nằm ní, sân đi giá thá, nâng bắt đầu nâng xâm đồng cạch ca chạy sát đánh chỉ trán, rộng châm này ảnh ở vọt miên bảo sát tế phiếp phía ra cách nhiều bái, nâng mưu lật thán, bằng ca chia bảo đề giá ca, xâm rạp dù vật chấn, lật đâm bảo đề chá, nâng rí châm rạc.
1: Yết thân đề ca sẵn mạng chất ra đời vì sẵn mạng ca chẳng bị bỏ nợ phê bà mối rồi bỏ khung an biên chẳng ní. Bạn bắt đầu dùng rừng kháng lờ ca phạp đồ đi xì thốn. Tạm để dạ ca bằng cách kênh ca mạng ca này nằm ra đá vì sẵn mạng ca đi xì thốn. Rùm chư mùi VNEID. Nâng cổng bà chia sạc xá, cư chi cầm lăng sẵn mạng chất quam trô bà chia chún. Lờ cầm phúc chùm nhuận đi xì thốn. Nâng xây và cam đi xì thốn, sẵn khăn chạm bách. Nâng ảnh vót bên trái cao với chiếc đi xì thốn. Tờ khăn ông chì vừa phép ra chạm tháng ngày. Đồng bái rùm chùm lách đo ca phạp đồ đi xì thốn. Khăn ông bà chia chún đàng mùl. Tân tâm nâng nút. Dù vị chân khung án biến, bàn bác dự thân y cá bồng bồng khía, xâm rạp cá ảnh vua xâm nông cách cá chạy sát chỉ trán. Đầu chia cạp cá cầm bột bấy, xâm át bà rị thán, đâm đâm chớ, cá co sang phạm bài tón, chế đá sát, riêng chăm việc ở riêng hà tức, đòi ếch cực thấy, xâm rạp cổ má. Nâng chùm nuôi bà chia chân khung cá từ tụi bàn xây và cám xa thị rãnh online, chú bố tự đo cá này nguám, cá cho là ná kênh này ảnh tạo sinh nhanh electronic VNEID, rôm chùm lách co sang chân bật máy, bố rách ảnh dạ thóa, nâng chùm rinh cá phạm bộ đi xì thốn nâng mua lật thàn.
2: Trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay thì
1: sao đó? Ông luôn về bạc dịch thần ca đã đào vì sạm ca chân nằm nín. Xâm phân dụng chân khúc bàn bắt đào lơ ca phát bộ đồ đi xí thô nơ thân hạng mùa lật thàn. Đôi chìa này nơm phải chìa chân ai bạc đâm nào ca ảnh tạ xây nhan lạc cam electronic. Nâng chùm nuôi ở bà có bạc đi xí thô. Xâm rạp phải chìa bỏ ruột. Đôi chìa ca tù tuật bạc đời mình bạc sạch bạc. Ca bạc hạt thật lệ khá đi xí thô nơ khăn ông xây và xa thị đàn online. Ca chốt chung kỳ nạn ni vì NEID chỉ đào. Tạm bị dạy dự thần cả đã đào viết mạng ca cho năm nín, chia bị xác cư dự thần cả đã đào viết mạng ca đi xí thôn. Chia mùi VNEID, đào này nhu âm ca mà có đi xí thôn, rùm đồng nai chia mùi bà chia chốn nợ khăn ông cầm rộng ca lệch xôn bà mùi. Khiêm dân khâm thà, viên nâng sai phê tử lùng tổ liê, tờ khăn ông xa mạng chức xâm phân dự bị chôn, nâng dự bị chôn, có đôi chia bà chia chôn, nợ rụp hiệp với chấm yên chia tràn, âm phê xa mạng chức xâm phân dự bị chôn, khăn ông ca nghe xa mạng chất, nâng ca quam trô, cả lạ tê xạ lâm bạc. Chỉ bị xác cư ca phạm đồ đi xí thấu là mù lật thàn. Dự thân đề ca dự bị chân xe mạng chất ra đào viết xe mạng cá nợ án biến, nâng bập đất tới chạp bị khai ưu sử phía chân nằm bì bà nợ phê bà mùi, đòi bòm nạch khai xây hát chân nằm bì bà nợ phê bà mùi. Dự thân đề ca chân nằm ní, bàn dịp chăm tay xa ca mập hiếp, nâng cam vị thi chỉ trả ấn, đôi chì dự thân đề ca ra đào viết xe mạng cá đi xí thấu, chờ mối vì ân ý ai đi, cam vị thi chăm nuôi cầm lăng ra đào bật lõng. Dự thân đề ca xe mạng chất rất đa vị smart card bài toán, cam vị thi giúp thân ca smart chất, ca cả ngáp cả hóm, giúp thân ca smart chất, ngay chụp xâm rạc cả hóm, nên giúp thân ca smart chất, các bôn đồng hai bài toán. Miên sạc cam ở phép sân tử sốc sân cống, miên ảnh thân đầy chỉ trả ấn, đôi chỉ quam trô ca sang sóc tiết này cả đại sở lãnh, tầm rung dịu vị chôn bà đàm ở chip chỉ đàm. Tân tâm nâng nút, xã hạ ca chỉ mùi vẹn phía xa bỏ rợt tế, nên sẽ có vượt chế lái kiên giáng. Bạn thân ạ riêng phía xa ổng khách, đại ạch cực thấy chấm nút bị thân ạ. Dự thân đề ca dự vị chôn xe mạng chất ra đào vị xe mạng ca chăm phí bỏ nợ phê bà mùi. Cứ chờ ra đào dự thân đề ca lợt tì mà phê bà mùi. Bạn sắp xáy đại bần tạo bình chạy bì tù nửa tí, chỉ bà đi giá ca chạy đánh đà rùa rùa vớt, xâm rạp xâm mạch chức giả chếp dự vị chốn, nợ khu nông khung án biên để dự đề lách, nâng khát án giang để dự rùm, lạch đấm, bà đi chá, nâng rít chăm ràn. Nói thằng ngày đầm bốn này dự thị nền càng ní, ông nói đào miên ảnh thần lê chỉ chán, bàn bà cô đào sơ sàn lục sơ, đại miên sàn nập hiệp lùm bác, đô chỉ ca lần thực chất, nâng ca quam trô đập ồn bốn, ai sẵn sát chế bằng tỏ tiền. Khăn ông lông phê bạc dự thần đề ca lực ní, bà ông nâng chui xâm hạt phá lư, cắt xa mau, tập tài thuê xa lá riêng. Bằng riêng phía xa ông khlê, đòi ạch cực thay đòi sơ phật thầm ở sạc xa, nâng chui đòi xây va xa thiệt ở nãng, đòi bà chỉ chôn chỉ đàm.

0: ដោយសារសកម្មផ្សព្វផ្សាយព្រមៗគ្នាបណ្ដាវិធានការ ដោយសារសកម្មផ្សព្វផ្សាយព្រមៗគ្នាបណ្ដាវិធានការបង្ការមកតបពីនេះស្ថានភាពចិញ្ចឹមសត្វក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់មានស្ថិរភាពនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានជួយឲ្យប្រជាជនស្ងប់ចិត្តរក្សាការផលិតលំនឹងប្រាក់ចំណូលនិងធានាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារសុវត្ថិភាពចំពោះទីផ្សារការបង្កើនបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺលើវងសត្វចិញ្ចឹមមិនត្រឹមតែរួមចំណែកការពារសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនោះទេតែថែមទាំងជាដំណោះស្រាយសំខាន់ដើម្បីឆ
1: thể phía tầm rộng camera sân ít sốc rộng bình chốn nâng tên nâng ní camera rộng bác bệnh kia bảo rớt không dùng đến. Cầm phong bóng can bệnh sân thể phía chia chùm hiến khả năng ca rạ xa sân ít sốc nâng sân đạp thân áp chùm nuôi đo ca sợp ẩn kết nâng đọc sài dàng chạp rõ hát cả rần này xếm xếng đại cạch lăng lờ phô mật xa. Cả ai cập hiếp ở bà bà chìa bà rõ nâng ai chì vật cắm bàn rùm chậm nay có sang một lật thàn căn tài miền phiếp sọc sàn nâng sở vật tịp hiếp.
2: Khả năng phần màn chân năm thamay ni tầm rong camera xa nịt sọc bàm sập xa giang tổ lông tổ lý nâng khả năng không dùng riêng bàn khá lai chìa phần này trị chìa chùm nuôi đào con cầm lăng nâng cổ bà khả năng càng nghĩa thế nịa xa nịt sọc xa đạp thân hợp. Mình trầm tay lỡ đang phá lâu xâm khăn bằng nào tế. Cô xa bởi kia bà rốt mù lật thân ở chi và cầm chỉ tràn. Có bàn xa mạng chất chạy cầm lấy tên là này camera. Chỉ mùi con cầm lăng xa mạng tất cách. Làm bay rùm khăn nế, chô rùm, rẽ xa, phiếp sọc sàn nở lờ phú mật xa. Tạm rời dạng bộ phòng camera, cả lần này chỉ tràn trâu bàn rộng khởi nâng đọc ra dạng chạp rõ hát. Rùm trầm nay lỡ cầm phố cả giọt đắng cơ rộp chụp bắp ở bà bởi kia. Tầm rộng camera sân ít sốc, bàn đã ói tầm nào cá, chỉ dù nà mọc hơi. Rồi hốt mọc tòa bà chạp bàn tầm rộng ní, nâu phụng rít miền bà sạch tịp hiếp nà lời. Miền cả rần này chỉ trán, bàn rộng khánh toàn phê vụ lìa, tạm rì dạp bộ phòng camera ní. Chia bị xét cư ca tạm đàn, nâng xoay ngốc mục sở nhà chậm lách, mọc phí mũ lật thàm xem xinh. Đã thơ đầm nào đòi mặt số bài xem xinh, trôn mọc khu mật xa. Thầm mây ni, nơi dục thằng ngày tiết đập môi khai ưu sập hìa, cổ xa miếng châu ngọc hằng, chia cổ xa bà có bà bò, lộ đồ chập hồi mũi, nơi khăn năng không, trâu ban chân tốt chứa rất, cho lùi trọp sẵn bắt nập bề lục. Tốt chia giang na có đòi, đòi miên bà bòn camera sân đi sốc bà bò ạ chì bà cảm mũi, nâu chết nụ, ban thọt chọp rau sẽ cảm bập hiếp bà bò mục sở nhà tầng nụ, còn cầm lăng nạc cổ bà, ban cầm nát tự đào thua đầm nào giang lườn, đam bay tam sở bày ngâu. Nâng vì đại trái mục sở nhà miên bẹp quần.
3: Điểm hôm thì cơ quán cô có...
0: Bê khi nhóm mọc đòn hắng, nhóm bàn đằng tháo, miên bạch ấy văn mùi chùm nuôn. Khi nhóm bàn đi cá, tờ căn nụ cổ bán, đài bà chạm cá phliêm. Bàn tọp mọc nụ cổ bán, bàn cho mọc tì tăng phliêm phliêm, đâm bay bì nịt. Nâng đọc sông tình hình đấy, bì camera sẵn tử sọc. Rút thơ cầm nọt hạt. Khi nhóm bật chia sạc bài chạy khăn ná, chùm bố ca chùm nuôi toàn bê vị lý, rụp bọc bọn bọn nụ cổ bán, nơ tì nì.
2: Vì bà sát tế phiếp chạy sẵn không dùng riêng, bàn to chùm rôn ca cho lần nà bà chìa bà rốt, nâng ạ chì vật cầm cho rùm đầm làng camera sẵn đi sốc, nâng chạy gầm lại tên nền này chỉ mùi con gầm lăng nà cổ bà, bòm tăng rùm bàn chô ca khô snap sập xáy, nâu lơ bàn đành để chỉ thuẩn, xâm đau lơ công phuốc ca giọt đằng khăn nông ca bằng cạp bọt lầm mơ, khăn nông bà chìa chuẩn.
4: Thì thời gian tới thì công an xã,
2: khả năng phê khẩu mốc nó có bà khống nâng bản tó thua chía xe nà thị cá kè nẹ kà mà thị cá bạc nâng kè nẹ kà mà thị cá bà chạy chuẩn khống đàm bay an ở vót tầm rong camera chlát ní cư chìa phía ra cạnh xâm khăn mùi trao bát đã tránh nạc nóng sạc đầy xâm rạch chất có đôi chìa phàn cá an ở vót sạc đầy xâm rạch rọc bó kè nẹ kà mà thị cá bạc nâng kè nẹ kà mà thị cá bà chạy chuẩn khống hoàng đài. Đại miền cả rùm cầm lăng hữu viên ảnh nhà thô, còn cầm lăng nơi cổ bà nâng bà chìa bà rốt, tầm rộng camera sân đi sắc nơi dòng riêng, cầm phông bằng 2 bà sát tịp hiệp vô chùm miến, khá lai chìa chùm lạch lịch lô, khá nông ca nghĩa rẽ xa sân đi sắc sân đạp thân hợp, rùm chùm nách ảnh vô lọ, cô nơi dô bài pháp đô đi chỉ thuẩn, nâng có sang sân cúng, bà cọp đôi sổ vật tịp hiệp khá nông sát thân hợp hiệp thamay.
1: Tôi xin đề cái chân tăng lai chìa tìm mặt trầy. Bạn đã

0: năm chích chích ní propon kẹm nề cùng cho nó bắt khả năng mua là than không đơn và khét ăn giang mình bằng ông bàn bị để dốc lợi cầm bố chia chấm hiến xâm rách tạm tư prom prom khả năng tầm nợp miền spiến đang phá lao chia tràn bàn chạm về tầng rừng mầm rôm chấm nay phá lạc đồ một mặt cho nó bắt căn tài rì xâm rõ bằng có bàn chia cầm làng cho là có chùm rung áp hi vót xe tài cạch sân cống rộng bỏ mua là than
1: miền đang phơi tỏ cho phùm chỉ rắn lơ phùm bị sa khum đền hòa khát ăn giáng ban vinh yốc sang song đôi ca gra cao su chắc bê tông bạc tu lý chú oi ca thua đầm ná đặc trình chun tâm đính ở bà bà chốn ban nghi sru chiến muốn nâng chú oi bốn bốn xa xa nụ sắc thua đầm ná ban nghi sru nâng sâu bất tập hiệp
2: thì sau khi là cái lỗi giao thông không hoàn chỉnh
3: rồi bị phơi cho nó bắt biển cho nó bắt bàn xâm lại rụt ra cá đã kinh chún cả sĩ phó lọc bọc bóng ôn bởi chỉ chuẩn biệt cá phát đồ lọ cá lọc đồ tùm nín của bàn nghệ sưu nâng chế bị xe bùng phát cứ cá thua tầm nào từ sạc xá lọc bọc sạc xa nụ xa của bàn chạp rồi ha
1: một nít nông một lật thàn phúm miên cầm nạp phơi ạc rắc biển cho con nộp hiếp ปะปอดอกาทบดำนาอรปปรจีจนเนิงสัสนุสะกรอเปคุมดินฮวาบ้านจมเรือกอสร้างจนบัตรทำไมรัชนาสัมปอนเกมเนกุมบ้านวินิโยกจรันเจียงบ้านดาดองเพลบ้านจักเบตงสปีนกับบ้านสร้างสองทำไมย่างเรืองมอม
4: cái việc đi lại của học sinh đi qua lại rất là khó khăn.
3: Cây pế sang song bàn viện đi cả thua tầm nào học bác sĩ sản xuất bằng nghề sưu thì bị tiết bằng ôn bệnh trị chuẩn có miền cả sập bài được lý khả năng cá thua tầm nào nâng đặc trình chung tầm ninh
4: giao thương hàng hóa của bà con
1: cấm nát cả áp vót hệ thay rạch nát sầm pon kèm nè cùng chuẩn bắt cứ chia phe được cách sầm khánh đâm bay áp vót sẽ tắt cách song cùng một cách không năm pi pon phe rồng muối cùng đền hòa ban sập sai bên nhớ kèm nè cùng chuẩn bắt ban đòi bầm bay km đòi sập thao bị cá đập pon nền đóng pi thao bị cá rót ban đa khai đâm năm pi pon phe rồng muối cùng ban chu lana thôn thiên sang cúng sang son spien chuẩn bắt bầm pi đám đòi lấy không năm pi pon phe rắm không bám sọc sai nắp bót bám pleo chuẩn bót bám sái đoàn bàn đào chết 4 km xâm rạch 30 phía rối phán cắt đặc trình
5: để triển khai đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn
3: đảm bấy sọc sai bồn bồn khní bồn kẹm để cốm cho nắp bót cứ chạm bách miền ca sọc chất vì bệnh trị chuẩn vì bố dưỡng bàn cầm nót ca thuở ní cứ bầm ra bệnh trị chuẩn mà là hãy bệnh trị chuẩn có bỏ để chạm đầy sẽ hạ cá nâng ông gặp hiếp sang sáng đâm bấy bần đạp lời tọp chọp khống đâm bón bàn rồi luôn
1: đâm nạc cà lì bì bòn phê bòn muối bì bòn xăm sắp khung đình hòa bàn ta tầm rong tư bì nì dô bròm bròm khía pleo tọp cho bần đà khống đâm bón khăn nông nú pleo chuyết lê khâu sập muối cho lòng cạt khống bàn khát bì nì dô lơ cầm búa nơi xâm rạch nìa trong khai cảnh nhá cho năm bì bòn phê bòn muối ca chi chùm hiên xâm rạch bà bòn kèm nè cùng chùn nạp bót bàn đuông chùm nát plap đô mục mọt khung đình hòa chùi ôi khung bì bàn thêm ổ cá áp phí bọt xe tật cách lơ cùng bố chi bọc hiếp xâm rạch xâm rạch đầy chùm bà chùm mưu thánh nè rùi chạp bếp khẳng mục

lớp nền nếp nông trại mật chè tim mật trại khăn ông cam thì sai cả sát nâng bình chủ tôi được tôi ăn giang nề bên đi chập tai bên này dường khi nhóm xôm thay lạnh âm nhạc côn trong bộ ca dục chặt tục đạn tạm đán cam thì rập bát dường khi nhóm xôm trong rệp liền.

0: Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn vận động viên Công an tỉnh An Giang xuất quân tham gia hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.
1: Phường Hà Tiên tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.
0: Kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công hai tuyến cao tốc trọng điểm này.
1: Có trên 73.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel từ năm 2023.
0: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân cho đoàn vận động viên Công an tỉnh tham gia thi đấu hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang dự và phát biểu tại lễ.
2: Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, võ thuật, bản lĩnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Tham gia hội thao lần này, đoàn vận động viên Công an tỉnh An Giang gồm những cán bộ chiến sĩ có thành tích nổi bật trong phong trào thể dục thể thao, huấn luyện quân sự và võ thuật tại cơ sở. Trong thời gian qua, các vận động viên đã tích cực tập luyện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào thi đấu với khí thế đoàn kết, tự tin và bản lĩnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận biểu dương tinh thần nỗ lực luyện tập của các vận động viên, huấn luyện viên và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị tham gia hội thao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hội thao không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện mà còn là môi trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các vận động viên phát huy truyền thống của lực lượng Công an tỉnh An Giang, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy chế thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết, nỗ lực đạt thành tích cao nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng hoa, động viên tinh thần đoàn vận động viên trước khi lên đường tham gia hội thao. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao, đoàn vận động viên Công an tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần khẳng định chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh An Giang.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 6 tại phường Thế Sơn, đoàn công tác Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp tỉnh An Giang có buổi làm việc với phường Thế Sơn và xã Ba Chúc để nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026.
3: Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghiệm thu toàn bộ số lượng phiếu điều tra của đơn vị điều tra thuộc trách nhiệm quản lý của cấp tỉnh kê khai trên trang web đã được giám sát viên cấp tỉnh duyệt và ban chỉ đạo cấp xã nghiệm thu. Nghiệm thu số lượng phiếu tối thiểu theo yêu cầu tại một đối tượng nghiệm thu đối với toàn bộ các chỉ tiêu của phiếu điều tra trên trang web đã được giám sát viên cấp tỉnh duyệt và ban chỉ đạo cấp xã nghiệm thu kiểm tra biên bản nghiệm thu của ban chỉ đạo cấp xã. Tại buổi làm việc diễn ra trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy trình. Kết quả nghiệm thu tại phường Thới Sơn và xã Ba Chúc không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm của đội ngũ

0: điều tra viên tại cơ sở, mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp tỉnh An Giang tổng hợp hoàn thiện cuộc điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh.
1: Ngày 15 tháng 6, Hội Chữ Thập Đỏ xã Thoại Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Tại đại hội, Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn công bố và ra quyết định hợp nhất Hội Chữ Thập Đỏ xã Bình Thành, Thoại Giang và thị trấn Núi Sập trước đây thành Hội Chữ Thập Đỏ Thoại Sơn. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ xã đã tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra. Công tác nhân đạo, cứu trợ xã hội được triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, học sinh vượt khó và các trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Các phong trào như hiến máu tình nguyện, vận động quỹ nhân đạo, hỗ trợ an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiệm kỳ 2026-2031, đại hội đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cứu trợ xã hội nhân đạo, huy động các nguồn lực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện hàng năm, xây dựng và duy trì ít nhất một mô hình trợ giúp nhân đạo bền vững, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo trong nhiệm kỳ mới. Với tinh thần đoàn kết, năng động, hiệu quả vì sự nghiệp nhân đạo, đại hội thống nhất bầu ban chấp hành mới 25 ủy viên. Ông Nguyễn Chí Hùng được bầu chức Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam xã Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031. Dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ xã Thoại Sơn đã trao tặng 20 phần quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
3: Hội Chữ Thập Đỏ xã Ba Chúc cũng vừa tổ chức đại hội đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Tại đại hội, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành nhiệm kỳ qua, đồng thời tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm hoàn thiện các văn kiện đại hội cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của hội trong thời gian tới. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ xã Ba Chúc nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 ủy viên. Bà Phạm Thị Cẩm Giang được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Ba Chúc nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội Chữ Thập Đỏ cấp trên gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
1: Ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.
2: Theo đó, trong chiến dịch, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp, chú trọng công tác chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng ven, con em gia đình chính sách. Các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn phường, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, quản lý giáo dục con em trong gia đình, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, quản lý chặt chẽ đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không ma túy. Tại lễ ra quân, các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều phần quà cho phường đoàn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên phường Hà Tiên tham gia hoạt động chuyển đổi số, tặng sim điện thoại miễn phí. Lực lượng vũ trang đoàn viên thanh niên tổ chức đoàn xe diễu hành trên các tuyến đường, kêu gọi người dân cùng chung tay xây dựng phường Hà Tiên trở thành phường không ma túy.
3: Thành đoàn thành phố Đồng Nai vừa phối hợp Đoàn Thanh niên Công ty Trang Sinh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Đặc khu Phú Quốc tổ chức chương trình Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2026 tại Đặc khu Phú Quốc. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hướng về biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
0: Tại chương trình, đoàn thanh niên các đơn vị đã mang đến không gian âm nhạc vô cùng sôi nổi và lắng động với các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và truyền thống của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các tiết mục không chỉ mang đến món ăn tinh thần bổ ích mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa tuổi trẻ, đất liền và người dân vùng biển đảo. Điểm nhấn của hành trình là các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Tại đây, Đoàn Thanh niên Công ty Transin Việt Nam đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, hiếu học. Mỗi phần quà, suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Tuy về mặt giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc, đó là sự sẻ chia, hơi ấm yêu thương, chung tay vì công tác an sinh xã hội. Tại chương trình Đoàn Thanh niên Công ty Transin

0: Nam còn trao tặng bảng tượng trưng công trình thanh niên cho đoàn thanh niên đặc khu Phú Quốc. Hoạt động này không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa doanh nghiệp mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ giao lưu kết nghĩa và hợp tác gắn kết giữa tuổi trẻ thành phố Đồng Nai và tuổi trẻ đặc khu Phú Quốc.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

0: Tổng kinh phí xây dựng 40 căn nhà là 2 tỷ đồng. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Khánh Linh tài trợ 1 tỷ 200 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại được quy động từ nguồn vận động của địa phương và đối ứng của các hộ thụ hưởng. Tại buổi lễ, gia đình ông Nguyễn Khánh Linh còn trao tặng mỗi hộ nhận nhà 3 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ ổn định cuộc sống. Đồng thời, địa phương cũng trao tặng 40 phần quà cho các hộ, mỗi phần trị giá 250.000 đồng.
1: Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tri Tôn vừa phối hợp đoàn từ thiện xã Khánh Bình, tỉnh An Giang tổ chức chương trình trao tặng triệu phần quà yêu thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Tà Ôn.
0: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 150 phần quà cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, với tổng kinh phí thực hiện 52,5 triệu đồng. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tri Tôn lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bình đẳng giới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Đồng thời, vận động hội viên phụ nữ tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch ba an, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, mỗi độ hè về, khi tiếng ve ngân vang trên những hàng thốt nốt của vùng bảy núi tỉnh An Giang, cũng là lúc những ngôi chùa Khmer lại rộn ràng đón bước chân học trò. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chùa còn trở thành lớp học đặc biệt, nơi những con chữ Khmer được truyền dạy, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ.
2: Đã 2 năm liên tiếp theo học tại trường chùa, em Tăng Phôn Lina, ngoài việc được học chữ Khmer, em còn được tìm hiểu về phong tục tập quán, những chuẩn mực đạo đức, lòng hiếu thảo và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày. Những bài học giản dị ấy đang góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc trong mỗi học sinh Khmer.
3: Ngày này thì thay vì mình ở nhà thì mình đến đây học để mà mình biết thêm nhiều ngôn ngữ, mình kết bạn được với bạn bè. Đồng thời là khi mà học ở đây thầy còn chỉ cho con được mấy cái chữ tiếng Khmer được dịch sang tiếng Anh. Từ đó con học được mở rộng thêm nhiều ngôn ngữ hơn và từ đó có nhiều tương lai và phát triển hơn.
4: Thấy lớp học rất là bổ ích. Đối với con thì lớp học cũng là nơi mà con gắn kết với các bạn, cũng là nơi mà con phát triển cái kỹ năng nói, nghe nói, đọc viết tiếng Khmer, ngôn ngữ của mẹ đẻ mình, là nơi mà con có thể giữ gìn cái cội nguồn của con, là có thể biết thêm, hiểu thêm và nghe được tiếng Khmer, là ngôn ngữ riêng của bản thân mình.
2: Mùa hè năm nay, chùa Prai Ven có hơn 170 học sinh đăng ký theo học, được chia thành 7 lớp với nhiều trình độ khác nhau. Giáo trình giảng dạy được xây dựng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, tất cả giáo viên và các vị sư tham gia giảng dạy đều hoàn toàn tự nguyện, với mong muốn giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer.
5: Cái tâm huyết của thầy cô trong chùa để mà dạy cho các em đó là chỉ mong các em biết chữ, các em đọc được chữ. Và bên cạnh đó, không chỉ là việc dạy chữ, thì thầy cô còn dạy cho các em về cái cách ứng xử, đối nhân xử thế trong chùa hoặc là đối với ở ngoài như thế nào. Cũng có thể là tranh thủ dạy cho các em biết càng nhiều càng tốt.
6: Thứ nhất là dạy em về văn hóa của người Khmer mình. Thứ hai là dạy về chữ viết và tiếng nói của mình, để mấy em về nhà có thể nói và viết được. À, mai sau khi lớn lên thì đi đâu hay làm việc ở đâu thì có thể viết được chữ hoặc là nói tiếng của người Khmer mình được.
2: Từ nhiều năm nay, mô hình lớp học hè tại các chùa Khmer đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đây không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức mà còn là không gian nuôi dưỡng tâm hồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trước nhịp sống hiện đại.
7: Các em vào chùa thì vừa học vừa chơi, vui chơi, đồng thời vừa biết chữ nghĩa. Ngoài ra là lồng kết với chữ nghĩa, đó là những văn hóa, nhất là các em được tiếp xúc với nhà chùa, tiếp xúc với sư sãi. Thì quá trình tiếp xúc thì các em sẽ biết cách chào hỏi và cấp cái ngôn ngữ sử dụng cho sư sãi và nhà chùa. Nói chung là đây là một cái dịp để giao lưu các bạn, các xóm khung phát với nhau lại. Và các em đi chơi như chúng ta thấy là nếu mà con em trong hè đi học là chuyện khó. Và chúng ta đã thấy là tại chùa Tây Quen này chúng ta đã thấy như là như chúng ta thấy đó, thì số lượng học sinh rất đông. Và các em sẽ theo đuổi từ đây cho tới khi cận ngày nhập học trở lại. Nghĩa là các em là tỏ ra trở về trường học lại, vừa mang theo vốn liếng văn hóa dân tộc và đồng thời chữ nghĩa Khmer cũng được củng cố.
2: 3 tháng hè tại trường chùa là hành trình trở về với cội nguồn văn hóa,

0: Nét chữ Khmer được các em nắn nót viết nên không chỉ là bài học ngôn ngữ mà còn là sự tiếp nối của truyền thống, của ký ức cộng đồng được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Để rồi từ mái chùa thân quen ấy, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Khmer sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trường tồn cùng thời gian.
1: Chiều ngày 15 tháng 6, Công an xã Cần Đăng cho biết, đối tượng bị bắt tên Lê Quang Tấn Kiệt, sinh năm 1992, cư trú xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang, vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.
2: Trong quá trình điều tra xác định, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026, Kiệt đi bộ đến khu vực ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang, phát hiện anh Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1973, điều khiển xe Honda chở chị Lê Thị Hồng Tốt, sinh năm 1978, đang dừng xe trước cửa nhà, thì nảy sinh ý định cướp chiếc xe, bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện, khi thấy chị Tốt chuẩn bị xuống xe mở cửa, thì Kiệt chạy đến đạp vào xe, khiến anh Hường và chị Tốt cùng xe ngã xuống đường, rồi dùng vũ lực cướp chiếc xe chạy khỏi hiện trường. Lúc này, tổ công tác công an xã Cần Đăng đang tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự khu vực gần đó, nhận được tin báo liền triển khai lực lượng phối hợp với bị hại và người dân tiến hành truy đuổi bắt giữ Kiệt cùng chiếc xe tang vật. Trong quá trình điều tra, Kiệt đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu vừa kiểm tra hai tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
3: Đây là hai dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bằng sông Cửu Long, trong đó cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là tuyến trục ngang kết nối khu vực cửa khẩu quốc tế với các trung tâm kinh tế, cảng biển của vùng. Còn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là tuyến trục dọc thuộc mạng lưới cao tốc Bắc Nam phía Đông, đóng vai trò kết nối trung tâm vùng với cực Nam của Tổ quốc. Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng, việc hoàn thành đồng bộ hai tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các địa phương chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực tháo gỡ khó khăn về mặt bằng vật liệu xây dựng để nhanh tiến độ thi công. Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành hai tuyến cao tốc trục ngang và trục dọc của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực. Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, tổng chiều dài khoảng 188,2 km qua thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.
1: Thưa quý vị, hiện nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là nông nghiệp, quản lý chất thải, năng lượng và giao thông, nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26.
3: Đặc biệt, các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy phát triển giao thông xanh và hạ tầng xanh. Các đơn vị liên quan được giao chủ trì triển khai hệ thống vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, từng bước thay thế phương tiện công cụ bằng xe điện. Song song với đó, lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời ra soát lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào quy hoạch phát triển ngành. Nghiên cứu đề xuất chính sách thu hút đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió, ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.
1: Trong bức tranh hạ tầng sạc xe điện toàn cầu, Việt Nam cũng ghi nhận những bước tiến đáng ghi nhận.
3: Mạng lưới sạc hiện chủ yếu do các doanh nghiệp trong nước đầu tư, nổi bật là Vitrin, đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc cho VinFast, đang vận hành khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Các trạm được lắp đặt tại đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại và dọc các tuyến quốc lộ, phục vụ cả xe ô tô và xe máy điện. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025 cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều trạm sạc quy mô lớn, tốc độ cao, giúp người dùng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Với xe máy điện, Vigreen đang triển khai mạng lưới tủ đổi pin trên toàn quốc, cho phép người dùng thay pin trong 1-2 phút. Đến nay, khoảng 4.500 trạm đổi pin đã được lắp đặt và đạt 45.000 tủ vào quý 1 năm nay.
1: Thưa quý vị, theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã vượt quá 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel.
3: nguồn tin từ bệnh viện Onsifa ở Gaza cho biết, cơ sở này vừa tiếp nhận 4 người chết và một số người bị thương, trong đó có trường hợp thương nặng sau vụ không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabali ở miền bắc Gaza. Theo lời các nhân chứng, một thiết bị bay không người lái đã tấn công những người Palestine ở trại tị nạn trên. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu cơ quan phát triển xã hội Palestine, Basama Hamad, cảnh báo tình trạng nhân đạo ở dải Gaza ngày càng tồi tệ do thiếu hụt viện trợ nghiêm trọng. Phát biểu trên đài phát thanh tiếng nói Palestine, Basama Hamad cho biết, trong số 164 điểm phân phối do chương trình lương thực thế giới hỗ trợ để bán bột mì với giá rẻ, đã có nhiều điểm phải đóng cửa vì thiếu hụt nguồn cung. Ngoài ra, các bếp nhân đạo vốn phục vụ 670.000 suất ăn mỗi ngày thông qua hoạt động của 80 bếp do 23 tổ chức vận hành cũng đã phải đóng cửa phần lớn, chỉ còn lại một vài bếp hoạt động cầm chừng. Do tình trạng trên, khoảng 3% trẻ em dưới 9 tuổi ở Gaza, phần lớn là các bé trai, đã buộc phải lao động nặng nhọc để kiếm sống nuôi gia đình. Gaza sẽ tiếp tục chìm trong khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nếu Hamas và Israel không nghiêm túc thực thi thỏa thuận ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ tháng 10 năm 2025.
1: Các nhà khảo cổ Israel vừa công bố một phát hiện được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu tiến hóa loài người. Một hang động bị phong kín suốt hàng trăm ngàn năm tại miền Bắc Israel đã lưu giữ gần như nguyên vẹn những dấu tích của một giai đoạn tiền sử bí ẩn trước khi người Neanderthal và người hiện đại xuất hiện.
3: Hang động nằm gần thị trấn Vuradid, phía nam thành phố Haifa. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy nơi đây từng là địa điểm cư trú của con người cổ đại cách đây từ 400.000 đến 250.000 năm, thuộc thời kỳ văn hóa Acheloo-Yarudian, giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong lịch sử tiến hóa của loài người tại khu vực Levant. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện nhiều công cụ đá thuộc thời kỳ đồ đá cũ dưới như rìu tay, dao cạo và lưỡi cắt sắc bén. Đặc biệt khoảng 100 dao cạo bên loại công cụ đặc trưng của văn hóa Acheloo-Yarudian đã được tìm thấy tại đây. Giới chuyên môn cho rằng những hiện vật này phản ánh trình độ chế tác đá, kỹ năng săn bắt và mức độ tổ chức xã hội khá phát triển của cư dân cổ đại. Ngoài các công cụ lao động, các nhà khảo cổ còn phát hiện nhiều xương động vật như hươu linh dương, ngựa cổ đại và bò rừng. Dù chưa tìm thấy hài cốt người, các nhà khoa học kỳ vọng những cuộc khai quật tiếp theo sẽ giúp xác định danh tính cư dân từng sinh sống tại đây và làm sáng tỏ quá trình chuyển đổi từ các nhóm người nguyên thủy sang người Neanderthal và người hiện đại. Phát hiện này được đánh giá là một trong những tư liệu khảo cổ quan trọng nhất tại Israel trong những năm gần đây, góp phần bổ sung những mảnh ghép còn thiếu về lịch sử tiến hóa của loài người.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý khán giả đến với chuyên mục Dì Trẻ Thơ ngày 16 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị các bạn, mùa hè không chỉ là kỳ nghỉ sau một năm học dài, mà còn là thời điểm vàng để các bậc phụ huynh trang bị cho con em mình những kỹ năng sống thiết thực. Năm 2026, với sự phối hợp giữa tỉnh đoàn An Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã chỉ đạo Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp Thanh Niên cùng với Trung đoàn 893 xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội, khởi động một mùa huấn luyện mới với chủ đề vô cùng ý nghĩa, đó là tự hào là người chiến sĩ. Tại đây các em không chỉ được rèn luyện thể chất, tính kỷ luật mà còn được giáo dục về lòng yêu nước và tinh thần tự lập. Hôm nay, chuyên mục Dì Trẻ Thơ mời quý vị các bạn cùng đến với buổi khai giảng khóa học đầu tiên để cảm nhận tinh thần nhiệt huyết chuẩn bị bước vào hành trình huấn luyện của các chiến sĩ nhí ngay sau đây.
1: Sáng sớm ngày 13 tháng 6 vừa qua, không khí tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp Thanh Niên tỉnh An Giang bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Giây phút chia tay của các bạn nhỏ khi rời xa gia đình diễn ra đầy cảm xúc. Những chiếc ba lô gọn gàng, những gương mặt còn chưng chấn sự tiếc nuối khi phải rời xa chồng tay cha mẹ. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự nôn nao, háo hức của những đứa trẻ sắp bước vào một hành trình hoàn toàn mới. Đây là thời điểm các em nhỏ được tập huấn trước ngày làm lễ xuất quân khóa 1 của chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 với sự tham gia của 100 chiến sĩ nhí. Chương trình học kỳ quân đội không phải là một chuyến cắm trại thông thường mà được xem như là một khóa nhập ngũ thực thụ. Các chiến sĩ nhí sẽ phải rời bỏ những bộ đồ mặc thường ngày để khoác lên mình màu áo xanh người lính. Từ đây, các em chính thức bước vào môi trường quân ngũ chuyên nghiệp tại tiểu đoàn 207.
2: Tiếp tục chương trình năm nay thì các em sẽ được huấn luyện các nội dung kỷ luật trong quân đội như là gấp xếp nội vụ, đội hình đội ngũ, vượt chướng ngại vật để rèn luyện thể lực cho các em. Ngoài ra các em được huấn luyện các kỹ năng mềm, đặc biệt là chương trình hành quân đêm cũng rèn luyện được cái sức khỏe và cái tính tập thể cho các em.
1: Ngay trong ngày tập huấn trước khi xuất quân về đơn vị tiểu đoàn 207 để huấn luyện, các em được chia nhóm về từng tiểu đội và được hướng dẫn những điều cơ bản trong quân sự như cách tập hợp, báo cáo quân số, đội hình, đội ngũ, các hiệu lệnh, chuông báo hiệu. Bên cạnh đó, trong ngày tập huấn, các em sẽ tập làm quen với việc tự lập như gấp xếp nội trụ, thắt dây ba lô, buộc dây giày khi không có ba mẹ ở bên cạnh phụ giúp. Trong buổi lễ xuất quân vào ngày 14 tháng 6, các em không chỉ được nghe những lời phát biểu từ các chú chỉ huy về khóa học này mà còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc về tình yêu quê hương đất nước và hình ảnh người lính Cụ Hồ. Bên cạnh đó, các em đã cùng nhau hòa giọng trong bài quốc ca khi thực hiện nghi thức làm lễ chào cờ khi đang khoác trên người màu áo lính.
3: Khi được đăng ký tham gia chương trình học kỳ trong quân đội, em rất là vui và háo hức, mong đợi ngày để được gặp mọi người, mấy bạn và các anh chị trong ban tổ chức. Ở đây các chiến sĩ được học tập và rèn luyện tính kỷ luật tham gia hội nhóm.
4: Lớp học hè khác thì nó chủ yếu về năng khiếu, còn học kỳ trong quân đội là nó rèn về kỹ năng tinh thần và trách nhiệm của mình. Em cảm thấy là rất là hào hứng khi được mẹ cho đi học kỳ quân đội.
1: Trong màu áo xanh người lính, những cô bé cậu bé vốn quen được chiều chuộng ở nhà nay được đứng nghiêm trang dưới lá cờ tổ quốc, ánh mắt đầy tự hào và háo hức trước kỳ huấn luyện sắp tới. Đằng sau những nụ cười là những giây phút bệnh rịnh. Đối với nhiều em, đây là lần đầu tiên xa gia đình, lần đầu phải tự gấp mền, sắp xếp gối mùng ngay ngắn, tự giặt quần áo và tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt. Sự bỡ ngỡ là khó tránh khỏi, nhưng chính những ánh mắt hiện rõ niềm tự hào ấy, đó chính là khởi đầu cho một hành trình đầy ý nghĩa.
5: Cảm xúc của chị lúc này là xa con, nào tới giờ chưa từng xa con mà hôm nay đưa con đi 9 ngày ở trong quân sự. Chị rất là lo lắng, hồi nào giờ con mình chưa xa mình lần nào. Nhưng mà cũng rất là vui khi có thực thấy được cái chương trình này, đăng ký để rèn luyện cho con mình. Sau khi tham gia chương trình này, chị hy vọng là con chị sẽ có cái tánh về, có cái tánh tự lập. Nó sẽ mạnh mẽ hơn khi không có ở gần bên cha mẹ.
3: Em mong muốn trở thành một người tự tin hơn trước đám đông và trưởng thành hơn. Và có thể đối mặt với những thử thách mà trước đây ngần ngại.
1: Sự quan tâm lo lắng của phụ huynh chính là động lực để các em nỗ lực. Các em không chỉ mang theo hành trang là những bộ quân phục mà còn mang theo cả niềm tin của cha mẹ về một mùa hè trưởng thành của mình. Trong 9 ngày huấn luyện, các em sẽ được sống và trải nghiệm tại tiểu đoàn 207, trung đoàn 893 và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang. Đây là môi trường lý tưởng để các chiến sĩ nhí rèn luyện tính kỷ luật thông qua các nội dung như huấn luyện nề nếp, tác phong người lính, gấp xếp nội trụ, đội hình, đội ngũ. Bên cạnh đó, các em còn được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng làm việc nhóm và tham gia các hoạt động xã hội, thể thao, văn nghệ vô cùng bổ ích.
2: Đối với các hoạt động giáo dục về tâm sinh lý thì có đêm cảm xúc sẽ giúp cho các em có một cái dịp để tự nhận thức bản thân, nhận thức về tình cảm trong gia đình, đặc biệt là với ông bà, cha mẹ, và phần tự nhận thức lỗi lầm và sửa chữa. Thì tin rằng là nội dung này cũng sẽ là điểm nhấn để các em hoàn thiện trong thời gian tới.
1: Chương trình học kỳ quân đội năm 2026 không chỉ là một khóa huấn luyện,